0: Милосердний Боже, в цей час звертаюся до Тебе з молитвою за наш народ. Я Тобі дуже дякую, що до цього часу милість Твоя супроводжує нас, народ наш супроводжує. І Ти багато являєш милостей, Ти посилаєш щедрі врожаї. Але сьогодні, Господи, велике горе спіткало нашу країну. Я благаю Тебе, щоби Ти помилував нас, помилував наших діток, щоби зупинилася ця війна, щоби ті, хто на фронті, ті, хто в полоні, повернулися до своїх домівок, щоб ми жили на своїй землі, щоб ми могли на цій землі поклонятися і дякувати Тобі. Так хочеться, щоб для багатьох людей, наших співвітчизників, дійсно сьогодні Євангеліє пролунало, щоби вони могли серцем відгукнутися, щоби це була свідома віра в Тебе. Щоби з плином часу пошук істини не згас, а навпаки розгорівся. Так хочеться, щоб більшість наших людей могли стати Твоїми дітьми. Щоб ми не тільки звалися християнами, християнською державою, але щоб ми поправді були Твоїми послідовниками. Щоб Слово Твоє ми втілювали в своє життя. І хай, Господи, милість Твоя буде над нами. Хай сьогодні промені сонця правди торкнуться кожного згорьованого серця, кожної вдови, кожної сироти, батьків, які втратили своїх дітей, тих, хто втратили свої домівки, тих, хто втратили свою батьківщину, хто втратив здоров'я. Боже, загоюй їхні рани і благослови, щоб Твій мир, Твоя радість змогли спочити в їхніх серцях. Тобі довіряємося, на Тебе надіємося і віримо, що Ти все можеш. Наш добрий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру.

0: Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Якось побачив Дарвін мовпеня, яке огріло родище дубиною. Подумав атеїст, якби щодня ось так мільйони літ вправлялось мовпеня, то, може б, справді сталося людиною. Століть пробігло і немало наче, та час потрачений, як бачите, з розтратою. Лишилась мавпа мавпою одначе, а не в руках косматих із гранатою.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
4: Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
5: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
4: Світлі цитати світлих гостей.

0: крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: «Господь, надія моя», і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони тебе понесуть, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида і василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія.
1: Псалом 90, вірші з 3 по 13.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Джордж Гордон Байрон, поет 19 століття. За словами сучасників, мало хто був більше начитаним у священних книгах за Байрона. Біблія постійно лежала на його столі. Після смерті в його Біблії знайшли написані власною рукою поета рядки. У цій святій книзі таємниця всіх таємниць. О, щасливі серед смертних ті, кому Бог дарував милість слухати, читати, з молитви вимовляти і благоговійно сприймати слова цієї книги. Щасливі ті, хто може відкрити двері Біблії і рішуче йти її шляхами. Але тим людям, які читають Біблію лише для того, щоб сумніватися і зневажливо ставитися до неї, краще було б ніколи не народжуватися.

0: Невіруючі люди мають право запитати нас із вами, у що ми віримо і чому ми в це віримо. А на нас лежить відповідальність дати цим людям вичерпну відповідь. Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Хтось одного разу помітив, що неправда має найбільший успіх тоді, коли використовує для приманки істину. На жаль, нерідко ця аксіома виявляється справедливою навіть у церкві. Є безліч проповідників, релігійних учителів, навіть релігійних напрямів, які будують свої вчення лише на частині істини. Вони беруть кілька вирваних з контексту уривків і на їхній основі створюють своє власне богословське вчення. Подібні релігійні системи можуть виглядати досить переконливо, однак уважний аналіз показує, що вони не відповідають всьому вченню Божого Слова. Сьогодні в нашій передачі з циклу «Дотик до істини» доктор Стенлі буде говорити про те, як важливо твердо знати, у що саме ми віримо.
1: Чи має значення, у що ми віримо? Може, достатньо вірити хоча б будь-у що? Дійсно, якщо ми в щось віримо, чи має значення, у що саме? Деякі люди скажуть так, інші скажуть ні. Важливо лише наявність віри, а її суть не має великого значення. Отже, подивімося, що говорить з цього приводу Бог у своєму слові. В третьому розділі свого першого послання апостол Петро звертається до віруючих людей свого часу. Ці люди були розсіяні по всьому світу. Вони зазнавали гонінь, суспільство цуралося і нехтувало ними. Вони зазнавали фізичного насильства і знущань за свою віру. Апостол Петро пише їм, починаючи з 13-го вірша. «І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго? А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні. А їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та зо страхом». Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Я хочу, щоб ви звернули увагу на 15-й вірш. Коли апостол говорить «Господа Христа святіть у ваших серцях», він фактично хоче сказати «Нехай Господь Ісус стане справжнім господарем вашого життя». А після цього апостол додає «Завжди готовими будьте, не інколи чи періодично, а завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та зо страхом». Тож, чи має значення, у що саме ми віримо? Так, має. Чому? Бо те, у що ми віримо, впливає на всі без винятку аспекти нашого життя. Наприклад, як ви ставитеся до самого себе? На ваше сприйняття самого себе впливає ваша віра в те, ким ви є, віра у ваші здібності, віра в те, хто ви насправді. Інший приклад. Як ви ставитеся до інших людей? Ви вірите, що вони гідні вашої любові? Чи вважаєте, що їх варто лише використовувати у власних цілях? Можливо, ви вірите, що люди – це просто живі істоти, які нічим не кращі від тварин. Або ж ви вважаєте їх Божим творінням. Усе, що ви думаєте про інших людей, буде впливати на те, як ви поводитеся із ними. Ми можемо взяти також ваше ставлення до власної професійної діяльності. Чи вірите ви, що цю справу доручив вам сам Бог? Чи є ваша робота або ваша професія його волею для вашого життя? Чи, може, це всього-навсього робота, що допомагає вам мати необхідне у житті? Це має велике значення для самоповаги, а також впливає на те, як ви ставитеся до своїх завдань і обов'язків. якщо ваша робота – це воля Бога для вас вона є найкращою професією, тоді ви вважатимете надто важливим віддавати своїй роботі всі сили, роблячи максимум можливого. Навіть якщо ваші результати менші за досягнення когось іншого, для вас це межа того, на що здатні ви особисто. Чи вірите ви, що це важливо? Стан ваших фінансів теж залежить від того, як ви ставитеся до грошей. Якщо ви живете за принципом «легко прийшло, легко і пішло», ви ніколи не отримаєте у своєму житті того, чого потребуєте і до чого прагнете. Або, якщо ви вважаєте, що гроші – це основа вашої безпеки і вашої впевненості в житті, це уявлення буде впливати на ваше життя. Можливо, ви вважаєте, що гроші – це найважливіша річ у вашому житті. Тоді вашою головною життєвою метою буде заробити якнайбільше і якнайшвидше, щоб можна було скоріше відійти від справ і жити для власної втіхи. Такий настрій знов-таки буде впливати на всі складові вашого життя. Спочатку звернемося до другого розділу другого послання Петра і прочитаємо застереження, що дає нам Бог з першого вірша. Якби предмет нашої віри не мав ніякого значення, ці застереження не мали б змісту. Петро пише: «А між людом були і неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесливими. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає». Тут ми бачимо попередження остерігатися псевдовчителів та їхніх вчень. А тепер відкрийте друге послання до Тимофія. Я хочу, щоб ви звернули увагу на слова, які апостол Павло адресує Тимофію в 4 розділі, 2 вірші. «Проповідуй слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою». Далі Павло дає ще одне застереження. Послухайте, що він пише Тимофію. «Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть, та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу». Павло говорить, настане час, коли люди не захочуть знати істину, їм не захочеться чути істину, і вони будуть знаходити собі вчителів, що викладають саме те, що вони хочуть чути. А зараз звернімося до першого послання до Тимофія і прочитаємо кілька віршів з другого розділу. «Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Інакше кажучи, Бог не бажає задовольнитися лише тим, що ми отримали спасіння. Бог хоче, щоб ми пізнали істину». Тепер я б хотів ненадовго звернутися до 8 розділу Євангелії від Івана. Послухайте, що сказав Ісус у 24 вірші фарисеям, які не бажали визнати Його істинне становище. «Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах». Тепер скажіть, чи має значення те, у що ви вірите? Сам Ісус стверджував, що має. Якщо ви не вірите в те, що Він є саме тим, ким Він себе називав, тоді ви помрете в своїх гріхах. Біблія говорить нам в 23 вірші 6 розділу послання до Римлян: «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». А в посланні до євреїв у 27 вірші 9 розділу написано:

і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Якщо людина помирає у своїх гріхах, це означає, що вона помирає без Христа, безпорадна і позбавлена надії. Отже, чи має значення те, у що ми віримо? Звичайно ж, має. Святе Письмо постійно попереджає нас про небезпеку відкидання істини і прийняття псевдовчення. Цікаво, що апостол Павло і апостол Петро наполегливо говорили про небезпеку свідомої брехні, хибних і далеких від істини вчень. І ми знову можемо запитати себе, чи має значення, що саме ми слухаємо і у що ми віримо? Так, має. Причому величезне значення. І я вважаю потрібним додати, що наша віра, тобто система наших переконань і уявлень, повинна визначати, як саме ми живемо. Подивіться, що апостол Петро говорить у своєму першому посланні в 3 розділі, 15 вірші. Він пише: «А Господа Христа святіть у ваших серцях». Інакше кажучи, нехай Христос стане господарем вашого життя. А далі: «Будьте і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас». Але як саме? Із лагідністю та зо страхом. Не гордовито або грубо, але з лагідністю і благоговінням. Я б хотів, щоб ви ще раз задумалися над змістом цього вірша. Апостол стверджує, що наша віра повинна формувати в нас таку систему поглядів і переконань, щоб ми були готові відстояти її, захистити перед будь-якою людиною. Не тільки перед якимись окремими людьми та в зручні для нас моменти, але ми завжди повинні бути готовими відстоювати нашу віру перед будь-якою людиною, що попросить нас обґрунтувати нашу надію. Розділ богослов'я, присвячений захисту віри, біблійних істин, називається апологетикою. Цей термін походить від грецьких слів «апо» і «логос». «Апо» означає «назад», а «логос» означає «говорити» або «слово». Тобто, термін «апологетика» перекладається як «говорити назад» або говорити у відповідь, інакше кажучи, захищати. І ви можете помітити, до чого апостол Петро закликає нас тут. Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас, із лагідністю та зо страхом. А ще зауважте, що апостол закликає нас відповідати кожному, хто запитає про нашу надію. Інакше кажучи, в усіх віруючих є сподівання, надія. Ми віримо, що наше блаженне сподівання ґрунтується на істині, не на окремих уривчастих думках, а на істині. Саме тому ми готові її захищати. Саме до цього закликає нас апостол Петро. Він говорить, що наша відповідальність полягає в тому, щоб відстоювати свою систему поглядів. Багато людей зараз скажуть: «Але я не впевнений, що зможу це зробити. Я не впевнений, що знаю, як це зробити. І взагалі, що таке система поглядів?» Системою поглядів я називаю комплекс наших уявлень і переконань, тобто все те, у що ми віримо на підставі Божого Слова, що керує і направляє нас у житті. У деяких людей є певні уявлення і переконання, яких вони тримаються дуже міцно. Однак не завжди ці уявлення є істиною. Просто ці люди вірять так, як їх навчили. Дуже часто радіослухачі пишуть нам про розбіжності між тим, чого їх навчили, і тим, що вони знаходять у Слові Божому. Тому важливо проаналізувати, як сформувалася ваша система поглядів і переконань? Звичайно, всі ми маємо певні погляди і переконання в різних сферах життя. Але зараз ми говоримо про переконання, які засновані на Божому Слові. Ми знаємо, що значну частину нашого суспільства абсолютно не хвилює.

і Боже Слово. Люди говорять: «Ви не можете змусити мене вірити в те, у що я не бажаю вірити». І мій заклик до вас сьогодні полягає в тому, що ми з вами повинні жити так, щоб ми могли відстояти свою віру, коли стикаємося з подібними людьми. Насамперед, ми хочемо, щоб люди бачили стиль нашого життя. По-друге, ми хочемо, щоб вони зрозуміли, у що ми віримо. Але найголовніше полягає в тому, щоб наші слова про віру і наші справи збігалися між собою. Інакше люди отримають підстави для сумніву. Чи дійсно все те, у що ми віримо, відповідає реальності? І в результаті такі люди заявляють: «Біблія не цікавить мене. Це повністю застаріла книга». Цікаво, що ті з нас, хто мають у своєму житті радість, мир і щастя, ті з нас, яким знайоме почуття задоволеності, ті, хто не бояться смерті, вірують у воскресіння і знають, що після земного життя їх очікують небеса, їм є заради чого жити. Вони бачать, як Бог дає сили долати труднощі і випробування, проблеми, негаразди і мати радість у серці та непохитну віру. Такі люди ніколи не проміняють те, що вони мають, на щось інше. З іншого боку, я цілком розумію, що багато людей просто ніколи не були навчені цього. Але коли вони починають слухати, Дух Божий починає показувати їм те, що є істиною. Зрозумійте, що сам Святий Дух свідчить нам, що є істиною. І тут ми повинні зрозуміти, що ми говоримо про систему переконань, яка стає частиною нашої свідомості. Усе, що ми бачимо і чуємо, пропускається через нашу систему поглядів і переконань, немов крізь фільтр. Коли ваша система поглядів побудована на істині, біблійній істині, коли ви вкорінені в ній, тоді, чуючи неправду або стикаючись із оманою, у вашому розумі щось відбувається. Ви відчуваєте щось не так. Наша система поглядів дуже важлива, але головним є те, з чого вона складається і як саме вона формується. Ми говоримо про систему поглядів і переконань, які засновані на істині Божого Слова і здатні витримати випробування сумнівами, а також випробування життям і смертю. І якщо ваша система поглядів не здатна витримати це, варто відразу ж відмовитися від неї, оскільки одну істину ми знаємо напевно. Вона полягає в тому, що колись ми всі помремо. Якщо те, у що ви вірите, не допомагає вам у житті, то не допоможе і у смерті. А якщо так, тоді чи варта вона того, щоб жити по ній? Отже, питання, на яке ви повинні знайти відповідь, полягає в наступному. У що я вірю? Чому я в це вірю? Чи здатний я відстояти свою віру? Мільйони людей щотижня приходять до церкви. Вони сидять і слухають те, про що говорить їм пастор. А потім розходяться по домівках і живуть так, як їм хочеться. І ось у чому полягає проблема. Наприклад, говорячи про Святого Духа, ці люди ставляться до нього як до неживого об'єкту, не усвідомлюючи, що Дух Божий є особистістю Трійці. Або вони думають, що людина може врятуватися, просто будучи гідним громадянином суспільства. Або вони говорять, що хрещення є нашим правом, а не обов'язком, який дав Бог. Або вони заявляють, що бути християнином я зовсім не зобов'язаний відвідувати церкву. Цікаво, яким можна бути християнином, не маючи у своєму житті належного християнського наставлення, спілкування і поклоніння Богові разом з іншими віруючими? Я міг би продовжити список уявлень, які мені доводиться зустрічати в різних людей. Інакше кажучи, суть проблеми полягає в тому, що ми живемо в суспільстві, яке настільки наповнили омани і псевдовчення, що багато людей навіть не здатні побачити різницю між істиною і обманом. Людину можна запитати, чи вірить вона Біблії. «Так, я вірю Біблії».

0: Зараз я хочу дещо сказати батькам, які мене слухають. Ви повинні навчати своїх дітей, передаючи їм свою систему переконань. Але якщо вона не є непорушною, якщо ваша система переконань не тримається на чомусь твердому, незмінному і незаперечному, знаєте, що станеться? На якомусь етапі життя ваших дітей ця система переконань зазнає перевірки і не витримає, а діти просто відмовляться від неї. Причому навіть якщо ви, як батьки, зробили все, що могли, ваші діти будуть перевіряти і випробовувати все, що отримали від вас. Іноді вони зберігають віру батьків, іноді вони перемішують все з якимись обманами. Але ми всі сподіваємося, що в результаті ваші діти усвідомлять, що їхні батьки були розумнішими і знали про Бога більше, ніж їм колись здавалося. А якщо ви самі не були достатньо зміцнені у своїх переконаннях і вірі, то ви не зможете належним чином розкрити дітям суть вашої віри. Дуже важливо, щоб ми з вами вірили в те, чого навчаємо своїх дітей. Це впливає на всі без винятку сфери нашого життя і впливає на всі наші взаємини з людьми. На все наше життя впливає те, у що ми віримо.
1: Багато людей вважають, що поняття «істина» не існує. Важливо лише вірити в щось. Сьогодні доктор Стенлі вказав нам на небезпеку подібної позиції. Надзвичайно важливо вірити в істину, а Боже Слово є істиною. Вивчайте Святе Письмо щодня, щоб відкрити цю істину для себе. В другому посланні до Тимофія, в третьому розділі, нам даються принципи захисту нашої віри. У віршах з 12 по 17 сказано: «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дурисвіти матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світло хвилі» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

есть на цьому радіо, і проповідується Євангеліє, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння, і Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітання-вітання всім присутнім на хвилі радіо Еммануїл. Подяка творцю, що маємо можливість, будучи на великій, інколи не дуже відстані, бути все одно поруч через хвилі радіо Еммануїл. Ну що ж, розпочинаємо спілкування, і наша тема сьогодні буде пов'язана із спогадами. Ну а спогади, як ми знаємо, це частина життя кожного із нас. Вони бувають і прохолодні, і теплі. Здатність згадувати, що дана нам творцем покликана приносити нам користь, допомогу, убезпечити нас, придавати сил та наснаги на життєвому шляху. Ми зустрічаємо це знов і знов на сторінках Біблії. Йов згадує щасливе минуле, Давид долає стрес спогадами про Божу милість, Павло тішиться згадками про друзів. Ми також зустрічаємо це в своєму особистому житті. Пропоную перетворити сьогоднішню тему дня на простір для спогадів, теплих спогадів нашого життєвого шляху. Нехай цей час буде підтримкою та підбадьоренням для кожного із нас. Отже, наша тема – теплий спогад. Можливо, вам пригадається зараз якась людина, можливо, ситуація, можливо, картина із далекого минулого, трансформуючий досвід із вашого життя або інші приємні обставини, що зігрівають з собою душу. Отже, який теплий спогад приходить на ваше серце зараз? Розділіть його разом із нами. Ми маємо вже перший дзвінок від наших слухачів на телефон. Добрий день, ви в етері.
1: Доброго дня, моя дорога радіородина. Наше радіо світле. Бажаю всім миру, радість, здоров'я. І щоб в нашому серці були тільки чисті спогади, які на втіху нам і на радість. Життя пройти, як кажуть, не поле перейти. Всього траплялося. І хочу сказати, що в мене було щасливе і радісне дитинство. Я росла у щасливій сім'ї. Навчалася, одружилася, дітки родилися. І це радісні всі дні. Але в останній час, коли так сталося, що втратила і синочка свого, і чоловіка, і батьків, я тоді шукала втіхи. Але Господь мене мій знайшов. Він мене супроводив все моє життя. Я про це не знала, але він мене призузнав ще перше того, як був созданий цей світ. І для мене найкращий спомін – це мого день покаяння, день хрещення і день, коли я прийшла перший раз в церкву. Я відчула любов Божу, я відчула його присутність, я відчула його подих. І життя, яке він мені дарував, і навіть собі тоді не могла уявити, як я могла жити без Бога. Він був зі мною, він поруч. А зараз це щастя й радість засинати і просинатися з Богом кожного дня, відчувати, що ти живий і живеш, мати оце радіо світле, оце віконечко, яке Господи для мене зараз, як для незрячої, це віконечко в світ. Це наше радіо, наші радіоведучі, теплі, ніжні серця, наша родина. І я за все дякую Богу, за все, що це він, за те, що він мене знайшов у цьому світі, дарував мені таку родину і наше світле радіо. Всім рясних Божих благословень.
0: Навзаєм вам також благословінь і подяка за теплі спогади життя. Мені здається, що коли ми чуємо подібні речі, які є універсальними і також

0: важливими для всіх нас, ми можемо згадувати і своє життя. Я маю на увазі День покаяння, День хрещення, День долучення до церкви. Кожна із цих подій є дуже визначною, в житті людини, коли людина зустрічається із Богом, коли вона визнає свою потребу в ньому, коли довіряє йому своє життя, приймає Ісуса як свого Спасителя, як свого пастора, як свого господаря, долучається до унікального інституту, створеного Богом на планеті Земля, а саме до церкви. Дякуємо Творцю, що Він турбується про нас, піклується про наші душі через різноманітні обставини життя. І як це прекрасно, що нам є що згадати. Тому долучайтеся також і ви, поділіться із нами тим теплим спогадом, що прийшов до вашого серця в нашій сьогоднішній темі під назвою «Теплий спогад». Помічена активність на мобільному знов, і ми з радістю приймаємо і цей дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу! Житомирщина Валентина. Хочу подякувати дочечці, що підключила. І молюсь, щоб Господь через наші уста говорив. Да, дякую, Женечки. Я молила зранку, говори через нашого ведучого, Женечку. Благослови його, благослови нашу студію. Храни, хай рука буде твоя на цьому радіві. Я йшла з Богом 96-го року, йшла, десь було і осковзування, а Бог мене вивів. Но я хочу подякувати за радіо, яке мене тут Господь зустрів. Це що за мене, я дякую, що мені син позвучив. І я стала отим живчиком, слухаючи проповіді, наставлення. Я живу цим радіо. Просто все з вами дякую тобі, Ісус, що ти мене повів сюди. Я тобі вдячна, я росту. Я росту і живу оцим радіо. Я дуже дякую. Хоч і послухають мені друге, але я без радіо. Мені буває так, тихенько радіо йде, і там мені послухали у телефон. Тихенько слухаю Біблію, і як щось таке там... А що інтересне, я все те, що від Бога спів, я назидаюся. Я дуже вдячна радіо нашим, хто веде цю передачу, хто страдає. Бог через ваші розуми все складає, і ми п'ємо його. Дуже дякую, що Бог касає цьому серце через це радіо. Хай воно вічно лунає, хай вічно страдає людей, торкає це сердець. Я дуже вдячна. Все з вами тобі, Господь. Подяка тобі.
0: Дякуємо вам також за дзвінок і особисті теплі спогади життя. Дійсно, зустрічі з радіо Еммануїл для всіх, хто зараз присутній на хвилі, має своє місце і має свій контекст. Дивовижний Божий подарунок радіо Еммануїл для людства і всі, хто зустрічаються з ним, залишаються в на цій хвилі дійсно можуть мати також схожі теплі спогади в своєму житті. Взагалі, здатність згадувати – це прекрасна така функція, якщо можна сказати, дана Богом людині. І прекрасно також вміти вірно нею користуватися, адже ми знаємо із вами, що спогади можуть бути і холодними, і негативними, і лякаючими, і дуже важливо не звикнути саме до цього, а згадувати те, що наставляє, потішує нас, десь, можливо, дійсно убезпечує, дарує нам мудрості в подальших кроках. Як писав у свій час Давид в одному із своїх псалмів, а саме в 143-му, «Я згадую дні стародавні». Над усіми твоїми чинами роздумую, Боже мій, я говорю про діла твоїх рук. Ми бачимо, що серед всього іншого Давид також згадував. Він згадував минулі дні і згадував те, що робив Бог в житті його і також в житті його народу. Це те, що робимо і ми сьогодні також, адже ті дні, які ми згадуємо, ті обставини, ті люди, ті моменти, знаєте, різноманітні речі, всі створені Богом і допущені в наше життя. Отже, там за кулісами видимого світу ми можемо відчути всемогутнього люблячого батька, який скеровує нас. Ще є дзвінок наразі на мобільний номер, і ми з радістю послухаємо також і ваш теплий спогад. Вітаємо, ви в етері.
2: Якраз вчора несподівано прийшов один спогад. Приділяю час

0: цитатой роман Марії Матіос «Букова земля». Йде Перша світова війна, Буковина в огні. Якраз читала той період, коли після двохлітньої участі у захисті батьківщини додому повертається солдат. Село було під окупацією, розграблене. Голодні дружина і діти мовчки зустрічають рідну людину. І солдат, вражений пусткою у подвір'ї, нещасним виглядом своєї родини. Згадала, так і мій тато повернувся з фронту після чотирьохлітньої відсутності. На милицях, ноги не в обувці, а в обмотках, шинель латана-перелатана, схудлий, заросший. Ми з бабусею сиділи на призбі, це був Великдень, теплий сонячний день. Відкривається хвіртка, і на порозі стоїть солдат. Рідна мати не пізнала його. Каже мені: «Анночка, винесли солдатику пиріжечків». Та в цю ж мить я крикнула: «Бабуся, та це ж наш тато!» І зараз повторюється ситуація. Де війна? Вже п'ятий рік. Хтось теж із солдатів повертається невпізнаним. Але в Біблії є приклад для надії, що все буде добре. Після воскресіння Ісуса Христа не пізнала його Марія Магдалина. Учні не вірили, що це був Ісус, що Він воскрес. Та очі, серця, душі відкрились у них. Ісус Христос пізнаний і живе з нами, і буде жити вічно, і ми теж будемо з ним жити. Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Прекрасний теплий спогад і також мотивуюча істина в кінці: Ісус живий, і ми також будемо жити. Дійсно, хоча це життя, воно неминуче, може завершитися смертю для більшості із людей. Біблія також навчає нас і про піднесення, але в кінці кінців, з точки зору Ісуса, смерть – це тільки сходинка, і причому приємна. Коли ти з Богом, як писав апостол Павло, для мене життя Христос, а смерть – це надбання. Ніхто не хоче помирати, ніхто не прагне до цього, але в той же час ми дійсно маємо надію, що навіть коли прийдеться пройти цей етап, ми в кінці кінців будемо звільнені, в тому числі і від цього тлінного тіла, що хворіє, що старіє, від цього тлінного світу, що, на жаль, сповнений зла і несправедливості. Нещодавно я був в парку і дякую Богові, що відкрив цю місцевість. Це пов'язано із Києвом, Голосіївський парк. Трошки вглиб там є прекрасні озера, купель в тому числі. І я сидів просто біля озера і дивився на небо. А потім я дивлюсь на озеро і бачу, що над ним літають чайки. Десь три, можливо, штуки, хтось вище, хтось нижче. Так гарно літають, знаєте, і вони намагаються бути ближче до води. І постійно опускають голову вниз. І тоді я зрозумів, що вони, скоріш за все, ловлять рибу. І так воно і виявилося. Я б зовсім до цього сидів і думав, яке дійсно інколи буває складне життя. Люди покликані працювати, долати різноманітні виклики, переживати, опинятися в неясності тощо. Але ця чайка нагадала мені, що так у всіх, в тому числі і у тварин, ми вимушені перебувати після прокляття Едему під цим певним тиском. Але це не тільки нагадує нам про ось це прокляття Едему та необхідність важкої праці заради власного життя. З іншої сторони, і це було дуже помітно по цим чайкам, як вправно вони літали, використовуючи свої здібності, свої аеродинамічні ось ці можливості, різко повертаючи в повітрі, що здається просто нереальним. І тоді я подумав про іншу сторону цього об'явлення, якщо бажаєте, що ми насправді, так само як і вони, володіємо прекрасними якостями і здібностями, потенціалом, що вкладений в нас Богом для досягнення необхідного результату. Як прекрасно і приємно завжди дивитися на людей, які продовжують робити свою роботу, досягаючи

0: свої мрії і поступово перетворюються на досвідчених професіоналів, за роботою яких завжди приємно споглядати, і ти бачиш в цьому Бога, ти бачиш в цьому Його велич, Його силу, Його мудрість. Ну, це прекрасне нагадування також для мене про те, що досягати майстерності, досягати вищих результатів – це не тільки про повагу до себе і, дійсно, задоволення. Це також про те, щоб відображати мудрість і велич свого Творця. Наша тема сьогодні – теплий спогад, і ми пропонуємо використати сьогоднішній час як простір, щоб свідомо споглядати своє життя, дивитися в минуле і теплий той чи інший спогад зафіксувати в своєму серці. У нас є, до речі, допис від Світлани. Перш за все, тут дві фотографії із квітами. Дуже гарні квіти, червоного і такого бузкового з білим кольору. І далі допис. Вітаю усіх! Я якраз поливала орхідею, коли почула сьогоднішню тему дня. І одразу подумала, що багато теплих спогадів у мене пов'язано з рослинами і друзями, які їх подарували. Орхідею на початку війни мені прислала подруга, перебуваючи за кордоном. Я бережу її і милуюсь прекрасним цвітінням. А на клумби я вже висадила сортові пеларгонії. Ще довоєнний подарунок іншої подруги, яка зараз перебуває в Австралії як біженка. І багато інших рослин, квітів, кущів, навіть дерев нагадують мені про моїх добрих друзів. Це чудова пам'ять на роки. Це дари, які радують не тільки мене, а й оточуючих. Які милі подарунки, довготривалі і живі, і які також народжують такі прекрасні спогади в серцях наших слухачів. І дійсно, це той час, коли, можливо, і вам приходять спогади про, можливо, рослину, можливо, якусь річ, або якийсь час, що був приділений вам окремою людиною, і це викликає тепло в серці та душі. Дійсно, як прекрасно, коли ті чи інші рослини, або, можливо, навіть дерева, можливо, плоди нагадують нам про щось важливе в нашому житті. До речі, Ісус Христос, будучи на землі, нерідко використовував саме такі ілюстрації або порівняння. Для чого, я думав у свій час? Тому що ми часто зустрічаємося, наприклад, з хлібом або із водою. Так, в той час, де і жив Ісус, і де Він служив, люди ловили рибу дуже часто. Тому Він використовував це в побуті, у своїх істинах, у своєму навчанні. І в той же час використовував і щось про рослину. Наприклад, мені згадується виноградна лоза. І сьогодні, коли настає час цвітіння, і ми вже зараз бачимо виноград на базарах або в магазинах, це прекрасна можливість також пригадати те, що навчав Ісус у свій час. Він казав, що «Мій отець – це виноградар, я є істинна лоза, а ви – мої галузки, і ніхто не може приносити плід сам собою, не будучи на лозі». І дійсно, як і в природі, саме галузка, яка знаходиться на лозі, харчуючись соком із цієї лози, здатна принести плід, так само і ми, будучи в єдності із Богом, живучи згідно Його заповідей і принципів, можемо помічати, як на наших гілочках виростають прекрасні плоди, так, милосердя, відповідальності, довготерпіння тощо. І в кінці кінців, роздумуючи саме над простою, начебто рослиною, виноградною лозою, ми можемо прийти до навіть глобальних висновків, коли ми говоримо в тому числі про нашу націю. Як наша нація може стати рослиною, яка приносить добрий плід, так, чесності, справедливості, милосердя, відповідальності, тощо, кваліфікації, звичайно, ставши частиною лози Ісуса Христа. Не знаю нічого у вченні Ісуса, що, будучи застосованим в житті, може принести шкоду людині, адже все, що Він казав, це завжди про добро, це про турботу, про чесність, справедливість, святість, це те, що робить людину прекрасною. Дай Боже, щоб дійсно всі ті гілочки, що відвалилися і десь вже, можливо, і підсихають, повернулися на істину виноградну лозу, на Ісуса Христа під турботою великого і турботливого виноградара, Бога Батька.
1: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана.
2: Програма транслюється у повторі.
0: Отже, теплий спогад, наша тема сьогодні.

0: Сьогодні і вже є дзвінок, і ми з радістю його приймаємо. Вітаємо вас, ви в етері.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Євгеній, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Щонівців. Теплі спогади, я пригадую про мого батька, коли прийняв водне хрещення. У 90 років, як його вітали, дарували йому квіти. Він почув Слово Боже від нас, трьох дочок. Ми по два рази на тиждень відвідували маму, яка хворіла. І ще пригадую, коли на Пасху я позвала хор собрання і покаялась наша мама і мій чоловік. І ще пригадую про мої внуки, коли покаялись і прийняли водне хрещення, і коли поїхали в Америку з трьома дітьми, а приїхали їх четверо. І ще пригадую, коли почула свій голос на світлому радіо, для мене було дуже дивно. Слава Богу за таку можливість брати участь у темі дня і світле освічення. Нехай Бог благословить нас усіх, слухачів, наші сім'ї і нашу Україну. Дякую, що ви слухали.
0: Взаємно-взаєм, подяка також і вам за участь і за такі прекрасні теплі спогади із життя. І дійсно, для змін серця немає часових обмежень. Бог кличе нас і в будь-який момент свого життя, а краще це зробити зараз, ми можемо і маємо, я би навіть сказав, прийти до Господа, довіритись Його істині і дати їй можливість змінювати своє серце. Бог наш творець, Він нас створив. Хто, як не Він, найкраще знає, чого ми насправді потребуємо. Ми згадуємо про те, як ми або наші родичі приходили до особистої віри в Бога. А чи знаєте ви, що для Бога також саме це являється одним із найпрекрасніших і світліших спогадів? Наприклад, читаючи книгу Єремії, хоча контекст тут не зовсім позитивний, але тут знаходиться те, що називається спогадами самого Господа. З другого вірша, другого розділу ми читаємо, Бог говорить через пророка: «Я згадав тобі ласку твого юнацтва, ту любов, коли ти нареченою була і за мною ходила в пустелі, в землі незасіяній. Ізраїль – це святість для Господа, початок його врожаю». Отже, що робить тут сам Бог? Він згадує Ізраїль, називаючи його якби своєю нареченою і, по суті, якби медовим місяцем, який відбувся в момент, коли вона довірилася йому і пішла в пустелю. Ми розуміємо, що мова про конкретні історичні події, коли Бог виводив свій народ із рабства в Єгипті і повів їх пустелею, місцями незасіяними, десь засушливими, але повністю турбуючись про їхнє і теперішнє, і майбутнє. На жаль, їм не завжди вистачало віри, щоб опинитися в цьому прекрасному майбутньому, але це не змінює суті. Які спогади у Бога? Йому дуже приємно згадувати представників його народу, його дітей, його послідовників, якщо бажаєте, і ту любов, яку вони виявляють, довіряючись йому повністю, слідуючи за ним туди, куди він веде. Тому це не тільки є радістю для нас, і я думаю, що це і являється радістю для нас, бо ми створені по образу Бога. Нам приносить радість, коли ми бачимо зі сторони, як людина зустрічається з істиною, зустрічається із Богом і довіряє йому своє життя, тому що в цьому і є сенс життя. Таким чином, ми з вами завдяки священним писанням можемо зануритися не тільки в спогади інших людей і таким чином повправлятися у власних, а й навіть дізнатися, про що згадує Бог. Ми приймаємо черговий дзвінок. Сьогоднішню тему «Теплий спогад» і з радістю почуємо черговий із них. Добрий день, ви в етері.
2: Добрий день. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Мені згадується моє дитинство, мої молоді батьки, десь такий період, самі світлі, це, ну, може, з 5-6 років до 10-11, от так десь. Коли ми, сусідка у мене була дівчинка, то ми з нею дуже так дружили, якось, я не знаю, у нас була така гра, ну, ми всі сусіди збиралися, діти, і це ж там пірати,

0: дівчата, хто, ну, там у них були такі пусті бутилочки, і вони їх клад, туди називали ми це оклад із-під духів, одеколонів. Ну, а ми вже захищали, у нас були, як і завжди, ну, це таке у мене, ну, до сьогоднішнього дня, от мені вже 60, я згадую ту дівчинку, якою ми дружили, такі світлі спогади. Дякую за можливість.
1: Назаєм, подяки також за участь. І дійсно, кожен із нас, я вірю, може пригадати своє дитинство. І прекрасно, що ми маємо від творця таку здатність подорожувати на десятки років в минуле і опинятися там, наче ми прямо зараз там знаходимось. Бачити ці знайомі очі, згадувати ці знайомі рухи, в тому числі і різноманітні ігри. Я теж згадую із теплом минуле і ті ігри, які ми створювали із дітьми в дворі. І це дуже цікаво, адже сьогодні, коли дуже сильно налягає діджиталізація, люди часто, і в тому числі покоління нове, воно знаходиться в екрані більше, ніж в живій комунікації і взаємодії з іншими. Думаю, всім знайома така гра, як «Хованки», і інколи ми гралися в цю гру саме вдома, і, знаєте, хтось там десь гукав, щоб його знайшли, хтось хлопав, холодно, гаряче, а інколи це відбувалося на вулиці. Мені особисто дуже подобалася саме ця гра, коли ти міг сховатися десь за кущем, і ось ця людина, яка шукає всіх, проходить повз тебе і не помічає тебе, і ти просто утримуєшся, щоб не засміятися, і потім встаєш і біжиш до того місця, щоб якби доторкнутися рукою, і тебе не спіймали. Емоції просто зашкалюють, гра дивовижна. Хоча насправді все так просто, все так просто. До речі, що дотелефонуйте, вже є дзвінок на лінії, і ми з радістю послухаємо вас. Добрий день, ви в етері.
2: Вдячна, що можу вас привітати, Богові, і всіх слухачів, і що можу поділитись тим, що він ось нещодавно зовсім мені відкрив, яка велика битва йде за наші душі, яка духовна боротьба, і як він дає свою перемогу. І мене запросили, сказали, сестро, ви пишете вірші, і ми вас закликаємо, щоб привести вас на зібрання, на якому буде жіноча молитва. З усієї України приїдуть молитися сестри. І, будь ласка, напишіть вірші про молитву і молитвину, молитвені такі вірші. Я відказала, що я не пишу віршів. Це дає Господь, це від Нього, і що я молитимусь, і ви моліться, якщо Господь щось мені дасть, то ще треба було і на українській мові, що для мене це, ну, це диво, як під час війни почали в мене йти вірші на українській мові, бо у мене нема не такого запасу слів, нічого, і це було дивовижно для мене тоді, як перші вірші пішли, і я почала молитись, і за мене молилися. І коли в мене пішли то вірші, це зібрання було в суботу, а у п'ятницю ці вірші пішли на українській мові. З'єднайтеся зі мною, подяці Богу, у цім словослові. Розмова із тобою, Отче, це є найкраще, що ми маємо у цім світі. Спілкуємось з тобою, Отче, бо потребуємо тебе завжди, Господь, щомиті, небесний таточку. В цей час прийми подяку від всіх нас за те, що нас ти врятував, нове святе життя нам дав. Ми дуже дякуємо тобі, що в світлі ми вже не в пітьмі. І ти віри світло нам послав, святу нам віру Божу дав. Молитви наші чуєш ти, бо любиш і прагнеш всіх спасти. Ти смерти грішних не бажаєш, в різи спасіння зодягаєш. Спілкуємось з тобою, тато, молитись з вірою даєш, в молитві духом нас ведеш.
1: Що ж, прекрасне свідчення і чудовий творчий елемент, хоч і неповний, пролунав в сьогоднішній темі під назвою «Теплий спогад». Дякуємо творцю, який продовжує надихати нас і давати нам неймовірні здібності, щоб виконувати своє покликання. У нас є дзвінок на соцмережі, і це завжди приємно чути ваші голоси і черговий теплий спогад, який називається наша тема сьогодні. Отже, вітаємо вас в етері, слухаємо вас.
3: Марко з Німеччини. Є спогади теж. Спогади мого дитинства. Я мешкав на Подолі, в Києві, і виховувала мене двір виховував. Це було, ну, далечко. Я прожив у Києві 50 років, а зараз вже в Німеччині. Ну, що згадую? Згадую, коли ми жили, у нас була пічка, так? Як воно на українській? Ну, піч була в хаті. І моя бабуся, вона перед тим, як лягти на ніч, вона подушку вона гріла печки. Ну, таке було. А ще я починав вчитися в школі 17, це номер, і це була така гімназія, єврейська гімназія для хлопчиків. Ну, теж інтересно. А моя сестра у 20-й школі, це була єврейська жіноча гімназія. Ну, це так було, що ще можна згадувати. Ну, ми не були віруючим, бо батько був комуністом, і бабуся тільки, так, що я можу згадати, що бабуся, вона пікла мацу, ну, бо я єврей, і я допомагав. Там такий шарнір був, і я мав, ну, прокалувати дірки так. Потім вона до сусіда йшла, і він одягав таліт і молився за мацу. Ну, оце, що я пам'ятаю з дитинства. Дякую.
1: Навзаєм. Дійсно, дитинство – унікальний період, і спогади з нього завжди якось підтримують нашу душу. Кожна людина була дитиною, і це прекрасний Божий дар, сезон, період, який проходимо ми. Апостол Павло навіть використовує розуміння цих сезонів життя в одному із своїх листів. Зокрема, в 1 Коринтян 13 розділі він каже: «Коли я був дитиною, я по-дитячому думав, говорив, приймав рішення тощо. Коли став дорослим, я залишив те, як я вів себе в дитинстві». І потім він порівнює це із духовними речами. Каже, зараз поки що ми бачимо Бога і його якби план, якби через скло, тускле скло. Але настане час, коли ми зрозуміємо його повністю. Іншими словами, так само, як неминуче із дитинства людина переходить в доросле життя, так само і із фізичного ми переходимо в духовне. І у нас є дзвінок. Ми з радістю його послухаємо. Добрий день, ви в етері.
4: Слава Богу. Я хочу поділитися, що я недавно відвідала сім'ю свого сина, хоч ми належимо до одної церкви, але так поспілкуватися не завжди виходить, тому що я буваю в інших церквах, а ми недалеко живемо. І я взяла собачку, я колись розказувала, що я її спасла зимою, коли був мороз, ну, і мушу, як кажуть, дбати за ню. І ми пішли разом, і нас дуже приємно зустріли, особливо дівчатка, внучки ми, як побачили собачку, дуже зраділи. І мені приємно було поспілкуватися, бо так не завжди є час. А так я поспілкувалася з ними про їхні мрії, про їхні навчання, про їхні побажання. Моя невісточка, або як я її називаю, донечка, зразу запропонувала каву, і ми так поспілкувалися.

0: Але ще за таким, можна сказати, родинним колом. І це мені було дуже приємно. Ми помолилися разом. І мені приємно, що я їх люблю, і діти мене люблять. Тому цінуємо такими часами спілкування з нашими рідними, близькими, бо ця, ну, турбота цього віку, вони деколи заглушають нам, а вони дуже потрібні, ці спілкування з рідними, з близькими, з друзями, щоб більше пізнавати один одного, більше знати, хто чим, хто про що турбується, хто про що мріє, хто про що думає. Дівчатка зразу сказала: бабусі, чи ти поїдеш туди до себе на батьківщину, бо ми хочемо поїхати. Навіть та менша внучка сказала: я хочу ще свою подружку взяти, хоч там батьків немає. Але я кажу: добре, Соломійка, я подумаю про це. Так що таке приємне спілкування мені було. Дякую Господу.
1: Скільки прекрасних теплих свідчень пролунало сьогодні в нашій темі «Теплий спогад». І дійсно, це взагалі прекрасна дисципліна або вправа, якщо бажаєте сісти і зануритися в особисті спогади, пригадати минуле, пригадати себе в минулому і порівняти з сьогоднішнім, пригадати окремих людей, зустрічі, обставини, моменти, особисті зміни тощо. Це як прочитати цікаву книгу, тільки ця книга – наше особисте життя. Як ми бачимо з вами, дійсно спогади – це частина божественної природи. Саме тому ми з вами також спадкували цю здатність, адже створені за його образом та подобою. Нехай цей блок в нашій свідомості дійсно буде зайнятий саме теплими спогадами. І це також наша відповідальність і наша можливість. Я дякую всім, хто долучився до сьогоднішньої теми, і також запрошуємо вас і в майбутнє спілкування.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
4: Господи Боже мій, щиро дякую Тобі за нашу Україну, за країну, в якій я народився, за країну, в якій Ти поставив мене служити Тобі. Дякую Тобі за всіх українців, за людей, які оточують нас. Прошу, благослови їх покаянням, благослови їх любов'ю один до одного і до Тебе. Господи, благослови також церкви, прошу Тебе, щоб всі ми були активними в тому, щоб розповсюджувати Твою любов і Твою радість в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Маною. Слухай, поки є ще час. Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва має за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну, щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе

особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, що вони перш за все зверталися до тебе в молитві, молитві каяття. Що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя. Господи, дай їм народження згори. Щоб вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словом підтримки, що всі ми укріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Перу. Пастор Запата. У Перу християни не сподіваються щось отримати за служіння Ісусові, сказав пастор Запата. Вони сподіваються щось віддати. На околиці тихого гірського села пастор Запата показав своїм гостям ряд виготовлених власноруч білих хрестів, кожен з яких символізував християнина, якого убили повстанці-комуністи. У маленькому сільському будиночку лежало тіло пастора, накрите звичайною ковдрою. Напередодні ввечері його вбили партизани. Горіли свічки, стояла зажурена родина. Попереду пастор Запата. На дворі, під дощем, паства убитого пастора співала хвалебні хори. Партизани зруйнували їхню церкву і спалили безліч будинків. Незважаючи на небезпеку, християни співали хвалу. Партизани могли повернутися будь-коли. За жертву вони найчастіше обирали пасторів, які очолювали опір марксистській навалі. Пастор нагадав слухачам, що Біблія закликає нас шукати Бога, а не матеріальних благ, які дає нам рука Божа. «Чому ви купуєте сорочку?» – спитав він людей, щоб використовувати її. «Чому Ісус викупив вас і заплатив за вас власною кров'ю, щоб використовувати вас для свого царства?» Ці убогі вірні були готові, щоб Бог використовував їх. Коли нас переслідують за віру, дуже легко надміру зосереджуватися на втратах. Ми можемо тужити за колишніми друзями, які відреклися від нас через наші переконання. Нам може бракувати бізнесових можливостей, які раніше у нас були. Ми почуваємося ображеними, коли нас не допускають до певних соціальних кіл. Однак дуже багато хто втратив набагато більше, ніж матеріальні статки чи поверхневі стосунки. Ці хоробрі вірні зосереджуються на тому, що слід віддати у служінні Христові, а не на втраченому. Багато з них через релігійні переслідування втратили церкву, дім, роботу і сім'ї. Та вони готові далі жертвувати заради Христової справи. Вони визнають, що їхня земна втрата – це нагода для когось іншого отримати спасіння –

0: не від надміру того, що хто має, залежить його життя.
1: Євангелія від Луки, 12 глава, 15 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 21 травня.
1: Справедливість, аніж великий прибуток, бо справа. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Слово Боже навчає нас, що ліпше мати скромний дохід, зароблений праведно, ніж безліч прибутків, здобутих аморальним чи незаконним шляхом.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться його.
1: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

0: Любі друзі, вас вітає програма «Подорож країною Біблія». Ми раді черговій зустрічі з вами. Залиште на 15 хвилин свої справи і приєднуйтесь. Ми продовжуємо вивчення найцікавішої книги в світі – Біблії. І сьогодні відкриємо сторінки пророцьких книг Старого Завіту та звернемося до книги великих пророків. «Життя заради Бога» – це сенс життя пророків, а також тема нашої зустрічі сьогодні. Отже, шановні слухачі, давайте відкриємо свої Біблії та послухаємо вчителя.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На цьому занятті ми намагаємося дати якомога глибше уявлення про Біблію, і в першу чергу робимо це з точки зору застосування цих знань до нашого з вами життя. Я надіюсь, що наше заняття не закінчується на цьому, і ви також присвячуєте свій час самостійному вивченню Біблії. Сьогодні ми починаємо розгляд пророцьких книг. І спочатку ми розглянемо книги великих пророків. Всі пророцькі книги діляться на дві групи – книги великих пророків і книги малих пророків. Це розділення існує тому, що великі пророки написали більше, а малі пророки, відповідно, написали менше. На протязі історичного періоду з 800 по 400 роки до нашої ери, коли жили пророки, існувало декілька великих сильних держав. Це було у часи, коли вавилоняни завоювали Асирію, Мідія і Персія завоювала Вавилон, потім Греція завоювала Персію. Коли пророки виражають занепокоєння, вони мають багато чого сказати про чотири міста, які занепали. Ці пророцькі книги також можна було назвати «Історія двох міст». Два царства, які захопили Північне та Південне царства, мали свої столиці. Столицею Асирії була Ніневія. Пророцькі книги описують падіння Ніневії. Вавилон був столицею їхніх ворогів. Ці два міста були чудовими містами, і змалювання їхнього падіння сповнене трагічності. Ці вторгнення, які непокоїли пророків, спричинили падіння столиць двох царств Божого народу. Столицею Північного царства була Самарія. Падіння Самарії описане в пророцьких книжках. Столицею Південного царства був Єрусалим. Головним чином ці пророцькі книги розповідатимуть про падіння Єрусалиму та полон Божого народу, який слідував падінню Єрусалима. Дуже важливо зрозуміти, що історичні книги описують підняття та падіння царств Ізраїлю та Юдеї. Поетичні книги описують золотий період царства. Поетичні книги описують підняття всього царства. Але всі ці пророчі книги розповідатимуть про падіння цього царства. Я хочу ще раз сказати, всі ці пророки жили в 400-річний період єврейської історії. Всі вони проповідували на протязі темних років Божого народу, коли Північне царство Ізраїлю та Південне царство Юдея були завойовані та підкорені. Головним пророком з усіх є Ісая. Його книга є найдовшою і складається з 66 розділів. Важливо знати, що Ісая жив у часи, коли Асирія була найсильнішою державою. Столицею Асирії було місто Нівея. Ісая походив з єврейської знаті. Біблія говорить нам, що він був родичем царя Узії через свого батька. Це означає, що він спокійно почувався у присутності царів. Так як Ісая проводив служіння при декількох царях, він завжди добре готувався до служби, на яку його покликав Бог. Ісая жив перед тим, як Асирія завоювала ізраїльтян і їх головне місто Самарію. 10 північних

різноманітних племен, які називалися Ізраїль, були взяті у полон. Більшість проповідей Ісаї – це попередження людям Ізраїлю, що станеться асирійське нещастя, як Божа кара за їхнє поклоніння ідолам. Після завоювання асирійцями Ізраїлю і полону його народу, асирійці завоювали Юдею. Вони завоювали 46 міст Юдеї. Вони дійшли аж до воріт Єрусалима і взяли в рабство до Асирії 200 тисяч чоловік. Якби асирійці завоювали Єрусалим, вони б повністю знищили Південне царство. Проте, коли асирійці дійшли до воріт Єрусалима, Ісая мав свої найкращі пророцькі часи. Царем Юдеї у той час був добрий цар Єзекія. Єзекія був духовною людиною і багато молився. Він написав 10 псалмів. Коли асирійці підійшли до воріт Єрусалиму, їх військовий начальник ображав людей, що стояли на стіні. Він нагадує мені Голіафа, який також вигукував образи, коли Давид вийшов проти нього. Потім цей асирійський військовий начальник, вигукуючи образливі слова, закликав жителів Єрусалиму здатися. Він послав царю Єзекії листа, в якому написав: «Де боги ваші? І чи врятували вони Самарію від моєї руки? Котрий з-поміж усіх богів цих країн урятував свій край від моєї руки? То невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї руки?» Єзекія прочитав цього листа і звернувся до Бога, попросивши його врятувати Єрусалим. В цей час, поки Єзекія молився, Ісая мав об'явлення. Ісая прийшов до храму і сказав Єзекії, що спасіння прийде, тому що Бог почув його молитву. Він сказав, що з Асирії прийде послання, і асирійська армія повинна буде повернутися додому, а асирійський військовий начальник буде вбитий. Тієї ночі 185 тисяч солдат померло у асирійському таборі. Коли на ранок побачили їх тіла, асирійська армія вирушила додому. Коли вони прибули додому, пророцтво Ісаї повністю виповнилось після того, як два генералові сини вбили його. Тепер ви розумієте, чому я сказав, що це був зірковий час для Ісаї. Якби не його вплив і служіння, асирійці завоювали б обидва царства. Ісая жив за 100 років до того, як Вавилон завоював Асирію, став найсильнішою державою, завоював Юдею і забрав її народ у рабство. Ісая є одним з найкращих прикладів точного пророцтва у Біблії. Ісая передбачив, що Вавилон завоює Асирію і Південне царство за 150 років до того, як це сталося. Ісая також передбачив повернення з вавилонського рабства. Хоча Ісая жив за 150 років до того, як Персія підкорила Вавилон, він передбачив, що це станеться. Ісая навіть назвав ім'я царя персів – Кіра Великого. Після того, як він назвав ім'я Кіра, він написав пророцтво для нього: «Ти напишеш декрет, який дозволить народу юдейському повернутися додому з вавилонського полону і відбудувати їхнє місто, їхню країну». Це один з найчудесніших прикладів пророцтва в усій Біблії. Єврейський історик тих часів дає нам ширше уявлення про повернення з вавилонської неволі. Коли Персія завоювала Вавилон, перше, що зробив Кір, це написав декрет, який дозволив євреям повернутися на рідну землю. Цей декрет Кіра Великого описаний у книзі Ездри. Кір дозволив євреям повернутися і відбудувати їхній храм. Історик приводить більш інтригуючі деталі. Він каже, що юдейські старішини показали пророцтво Ісаї Кіру Великому. Вони сказали йому, що пророк, який жив 150 років тому, назвав його по імені і передбачив, що він звільнить єврейський народ. Це примусило Кіра написати його декрет. Тому, якщо ви підсумовуєте вплив Ісаї і його служіння, то в першу чергу він порятував євреїв від асирійської армії своїм пророцтвом. Потім, 150 років після його смерті, його пророцтво допомогло його народу звільнитися з вавилонської неволі, повернутися додому і відбудувати Єрусалим. Якщо ви підсумуєте вплив Ісаї на історію євреїв, ви зрозумієте, чому його називають принцем пророків. Ісая був великим проповідником. Ісус називав найкращим проповідником коли-небудь народженим жінкою Івана Хрестителя. Але Лука у третьому розділі свого Євангелія каже, що найкращий проповідник, народжений жінкою, проповідував проповіді Ісаї.
Тому сам Ісая

0: мав бути великим проповідником. Ісая проповідував близько 60 років. Він жив у часи 5 царів у Юдеї і 6 царів в Ізраїлі. Більшість його проповідей відносилася до Юдеї. Якщо ви хочете поглянути на історію часів, у які жив Ісая, уважно прочитайте перші розділи його книги. Він пише про царів, при житті яких він проповідував. Деякі з них були добрими царями, і це впливало на те, що він проповідував. Деякі з них були неслухняними царями, і це також впливало на його проповіді. Узія був хорошим царем. Єзекія також був добрим царем. Ахаз та Манашех були неслухняними царями. Ісая виступив проти непослуха Манашеха, і той вбив його. Багато критиків намагалися розбити пророцтва Ісаї на частини, щоб довести, що вони були написані після того, як всі ці події вже сталися. Близько 200 років тому Біблія піддавалася найбільшій критиці. Ця тенденція розпочалася з Німеччини. Частиною цієї критики була атака на книгу Ісаї. Причина була в тому, що вони просто не могли повірити в те, що чоловік міг назвати ім'я царя за 150 років до того, як він жив. Це було, вочевидь, надприродне явище. І щоб заперечити надприродне, вони заявляли, що кілька людей написали книгу Ісаї. Вони думали, що вона була написана двома авторами. Один автор написав перші 39 розділів, а інший автор написав інші 27 розділів. Інші критики взагалі думають, що книга була написана трьома або чотирма авторами. Я вірю в те, що книга була написана одним Ісаєю. Я поділюся своїми думками на цю тему пізніше. Ось правильний спосіб поділити книгу Ісаї. Перші 39 розділів – це одна частина книги. Останні 27 розділів – це друга частина книги Ісаї. Є декілька причин ділити її на ці дві частини. Перші 39 розділів – це попередження Ісаї про Божу кару у вигляді асирійського нашестя. Останні 27 розділів – це послання зцілення і заспокоєння. Перша частина книги може бути порівняна з духовною хірургією, а друга частина – це терапія після хірургії. Друга частина книги Ісаї починається словами «Утішайте! Втішайте народу мого, говорить ваш Бог!» Останні 27 розділів книги Ісаї – це послання втіхи. 66 розділів книги Ісаї примушують людей проводити паралелі між цією книгою і Біблією в цілому. Книгу Ісаї часто називають «маленькою Біблією». В ній 66 розділів, у Біблії – 66 книг. Книга Ісаї ділиться на дві частини, як ми вже згадували, і Біблія ділиться на дві частини. 39 книг вміщує Старий Завіт, і 27 книг вміщує Новий Завіт. Перша частина Ісаї нагадує Старий Завіт з великою кількістю плачу і горя. Перша частина розкриває грішну природу людини і спасіння, яке вона може знайти від Господа. Друга частина – це наче Новий Завіт. Ці порівняння між книгою Ісаї і Біблією є вражаючими. На цьому я маю зупинитись сьогодні. Приєднуйтесь до мене, наступного разу я розкажу вам набагато більше про пророка на ім'я Ісая.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить

0: досить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Совершенна любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, і хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють, тому що коріння, от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше, і бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат, бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 21 травня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, нехай цей день стане нагодою проявити щедрість. Як читаємо в приповістях 11:24. Хто дає багатому, той зубожіє, а хто дає вбогому, той збагатиться. Будьте щедрими до тих, хто потребує, і нехай ваше серце наповнюється радістю від служіння ближньому. Нехай Господь примножує вашу доброту.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: 1 українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. «Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя. Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь». І я. Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами і чим далі, тим складніше. Але, можливо, й сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилось Його ім'я, і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за суєтне життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую тобі за те, що ти дав мені здоров'я, життя, ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити тебе, для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити тебе. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він не говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки, доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує

0: земля, на якій живуть невіруючі люди, ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа, тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ третій.
2: Наостанку моліться, браття, за нас, щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і в вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. А про вас покладаємо надію на Господа, що й чините ви, і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь же нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі і напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по-ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений, та не майте його за неприятеля, а навчайте як брата. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма. Привіт вам, моєю рукою Павловою. Це править за знака в усякому листі. Так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами всіма. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже,

допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрі Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
2: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
4: Стережися молодечних пожадливостей, тримайся правди, віри, любові. Ми ростими, хто Господа кличе від чистого серця.
5: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва

0: своїй, щоб така ж радість і навіть більша наповнювала серця моїх дітей. Нехай їхня віра зміцнюється прямо в ці хвилини молитви, і нехай вони пізнають всю повноту радості від Тебе. Допоможи їм, Боже, зрозуміти, що справжнє щастя даруєш лише Ти. Боже мій, якщо їх почнуть пригнічувати негативні емоції, обгорни їх, будь ласка, своєю любов'ю. Нехай вони згадують такі рядки з псалма: «Цей день створив Господь, радіймо і веселімося в нім». Спаси моїх дітей від відчаю, депресії, самотності, розчарувань, гніву або знехтування. Нехай вони ніколи не будуть піддаватися негативним емоціям. Нехай говорять в серці своєму: «А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього». Прошу Тебе, Отче Небесний, допоможи нам з чоловіком вчасно помічати зміни в настрої наших дітей. Дай нам мудрості підтримувати і наставляти їх, аби вони не занурювалися в смуток, печаль, не ставали людьми з важким характером. Нехай наша молитва зцілює їх. Я прошу Тебе, Боже, дай моїм дітям замість попелу прикрасу, замість плачу єлей радості, замість сумного духу славний одяг. Дякую Тобі, мій Боже, що Ти відповідаєш на мою молитву. Я вірю, що негативні емоції не управлятимуть моїми дітьми. В Біблії написано, що Ти вивів свій народ з радощами і веселощами. Я вірю, що саме так Ти виведеш і моїх дітей по молитві моїй. Благословляю своїх діточок духом радості во ім'я Ісуса Христа. Вся моя родина прославляє Господа, бо Він благий, бо повік милість Його. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 44:23, Ісая 55:12, Псалом 27:7, Книга Неємії 8:10, Псалом 15:11, Римлянам 15:13, Ісая 61:10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Це наша радість, це наше майбутнє, це наше сьогодення, наша втіха. Я сьогодні хотів би молитися за всіх дітей, особливо дітей побожних, віруючих людей, щоб ми були для них світлом і сіллю, щоб вони в нас бачили тебе і твій приклад, щоб вони відчували нашу любов і купалися нашій любові. Тому що тільки так, через цю любов, Господь, ти можеш привести їх до себе. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати. Зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Доброго ранку, Господь, дякую тобі за те, що ти охороняв мій сон вночі. Дякую тобі за новий день. Нехай сьогодні дім кожного радіослухача наповниться радістю. Амінь.
3: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
4: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
5: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
4: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
5: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Мецен-Бату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
4: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
5: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз. Але це не стало на заваді, і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
4: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису «На Західному фронті без змін». Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами.

0: твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
1: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
0: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця наперед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
1: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччині Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж дня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
0: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному, і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
1: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
0: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
1: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
0: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
1: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
0: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
1: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
0: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
1: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
0: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
1: На цьому наша передача завершується.
0: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Звідки береться вітер? Експеримент.
1: Щоб пояснити дитині, чому дме вітер, можна провести простий досвід. Якщо на дворі доволі холодно, відчиніть двері на вулицю і унизу й угорі, коло щілини, що утворилися, тримайте по запаленій свічці. Зверніть увагу дитини, що полум'я нижньої свічки буде направлене всередину приміщення, а полум'я верхньої – назовні. Так відбувається тому, що тепле повітря піднімається і виходить через щілину вгорі, а холодне опускається вниз. Воно важче, ніж тепле, і входить у квартиру знизу. За деякий час холодне повітря нагріється, підніметься вгору і стане виходити на вулицю через верх щілини. А на його місце знову і знову буде надходити холодне повітря. Саме так і виникає вітер. Вітер – це рух повітря відносно земної поверхні. Наша планета Земля величезна, тому не дивно, що в різних її частинах погода буває різною. Холодною, спекотною або помірною. Повітря над тими територіями, де панує холодна погода, охолоджується. Так відбувається, наприклад, на північному або південному полюсі. На екваторі, де завжди спекотно, повітря сильно розігрівається. Над океанами в повітрі потрапляє величезна кількість вологи, тому на Землі одночасно діє дуже багато повітряних течій.
0: Вітер силою понад 20 метрів на секунду називається ураганним. Він здатний спричинити значні руйнування.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Вже скінчився літній дощик, і на небі є місток. Не з бетону, і не з дощок, і не з плетених ниток. Той місточок зовсім новий, напівпорожній.

0: круглий, кольоровий. Ця загадка зовсім легка. Зветься той місток?
1: Веселка!
2: А для чого той місточок? Знає християнський світ.
0: Для людських синів і дочок то був з Богом
1: заповіт.
3: Нам у вічності є мостом новий заповіт
1: з Христом.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб любити.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю всіх, хто зараз слухає Світле Радіо Еммануїл. Я Анатолій Калюжний. З радістю хотів би сьогодні поговорити разом з вами про надзвичайну проблему, яка є на цій землі. Це проблема християн та проблема зла. І яким чином християни повинні будувати свої стосунки зі злом. Це дуже важливо, тому що Біблія говорить, що весь світ лежить у злі. Проблема зла – це проблема кожної людини. І тому Ісус Христос одного разу, коли Він молився і перед тим, що як залишив землю, Він казав такі слова: «Не благаю, щоб ти, Отче, їх забрав від світу, але щоб зберіг їх від злого». Так ось я хотів би запитати у вас особисто, як ви будуєте свої взаємини зі злом? Які ваші стосунки із цим світом? Для того, щоб якось розпочати нашу бесіду, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що говорить Біблія в першому посланні апостола Івана, 2 розділ, 15 вірш. Там написано: «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, не має в тому любові батька». Дуже цікаве місце, тому що це місце, здається, протирічить всім нам відомому місці Івана 3:16, де сказано, що Бог любить світ. І тому що Бог любить світ, Він і дав Сина свого однородженного. Що ж виходить? Бог любить світ, а ми не повинні любити цей світ? Що мав на увазі автор цих слів? Як з'ясувати ці, здавалось на перший погляд, протирічиві думки? Ну, по-перше, треба сказати, що Івана 3:16 говорить нам про те, що Бог любить людей, які живуть у цьому світі. А перше послання до Івана 2:15, мова йде про ті моральні чинники, які є основою в цьому світі, по яким рухається цей світ. І тому ми, як віруючі люди, повинні, як і Господь, любити людей. І ми дійсно любимо людей, які нас оточують.

Але ми не повинні сприймати або жити по тим принципам або по тим моральним чинникам, по яким живе цей світ. Я думаю, що кожен стикається з проблемою добра і зла. І це не просто дитяча тема. Пам'ятаєте, ще з дитинства ми чули кроха синка цу, прийшов і спросила кроха, що таке хорошо і що таке плохо. Ця тема здається далеко не легкою. Вона здається легко на перший погляд, але вона далеко не легка тема. З раннього дитинства і до глибокої старості людина вирішує проблему добра і зла. Потрібна особлива мудрість, щоб розібратися, де є добро, а де є зло, де закінчується добро і де починається зло. І навпаки, мудрий Соломон, який дуже ретельно досліджував цю проблему, говорить наступне. Бо Господь має мудрість, і від його лиця пізнання і розуміння, і він збирає спасіння як скарб для тих, що випрямляються, охороняючи їхній хід, щоб стерегли дороги оправдань і обереже дорогу тих, що його почитають. Тоді зрозумієш праведність і суд, і випрямиш всі добрі дороги. Кожен із нас повинен стояти перед вибором, ми стоїмо перед вибором кожного дня. І я хотів би сьогодні запитати себе, запитати кожного із нас, що визначає твою етичну норму? Що визначає грань добра і зла для тебе? Ви знаєте, на цій землі скільки голів, стільки і думок. Одна людина говорить так, а інша людина каже ні, не так. Визначаючи критерії добра і зла, кожен із нас має як мінімум 3 чинника рішення цього питання. Я для себе назвав їх зовнішній чинник, внутрішній і особливий. Дозвольте мені розшифрувати, що я маю на увазі. По-перше, зовнішній чинник – це коли людина дивиться на світ та визначає моральні принципи своєї поведінки його принципами або принципами цього світу. Я роблю так, тому що всі так роблять. Як всі, так і я. Не вникаючи, добре це чи погано, людина просто йде за течією і робить те, що роблять всі. Біблія нам дуже конкретно говорить, щоб ми пильнували і не робили так. Книга «Вихід» 23.2 написано: «Не будь з більшістю, щоб чинити зло». А Римлянам 12.2 написано: «І не пристосовуйтеся до цього світу, але перетворюйтеся оновленням вашого розуму». Це є зовнішній чинник. Може, ти в цьому житті йдеш таким шляхом, і ти так живеш, ти так себе поводиш, ти приймаєш такі рішення саме тому, що так себе поводять люди навколо тебе. Є ще один внутрішній чинник. Людина поступає таким чином, тому що відчуває, що це правильно. Для такої людини головне – це внутрішній чинник. Мені все одно, що думають і як поводять себе інші. Я веду себе відповідно до свого внутрішнього голосу. Скажіть, ви стикалися з такими людьми? А може ви саме і є такою людиною? І для таких людей свій авторитет – це є найвищий авторитет. Свої стандарти – це найвищі стандарти. І така людина каже мені вирішувати, правильно це чи неправильно. Якщо ви стоїте на цій позиції, то у вас є деякі проблеми, на які я хотів би, щоб ви звернули увагу. Ну, по-перше, наше рішення, воно завжди дуже суб'єктивне. Ти не Бог. Ти не можеш бути упевненим, що це правильно. Кожен із нас може щиро помилятися. Скажіть, будь ласка, хто з нас, ухвалюючи самостійно рішення, через якийсь час жалкував, розуміючи, що це неправильно? Я думаю, що кожен із нас був в такій ситуації. Особисто у мене було безліч моментів, коли мені здавалося, що я маю рацію, але, на жаль, проходив деякий час, і я розумів, що я помилявся. Біблія, говорячи про людей, говорить про одну надзвичайно велику проблему.
Про це

дуже красиво написав пророк Єремія, 17 розділ, 9 вірш. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його, хто його зрозуміє. Людина підсвідомо може одурювати сама себе, не розуміючи цього. Як часто ти докоряв себе за той або інший вчинок і казав, ну, чим я думав, ну, як я міг, і куди я дивився, і так далі. А чому так трапляється? Тому що до голосу нашого серця, яке є далеко не є досконалим, домішуються інші голоси. Це голос плоті, це наше его, амбіції і так далі. І ще одна дуже цікава деталь щодо такої позиції. Наша проблема полягає в тому, що часто свої бажання ми видаємо за волю Божу. Нам здається, бо нам хотілося, щоб Бог думав так, як ми думаємо. А Господь говорить, є дорога, яка вважається людьми за правильну, але її кінець приходить до дна аду. Це написано в Біблії. Нам здається, що все правильно, але кінець такої дороги приводить не просто в ад, приводить до дна аду. Якщо для вас особиста думка є найважливішою, слід читати Еклезіаста, тому що Соломон, він, будучи самою розумною людиною, не один раз хотів і випробовував себе, і стверджував ту чи іншу життєву позицію або філософію. Але, на жаль, кожного разу висновок був однаковим – марнота і томління духа. Він був кожного разу дуже розчарований в своїй філософії, в своїх поглядах. І тому Біблія говорить, бо мої ради не є такі, як ваші ради, ані мої дороги не такі, як ваші дороги, говорить Господь, але так, як небо віддалене від землі, так віддалена моя дорога від ваших доріг і ваші задуми від вашого задуму. Висновок напрошується сам по собі. Як зовнішній, так і внутрішній чинник далекі від істини. І тому я хотів би сьогодні запропонувати всім нам особливий Божий чинник, який допоможе нам правильно будувати свої стосунки із цим світом, правильно вибудовувати стосунки із добром і злом на цій землі. Ви знаєте, ні світ, який нас оточує, ні совість, яка в кожному із нас, не може бути об'єктивною, але тільки Бог, який знає і є критерієм істини, і ніхто інший. Біблія говорить, що єдиному Богові, нашому Спасителеві через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила та влада пред усяким віком і нині на віки віків. Амінь. Ви знаєте, як Бог незмінний, великий і премудрий, так незмінна і істина, і Бог є істина, так сказали Ісусу Христу. Яким же чином ми можемо пізнати цю істину? Якщо ви хочете і шукаєте істину, тоді слухайте, що я вам прочитаю з Біблії. Біблія говорить, всяке писання, богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготовленою для всякого доброго діла. Чому Біблія така важлива в даному питанні? Тому що Біблія, перш за все, є Божим Словом. Залишивши Біблію і взявши Біблію за основу свого життя, ми можемо керуватися і приймати правильні принципи нашого життя і ставити їх в основу і уникати багатьох помилок. Я хотів би сьогодні звернутися до кожної людини. Мабуть, десь у вас там на полиці лежить Біблія, сподіваюсь. Знайдіть цю книгу, читайте цю книгу, досліджуйте, вивчайте цю книгу. Сприймайте цю книгу як книгу Божу, книгу Божого об'явлення, і Господь обов'язково допоможе вам знайти і зрозуміти, що таке добро і що таке зло, і зрозуміти і знайти правильні критерії.

0: рішення всіх ваших життєвих ситуацій. Нехай Бог вас благословить. І тільки Біблія доведе вас до вічності. Тільки Біблія доведе вас до зустрічі з Богом. Тільки Біблія зробить вас щасливою людиною. Читайте Біблію кожен день. Вивчайте Біблію. Приходьте на богослуження там, де проповідується Біблія. Тому що Біблія є Боже Слово. Господи, я молюсь зараз за кожну людину, яка слухає нас. Я прошу Тебе, щоб Ти допоміг кожному із нас будувати своє життя на Твоєму Слові. І нехай Твої критерії і чинники істини стануть нашими. І нехай Твоє сприйняття цього світу стане нашим сприйняттям. Допоможи нам любити людей, але ненавидіти зло і ненавидіти ті принципи, якими керуються люди цього світу. Ми поклоняємось Тобі, і ми шукаємо Тебе, і ми любимо Тебе, наш Господь, Бог правди. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Все спалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погоджуєш.
3: Псалом 50, вірші з 17 по 19.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 21 травня. Праведність підносить народ, а беззаконня – сором для народів. Книга приповістей, 14 розділ, 34 вірш. Дорогі слухачі, нехай ваше життя буде сповнене праведністю, яка принесе благословення не тільки вам, але й вашому оточенню. Працюймо над тим, щоб бути чесними та справедливими в усіх своїх діях.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує світле радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер світлого радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

0: природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Серпня 1627 року вийшов перший словник української мови «Лексикон славяно-росський і імен толкування» Памви Беринди. Памва Беринда – діяч української культури, мовознавець, лексикограф, письменник, поет, друкар і гравер, православний чернець. Народився на Прикарпатті у містечку Єзуполі. Зараз би сказали Ісусгород. Тепер це селище міського типу Тисменського району Івано-Франківської області, розташоване на лівому березі річки Бистриці, неподалік від її впадання у Дністер. Світським ім'ям Беринди було Павло, але коли він стригся в Черниці, Павло прийняв ім'я Памво. Працював у Стрятинській і Криловській друкарнях, тепер Івано-Франківська область. Активний діяч Львівського братства, працював у братських друкарні та школі у Львові. Потім його було запрошено до Києва для участі у підготовці видання книги «Анфолігон». Він був автором передмови. Восени 1619-го разом із сином Лукашем, Лукіяном, учнем Київської братської школи, та Степаном Бериндою, ймовірно, своїм братом, він переїжджає до Києва і назавжди оселяється у Києво-Печерській лаврі. Був головним друкарем і редактором та перекладачем у Києво-Печерській друкарні. Беринда був високоосвіченою людиною, мав уявлення принаймні про 12 мов, серед яких алманська чи то ламанська, тобто німецька, алеманська, як би сьогодні сказали в деяких мовах. Також говорив волинською, грецькою, далмацькою, давньоєврейську, знав латинську, московську, польську, сирійську, словацьку, чеську, розумів також слов'янську, належав до гуртка балабанів, що об'єднував з собою українських культурно-освітніх діячів першої половини 17 століття. Памво Беринда був одним із зачинателів поезії та шкільної драми в Україні. У 1616 році видрукував у Львові різдвяний діалог на Рождество Христа, вірші для утєхи православнім християнам. В розвитку жанрів української літератури ці вірші були перехідним етапом від поезії до драми. Але найвизначнішою працею Памво Беринди став друкований український словник, роботу над яким він почав між 1603 та 1607 роками, а видання здійснилося у 1627. У словнику близько 7000 слів загальних та власних назв переважно тогочасної церковнослов'янської мови з перекладом та тлумаченням їх українською літературною мовою початку 17 століття, так званою староукраїнською. Метою Беринди при складанні словника було відновити церковнослов'янську традицію літературної мови. Словник відіграв велику роль у розвитку не лише української, але й російської, білоруської, польської і румунської лексикографії.

Усе, як є. Дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Підсумок Євангелія з 6 пунктів. Тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога. 1 Петра 3:18. Ось короткий зміст Євангелія, який допоможе вам зрозуміти його, насолоджуватися і ділитися ним. Перше. Бог створив нас для своєї слави. «Приведи моїх синів здалека і моїх дочок зі всіх країв землі, всіх, котрі носять моє ім'я і кого я створив для своєї слави». Ісаї 43, 6-7. Бог сотворив усіх нас за своїм образом і подобою, щоб ми відображали Його характер і моральну красу. Друге. Тому кожна людина повинна жити для Божої слави. Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян 10:31. Жити для Божої слави означає любити Його. Матвія 22:37. Довіряти Йому. Римлян 4:20. Бути вдячним Йому. Псалом 49:23. Коритися Йому. Матвія 5:16. І цінувати Його понад усе. Филип'ян 3:8, Матвія 10:37. Коли ми робимо ці речі, ми відображаємо Божу славу. Третє. Незважаючи на це, всі ми згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3:23. Адже, пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, не подякували Йому. І славу нетлінного Бога вони замінили подобою. Римлян 1, 21-23. Ніхто з нас не любив Бога, не довіряв і не був вдячний Йому, не слухався і не цінував Його так, як ми маємо це робити. Четверте. Тому ми всі заслуговуємо на вічне покарання. Адже заплата за гріх – вічна смерть, а Божий дар благодаті – вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Римлян 6:23. Ті, хто не послухався Господа Ісуса, приймуть покарання, вічну погибель від Господньої присутності та від слави Його могутності. 2 Солунян 1:9. І підуть ті на вічне покарання, а праведні на життя вічне. Матвія 25:46. П'яте. Проте у своїй великій милості Бог послав у світ свого єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб забезпечити грішникам шлях до вічного життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Галатів 3:13. Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога. 1 Петра 3:18. Шосте. Таким чином, вічне життя є безкоштовним даром для всіх, хто увірує в Христа як Господа і Спасителя та найвищий скарб свого життя. Віруй у Господа Ісуса і спасешся. Дії 16:31. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своє

своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасеться. Римлян 10:9. Ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесян 2:8-9. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Галатів 2:20. Усе визнаю за втрату, порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Филип'ян 3:8.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми поговоримо з вами про наголоси.
2: «З української на українську і навпаки».
1: Правильність наголошування наголосів є однією із ознак культури мовлення і взагалі культури особистості. При виробленні акцентуаційних норм українська мова має далеко більше труднощів, ніж у формуванні лексика. Пояснюється це строкатістю наголошування у різних говорах нашої мови у різних регіонах, а також впливом сусідніх мов, насамперед російської та польської. Ще один чинник, що не сприяє закріпленню нормативного наголошування серед широкого загалу мовців – недовживання у творах багатьох авторів, особливо сучасних, поетичними вільностями. Нерідко це зовсім не поетичні вільності, цебто відступи від норм, зумовлені стилістичними або ритмо-мелодичними міркуваннями, а просто мовно безграмотність, неохайність. Коли, приміром, в українському слові є подвійний наголос, вибирають спільний із російським «завжди», замість «завжди», «договір» замість «договір», «алфавіт» замість «алфавит». Хоч природніші наголоси – завжди договір. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі – основний у нашій мові, бо збігається із грецьким «алфавітон», від якого походить українська лексема. Так само і «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменон», а не «феномен». Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. Запам'ятаємо. Завжди, договір, алфавіт, параліч, феномен.
2: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб». Продовження.
1: На збори до війська дали один день. Верболос ходив попрощатися з товаришами. Зайшов і до Остапа Чагура. Обидва вийшли на двір і присіли на лавку. «Не знаю, брате, чи вернуся», – розпочав Степан. «Бо війна – то війна. Тож, припильнуй громаду». «А що буде з книгою?» – поцікавився Чагур. «Ти чув, що більшовики зробили в Чоткові? Розстріл на місці. За зберігання пропагандистської літератури». «За Біблію?» «Так. І ще щось знайшли переписане». «І що ти вирішив? Візьмеш з собою на фронт?» «Ні, важка. Заховаю в економії. Якщо не повернуся, розпитаєш мою Анну і візьмеш книгу». «Що ти кажеш, Степане? Повернешся і сам читатимеш». «Повернешся і сам читатимеш», – заперечив Остап. На прощання товариші обнялися. Того вечора Степан зібрав все необхідне до наплічника і написав коротку записку. Анна сиділа навпроти і ледь стримувала сльози. «Якщо прийдуть совіти, Анно, то заберуть книгу і розстріляють власників, тому потрібно її заховати. Якщо я не повернуся з передової, по записку прийде Остап Чагур», – спокійно розпорядився Степан. «Ось гроші, які нам вдалося заощадити. Вибач, що так і не встиг придбати нам окреме житло за всі ці роки. Збирався, але не придбав. Думаю, тут вистачить на стару хатчину». «Сама вирішиш». «Не говори так, Степаночку», – припала до грудей чоловіка Мирківна. «Повернешся і разом підшукаємо». Вже за тиждень до армії мобілізували й обох чагурів – і батька, і сина. А за два тижні бої докотилися до панського маєтку в Збавітелі. У гарячому серпні, коли стиглий колос сумирно нахилив важку голову до землі, частини дієвої армії УНР тримали фронт від румунського кордону по Бистриці через Станіславів до панського селища. Бої були жорстокими. Друга кулеметна та шоста стрілецька дивізії українців тримали позиції, та все ж довелося відступити. У перестрілці ворожа куля знайшла візника Верболоза. Не вернувся додому і Остап Чагур. Після кількох місяців перебування в Польщі пані Дубовницька наполягла на тому, щоб назавше залишитися у Вроцлаві, не чекаючи на підписання Березневого Ризького договору 1921 року, який поділив українські землі між Польщею і Радянською Росією, і за яким Галичина до 1939 року залишалася в складі Польщі. Про перемир'я вона не могла ще знати. Через довірених людей пані Юзефа розпродала своє майно у Збавітелі та Дністрянці і на виторг купила маєток під Вроцлавом. Дністрянський будинок економії і декілька моргів купив місцевий газда Михайло Ліщук, який повернувся з-за кордону до рідного села.

0: Розділ 19. 1997 рік. Я приніс стару Біблію додому і показав дідусеві. Він довго розглядав її, крутив в руках, навіть нюхав. А потім запитав: «А де ви її знайшли?» Довелося розповісти все, як було. «Цікаво, кому вона раніше належала?» Гортаючи сторінки, стиха мовив дідусь Іван. «Напевно, панові Дубовницькому або його економу», – відказав я.
1: «Можливо, можливо. Ану, дайно гляну на те послання з минулого»,
0: – зацікавився розповіддю дідуню. Лист залишився в колитки, тому мені довелося збігати до нього. Повернувшись, я простягнув аркуш пожовклого паперу дідусеві, а він, змінивши окуляри, почав дивлятися в нерозбірливі та важко зрозумілі слова.
1: «Ні, це явно не панський почерк. Пани були грамотними людьми і добре писали, без помилок.
2: А чий же тоді?»
1: «Видно, когось із наймитів».
0: «Та хіба це можливо, щоб така цінна річ належала комусь із панських слуг?» Не повірив я. «Хіба що якийсь із них поцупив і сховав землі, боячись покарання?»
1: «Та ні, Юрку, не думаю, що людина, яка називає Біблію скарбом, стане її викрадати. Ні, тут щось інше».
0: Дідусь обережно склав послання і знову відкрив чорну палітурку старої книги. Заново розглядав її сторінки, ніби щось шукаючи. Добре все дослідивши, твердо сказав:
1: «Але, синку, знахідку доведеться віддати тому, хто стане новим власником ліщукового обійстя, бо вона була знайдена на його власності».
0: Дідуня мав слушність. Того ж вечора дідусь Іван вирішив навідати Ілька Прокіза, взяв з собою і мене. Поцікавився здоров'ям господаря, а потім сказав:
1: «Знаєте, Ільку, мій хлопець з Рихликовим та Количиним розкопали на подвір'ї економії ящик зі старою Біблією всередині».
3: «Знаю, знаю, Іванку. Приходив до мене твій Юрко, розпитував про економію».
1: «Ну, молодець, синку, працював за моєю спиною», – сміхнувся дідусь, обнявши мене за плече.
3: «Не гнівайтеся, Іване Степановичу, хлопець хотів таємничості»,
0: – заступився за мене старий Прокіз.
1: «Не він один шукав скарби на ліщуковому обійсті», – додав дядько Устин,
0: що якраз війшов до світлиці, де лежав батько.
1: «Так, Петро Соляник якось заходив до нас, хотів зі мною поговорити», – пояснив старий хазяїн.
3: «Ну, а про що розпитував мій гімназист?» – поцікавився дідусь.
1: «Записку верболо склав закручену», – потер долоні Ілько Прокіз. «Навіть якби знайшли совіти, нічого б не второпали».
0: Дідусь пильніше глянув на господаря домівки, не розуміючи, про що той говорить.
1: «Я довго думав про зміст листа, якого мені показав Юрчик, а потім здогадався, про що йде мова. Коли ви сказали, що знайшли Біблію, я вже не маю жодного сумніву. Дядько Степан дуже любив тюльпанове дерево і часто ним милувався літньої пори. А Біблія, без сумніву, належала саме йому».
0: Дідусь все ще не розумів, тому Ілько Прокіз, зібравшись з силами, розповів давню історію про те, як панський кучер Степан Верболос став віруючим і як неочікуваний подарунок дідича змінив все його життя та життя інших наймитів пана Дубовницького.
4: Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення». яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб Він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко. Бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.

0: на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
1: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
2: 099-207-58-22.
0: Ще раз. 099-207-58-22.
1: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
0: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Батько Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми просимо Твого благословення на нашу неньку Україну, на ту землю, де ми живемо. Благослови нас миром. Благослови, Господи, кожну людину мудрістю. Благослови, Господи, наше, ми знали Тебе, як Ти знаєш нас. Відкрий нам свою любов, Господи, покажи нам майбутнє. Благослови кожну людину, кожну родину. І збережи наших солдатів. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти приніс мир на схід України. Збережи кожного з нас. І веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
2: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Слава!
1: Псалом 84, вірші з 8 по 14.

8:09 година 29 хвилин. Сьогодні 21 травня, четвер. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїла. Через декілька хвилинок розпочнеться на радіо о 9:30 програма «Роздуми про роздуми». А поки в мене є декілька хвилиночок, щоб поділитися з вами духовною пігулкою. Це Псалом 66, в синодальному перекладі 65, з 17-го вірша, з 18-го вірша. «Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув». Вислухав голос моєї молитви. Благословенний Бог, який не відкинув моєї молитви і свого милосердя від мене. Ви можете разом зі мною повторити слова цієї молитви звернення до Господа. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь

Хоч не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Благословенний Бог, який не відкинув моєї молитви і свого милосердя від мене. Милість Божа, ось вона нова цього ранку. Я насправді не розумію, вона що, вчора вже постаріла? Стала якась не така Божа милість? Але написано в книзі пророка Єремії в 3 розділі, що оновлюється Божа милість кожного ранку. Вона нова. Боже, дякуємо тобі за це. І в цьому псалмі, те, що ми з вами прочитали декілька разів, милість Божа в тому, що наше беззаконня, гріхи, прогріхи, неправди наші, вони стають перешкодою поміж нами і Богом. Але коли ми до нього звертаємося, просимо пробачення, Бог почув, вислухав голос моєї молитви, не відкинув моєї молитви, мого прохання, не відкинув свого милосердя від мене і від вас. Слава нашому Господу на віки віків!

Сьогодні в програмі «Роздуми про роздуми» буде тема «Бог і наше падіння». Уявляєте, як нами керує Дух Святий. Нехай в цьому дні Дух Святий керує і мною. З вами сьогодні в студії ведуча Любава. І всіма вами в ваших рішеннях, шляхах. Навіть якщо просто ви вдома будете займатися домашніми справами, нехай керує вами Дух Святий, тому що і вдома можна служити Господу і прославляти Господа. Слухаємо «Роздуми про роздуми. Бог і наше падіння».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи прощає Бог наші падіння? Напевне, багато віруючих людей переживали у своєму житті падіння. Це й не дивно, адже ми живемо у світі, в якому багато спокус. Але написано, бо 7 разів упаде праведник і встане, а нечестиві впадуть у погибель. Притчі 24:16. Чи дійсно Бог прощає нам падіння, якщо в іншому місці Святого Писання написано, бо неможливо тих, що один раз просвітилися і прийняли дар небесний, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, і впали, знов обновляти покаянням, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його. Євреям 6 глава з 4 по 6 вірші. З однієї сторони написано, що встане, з іншої сторони, що неможливо. Як це зрозуміти? Різниця лише у праведності. Праведник може падати по плоті, але найголовніше, що у своєму серці він завжди залишається з Богом. Доки ми живемо на цій грішній землі і маємо плотську, гріховну природу, ми більшою чи меншою мірою спокушаємося цим світом, який лежить у злі. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Праведники, віруючи в Бога, також спокушаються, також падають. Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним, і слова Його немає в нас. 1 Івана, 1 глава, з 8 по 10 вірші. Тобто віруюча людина – теж може згрішити. Вона може по плоті опуститися і впасти. Але головне, що у серці людина не грішила. Вона не планувала грішити, не хотіла грішити, але через непильність людина спокусилася і вчинила гріх. Але навіть коли така людина оступилася і впала, її серце все одно належить Христу. І після того, як людина згрішила, вона глибоко кається у вчиненому гріху. А Бог – серцезнавець. Він бачить серце людини, і якщо він бачить щире покаяння, то, звісно ж, прощає гріхи і очищує таку людину від гріха. Ті, хто відпали, і ті, які зневажають його, це ті, які відпадають серцем, це ті, які відреклися від Бога всередині самих себе. Це ті, які засумнівалися у Бозі, що він є. По суті, вони вже стали невіруючими, які ігнорують Бога, дають собі установку, що Бога немає. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає, що Бога нема. Псалом 9, 25 вірш. Нечестиві розмірковують, що якщо Бога немає, то хто ж їх тоді покарає? Вони знають глибоко у своєму серці, що він є, але у своєму лукавстві нехтують Бога, ігнорують його всередині свого серця. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Псалом 9, 32 вірш. Це ті, для яких жадання гріха настільки сильне, що вони приймають свідоме рішення, що Бога, напевне, немає, чи, принаймні, його немає поруч із ними. Він зараз не бачить і не чує, тому вони не бояться грішити, вони планують гріх і вчиняють його. Найкраще це розглянути на прикладі Петра та Іуди. Як Петро, так і Іуда обидва впали і згрішили гріхом на смерть. Але Петро не хотів грішити, він оступився проти бажання свого серця, тому він вийшов і заплакав. Так він відрікся при свідках, так він згрішив на смерть, але написано, «А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним». Матфія 10:33. Але Петро не грішив у своєму серці. Петро не планував і не збирався зраджувати Христа, а навпаки, переконував Ісуса Христа, що «хоч би мені довелося і вмерти з тобою, не зречуся тебе». Подібне говорили і всі ученики. Матфія 26:35. Але Петро відрікся, тому що на ньому ще не було сили Духа Святого протистояти своїй плоті. Серце Петра завжди було з Ісусом Христом, і Петро ніколи в серці не відрікався від Христа. Тому Петро з відвагою в серці побіг назустріч Христу після його воскресіння, адже у своєму серці він ніколи не розлучався із Христом. Це і є праведність – завжди бути з Богом. А Іуда у своєму серці відрікся від Господа. Він не вірив, що Ісус є Христос Господь. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його. Івана 6,64. Іуда і зрадив Христа, тому що не вірив, хто він. Іуда не був праведником, тому що праведність тільки від віри. Праведність від віри. Римлянам 9,30. Іуда не вірив. Він у серці відрікся від Ісуса, як від Господа, як від Христа, як від Бога. Тому, на відміну від Петра, зрада Іуди була бажанням його серця. Це не було випадковим падінням чи раптовою спокусою. Це був свідомий крок, запланована заздалегідь дія. Хоча й вважається, що Іуда покаявся, але він покаявся не перед Христом, Господом, Богом. Він усього лише жалкував, що віддав невинну людину на смерть. «Згрішив я, зрадивши кров невинну» – Матфія 27,4. Якби Іуда вірив, що Ісус є Христос, тоді він би покаявся у скоєному, і Христос би його простив. Але Іуда не вірив, що Ісус є Господом Богом, тому він загинув. В серці Іуди не було Христа, а коли Бог знаходиться у серці – це є праведність. Тому для тих, хто не знайшов Христа у серці, для них покаяння вже неможливе. Тому що вони навіть не знають, перед ким каятися. Для них немає Бога, або Бог дуже далеко від них, щоб було можливо покаятися. Покаяння можливе лише перед Христом, тому що Христос відкупив усіх людей. А якщо людина не вірить або сумнівається, що Ісус є Христос, перед ким їй тоді каятися? Бог приймає всіх людей тільки через свого Сина Ісуса Христа. Отже, є багато віруючих праведників і навіть героїв віри, які падали. Давид, Авраам, Соломон, Самсон. Доки ми живемо на цій землі, ми грішимо, ми падаємо. Але ми встаємо лише тому, що маємо Ісуса Христа у своєму серці.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.

0: праведник, якщо й грішить, ніколи не відкидається від Бога у серці, він завжди з Богом. Бог завжди простить праведника, якщо праведник сповідує свій гріх перед ним, тому що Бог знає, що ми слабкі, що ми плоть, що ми порох землі. Він знає суть нашу, пам'ятає, що ми порох землі. Псалом 102, 14 вірш. Тому як би ви не впали, навіть якщо впали гріхом на смерть, навіть якщо ви хулили ім'я Боже, це нічого не означає. Кров Христа більша, ніж усі ваші гріхи. Вставайте, йдіть до Христа. Вставайте, просіть у Нього прощення. Він вас любить, Він ніколи не відвернеться від вас. Бог любить кожну людину. Він полюбив вас любов'ю вічною. І любить однаково ще до того, як ви народилися, і після вашого народження. Любить вас, коли ви грішили, коли ви падали, і якщо ще багато разів упали, Він любить вас так само. Божа любов незмінна. Вона вічна, а отже не змінюється. Вірте у любов Ісуса Христа, а не в себе. Повертайтеся до Нього, як би ви не впали. Не було такого, щоб Ісус когось не простив чи не прийняв. Вам потрібно лише прийти до Нього і попросити прощення. Бог вірний, Бог не змінюється, і Бог зректися не може. Ніхто не відлучить нас від любові Божої. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішні, ні майбутні, ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашому. Римлянам 8:38-39. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
4: На Світлому радіо Еммануїл.
5: 21 травня на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. Сьогодні в день очікуються короткочасні дощі з грозами у південних Дніпропетровській, Винницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. В окремих районах значні дощі, град та шквали. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Лише у північно-східній частині України без опадів. Вітер переважно східний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура від 23 до 28 градусів тепла. На сході країни до 31 підніметься в день ступчик термометру. У західних та південно-західних областях прохолодніше. 18-23 градуси тепла. На Київщині сьогодні без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура 25-27 градусів тепла. В столиці нашої країни, в місті Києві, сьогодні протягом дня буде похмурою погода з проясненнями, без опадів. Температура в день 25-27, увечері –

стовпчик термометра знизиться до 22 градусів тепла. Далі на хвилі світла Семененка Кирил з піснею «Твій шлях».

0: Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був.
1: Цитата з Біблії.

Сьогодні 21 травня, четвер, третій четвер травня. І сьогодні, третій четвер травня, відзначається Всесвітній день вишиванки. Вишиванка є частиною національного українського вбрання. Зазвичай це сукні. Вони можуть бути дитячими, вони можуть бути жіночими, чоловічими, але також сорочки, але також і сукні можуть бути як краса вбрання жінки, коли це вишиванка, тільки сукня. Сорочки. Зазвичай колір при вишиванні був традиційним червоний та чорний, але згодом він настільки поширився на різноманітні кольори, що можна побачити в останні десятиліття різноманітність і кольорів, і візерунків, які використовуються під час творення цього дива під назвою вишиванка. Хочу з вами поділитися декількома цікавинками стосовно вишиванки. Вишиванка як символ. Вона слугує популярним засобом підкреслення належності людини до українців. Вишиті ж сорочки, спершу, будучи просто традиційним одягом, набули соціального статусу в контексті СРСР, адже носінням вишиванки виражався протест проти панівної влади. Популярність вишитих сорочок зростала від часу проголошення незалежності України в 1991 році. А в зв'язку із протестними рухами, Революцією Гідності та війною на сході України, що почалася в 2014 році, вишиванка набула нової хвилі популярності. Крім вказівки на зв'язок з народною культурою, вишиванка стала також символом і виразком героїзму та боротьби українців з ворогом. Різні вишиванки символізують культурну різноманітність регіонів України. Взагалі в Україні налічувалось близько 100 видів технічних прийомів вишивання – гладь, хрестик, низь, мережіння, бігунець, плетіння тощо. Так само великою є і різноманітність візерунків вишивки. Геометричні вважаються найдавнішими – це ялинка, ромби, кола, хрести, хвилясті лінії води. Рослинні візерунки – це рослини, листя, плоди, квіти. Зооморфні – це тваринні зображення самих тваринок, птахів, комахів. І є візерунки навіть людей із ромбоподібними тулубами і хрестоподібними головами. Рекорди і цікаві факти стосовно вишиванки. 19 лютого 2013 року народні депутати фракції «Батьківщина» прийшли на засідання Верховної Ради у вишиванках на знак протесту проти закликів депутата від партії регіонів заборонити одягати вишиванку в парламенті. Ось такий був протест. 28 жовтня 2015 року на фасаді 18-поверхового житлового будинку номер 36Б на бульварі Лесі Українки в місті Києві австралійський художник Віндо Ван Хелтен завершив 12-денне малювання велетенського муралу «Дівчинці у вишиванці». Мурал – це картина великих розмірів, зазвичай на якійсь вертикальній поверхні, на стінах високих будинків. Мурал сягає завдовжки 43 метри. Це найбільший твір художника не лише в Україні, але й в Європі. 23 травня 2019 року українець Віталій Козубський зійшов на вершину гори землі Еверест, одягнений у вишиту сорочку, яка вишила його тітка з села Буряківка Тернопільської області. Орнамент вишиванки повторює родинний орнамент сорочки, який носив дід Віталія. У цій сорочці Віталій Козубський вже побував на 4 вершинах гір. Далі вони перераховуються. В 2013 році Національний банк України випустив дві монети номіналом 5 гривень з Нейзенберу і срібну монету номіналом 10 гривень, які присвячені елементу народного костюму українській вишиванці. Тож,
Вітаємо вас, наші слухачі, з цим особливим, цікавим днем, Днем вишиванки, який був запроваджений 20 років тому, в 2006 році. І ви знаєте, я сьогодні, поки їхала на роботу, велика тянуть,

0: різноманіття у цих вишиванок змогла побачити і подумала про те, що можливо в часи гонінь, отак от віруючи, коли розуміли, що це споріднена душа, що це людина також вірить в Господа Ісуса Христа, отакі, мабуть, відчуття в них всередині було, які я ось так сьогодні відчула, бачачи наших українців, а можливо не тільки українців, які були вдягнені в вишиванку, чи в сорочку, чи в сукню. Вітаємо ще раз вас, наші слухачі, де б ви не знаходилися з цим нашим особливим святом вишиванки.
1: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

8:58 на годиннику, перепрошую, 9:50. Майже 57 на годиннику, чомусь на нашому робочому комп'ютері неправильно показує час. Я виправлю і не буду казати вам неточну інформацію. 9:57 на годиннику, сьогодні 21 травня, четвер. Зовсім скоро, о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку, розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Програма виходить в прямому ефірі, і це означає, що протягом приблизно 2 годин ви зможете прийняти участь в цій програмі. Нагадую, що це ви головні творці цієї програми «Тема дня». І сьогодні хочу вам запропонувати, щоб ми поговорили про нашого Бога. В нього багато імен, які відображають його якості, риси характеру, якщо так можна сказати, якщо можна взагалі говорити, що у Бога є характер. Але хочеться сьогодні, щоб ми з вами сфокусувалися і більше направили наш погляд на одну неймовірно важливу якість, що наш Бог милостивий. Тема обговорення теми дня сьогодні – Бог милостивий. Як ви думаєте, в чому виявляється милість Божа? Запрошую поділитися прикладами, які описані в Біблії, та прикладами з вашого власного життя. Почуємося о 10-й після невеличкого інформаційного блоку. А зараз на Світлому радіо «Хвилини класики». Жорж Бізе.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
2: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
3: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
2: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
4: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
1: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон, або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл, і на Світлому радіо розпочалась програма «Обговорення теми дня». Інтерактивна програма, участь якій ми запрошуємо приймати вас, тому що це програма для того, щоб ми разом з вами, через вашу участь, за допомогою дзвінків або дописів у Вайбері чи в Телеграмі, по розмір у Вайбері, Телеграмі, дописів, дзвінків по Вайбері, Телеграму і дзвінків на наші мобільні номери, щоб ви мали можливість прийняти участь і поділитися, як ви розумієте цю якість Бога, що Він милосердний. Саме сьогодні хочеться, щоб ми приділили з вами цьому увагу, на це звернули наш погляд, і саме про це поговорили. Чому це важливо? Тому що якщо я не знаю, в якого Бога я вірю, який він, як я можу йому довіряти, про що я можу його просити, що я можу від нього очікувати. Якщо я не знайома з якоюсь людиною, то яким поміж нами можуть бути стосунки? Я її не знаю. І тому нам також потрібно, читаючи Біблію, слухаючи проповіді, розмірковувати, навіть в молитві говорити: «Бог, який ти, відкрий мені себе». І якщо ми знаємо, що наш Бог милостивий, це дає нам такі привілегії приходити до нього, щось нього просити. Коли в нас щось виходить не дуже добре, то розуміння того, що Бог милостивий, дає нам надію. Я не буду все розповідати, все і не можу розповідати, все вже розказано в Біблії, але радо запрошую вас приєднатися, прийняти участь в цій програмі. Нагадую, що в програмі «Тема дня» ми говоримо тільки по темі дня. Сьогодні наша тема – Бог милостивий. Коли Мойсей попросив: «Покажи мені славу свою», написано в книзі «Вихід», 34 розділ, 6 вірш, як Бог назвав себе. Перейшов Господь перед лицем його Мойсея та й вигукнув: «Господь, Господь, Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість до тисяч». Уявляєте? Бог каже, який він, і він декілька разів повторює: «Бог милосердний, милостивий», цього замало. Бог каже: «Я многомилостивий», дотримує, Бог милість до тисяч тих, хто вірує в нього. Отак Бог сам про себе сказав. Що це означає для нас? Які є приклади в Біблії, коли Бог виявляв свою милість? Які, можливо, в вашому житті були ситуації? І ви готові поділитися вашою історією, свідченням? Чи, можливо, ви чули якусь історію, де Бог виявляв свою милість?

Вже очікую на лінії той, хто подзвонив до нас на номер 050-67-28-007. Дуже сподіваюся, що в нас вийде без перешкод прийняти телефонний дзвінок. Так, перша спроба виявилася невдалою. Будь ласочка, давайте ще раз спробуємо. Номера телефонів для вашої участі. 067-123-75-75. Ще один мобільний номер телефону 050-67-28-007. Номер для дзвінків або дописів по вайберу і телеграму 093-558-44-12. Знову телефонують на номер 050. Я не знаю, яка причина. Пані Ніна декілька разів могла додзвонитися. Зараз ви чуєте так само, як і я. Чую? Давайте послухаємо того, хто вже до нас телефонує. Ще одна спроба. Ну, останній шанс. Ну, не останній, але ще одна спроба. Вже як прикро. Деяким людям зручно телефонувати саме на цей номер телефону, тому що в них може бути оператор, який надає безкоштовно в мережі телефонувати. І деякі незрячі, їм, наприклад, діти отак от внесли один із наших номерів телефону, і тому їм зручно саме на той номер телефонувати. Нам, ну, дуже мені так прикро, що не зовсім виходить. Ну, пробую ще раз, і тоді будемо приймати інший дзвінок. Я не знаю, яка причина в нас працює ця лінія, тому, будь ласка, пробуйте подзвонити.

0: поки давайте послухаємо того, хто зателефонував на номер 067. Ви в прямому ефірі. Ми раді вас почути. Представтесь, будь ласка, слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Боже, поможи мені, душа, ти говориш. Я дякую, хто буде говорити, нашої любовості. Я молилась, щоб Бог говорив через уста нашої ведучої. І благословив це радіво. Я хочу, бо наш милостивий, скільки він нам прощає, скільки він нас любить. Що б не було, я в моєму житті він стільки простив, стільки допоміг. Який наш добрий Господь. Нема такого нікого, як наш люблячий Господь. Ісус Христос, одненький синочок, віддав життя за кожного із нас. Я дуже дякую, що мій Бог милосердний, милостивий, люблячий. Він для мене врач і порадник, і руководитель мого життя. Я йому віддала своє життя в ручки, своїх дітей, свого чоловіка. Йому, щоб він руководив моїм життям, бо він добрий і милосердний наш люблячий Господь. Я дуже дякую. Хай Бог всіх вас тільки благословить. Слава тобі, Отець і Син і Дух Святий, що ти говориш через нас. Амінь.
0: Дякуємо, пані Валентина, що ви просто сказали. Я така вдячна Богу. Він так багато зробив для мене, так багато простив. Дякую. А я буду вдячна, якщо ви будете ще згадувати і розповідати приклад в Біблії. Можливо, вам згадається, і ви зможете поділитися історією, яка записана в Біблії, коли була виявлена до людини Божа милість. Або, можливо, ви розповісте ваш досвід, історію, чи ви чули якусь історію, коли Бог виявив милість. Наполегливо телефонують на номер 050. Давайте спробуємо ще раз. Дуже прикро. До нас приєднується той, хто подзвонив на номер 067. Слухаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я хотів просто сказати мисль таку, висказати, що все познається в сравненні і в каком-то познанні, в проявлении. І от написано, що милость превозносится над судом, да? То есть легко судить, когда вот есть там что-то хорошее или плохое, или сравнить с чем-то лучше, или написано, что вот Бог, Он больше этого. То есть Он желает дать не то, чтобы там кого-то осудить и кого-то оправдать, а дать людям гораздо больше. И вот, чтобы нас привести к Богу, Иисус Христос пострадал. И вот сам смысл сводится к тому, что вот Господь ведет нас, Бог ведет нас для того, чтобы мы в свое время и в этой жизни увидели Господа, и в вечности увидели Господа. И вот 135-й псалом говорит о том, что Бог делает, вот в каждой строчке, и Он делает, ибо вовек милости, чтобы мы все-таки прошли, чтобы мы могли достигнуть вот этого вечного, и чтобы, вот, сколько шагов, говорит, Он все это делает для того, чтобы, потому что вовек милости, потому что Он хочет дать то, что пребывает вовек, то есть, чтобы человек увидел Божью руку в своей жизни, для чего Он его сотворил, и почему Он все это делает, чтобы провести нас через различные обстоятельства жизни, чтобы во всех этих обстоятельствах Он нас ведет к будущему, ведет и спасает нас, чтобы мы все, в конце этого всего увидели, уразумели вот эту милость. Хотя она проявляется, она каждый день проявляется. Говорит, каждое утро она обновляется, эта милость. И слава Богу за все.
0: Спасибі вам, пане Вікторе, за вашу участь. Цікаві були думки і нагадування, і старий заповіт, і новий заповіт. Милість Божа, милосердя Боже, ставиться вище за судце. Послання Якова, 2 розділ, 13 вірш. Милосердя Боже, милосердя і людини, воно ставиться вище за суд. Дуже мені прикро, що той, хто телефонує на номер 050, щось не виходить у людини, ну, в нас все працює. В псалмах, про що також було згадано, є не один раз заклик «Славте Господа, прославляйте Його». Чому? Тому що навіки милість Його. В синодальному перекладі це 135-й псалом, а в українському перекладі це 136-й. От просто можна відкрити, якщо поруч з вами знаходиться Біблія, можете прочитати. Стільки разів повторюється, що навіки Боже милосердя, кожен вірш, там так черга чередується, що говориться, дякуйте Богу, тому що те Він зробив, і далі, бо навіки Його милосердя, дякуйте Господу, бо Він це зробив, бо навіки Його милосердя, весь псалом отакий неймовірно чудовий, спасибі, що ви про це нагадали. Я докладаю зусиль, щоб кожен із вас мав можливість прийняти участь в нашій програмі, тому ще раз спробуємо почути того, хто телефонує на номер 050. Ну, це дуже сумно. Я так само сумую через те, що хтось не може до нас додзвонитися. Ну, прикро.

Якщо ви хочете прийняти участь в нашій програмі і у вас є можливість, то телефонуйте, будь ласка, на номер 067-123-75-75 або 044-357-67-28. Якщо вам зручніше написати допис, то можна це зробити. Якщо у вас є Viber або Telegram, також зателефонувати за допомогою Viber Telegram на номер 093-558-4412 на Світлому радіо програма «Обговорення тем».

Дня. І сьогодні ми говоримо про Бога, про нашого Бога, в якого ми віруємо, про те, що Він милостивий. З незрозумілих для мене причин не приймається виклик на номер 050. Милість Божа. Щоб розуміти, що значить Бог милостивий, буде добре, якщо ми з вами спробуємо зрозуміти і пояснити, що ж взагалі це таке милість. Милість полягає в тому, що Бог не карає нас згідно з нашими гріхами. Милість є позбавлення від суду. Якова, 2 розділ, 13 вірш. Милосердя ставиться вище за суд. Тобто милість – це коли Бог не дає нам те, на що ми заслужили. Є справедливість. Людина згрішила, має бути покарання. Один із яскравих прикладів, щоб можна було зрозуміти, один із проявів милості до людини – це коли розбійник на хресті, звернувшись до Ісуса, сказав: «Згадай мене, коли прийдеш в Твоє Небесне Царство». Цей розбійник був покараний за свої гріхи, за свої провини, і це було справедливе покарання. Люди його вже покарали. Він ніс заслужену кару. Але Бог після покаяння цього грішника, він же сказав, що він за свій гріх тут знаходиться, коли він зупиняв другого розбійника, який так до Ісуса з таким: «Ти син Божий? Ну зійди з Христа і нас спаси». Як? Ну ти сам покараний, і ти ще отак от себе поводиш? Другий сказав: «Ну ми ж на це заслужили, ми так робили, і це справедливе покарання, а він нічого поганого не зробив». Тобто розбійник визнав свою провину, і звернувшись до Ісуса, він сказав: «Згадай мене, Господи, коли прийдеш в своє Небесне Царство». Він визнав, що Ісус – це Спаситель, той, про кого, можливо, він чув, тому що він знав, хто це такий, поруч з ним знаходиться, розіп'ятий також на хресті. І ось милість Божа. Справедливість – це заслужене покарання. А милість Божа, коли Бог сказав: «Ти сьогодні будеш зі мною в раю». Це прощення. Бог не дав йому те, на що він заслуговував. А він заслуговував не тільки на розп'яття. Він заслуговував на покарання від Бога. Він заслуговував на смерть духовну. А Бог сказав: «Ти будеш жити зі мною там, в раю. Я вже на тебе буду чекати». Оце милість Божа, коли Бог не дає нам те, на що ми заслужили. Який це раз? Мабуть, вже в сьому хтось до нас пробує додзвонитися на номер 050. І чи там такий зв'язок не дуже добрий? Ну, в нас апаратура, яка була і декілька днів тому, коли ми спілкувалися з пані Ніною. Все, я перепрошую, просто я, на жаль, не буду на це більше витрачати час. Дуже перепрошую. Будь ласка, тоді попросіть ваших рідних, щоб вони вам і той номер, можливо, на якусь там цифру встановили 067, щоб ви могли до нас телефонувати і на той номер, тому що, на жаль, допис, вчора телефонувала, не змог прийняти по вайберу, по іншому телефону не вмію, дзвінок буде платний. Я думаю, що зможемо по вайберу, пані Любови, пробуйте, телефонуйте. Я думаю, що вайбер буде працювати, давайте будемо пробувати. Ну, телефонували у вівторок, телефонували, я думаю, в понеділок, коли була інша ведуча. Давайте пробувати. І

0: споглядати на Бога нашого, який Він. Одна із Його якостей – Він співчутливий, милосердний. Це милостивий, це співчуття також входить в це розуміння. Все, я перепрошую, більше не відволікаюсь на номер 050. Попросіть ваших рідних, щоб вам допомогли встановити якось можливість телефонувати на номер 067. І ми будемо раді вас почути, як на цей номер вже до нас подзвонила і очікує, шановна пані. Ви прямому ефірі, представтесь, будь ласка, раді вас почути.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Анна, Харків. В Біблії хороший приклад милосердя Ісуса. Це покликання Матвія, митника. Ісус позвав його за собою, і Матвій кинув свою митницю і пішов за Ісусом. В домі Ісус сидів разом з митниками і грішниками. Фарисеї, побачивши це, стали закидати Ісусу, що їсть разом із митниками та грішниками. Що відповів Ісус? Лікаря не потребують здорові, а слабі. Навчіться, що то є, милости хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Як бачимо, така поведінка Ісуса привела до того, що в нього було 12 прекрасних Божих духом наділених учнів, які все життя проповідували Боже Слово у багатьох країнах. Їх велика духовна енергія розповсюджувалась серед поган, єретиків, фарисеїв. Хтось не признавав Божого вчення, але ж були і ті, хто ввірували, і вони перемогли. Ми є свідками, скільки зараз на світі християн, скільки храмів і церков, куди люди приходять дякувати Богові за ту милість, яку Він подарував людству. І ми всі, хто більш, хто менш, даруємо милість нашим ближнім. З нашого під'їзду пішов на фронт сусід Олександр. Залишилась старенька хвора мама і сестра-інвалід. Я почала з пенсії допомагати фінансово їм, тому що Олександр захищає і мене теж. Недавно проходила мимо квіткового ринку, побачила, що її дочка продає ландиші. Хтось зібрав у лісі, а вона таким чином підробляє. Я купила в неї 2 букета, один собі, а другий подарувала її мамі. Сусідка сказала, мені ще ніхто не дарував квіти. А я їй відповіла, це милість для Бога через ваше серце. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Христос воскрес, воістину воскрес. Дякуємо, пані Анна, за вашу участь. Божа милість, вона і через нас може виявлятися, якщо ми пізнали, що Бог милостивий. Якщо ми увірували в цю милість, то ми можемо тоді поділитися цим. І не тільки словами, а ми можемо і ділами також виявити до когось. Ото милість, ви знаєте, це... Як продовження дали нам, а ми передаємо. Дали нам, а ми передаємо. Як канали. Як канали. Більше сьогодні наш погляд на Бога, що саме Він милостивий. Вже було сказано про митника Матвія, як Бог виявив до нього милість. Можливо, ви знаєте із історії Нового Заповіту, що в той час, коли жив Господь Ісус на землі, Юдея, Ізраїльське царство на той час, це була просто Юдея, вона була під окупацією римлян. І були люди, які служили римлянам тим, що вони збирали податки для римлян. Але не було суми, яку мали заплатити цим митникам за їхню так звану роботу.

Це були люди із того ж ізраїльського народу, і вони приходили до своїх же і забирали, по-перше, для римлян, а по-друге, вони собі на зарплату забирали. Звісно, їх ніхто не любив, тому що через це вони збагачувалися. Їх не любили. І тут Ісус виявляє милість до митника Матвія, який написав одне з Євангелій, і кличе його: «Іди за мною», і він стає учнем Ісуса Христа. Це милість Божа. Простягнути руку і сказати: «Пішли за мною», і життя людини завдяки цьому змінюється.

І ще згадуються вам історії, приклади Біблії, описані Біблії, коли Бог виявляв до людей, а можливо до цілого народу, свою милість. Таких історій насправді дуже багато, от неймовірна кількість таких історій Біблії. Буде цікаво почути і вашу історію. Можливо, у вас є ота історія, коли до вас Бог виявив милість. В чому вона виявилася? У Вайбері надійшло повідомлення від пані Валентини. Коли я увірувала в Бога, то кожен день просила, щоб він показував мені, що йому не подобається в моєму житті, від чого треба звільнитись, у чому покаятись. І коли він показував і нагадував, то я була так вдячна, що залишилась жива і не померла. Бо за гріх покарання смерть, а Бог милував мене і чекав на мене. І нещодавно Бог виявив милість тому, що Дух Святий викрив мій гріх. У нас в церкві давали насіння на городину. Перепрошую, чи на городину? Дуже перепрошую, як правильно наголос зробити? На городину, мабуть. Щоб посіяти. Отримали всі. Пройшов час, всі посіяли, та виявилося, що ще залишилось. Ми з сестричкою побачили два пакета і вирішили взяти їх собі. Завжди я запитую у пастора, якщо щось залишається і вже нікому не потрібно, чи можна взяти? Пройшов час, проходив час, і він дозволяв забрати. Але на цей раз я не спитала. Я взяла ті пакетики і закрила кімнату ключем. Та коли в мене запитали, де ключ, я не змогла його знайти. Всі в церкві шукали, та так і не знайшли. Я прийшла додому, стала молитись, і Дух Святий через сумління почав мені говорити, що ключ пропав не просто так. Це Господь зупиняє мене, бо я вкрала це насіння. Я не запитала, чи можна його взяти. І я стала просити у Бога пробачення і дякувати йому. Я попросила, щоб він показав, де знаходиться ключ. І коли я прийшла на служіння, то відразу підійшла до того місця, де він знаходився. Перед служінням я попросила вибачення у пастора в церкві, розповіла, чому пропав ключ, покаялась. І я вважаю, що це милість Божа, коли він Духом Святим викриває наші гріхи, очищає нас, потім прощає і допомагає йти за ним. Як ви думаєте, милість Божа може виявлятися в тому, що він не тільки прощає наші гріхи, провини, а він докоряє за наші гріхи, він показує, ти зробив чи ти зробила неправильно? Це милість Божа? Як ви думаєте? Знову телефонують на номер 050. Давайте спробуємо прийняти дзвінок.

Такі враження, що там вже поклали слухавку. Якщо ви телефонуєте, то, будь ласка, дочекайтеся. На жаль, номер 050 не має можливості сьогодні прийняти дзвінки. Давайте послухаємо гурт Сіон з піснею «Милосердний, спаси мій».

0: 10 година 38 хвилин. Трішки мені так, знаєте, аж сумно, що не можуть люди додзвонитися на номер телефону 050. Також написала, що наче щось з вайбером. До нас телефонують по вайберу, але першою вже очікує шановна пані, яка подзвонила на номер 067. Протягом пісні вона вже очікувала можливості поділитися тим, що в неї є на серці по теймі дня. Бог милостивий. Тож, ми слухаємо вас в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
1: Вітаю. Це Катя зі Львова, напевно, вже багато знають. І я хочу сказати дійсно про наше велике милосердя і милість Господу до хворих, тому що він, хто до нього приходив, він всіх оздоровлював. А особливо я хочу сказати за те, як він оздоровив прокаженого. Про це написано в трьох євангелистах. Я пару віршів зачитаю Євангеліє від Луки, 5 розділ, 12 вірша. А як він перебував в одному з міст, ось сюди

0: Чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи: «Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене». А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: «Хочу, будь чистий». І зараз із нього проказа зійшла. Яке це велике милосердя нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо з історії, що до прокажених ніхто не мав права доторкатися, навіть вони мали жити за станом, тобто або за селом, або за містом. Не знаю, як йому вдалося. Ну, це Господь так дав, що він підбіг до Господа, і Господь сказав, що хочу бути чистим. І зразу він, зразу оздоровив. Він йому сказав нікому не говорити, але далі тут в цьому розділі написано, що всі узнали до нього, і всі приходили, а він потім йшов на гору і молився, тому що йому треба було сили, отої духовної, фізичної, щоб робити ці справи милосердя. І якщо я би хотіла ще прочитати вірш «10 прокажених», це колись мій чоловік написав, я постараюся його на пам'ять прочитати. Можна?
1: Так, я вже приготувалася слухати, і така тиша. Так, можна.
0: 10 прокажених. Сьогодні хочеться мені вам повість давню розказати. Було це в дальній стороні, в землі юдейській, так сказати. Тоді Спаситель наш ходив серед людей в земному тілі, і дива дивні її зробив, завжди знаходився при ділі. Одного разу він зайшов в село стежиною вузькою, не чути гамору, розмов, лиш вітерець не мав спокою. Десь тихо в листі шелестів, згинав травицю над водою, розносив пахощі олив і ніби тішився собою. Та не про вітер повістя, Господю зрів живі тіні, кістки одні не мали ця, їх 10 мешканців пустелі. Проказа, мов скажений звір, колись на бідолах напала, роз'їла все, і тільки зір вона чомусь пошкодувала. Стоять нещасні вдалині від крайньої сільської хати, бояться, мов на чужині, на очі людям показатись. Бо існував закон тоді, і їх, як інших, проганяли, навіть каміння іноді у слід бідакам посилали. Та вістку радісно вони про доброго Ісуса знали, і за Христом із сторони давно тихенько слідкували. «Ісус! Ісус! Помилуй нас!» Вони раптово закричали, боялись, щоб у той же час їх люди звідти не прогнали. І він з любов'ю відповів: «Ідіть у храм і покажіться, як Моїсей вам заповів. Ідіть скоріше, не боріться». Пішли й очистилися враз. Та лише один з них повернувся, прославив Господа й не раз в поклоні перед ним зігнувся. Один, а дев'ятеро де? Забулися прославить Бога. О, їх не видно вже ніде, відкрита їм тепер дорога. Чи не буває з нами так? Подумаєм, о любі друзі, Господь нас наділяє всяк, від пекла спас не по заслузі. Чи не буває з нами так, що ми дари його приймаєм по благодаті, просто так, а Бога славить забуваєм? Слава Господу!
1: Дякуємо, пані Катерина. Дуже важливий погляд, неймовірно важливий, на мій погляд, погляд пані Катерини, те, що вона сказала, нагадала, в чому ж виявлялась Божа милість для людей, ще одна ознака, ще один прояв милості, коли всіх, хто приходив до Ісуса, Він зціляв. Не написано в Біблії, я не бачила, може ви таки побачили, в Новому Заповіті я не зустрічала, щоб хтось приходив до Ісуса, а Він не зцілив таку людину. От я не пам'ятаю, якщо ви пам'ятаєте, напишіть чи зателефонуйте, скажіть. Це Його неймовірна отака милість прокаженого, про першого, про якого пані Катерина сказала, Він доторкнувся до нього. це ж загроза життя.

0: життю. Між здоровими і прокаженими людьми мала бути відстань, я не пам'ятаю, на приблизно 10 метрів, можливо, і більше. І ти враховувала, щоб вітер не дув, тому що вона була небезпечна, невиліковна хвороба. І люди, як вже було сказано, оці прокажені, вони жили за селищем. До них туди приходили, залишали їжу і йшли. Як він потрапив? Не знаю, Ісус проходив якось там. 10 прокажених також він зустрів. Але до цього він доторкнувся. Милість Божа, милість. Співчуття, милосердя до людини, тому що це такі були неймовірні страждання, проказа, відпадають кінцівки, ніс, вуха. Людина зажива, вона гниє. Зцілити її. До нас залетів метелик. По вайберу раді прийняти телефонний дзвінок. І ще одна поправочка. Навіть якщо ви до нас телефонуєте вже роками, є нові слухачі, які не знають, що це пані Катерина зі Львова чи пані Любов Ракуса з Данії, тому і просимо, представтесь, будь ласка. Приймаємо один із телефонних дзвінків по вайберу. Під час пісні їх було декілька. Перша ось до нас подзвонилася шановна пані з далекої Данії. Слухаємо вас. Алло? Алло?
1: Так.
0: О, тільки голосніше.
1: Доброго разочку, моє світле радіо.
0: Вітаємо.
1: Ви мене чуєте?
0: Так, чую.
1: Слава Богу. Дуже гарна сьогодні у нас тема. Дуже... Ви мене чуєте?
0: Так, ми чуємо вас.
1: Так. Хочу сказати, що милосердя Господнє – це таке поняття у християнстві. У християнстві і в других релігіях. Це безмежна, безумовна любов Божа до кожної людини. І вона проявляється в тому, що сам Господь покинув небеса і народився на нашій землі. Він приніс нам усім спасіння. Він приніс нам своє милосердя. Він дарував нам кожному безкоштовно це своє милосердя. Він і мене, і кожного з вас знайшов на цій грішній землі і назвав своїми дітьми. Це милосердя. Ми згадуємо з Біблії притчу про блудного сина, де батько символізує Бога, який з радістю, з обіймами приймає сина, який хибив, який повернувся додому, до батька. Це прояв великого милосердя, все прощення. Але я пам'ятаю проповідь нашого пастиря Вадима Михайловича з моєї рідної церкви Різдва. Була така тема, що це два різних є поняття. Милосердя і благословіння.
0: Благодать.
1: Бог нам дає благо. Це любов, спасіння, на яке ми не заслуговуємо, але Він нам його дає. Коли ми бажаємо в день народження, допустим, людині, ми бажаємо щедрих Божих благословінь, так? О. І це

0: наш час ми проявляємо наше милосердя в тому, що наше відношення, наша любов, прояв любові, співчуття до ближнього. У моїй церкві є служіння милосердя, в якому і я служила. Ми ходили в лікарні, провідували наших хворих братів, сестричок, до лежачих хворих наших. Це прояв милосердя. Тому продовжуємо нести це милосердя своїм ближнім і всім тим людям, які зустрічаються у нас на нашій дорозі. В цьому є прояв і нашого християнства, в тому, що ми діти Божі. Зараз ми повинні і молимось без перестанку за наших захисників, за наших воїнів, за наших дорогих солдат. Я дякую вам усім за молитви і за мого синочка Максима, який і зараз захищає моє рідне, наше рідне місто Суми. І хочу подякувати сестру Катерину Гордійчук, яка тільки що розповіла такий чудовий вірш. Я з таким задоволенням прослухала. І хочу сказати, Катя, ти почаще читай нам вірші. Мені дуже сподобалося. І бажаю вам усім мирного неба над головою і скорішої перемоги добра над злом. Нехай всі будуть здорові і благословенні Богом. Дякую вам.
1: Дякуємо вам, пані Любов,

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

10 година 54 хвилини на годиннику. Я не змогла подякувати пані Любові, що вона до нас приєдналася. Чомусь наш

Здається, тут просто підписано у вайбері невідомо, неізвісно, вірш. Цим віршем закінчиться в цій годині обговорення теми дня про те, що Бог милостивий, хто ще до нас телефонував по вайберу в той час, як лунала пісня, а потім інші голоси, інші слухачі ділили своїми роздумами, то, будь ласка, зателефонуйте вже об 11:00. Раді будемо почути вашу думку також. А поки вірш від пані Валентини. Любов Божа так велика, не злічити, скільки разів Бог являв нам свою милість. Він веде до раю нас. Він втішає нас в скорботі, у боротьбі допомагає. Коли тяжко духу і плоті, Він завжди нас підкріпляє. Коли навіть ми невірні, Він провини нам прощає, щоб були від всього вільні. Тому інколи нас докоряє. Тож давайте будемо, друзі, ми духовно всі зростати, бо Христос вже на порозі хоче в небо нас підняти. Дякуємо, пані Валентина, ваш вірш в чомусь перекликається з дописом від пані Валентини, яка написала про те, що вона, увірувавши в Бога, просила: «Боже, відкривай, що неправильного в житті моїх, в вчинках моїх, і нехай, Боже, я позбавляюсь від цього». І я задала запитання: як ви думаєте, це милість Божа, коли Він нам докоряє за наші гріхи, щоб ми побачили це, покаялись і виправилися? І вона розповіла, як нещодавно була ситуація, що таке дрібничка, але це не її було. Це було не її. І через те, що десь загубився ключ, отак в молитві Бог показав, якось привернувши її увагу, що ти зробила неправильно. Слава Богу, що милість Його і в цьому виявляється, що Він не тільки прощає, коли ми каємося, але Він і показує, в чому нам потрібно змінитися, покаятися. Слава Богу, це також Його милість. 10:58. Трішки зараз буде лунати класична музика, і почуємося об 11:00 після інформаційного блоку. Приєднуйтеся до обговорення теми дня. Ми сьогодні говоримо про нашого Бога, про те, що Він милостивий. Слава Йому за це! Сергій Васильєвич Рахманінов на Світлому радіо.

0: 11 година.
1: Ніч минає, світло вічне. Світле радіо Еммануїл.
2: Отець наш небесний, Бог милосердний. Ми поклоняємося

вклоняємося тобі і в цей особливий важкий час для всієї нашої країни. Ми молимо тебе, щоб ти подав свій захист, був щитом для кожного, хто сьогодні обороняє нашу землю. Для кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя заради того, щоб Україна залишалася вільною, процвітала як країна і служила і поклонялася тобі. Тому просимо тебе за кожного нашого воїна, хто в окопі, хто сьогодні біля танку, хто сьогодні йде в наступ, хто сьогодні обороняє. Ми просимо тебе, Господь, яви свою милість і зроби кожного сильним і непохитним. Забери всякий страх, і нехай твоя рука буде охороняюча над кожним із них. Ми знаємо, що життя наше в твоїх руках, і тому нехай б'ються серця, і нехай кожен виконає свою місію із воїнів. Ми просимо, щоб кожен повернувся додому, кожен обійняв свою дружину, своїх дітей. Ми просимо, дай мудрості для командирів, благослови генеральний штаб, благослови головного командуючого. Дай, Господь, ті правильні стратегії для того, щоб ворог тікав з нашої землі. Дай велику і славну перемогу, яка прославить тебе, святого і праведного Бога. Ми просимо тебе, тому що ти Господь Бог Саваот, Бог воїнств небесних. Ти святий і ти праведний, і ти явиш свою справедливість. І тому просимо, нехай всяке беззаконня буде переможене, і добро переможе зло. Молимося в ім'я Ісуса Христа і віримо, що ти дасиш сили і проведеш через цей непростий час. До тебе кличемо, на тебе уповаємо, на тебе надіємося, Господь, твоє ім'я шануємо і славимо тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл ФМ.
1: Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто тебе благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.
0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
2: Вже 11 година, 4 хвилинки, показує наш студійний годинник. Це означає, що на Світлому радіо продовжується інтерактивна програма обговорення теми дня. Головні учасники цієї програми – ви, наші любі слухачі, і пасибі всім, хто терпляче до нас додзвонюється. Просто поки лунає молитва, зазвичай ми також можемо молитися. І є просто інформаційний блок, тому інколи відразу не беремо слухавку, щоб ви на лінії не очікували. Сьогодні в програмі обговорення теми дня ми переводимо наш погляд на нашого Бога. Про Бога можна говорити до кінця року, і цього навіть буде мало. Чому це важливо? Тому що нам потрібно розуміти, в якого Бога ми віруємо, і це допоможе нам в наших молитвах, в нашому ходінні з Господом. Це допоможе нам розуміти, що можна від Нього очікувати, як Він відноситься до якихось наших вчинків, і що Він також очікує від нас. І одна риса, черта, риса, ну, я

0: Не знаю, можна так говорити, є у Бога характер. Якщо хтось так думає, підкажіть тоді, будь ласка. Одна із його якостей – це Бог милостивий, про це багато говориться в Біблії. Що Бог милостивий, многомилостивий, милосердний. Про це отак от себе Бог представив Мойсею, коли він показав йому свою славу і назвав своє ім'я. Тому ми про це й говоримо, але розмірковуємо над тим, в чому ж виявляється Божа милість. І раді будемо почути, коли ви згадаєте приклади, які в Біблії описані, як Бог виявляв свою милість, і ваші приклади вашого життя, або, як ви чули, чиї свідчення, історії, як Бог виявляв свою милість. В чому вона виявляється? Оце наш напрямок, щоби... Я можу говорити і надалі. Я захоплююся оцим милосердям Господа, вклоняюся, дякую. Але давайте будемо слухати і вас, наші дозвонювачі. Ви в прямому ефірі, той, хто подзвонив до нас по вайберу, терпляче очікує. Слухаємо вас.
1: Слава Богу, дорогі Слава брати Богу. І сестри в Господі та усі слухачі. Це брат Микола. У книзі пророка Єремії 3:12. І нижче ми читаємо таке Боже звернення до на той час відступившого від Бога старозаповітнього Господнього ізраїльського народу. «Вернися, відступна дочко Ізраїлева», – говорить Господь. «Не зверну я свого обличчя у гніві на вас, бо я милостивий», – говорить Господь. «І не буду повік стерегти свого гніву. Тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа Бога свого повстала». А через 14 і 22 тексти цього ж розділу ще так говорить Господь. «Верніться, діти невірні, говорить Господь, бо я вам господар. Верніться, невірні сини, усі ваші відступства я вилікую». Особливим проявом милості і милосердя Божого є прощення Господом гріхів тієї людини, яка щиро кається перед Богом за свої гріхи. Господнє милосердя є таким великим, що коли Бог прощає людині певні гріхи, то тоді Господь дивиться на таку людину, неначе б вона не грішила. Про це сповнене Божим милосердям Господнє прощення тих людей, які каються перед Господом у своїх гріхах і відкидають гріх зі свого життя. Так говорить Господь через книгу пророка Ісаї 1:18. «Прийдіть і будемо правуватись», говорить Господь. «Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони». Тобто під час щирого покаяння людини перед Богом Господь прощає людині її гріхи. Але, дорогі друзі, нам необхідно пам'ятати про те, що дійсно Господь є многомилостивий, Господь є багатомилостивий, але не вічномилостивий. І якщо людина постійно відкидає це сповнене великим милосердям Божим, відкидає цей сповнений великим милосердям Божим, Господній заклик до покаяння, та продовжує жити в гріху, і навіть не думає про своє покаяння, то якщо її земне життя закінчиться, вона у вічності не увійде у вічне блаженне небесне царство, а опиниться у вічному вогняному озері, де буде вічно страждати. Про це ми читаємо у книзі «Об'явлення 20:15». Тому, дорогі друзі, якщо, можливо, хтось із нас ще досі не приймав рішення покаятись перед Богом за свої гріхи, то давайте приймемо його прямо зараз. Це Божа милість продовжила нам життя, і Він чекає на наше щире покаяння. А Господня милість така велика і така сильна, що Він з колишнього грішника, який навертається до Бога, робить свого праведника, як у прикладі із Закхеєм. А також Господня милість є така велика, що Він навіть із колишнього ревного переслідувача церкви Христової робить ревного проповідника Євангелії, як це відбулося.

0: з апостолом Павлом. Про ці два наведені приклади ми можемо детально прочитати у Євангелії від Луки, 19 розділі з 1 по 10 текст, і у 9 розділі книги «Дії святих апостолів». Отже, якщо ми бажаємо пережити це велике Боже милосердя, цю велику Божу милість у нашому особистому житті, то нам обов'язково і необхідно відкликнутись на такий заклик Ісуса Христа, який записаний у Євангелії від Марка 1:15, де так говорить Господь: «Покайтеся і віруйте в Євангелію». І на завершення, дорогі друзі, пам'ятаємо про те, що справжнє покаяння – це усвідомлення себе грішною людиною. Це молитва своїми словами про прощення своїх гріхів. Це зненавидження гріха. Це поворот, тобто навернення всього свого єства, тобто своїх думок, звичок і вчинків до Бога. Це намагання, старання жити надалі свято у відповідності до нового заповіту. А для того нам потрібно щоденно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо і вам, і за терпіння, і довго терпіння телефонували до нас не один раз, щоб прийняти участь, поділитися своїми думками. Милість Божа в тому, що Бог прощає людину. Є одна умова, коли людина просить пробачення, просить: «Прости мене, Боже», бо готовий виявити свою милість. Що потрібно зробити? На це, я думаю, був головний наголос пана Миколи, який до нас телефонував: прийти і сказати: «Боже, пробач». І це не означає, що якщо ми повірили в Господа, нам вже більше не потрібно каятися. Ми можемо, на жаль, інколи робити помилки. І милість Божа в тому, що Він викриває цей гріх, що ми покаялися, омилися кров'ю Господа Ісуса Христа і йшли далі, далі, далі, туди, на небо, де Він нас вже чекає. А у нас чекають, щоб вийти в етер, ще одна шановна пані, яка також по вайберу до нас зателефонувала. Ой-ой-ой, раді вас почути. Ви в прямому ефірі.
2: Доброго дня. Вітаю вас, Любава, вітаю всіх слухачів. Я розкажу із книги «Вихід», 20 глава. Це 10 заповіді. Друга заповідь: Бог карає тих, хто роблять різьби і всякої подоби і вклоняються їм до третього і четвертого покоління. І чинить милість тисячам поколінням тих, хто любить Бога і хто держиться моїх заповідей. Книга «Вихід», 3. З'явився Мойсею ангел Господній у полум'ї огняному тернового куща і сказав Бог Мойсеєві: «Я є сущий», у дужках написано «Єгова». «Так скажи синам Ізраїлевим: сущий послав мене до вас, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене, з роду в рід. Бачу, яке ім'я відкрив сам Бог Мойсеєві. І тут написано в 1 Івана 4:9-10. Любов Божа до нас, що послав свого Сина ублаганням за наші гріхи. Тут нагодна проповідь, багато вчення, що Ісус в Євангелії написав, що ми повинні робити, щоб Він нас простив, щоб Бог полюбив нас. Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, і за ваше терпіння, і наполегливість, щоб прийняти участь в програмі. Ще раз нагадую, якщо хтось в етері, ми не можемо також дуже часто прийняти ваш дзвінок, вивести вас в етер, тому що буде просто домашня група, всі одразу говорять. той, хто по вайберу подзвонив, той, хто подзвонив на мобільний, на Київ.

0: батьківський міський номер телефону. Тому все по черзі. Ось до нас також хтось телефонує на мобільний номер телефону, і ми раді вже вас також почути. Вам мікрофон, представтесь, будь ласка.
1: Добрий день, Світле Радіо.
0: Добрий день.
1: Валентина Звягель. Хочу сказати про Божу милість. Я зморушена до сліз за назву цієї передачі чи програми. Скажу вам, що я інвалід по зору. З 5 дітей, які були в сім'ї, я одна. Така незряча, глаукома у мене і взагалі близорукість і так далі. От. Тепер син мій, Максим, оженився, і дітки, які від нього. Його жіночки любить, то також інвалідність по зору. І його дітки, Анечка і Ваня, вони дуже добре бачать. Розумієте, це милість Божа. І оцей онук молодший, Ванечка, він народився вже при мені, бо ми приїхали з Енергодару сюди. При нас він народився. І зараз йому 3 роки було 1 березня. І він водить мене на площадку. Він такий відповідальний, бере за руку, веде, допомагає мені з крильця зійти. Розумний хлопчик. От. Це благословіння, це милість Божа. Я не можу більше нічого сказати, розповім тільки вірш. Милість твоя над усе, вічний любові рух. Довго мріяли довго про це, в нас народився онук. Ім'я таке чудове дав ти йому Господь, тільки твоїй любові вдячні за цей приход. Слава тобі, визволитель, слава тобі, наш отець. Хай буде він твій, спаситель, щоб мати життя вінець. Це про Ванечку, да. Слава Богу, не можу більше плакати, хочу плакати від радості. Слава Господу нашому.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви приєдналися до нас, розповіли. Я розмірковувала над сьогоднішньою темою. От якось, ви знаєте, буває так чітко розумієш, про що хочеться поговорити. Це може бути пов'язаним з подією дня, з якоюсь датою. Буває таке, що воно на серці вже деякий час. Буває, в Біблії прочитав один вірш. І я прям так на листочку написала, і я молилася. І я не знаю, хто зараз нас слухає, хто буде чути скорочену версію програми ввечері, хто, можливо, знайде в інтернеті цю програму. Але якщо ми не знаємо, який наш Бог, якщо ми не знаємо, як ми можемо стосунки з ним будувати, як ми можемо довірити йому своє життя, тільки страх, щоб не попасти в ад, тільки страх, щоб не загинути, ну це так мало. І все життя людина, як вона тоді може жити, якщо вона не знає, що Бог хоче бути для людей батьком, який любить. Вже згадувалась історія про блудного сина. Це така ілюстрація, як Бог відноситься до людини, навіть коли вона помилилася, навіть коли вона дуже багато зробила неправильного, навіть коли люди можуть словами чи вчинками образити Бога, як цей син образив свого батька. Батько був живий. Спадщину отримують вже коли людина помирає. І він прийшов, молодший син, і каже: «Тато, ну скільки можна чекати? Хочу спадщину твою». І батько дав йому спадщину, яку він просто профукав, пробачте таке слово, витратив на розкішне життя, а потім де? На дні. І коли він прийшов до тями, коли він прозрів, коли він згадав, повернувшись назад, а там же дім батька мого, і там хоча б хліб є, я можу хліб для слуг вдома.

Осталь, я піду до нього, я скажу, прости мене. Ось крок, перший крок, встати, піти і сказати, прости. Він попросив пробачення, він сказав, я згрішу перед тобою, перед небом. І що зробив батько? Ну, по-перше, батько на нього вже чекав. По-друге, батько до нього побіг. Ви бачили, як бігають чоловіки, ну, якогось там віку, 40-50 років, 60 років? Це не коли стадіон і марафон. Тим паче в Ізраїлі вони ходили не в шортах, не в спортивних штанцях. Це як така сукня була до п'ят, ну, в них такий одяг був, тому що там дуже жарко. Батько біжить, а син вонючий, перепрошую, смердючий, брудний. Взагалі невідомо, як батько його впізнати міг, тому що коли він уходив, він зовсім по-іншому виглядав. Але ота любов Бога, яка ілюструється через цю притчу, приповість, дуже яскраво показана. Батько побіг йому назустріч, обійняв його. Ось, якщо ми не будемо цього знати, що Бог готовий нас простити, поки ми тут на землі живемо, що Бог готовий нас прийняти. Батько не відправив його до слуг. Батько не відправив його, щоб він знову десь там свиней не було, в ізраїльтян, за вівцями доглядав. Батько сказав, давайте радіти, син мій загиблий був, знайшовся. Ось він мертвий був, він знову ожив, одяг, перстень, заколіть там ягнятку, чи що вони закололи, давайте радіти, веселитися. Це така радісна подія, ось він живий. Отака неймовірна любов. Це історія не про блудного сина, це історія про любов батька, милість його, неймовірну милість, яку він виявив до свого сина. І отак от Бог виявляє до людей, простити їх і дати другий шанс. Милість Божа простити і дати другий шанс. Згадуйте таких героїв Біблії, людей в Біблії, яким Бог виявив до них свою милість і дав другий шанс. Отримали по вайберу від пані Альони з Харкова ще таких два дописи. Вона описує стосовно себе і потім біблійні приклади. Залюбки, це прочитаю. Дороге світле радіо, вітаю вас. Я можу багато розповідати про ті милості та Божу любов до мене, бо їх не можна порахувати навіть. Хоча б взяти до уваги те, що ми досі живі та маємо кров над нашою головою в такий страшний для нашої країни час. Тим паче, ми проживаємо в області, яка знаходиться біля кордонів агресора, і нас постійно атакує ворог. Невже це не величезна милість, що ми можемо не тільки жити, а також працювати, садити город вже п'ятий рік поспіль, можемо збиратися в наших церквах, молитися, спілкуватися і навіть служити іншим. Слава і хвала Богу нашому навіки. Але я хочу ще додати до цього, що по молитвах багатьох і по великій милості Божій я залишилася живою ще до початку війни, коли мене забрали на швидкий і спасали у лікарні, бо я загубила багато крові. І мені два рази робили переливання крові, була досить важка реанімація, але чудом Божим я можу не тільки продовжувати жити, але й працювати, служити людям. Слава Господу! Ще хочу додати приклад милості Божої щодо Рахав, блудниці, та інших подібних до неї грішних жінок, які приходили до Христа щирою вірою та каяттям, як та жінка, яка омивала його ноги та втирала своїм волоссям. Христос простив їх і не відкинув від себе. Хоча це закон забороняв робити, щоб грішна жінка доторкалася. Мене це так торкається завжди. Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу!

0: жінок, які були блудницями в мене, ви знаєте, викликають двоякі почуття. Як і пані Альона, ота милість Божа до цієї жінки, яка прийшла в дім фарисея. Вона омивала його ноги сльозами. Скільки можна так наплакати? Скільки так наплакати і своїм волоссям витерти? І вона цілувала ті ноги. Вона розуміла, що вона грішниця. Бог виявив неймовірну милість. Але ви знаєте, хочете сказати, я не можу це сказати, не зможу, тому що це були оці чоловіки, які жили тоді, коли жила і ця жінка. Якщо б не ви, хіба б вона була блудницею? От якщо б ви до неї не ходили, такі гарні, вона би стала такою? Чи коли привели жінку, яку взяли на гарячому в прелюбі, о Ісус, ми взяли її в прелюбі? Мойсей каже таких побивати камінням, а що скажеш ти? Де чоловік, з яким її схопили на гарячому? Ну де він? Де? Її схопили, а він де? Зник? Куди він зник? Чи тільки вона заслуговувала на покарання? Яка милість Божа для неї? І другий шанс, коли він сказав, я не засуджую тебе, але йди і надалі не гріши. Спасибі вам, пані Альона, за ваш допис. Слава Богу нашому, що він до цього місця і часу вас зберіг. І ви можете написати нам і поділитися частинкою з величезного океану Божої милості не тільки до вас, до всіх людей. Давайте послухаємо нашу ще одну шановну пані, яка хоче поділитися своїми думками і поглядом стосовно цієї теми, що наш Бог милостивий. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Доброго ранку.
0: Доброго.
1: Всім слухачам, хто слухає наше прекрасне світле радіо. Це чудове спілкування, воно дуже нас і ріднить, зближує, і зцілює своєю щирістю такою. Ми такі перед Богом дійсно діти, розказуємо йому про своє життя і дякуємо, і прославляємо його святе ім'я за його милість. А милість, повна земля наповнена його милістю, а тим більше зараз Україна як потерпає. І наш Харків, як Оленка ось тільки що дзвонила, розказувала. А я хочу розказати про свого правнука Кирюшу. Це давненько було, дуже таки. Приходить моя онука, а вона гуляла з синочком своїм Кирюшою у дворі. Хлопчику вже було десь 10-4 рочків. Вийшли вони у двір, погуляли, потім заходять, і Лєда, онука, каже, бабушка, бабусю, я тобі зараз таке розкажу. І така схвильована. І каже, ми вийшли гуляти у двір. Дітки гуляють у пісочниці, базенько їх там, сібечуть, граються, щось виясняють поміж собою. А в стороні стоїть мама, молода жіночка, коло неї хлопчик. І видно, що хлопчик, хвороба, чи як це назвати, фауна. І до нього ніхто не підходить. Він так поривається трохи, а не відвертається. Він вертається до мами, стоїть коло неї, дивиться, наблюдає за цими дітками. А тут Лена з Кирюшею підходить, так Лена зорієнтувалася, що за обстановка, підходить до цієї жіночки з цим хлопчиком. Бідом перекинулись пару фраз, а Кирюша начебто як ну, давним-давно знав цього хлопчика. Бігає до нього, бере його за руку, так лагідно до нього, і у нього була так перевичка з мовичку. «Привіт, я Кирюша». І отак до хлопчика звернувся, взяв його за руку, повів у пісочник, знайшов куточок свободний, і там вони стали гратися. І так гралися, ну як би от два братики, чи дуже-дуже давно знайомі, і друзі такі. І цей хлопчик, хворобливий, чи, ну, каже, не каже, а просто до нього так, з такою любов'ю, з такою вдячністю. І просто вони, оці мами, Лена і мама хлопчика, не могли їх навіть вивезти з тієї пісочниці, бо треба ж уже ж йти по домам, все може є час для справи. Вони розійшлися. І розійшлися так рідненько, так тепло. І цей хлопчик такий осяяний. Це взагалі ці діти давно, вони як сонячні називаються. А він іще більш такий окрилений, такий щасливий. Пішов з цієї площадки з мамою, і ця мама, видно, так була вдячна Лені, онучці моїй. Вони поспілкувалися, дітки так погралися. І коли вона розказала це, Лена, я була просто щаслива. Кажу, дякую тобі, Боже, остав оцю милість, яку ти дарував нашому правнуку, щоб він з нею прожив життя, щоб оцю милість дарував усім по своїй життєвій дорозі, де буде йти, де буде спілкуватися. І я свідчила вже давненько, свідчила на Світлому радіо, ще був Слава Бондарку. Він так вислухав, і вдячно вислухав. Такий коментарій був також з розумінням, з вдячністю. І я також помолилась теж такою молитвою, що Господи, проведи цю нашу дитину, цього Кирюшу, через життя з такою милістю. Хай світ цей грішний не забере в нього цю милість. Хай вона з ним буде все, всю життєву дорогу. І так мене це хвилювало. Я не думала сьогодні виходити, але і Оленка, і інші, і Катя зі Львова мене спонукали буквально вийти і розказати, засвідчити про свого правнука Кирюшу. Він зараз в Польщі. Ми спілкуємось, перезвонюємось. Він вже 12 років живемо, чи більше трішки навіть. І він такий милосердний і досі. І взагалі, коли до нас приходив, він завжди біг до мене і зазирав мені в лице, в очі, і питав, бабусю, нічого до очку, очі закриті. Кажу, Кирюша, ну так вийшло, ну так я захворіла, а ти от слухайся, мамо, ти слухайся усіх і будеш все бачити, і будеш гарно все усіх бачити і все бачити. І він завжди завхочив мене, бабусю, ти мені щось розкажи, ти мені заспівай, а давай ми з тобою, йому подобалось зі мною гратись, а мені з ним так щастило, і ми так з ним дружили. І досі в нас така дружба залишилась. Дай Боже на все життя. Всього дякуюся.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, що поділилися історією про вашого правнучка. По-перше, дітки, вони інші. До певного віку вони зберігають неймовірну чистоту, просто неймовірну. Ісус сказав, що діткам належить Царство Небесне. Це не підліткам вже, тим паче не молодим людям. Я не знаю точно, до якого віку це вирішує Господь. Але дітки, вони неймовірні. Може, якраз наступного тижня дасть Бог. І ми поспілкуємося про дітей, тому що я хочу поговорити. Ми говорили про жінок в Біблії, чому ми можемо від них навчитися. У вівторок говорили про чоловіків. Біблії, чому ми можемо від них навчитися, і я думаю, дасть Бог, будемо живі наступні.

0: на тижні поговорити не тільки про дітей, які згадуються Біблія, а про дітей взагалі. Чи можемо ми чомусь від них навчитися? Вже такий анонс на наступний тиждень, а сьогодні ми говоримо про те, що Бог милостивий. І ось такий приклад. Маленька дитинка, 3 рочки, виявити милість до того, хто трішечки не такий, хто потребує на допомогу, протягнути йому ручку і сказати: «Давай разом, сьогодні проведемо час». Отак Бог готовий до нас не одну ручку, 2 руки, і не тільки години, 1 день, а все життя. Він каже: «Я з вами готовий йти, допомагати, підтримувати, навчати, якщо люди до нього звертаються». Ось і вся умова. До нас хтось приєднується, подзвонивши також на номер 067. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Так, вже по голосу пізнали. Раді вас почути.
1: Дякуємо. Боже, хресних благословін всім, здоров'я, миру, Божої благодаті, Божої любові. Вже дуже багато так сказано було. Я роздумовував, хотів так докладно, але це я коротенько скажу. Вже було згадано про жінку, яку було приведено до Ісуса, яку було звинувачили її у поганому цьому вчинку, в перелюбі, і привели її до Ісуса, що він скаже по цьому поводу, бо вони хотіли його випробувати, і вони, коли він сказав, хто з вас без гріха, хай перший кине в неї камінь. І, але ж він там присів і писав на піску. Нам невідомо, що він там писав, але там в одних із пророків так написано, що всі те, що написано Богом, буде той стерто. Це виходить, що він простив її гріх. Він не той. Але він не виправдав її гріх, але він прийшов у цей світ не судити, але щоб спасти, щоб він спаситель всього світу. І коли всі вже розійшлися, він сказав: «Іде ж ті, хто тебе звинувачив, хто тебе звинувачує». Вона сказала: «Ніхто, Господи». Отож, каже, він сказав їй, що я не засуджую тебе. Але йди і не гріши цей. І не так виходить, він не змінив закон Моїсея, але так виходить, він поставив свій хрест між жінкою і її гріхом. І людина позбавляється не того позбавляється вічного життя, що вона перелюбник, брехун, вбивця, але позбавляється той вічного життя, але грішить, коли це виходить, що людина не спасенна і не вірує в Ісуса Христа. І також так що, хто приходить до Ісуса Христа, буде спасенний. І Він простить усі наші гріхи, бо Він милостивий, Господь Ісус Христос. Дякую, будьте благословені. Така моя думка. Всіх люблю, до побачення. Я хотів ще додати, оце мій новий номер. Оцей, то це вже той закріплений.
0: Добре, будемо знати.
1: Дякую. Будьте благословені. До побачення з Богом.
0: Да, з Господом. Будемо знати, що це ваш новий номер. І цікавий роздум стосовно того, що Ісус її простив. Цю жінку дав їй другий шанс. Вона залишила жива, не написана подальша її дія. Але так важливо, щоби милість Божа була не тільки в одному якомусь моменті, а повсіднє життя. Якщо ми неправі, згрішили, приходити до Нього, Боже, прости, і Він готовий виявляти милість. Давайте ще раз спробуємо прийняти дзвінок по номеру 050. Алло, ви в прямому ефірі.
2: Дорога моя родина,
0: аллилуйя.

0: я вас вітаю люблю вас поздравляю. Я хочу вам тут сказати, сьогодні самого ранку почула голос Любавочки і зраділа, відчула мудрість Божу, що я сьогодні зможу проявити він для мене, що я можу приєднатися до своєї радіородини, поспілкуватися, почути одне одного. Але в цей час прозвучав дзвонок, і я, ви знаєте, зразу засмутилася. Думаю, ну, те, що я хотіла, мені перебили. Але ви знаєте, коли я почала спілкуватися, то хочу сказати, це була милість Божа. Це моя знайома дуже далека. І прозвонила мені, і я з нею цілий час розмовляла. Я мала можливість слідкувати про нашого Господа Ісуса Христа. Вона так слухала. Ми з нею молилися. І ви знаєте, душа наповнилась радістю. Милість Божа – це прощати і любити. І я що хочу сказати, наш найбільший обов'язок – це свідкувати про нашого Господа Бога. І я так надіюся, що це слово упало у хорошу почву і обов'язково проросте і принесе плід. Милість – це прощати і любити. Нас Бог щодня милує. Коли ми проснулися, уже милість Божа. Ніч прожили – милість Божа. День настав – милість Божа. Вона від нас не відходить. Милість ніколи не кінчається. Вона щоранку, як роса Божа, поновлюється. Бо Бог нас любить. І Він хоче робити всім добро, прощати і милувати. Боже, благослови, милості Божої, добра, любові, тепла, світла, бо це все милість Божа. Дякую вам. Боже, вам всім ясних благословень.
1: Дуже раді, пані Ніно, що ви також змогли до нас додзвонитися. Можливо, це хтось інший телефонує, і тоді ось такі неполадки. Не знаю, хто. Слава Богу, дуже раді почути були і пані Ніну. Якщо хтось телефонує і отак от не виходить, ну, ми не можемо просто навіть поглянути, хто це, з якого номеру. Ну, пробуйте, телефонуйте і на номер 050, можливо, у вас також буде такий шанс, другий чи третій, вийти прямий етер і поділитися тим, що у вас на серці, історія чи свідчення, щоб і інші могли збагатитися. Ціль цієї програми, давайте, будь ласка, пам'ятати, не просто подзвонити, щоб ваш голос пролунав в етері. В нас є тема, в кожного ведучого є тема, є ціль. І ціль цієї програми, щоб ми збагатилися, чи посміхнулися, чи навпаки помолилися, чи про щось пораділи, чи над чимось задумалися, щоб це якийсь добрий вплив принесло в наше життя. А не просто от ми поговорили, розійшлися і забули про це. Є мета програми, щоб вона принесла нам духовну, чи фізичну, чи душевну користь. Сьогодні в програмі «Тема дня» ми говорили про те, що наш Бог милостивий. Я не знаю, чи це достовірна історія, чи ні, але коли давно почула, як наочність, яка пояснює принцип милості, що це таке. Начебто Наполеон засудив одного молодого солдата за дезертирство. Він дуже перелякався, і він втік з поля бою. Його мали стратити. Але про це дізналася його мама, яка була десь неподалік, там, де відбувалися ці події. І коли Наполеон проїздив на коні, вона вибігла, і вона впала на коліна прямо перед цим конем, і вона звернулася до Наполеона з проханням.

Ням, щоб він помилував її сина. Коли Наполеон сказав, яка причина, що з ним сталося, а дезертир, він не заслуговує на милість. І тоді ця мама сказала: милість не заслуговують, милість надають. Закінчується ця історія тим, що ці слова так його вразили, що він випустив цього юнака, молодого парубка, і він повернувся не на поле бою, а в дім мами. Він не міг воювати, не вмів. Мама сказала: милість не заслуговують. Я не знаю, чи це правдива історія. Милість надають. Людина ніколи ніякими своїми вчинками, добрими ділами, допомогою іншим, пожертвуваннями, нічим ніколи не може заслужити Божу милість. Бог її просто так надає. Просто так. Кожного ранку. Вона нова. Так написано. Книга «Плач Єремії», 3 розділ, 22-23 вірш. Але пані Ольга, яка розповідала про свого правнука, нагадала: я знайшла 2 місця, які в Біблії описують те, що Господні милості повна земля. Куди не поглянь, можна побачити Його милість. Як, наприклад, говорила пані Альона до війни, щось там трапилося в неї здоров'ям, вона не загинула, жива. А живе неподалік від бойових дій, кордон там, де знаходяться поки що ті люди, які бажають нам зла, Бог береже і дозволяє працювати, і участь в програмах приймати, і ще й комусь послужити. Милості Божої повна земля. Псалом 33, 5 вірш. В синодальному перекладі це 32 псалом. І псалом 119, в синодальному це 118 псалом, 64 вірш. Милосердя Твого, Господи, повна земля. Повертаючись до початку цієї програми, коли ми говорили про чому от так вирішили сьогодні поговорити, що наш Бог співчутливий, Бог сам так себе назвав. Коли Мойсей сказав: покажи мені твою славу. Мойсей неодноразово говорив: якщо ти не будеш з нами, то і ми нікуди не підемо. Мойсей розумів, що коли з нами Бог, коли він знає, який Бог, то тоді можна приходити до нього, просити, щоб Бог помилував народ, який неодноразово грішив проти Бога, і Мойсей хотів побити камнями. Мойсей, знаючи, що Бог милостивий, приходив, заступався за нього. Це 34 розділ книги «Вихід». Бог говорить про себе сам. Господь – Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий, много милостивий, правдивий, що дотримує милість до тисяч тих, хто просить в нього прощення. Ще одна біблійна історія, де Бог виявив свою милість не тільки для однієї людини, до цілого народу, а це були грішні люди. Вони дуже погано себе поводили. Настільки вони робили злі вчинки, що Бог вирішив винищити. Бог, вже Бог, як суддя, сказав: якщо ви не покаєтеся, через 40 днів ваше місто буде знищено. І він послав те місто свого пророка. Йона дуже не хотів виконувати Божу волю. Боже, так вони грішники. Так їм і треба, та нехай згинуть, і місця від них нехай не залишиться. Бог сказав: іди, виконуй мою волю. Ви можете відкрити книгу пророка Йони, там всього 4 невеличкі розділи, почитати. Якщо ви не можете почитати, можливо, ви попросите когось зі своїх рідних прочитати. Дуже цікава історія, там так багато описується і про те, який Бог. І ось Йона все ж таки змушений був заради інших людей піти їм сказати: через 40 днів Ніневія буде знищена. Люди почули, звернули на це увагу,
почали каятися і відвернутися.

0: відмовились від злих діл, навіть їхній цар. Був піст, було покаяння, і Бог сказав, що він виявить до них милість. Йона дуже засмутився, ну що ж це таке? Ну от просто. І що він каже Богу, звертаючись до нього? Молився він до Господа та й казав, «О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Я знав, що ти, Бог, милостивий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий, ти жалкуєш за зло». Йона знав, що якщо він піде і скаже, люди покайтеся, і раптом вони покаються, Бог помилує їх, тому він не хотів, щоб ті нечистиві асирійці, Ніневія була столицею асирійського государства, країни, держави, і вони багато зла робили Ізраїлю. Він був, да, Боже, все, давай, карай їх, нехай прийде на них твій суд. Але Бог дає другий шанс людині. Згодом Ніневія була знищена, але в той час там жило так багато маленьких діток, і Бог помилував цей народ. Так, вони покаялися. І Бог виявив свою милість. І Йона говорить, Бог, ти милостивий, ти милосердний, ти многомилостивий, ти жалкуєш за зло. Бог не радіє, коли нам боляче. Бог не радіє, коли в нас якісь випробування і біда. Бог милостивий, він готовий дати другий шанс, як він дав Петру, коли він зрікся. Як він дав Давиду, коли він вчинив перелюб, як він дав отим ненівітянам, які були дуже грішні. Єдина умова – потрібно покаятися, попросити Боже, допоможи. Іти за тобою, от не падати. Навіть спотикатися не хочу, не зможу йти, тримай мене на своїх руках, як батько дитинку бере. Відкривай себе. І, звісно, дякувати, що Бог наш милостивий, милосердний, многомилостивий. Нехай відкриває нам себе Господь, щоб ми, знаєте, як Павло, ми могли сказати, я знаю, в кого я увірував. І щоб ми так само, як ви чули в цій програмі, могли до інших уявляти милість.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками

0: Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається. Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, ну, совершенно любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти зверх міри. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, і хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. Бог.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тіло. І Він життя, Він віддав життя за нас, а ми маємо Йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат, бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо Еммануїл. З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим.

0: нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.
2: Господи, дякуємо тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути слово Євангелія, ми можемо слідувати за тобою. Ми просимо твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за тобою. Боже, ми просимо твого захисту, ми просимо твого миру, ми просимо, щоб твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

На календарі 21 травня. Починаючи з 2003 року, 21 травня відзначається Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку. Цей день сприяє просуванню питань культурної різноманітності та дає можливість допомогти громадам зрозуміти цінність кожної культури та навчитися жити у гармонії. Тому що саме повага і відкритість до інших культур можуть зробити наш світ багатшим і добрішим. В християнстві сьогодні відзначають День пам'яті апостола євангелиста Івана Богослова, і також сьогодні ще продовжується відзначати свято Вознесіння Господнього. Честь християн про це згадувала, відзначала минулого четверга. Частина християн робить це сьогодні. Ця урочиста подія пов'язана з тілесним вознесінням Ісуса Христа на небеса до Бога Отця. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 21 травня в Україні та світі. 1091 рік. На Русі вперше було зареєстроване затемнення сонця. В 1502 році португальський мореплавець Жан де Нова відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці. Через рік, в 1503 році, іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Кайманові острови. А в Харкові в цей день, в 1831 році, вийшов перший в Україні український альманах. Різножанровий збірник творів українських та зарубіжних письменників обсягом 136 сторінок. В 1864 році, після закінчення російсько-кавказської війни, почався геноцид черкеського народу, масова депортація і масове винищення черкесів Російської імперії.

0: Сирію. Від 95 до 97% черкеського населення було вичищено з їхньої історичної батьківщини внаслідок бойових дій і переселень. «21 травня в 1881 році в Вашингтоні медсестра Клара Бартон заснувала американський Червоний Хрест. В Парижі в цей день в 1904 році була заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій, скорочена FIFA. І в 1918-му в Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз». 21 травня народилися в 1471 році Альбрехт Дюрер, німецький графік, один з найвизначніших майстрів західноєвропейського мистецтва. В 1780-му Елізабет Фрай, англійська соціальна активістка, феміністка, реформаторка тюремної системи в Англії, відома як Ангел Тюрем. Завдяки її зусиллям покращились умови утримання ув'язнених жінок та їх дітей. В 1857-му народився Микола Пильчиков, видатний український вчений, фізик-теоретик, експериментатор і винахідник. В 1860-му народився Вільям Ейнтговен, лауреат Нобелівської премії, нідерландський фізіолог, який сконструював і вперше використовував електрокардіограф. В 1889-му світ побачив український вчений-математик, професор Львівського державного університету, доктор філософії Мирон Зарицький. В 1929-му народився український скульптор, ректор Львівської академії мистецтв Еммануїл Мисько. В 1937-му в світ прийшов Джон Ферфакс, британський висловальник і мандрівник, який в 1969 році першим здійснив перехід на веслах через Атлантичний океан. І в 1952-му народилась українська поетиса, перекладачка і прозаїк Лися Степовичка. «21 травня в Україні відзначається День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Цей день має на меті підтримати розвиток культурного розмаїття корінних народів і національних меншин України та зміцнити єдність українського народу. І в 3-4 травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Ідея святкування цього дня виникла 20 років тому, у 2006 році, серед студентів і викладачів Чернівецького національного університету. У 2008-му день вишиванки поширився на всі заклади освіти в Чернівцях. У 2010-му почали визначати День вишиванки і в інших містах України. А в 2014-му до святкування Дня вишиванки долучилися етнічні українці в інших країнах світу. Всесвітній день вишиванки – це не лише свято, це можливість для всіх українців відзначити свою культурну спадщину. Це день, коли українці з різних куточків світу одягають вишиванки, демонструючи важливу частину національної ідентичності, тим самим висловлюючи свою єдність і солідарність у любові до України та її культури. Світле радіо вітає всіх з Днем вишиванки.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя.
3: Цитата з Біблії.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Я радий вітати вас на хвилях Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Анатолій Козачок. Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками Слова Божого щодо нашої боротьби. Певно, кожна людина, яка народилася в цей світ, вона переживає відповідну боротьбу. Чому так? Я не знаю, як навіть відповісти, але думаю, що боротьба – це і є життя, особливо після того, коли людство впало в гріх, і гріх постійно веде з нами боротьбу. Може, хтось скаже, що я живу досить спокійно.

Він у мене немає ніякої боротьби, я думаю, що ми усі разом не повіримо такій людині, бо кожна людина переживає внутрішню боротьбу, зовнішню боротьбу. І ось апостол Павло, пишучи до Коринфян, дає певні настанови щодо духовної боротьби. Я зачитаю другого послання апостола Павла з 10 розділу з 1 по 6 вірші. «Сам же я, Павло, благаю вас, смиренно, лагідністю Христовою, я скромний, коли між вами, а не будучи між вами сміливий проти вас. Благаю, щоб бувши між вами, не бути сміливим з тією певнотою, якою думаю усмілитись проти деяких, що думають про нас, ніби ми діємо, як тілесні люди. Хоч ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо, бо зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на зруйнування твердинь, руйнуючи видумку і всяку висоту, що стає проти знання Божого, і займаючи в полон усякий розум на послух Христу. І стоїмо на поготові, щоб покарати усякий непослух, як тільки здійсниться ваш послух». Ось такі сказав Господь через апостола Павла слова до Коринської церкви. Хочу відмітити, що Коринська церква – це не була просто якоюсь там пересічною церквою, це була церква, яка сповнена духовних дарів, і в якій ці дари по-особливому діяли, і апостол Павло це визнає. Разом з тим, в цій церкві було багато людей, які жили далеко не святим життям. І ось, пишучи до церкви в цілому, він знову ж таки починає говорити про те, що як апостол, він буде мати сміливість, прийшовши, говорити про гріх і, більше того, щоб дисциплінувати людей, які грішать. Сьогодні хотів би звернути увагу на дві речі, бо апостол Павло тут говорить, що зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на руйнування твердинь. Тобто він піднімає якби два типи зброї. Це тілесна зброя і це духовна зброя. Скажіть, чи можна воювати проти якихось твердинь тілесною зброєю? Чи можна розумом протистояти спокусі? Може, хтось скаже, що можна, але сили для протистояння в розумі немає. Є розуміння того, що може відбутися. Чи можу я якимись фізичними своїми даними, винахідливістю чи талановитістю протистояти гріху? Ні, не зможу, як багато талановитих, дуже обдарованих людей, але вони не здатні протистояти гріху і живуть в гріхові. Як багато в нашому світі талановитих людей, але вони живуть далеко неморальним життям. Чому так? Казалося б, можливо, таланти. Ви знаєте, всі наші дані, які ми маємо, всі наші таланти, які ми маємо, це є добре. Але якщо ми будемо застосовувати їх без Господа, вони можуть принести якісь для нас фінансове забезпечення, можуть принести якесь визнання, але не дають нам духовної сили. Без Бога ми не здатні протистояти гріху. В інакшому випадку, для чого б Ісусу Христу приходити на цю землю, якби ми здатні були самі по собі протистояти гріху? Но Ісус прийшов, помер, віддав своє життя за нас, щоб ми мали вічне життя. Тому наші таланти, може, яка-то красномовність, фізичні здібності, винахідливість, будь-що, це є дуже добре, і ми цим так само повинні служити Богові. І людям, звичайно. Але ці речі мало чим можуть нам допомогти в протистоянні гріху. Навпаки, ми повинні прибігати до Бога, щоб Він дав нам внутрішню силу для протистояння. Я не знаю, як ви розумієте, коли апостол Павло каже на зруйнування твердинь. Але давайте ми подивимося з такої точки зору. Напевно, в кожного із нас є якась слабість, з якою ми боремося, і бачимо, що вона інколи нас долає, перемагає. І ми думаємо, коли я поборю цю слабкість? Коли я поборю цю рису характеру,
Я дуже запальний, коли я поборю її, коли я стану спокійним.

Чи допоможе нам в цьому наша красномовність? Ні, не допоможе. Але коли ми починаємо приходити до Бога, і ми бачимо, що це як твердиня сидить в нас, ми повинні долати цю твердиню, саме основуючи своє життя на Євангелії, визнаючи Ісуса Христа Господом, приходячи до Нього, і Він дає нам внутрішні сили. І ми починаємо тоді боротися і перемагати. Тому християнин постійно знаходиться в духовній боротьбі. І кожного разу ми повинні дивитися, що проти нас повстає. Інколи якісь видумки, інколи якась висота, що починає руйнувати знання Божі. Що я повинен робити? Я повинен брати в полон ці речі. Попросту сказати, відкидати від свого життя. Але так сказати, от я відкидаю це свого життя, абсолютно нічого не вийде. Ми знаємо, що наш розум – це є арена духовної боротьби. І бажаємо цього чи не бажаємо, але завжди там відбувається боротьба. Де найбільше відбувається боротьба? В нашому розумі. Навіть подивіться на мужів Божих. Ось, наприклад, давайте ми подивимося на Івана Хрестителя. Саме це той, який визнав Ісуса Христа першим, впізнав Його, першим представив перед людьми, що це є Син Божий. Але потім певні хвилини свого життя до нього прийшли сумніви. Він посилає своїх учнів до Ісуса Христа, щоб запитати, чи ти той? Хтось каже, що тут не було сумнівів. Він хотів утвердити саме своїх учнів. Може, в цьому є сенс. Але коли читаю, мені так виглядає, що Іванові потрібно було підкріплення, щоб він хотів іще один раз укріпитися. Дорогі мої любі, в наш розум досить часто приходять різні сумніви. Інколи диявол може насилати такі сумніви, а чи маю я спасіння? А чи я спасенний? Я не хочу вдаватися до якихось крайнощів, але якщо я віруюча людина, вірю в Ісуса Христа, якщо я визнаю Його своїм Господом і живу згідно Євангелії, принаймні прикладаю всі зусилля, то я вірю в те, що Господь мене спас. Тим не менше, інколи якісь слабості можуть приходити в наше життя, і ми кажемо, о, і знову я помолився, знову помолився. Диявол підхвачує, і починається ось така внутрі боротьба. А чи достоїн я? А чи Бог чує мої молитви, дорогі мої любі? Апостол Павло до Ефесян дуже гарно розповів, немає часу зараз читати це місце, але ви можете відкрити Ефесян 6 розділ, 12 по 18 вірші, прочитати це місце, де він говорить про зброю, якою ми воюємо. І він там називає одну якісь частин цієї зброї, це шолом спасіння. Що таке є шолом? Це саме річ, яка захищала голову. Ми повинні захищати наш розум, але нічим іншим, як Словом Божим. Коли диявол протистояв Ісусу Христу в пустині, Ісус захищав себе саме Словом Божим. Навіть диявол інколи використовував Слово Боже, щоб збити Ісуса Христа. Але Ісус був впевнений в тому, що говорив, захищаючи себе Словом Божим, шолом спасіння. Щоб ніякі сумніви не турбували нас, чи спасений я, чи ні. Давайте ми просто візьмемо в свій розум Слово Боже. І як тільки якісь думки будуть приходити, я буду казати ні. А Біблія каже ось так. І в Слові Божому написано ось так. І я вірю, і я буду слідувати цією дорогою. Коли ми одягаємо шолом спасіння, диявол набагато складніше вразити наш розум. Набагато складніше. Це зовсім не значить, що ми не будемо мати якихось духовних переживань чи духовної боротьби. Ми будемо мати, але тим не менше вони не будуть ранити нас. Оці стріли лукавого нас не будуть ранити. Ми будемо зрілими християнами, впевненими в Господі. Є ще така частина, як, ось будемо йти по порядку, бронь праведності.

0: Праведність, де б ми не жили, в якій країні світу, вона залишається праведністю. Можуть відрізнятися традиції, але праведність залишається тої самої. Бронь не можна одягнути ззаду наперед чи навпаки якось. Слово Боже усіх країн світу є одним і тим же. Можуть бути різні традиції, різні підходи, але Слово Боже залишається. Бронь захищає наше серце. І щоб наше серце було захищено, щоб ми жили в мирі, нам потрібно мати ось цю впевненість. Що я маю на увазі впевненість? Я маю на увазі, що ми повинні жити праведним життям і завжди знати, що я можу приходити перед престол Божий. Бо я знаю, що молитви праведника Господь чує, а грішнику треба спочатку каятися в своїх гріхах. Давайте ми будемо коритися, слава Божому, щоб нам бути завжди праведними, бо це є наша боротьба. Коли ми втрачаємо праведність, ми починаємо програвати боротьбу. Далі каже взуття благовістя. Це бути готовим, щоб руйнувати твердині в серцях інших людей, щоб допомагати іншим людям, бути готовим завжди. Не просто розповідати людям про Бога, не завжди це просто. Але в нас в серці є готовність прийти на допомогу, розказати людині про Бога. Є ще така річ, яка називається щит віри. Знаєте, в старі часи на війні використовували стріли, які горіли вогнем. І якщо неправильно вибудувати тактику, дуже легко можна було втратити сотні або тисячі вояків і програти битву. Тому для того, щоб стріли не пронизували тіло воїна, у нього плюс до броні і ще був щит. Це та річ, якою можна маневрувати, за яку можна заховатися. Зазвичай щит був, якщо воїн ставав на колішки, то він покривав його повністю. І саме цим щитом воїн захищався. Дорогі мої любі, нам край необхідний щит віри. І від чого буде рости наша віра? Наша віра буде рости від Слова Божого. Коли ми будемо вникати в Слово Боже, наша віра буде зростати. І ми можемо відбивати всякі розпалені стріли диявола. Ісус Христос став жертвою, щоб збудувати нашу віру. Він віддав своє життя за нас, щоб ми мали віру в нього і живу віру. Щит зазвичай робився з дерева, обтягався товстою шкірою, але перед тим, як іти на війну, його дуже часто просто вимочували в воді, щоб стріла, яка летить, вогняна стріла, не спалила його, а потушилася в ньому. Тому, дорогі мої любі, якщо ми будемо прибігати до Слова Божого щоденно і перебувати в молитвах, наша віра буде зростати. І далі меч духовний – це Слово Боже. Як я казав, що ми маємо постійну боротьбу, і вона відбувається більше цього в нашому розумі. І найбільше це від того, що приходить різні сумніви в наше життя. Нам треба одягнутися в цю зброю, щоб протистояти, і не тільки протистояти, але навіть розбивати, розламувати всяку видумку, всяку висоту, що встає проти знання Божого, займати полону всякий розум, щоб бути послушним Господу. Хай Бог благословить вас, і хай дасть вам перемогу в вашій боротьбі. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш, і вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ третій.
2: Наостанку моліться, браття, за нас, щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і в вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. А про вас покладаємо надію на Господа, що й чините ви, і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі і напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Та не майте його за неприятеля, а навчайте як брата. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма. Привіт вам моєю рукою Павловою. Це править за знака в усякому листі. Так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами всіма. Амінь.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе

0: чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Поліна Дудченко.
1: Якщо жінка щось хоче, і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту України, прем'єр-міністру, усьому Кабінету міністрів та Верховній Раді. Пошли нашому українському народу Твоє покаяння, примирення і єдність. Рясно благослови нашу Україну і наш український народ. Ми дякуємо Тобі за все і віддаємо Тобі всю славу, честь і хвалу. Бо Твоя є слава і сила і воля навіки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Не перемикайтесь, зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
1: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
2: Як створити затишок і гармонію в домі?
1: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
3: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл» у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Влад Котищенко та моя дружина Христина поговоримо про дітей, про наших любих діточок.
0: Я думаю, навіть цей час карантину, з одного боку, це був час, коли люди були в тісноті часто, досить довго разом, і це провокувало, можливо, якісь додаткові конфліктні ситуації. Можливо, проблеми якісь були і до того, але люди були настільки зайняті, діти в школі, батьки в праці, що не було часу їх виясняти, навіть виявляти, що якісь там є образи чи непорозуміння, і вони якось довго маскувалися. А коли люди зійшлися разом на довгий час, перебуваючи вкупі, я думаю, що багато таких скритих конфліктів вони виявилися, проблем, непорозумінь і так далі. І це були свої виклики. Але знову ж таки, я от чула від деяких своїх подруг, що вони знайшли, виявили, що в них є, знайшли в своїх закамарках, десь там в шафах заховані, пилом раніше припадали там настольні ігри. Все на них не було часу. А тут сім'я дістала настольні ігри, вони почали грати з дітьми, спілкуватися. До речі, і в продажі з'явилося дуже багато за останній час ігор, які мають на меті саме покращити спілкування в колі сім'ї. І якщо хтось шукає такі способи спілкування через гру, їх можна знайти, є дуже багато корисних матеріалів. От. Люди почали більше разом гуляти, займатися рукоділлям, разом дійсно пекти, проявляти свої кулінарні здібності, творчості, займатися разом з цілою сім'єю. Ось. І для багато сімей знайшло час і відновило, можливо, десь втрачену свою таку чудову духовну традицію, таку практику, як спільне сімейне читання Слова Божого, спільні молитви, спільний переклад хороших, якісних сімейних чи християнських фільмів, обговорення. Ось. І слава Богу, що багато з таких гарних традицій відновилося. Але зараз у нас війна, і ми стикнулися ще з новою хвилею викликів. Що ти про це думаєш?
3: Про що саме?
0: Про виклики війни.
3: Ну, тут дуже багато аспектів. І один із таких найважливіших, напевно, це те, що часто тата немає поруч, він далеко. А дітям дуже, дуже важливо. То якщо ми говоримо про там, віку педагогіку, віку психології, то так, діти на початку свого народження не дуже так потребують насправді батька в плані того, для них мама – основний центр їхнього всесвіту, бо це і тепло, і їжа, і турбота, і все. Але тато з'являється пізніше, і він дуже важливу роль відіграє у формуванні особистості, у формуванні світогляду дитячого. А, власне, для маленьких дітей, я думаю, що для кожного, навіть не тільки батька, якщо брат також на війні, це теж травматичний такий досвід, який впливає на кожного з нас. Кожен по-різному це проживає. І тут дуже важливо тим, хто працює з цією травмою чи з цими сім'ями, допомагати їм конектити, спілкуватися, взаємодіяти. Я розумію, що тати не завжди можуть відповідати на повідомлення своїх дітей, бо вони зайняті. Але для дитини кожне повідомлення від тата стає дуже-дуже цінним. Тому тати, якщо, можливо, нас хтось слухає, чує, можливо, у відрядженні, можливо, ви десь далеко, не нехтуйте можливістю поспілкуватися з вашими дітками. От, просто розказати їм про себе, про своє життя, націлити їх на позитив, не говорити тільки про негатив, тому що дитина дуже часто легко займає, запалюється вірою. І якщо ми туди будемо кидати зневіру, то це дуже-дуже боляче для дитини. Хоча я знаю, що деякі не справляються із неоправданими сподіваннями, які стаються, тому що ми втрачаємо своїх воїнів, і дехто може втратити і своїх рідних і батьків. Тому тут ці випробування важко нам проходити. Немає конкретно в мене, наприклад, відповіді. Можливо, в тебе є якась відповідь чи порада, що робити в сім'ї, яка зараз розділені. Особливо, коли є маленькі діти.
0: Так, це виклик. І я пригадую той час, коли ми теж перебували в тимчасовому розділенні. Це було дуже важко. Психологічно це важко і дітям, і батькам, і дружині, і чоловікові. І слава Богу за той зв'язок, який був можливий, слава Богу за інтернет, так, за можливість мати відеозв'язок. Це дуже цінно, що ти можеш не тільки чути, ти можеш не тільки писати, але ти можеш ще й бачити реакцію, бачити міміку. І це, безперечно, дуже, дуже цінно. Я би ще сказала про такий виклик, дійсно, коли зараз дуже багато матерів особливо відчувають цей виклик, вони залишились з дітьми. Або в Україні, а батько зараз в рядах ЗСУ, або вони зараз виїхали тимчасово евакуйовані, так, десь, можливо, за кордоном. І їм приходиться усі виклики, пов'язані з вихованням дитини, в основному брати на себе. І, звичайно, перебуваючи в нових обставинах, особливо люди, які тимчасово вимушено переселені, які втратили свої домівки, які переживають такий стрес і травму, і непевність в майбутньому, нерозуміння, що чекає попереду, як воно все буде, як будувати життя далі. І перебуваючи часто без чоловіка, самі з дитиною, їм дуже важко. Це великі виклики, і ми закликаємо всіх наших слухачів теж підтримувати їх молитовно і всіма різними способами, які ми можемо. І дякуємо всім волонтерам, всім, хто служить, допомагає, щоб сім'ї відчували максимально можливу підтримку в цей важкий час. Тому що це дуже важливо. Ну, що можна порадити з мого боку? Мені здається, що кожній дитині важливо відчувати, перш за все, що її помічають. Якщо навіть мама зайнята і працює, аби якось підтримувати рівень життя, то щоб знаходити якісь хоча б ті короткі моменти, щоб навіть якщо цього спілкування є вимушено мало, щоб воно було максимально якісно. От, щоб коли ми дитина щось говорить, то щоб все-таки був контакт очей, щоб ми дивилися на свою дитину. На хвильку відволіклися від тої роботи, яку робимо, щоб дитина бачила, що наша увага повністю належить їй. Ми її чуємо, ми на неї дивимося, ми активно слухаємо, ми киваємо головою, ми кажемо так, розумію, ставимо уточнюючі запитання і не ігноруємо проблеми дітей. Я попригадую, коли наші діти були маленькими і деколи підходили своїми якимись проблемами, я їх слухала і розуміла, що ну, на фоні дорослого життя ті проблеми, вони такі, може, навіть нам дорослим виглядають смішними. І я розумію, наскільки воно не варто ні тих переживань, ні тих сліз, тих хвилювань, може, навіть не варті мого часу. Але я розумію, що для дитини в даний момент це її весь світ, це те, що її болить. І так само, як мене болить за щось дуже велике і серйозне, так її болить за якусь таку маленьку проблему, за ту маленьку ляльку чи ту машинку. Uh-huh. Але для неї ця лялька і машинка важить так само, як для мене важить моя робота, там, так, служіння, стосунки в сім'ї і так далі. І я розумію єдине, що важливо не ігнорувати те, що переживає дитина. Немає неважливих тем, підтримати і зрозуміти, і бути тою людиною, яка завжди готова вислухати, я думаю, це найцінніше, що ми можемо зробити, де би ми не перебували.
3: Та, я хотів тебе перебити, бо насправді дуже важлива тема, і ми підійшли перед тим, як що-небудь порадити кому-небудь взагалі у батьківстві, у вихованні дітей, треба, бо кажу, ми ж, наприклад, не готувалися, і ми коли, наприклад, одружувалися у 2000-х роках, то зараз, друзі, хто нас слухає, дуже є багато матеріалів, надзвичайно багато їх, для того, щоб дійсно підготувати себе як майбутнього тата чи маму,

0: і почитати щось про взагалі про батьківство. Ми зараз не будемо нічого анонсувати чи рекламувати, але ми сьогодні анонсували те, що ми говоримо з другого боку. І так Христина плавно підійшла і почала вже відповідати на це питання. Тому що для того, щоб радити, що робити батькам в тій чи іншій ситуації, нам потрібно зрозуміти, а що ж діти прагнуть від цього світу. Ось уявімо собі, дитина народжується. Вона народжується, приходить в цей світ. В неї отакі великі очі, вона починає кричати на цей світ: «Спасіть, допоможіть, бо мені тут холодно і взагалі некомфортно, верніть мене назад». І ми починаємо її загортати, дарувати тепло, дбати про неї. І все це правда, дитина потребує там тепла, сухості, ситості. Це перші такі базові потреби, які в дитини розвиваються. Але коли вона росте, вона починає взаємодіяти з світом, і цей світ пізнає. Пізнає, якось себе ототожнює з цим світом, чи не ототожнює, усвідомлює своє «я», не усвідомлює. Це на різних етапах по-різному виявляється, проявляється. Але в неї формується, крім їжі, пиття і там одягу, так, формуються ще інші потреби. І одну із потреб, яку Христина сьогодні щойно озвучила, це те, що вона цінна. Бо якщо дитина з самого початку, з самого свого народження, навіть будучи в паленках, буде відчувати себе мокрою і до неї і буде кликати на допомогу, наприклад, плакати, до неї довго ніхто не підходить, це закладається вже відчуття, що я цьому світу не потрібен. Цей світ навколо мене жорстокий, він тільки приносить мені холод і мокроту, а не сухість і тепло і ситість. Тому, батьки, будьте, це перша така порада, це цінувати дитину. Незважаючи на те, як нам видається, наскільки вона ставить погані питання, чи нерозумні, чи якісь. Нам потрібно, от, знає, іншу таку пораду би хотів дати всім батькам, що сприймати, от так як Христинин батько, сприймати свою донечку дорослою. Тобто опускатися своїм дорослим таким баченням, розумінням, такою низькістю тих проблем дитячих до рівня тих дітей, сприймати серйозно їхні почуття, їхні емоції, їхні переживання. Бо реально для дитини те, що в неї забрали іграшку, або не дали вчасно попити, чи поїсти, чи ще щось, це катастрофа може бути. І тому вона плаче, тому вона ображена, тому їй боляче, їй може бути неприємно і так далі. І знаєте, я недавно дивився таке відео, де батько спілкувався зі своєю донечкою малесенькою, ну, садочкового віку, точно я не можу визначити вік. От, і він її питає: «Ти плачеш?» Вона: «Так, я плачу». Він каже: «Тобі боляче?» «Ні, мені не боляче, тобі сумно». І він намагається перепитуватися нею, що дитина відчуває. Деколи дитина сама не може зрозуміти, що відчуває вона. Але нам, дорослим, власне, і потрібно, то наша функція, наше завдання – навчити дитину розрізняти, приймати себе, приймати цей світ, розрізняти свої стани, розрізняти, що відбувається навколо, що добре, що погано. І вчити їх. Тобто ми є наставниками, тому що це Господня спадщина. Це Господь планує і дивиться на дитину як на не на особу, а на цілі покоління, на цілі народи. І я коли це усвідомив, що Бог так дивиться на дитину, я просто це перевернуло мій світ. Які би ще, чого ще, крім їжі, пиття і того, що їх цінують і приймають, потребує дитина, Христинка?
1: Я думаю, що дитина потребує батьків, перш за все, які працюють як злагоджена команда. Це дуже важливо, щоб дитина відчувала цю єдність сім'ї, а не якісь розходження і конфлікти. Филип'ян в другому році, за 34-й вірш, Господь каже нам: «Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших». Це якраз звернення до нас, батьків, бо часто ми буваємо свідками ситуацій, коли дитина плаче, тато говорить одне, мама говорить
2: програма транслюється у повторі.
1: Вони між собою конфліктують, це все чує дитина, і в результаті виховний процес затягується і стає незрозумілим.

0: зрозумілим для усіх трьох. От, і дуже добре, коли в сім'ї є єдність в різних аспектах, і особливо в аспекті виховання дітей. Коли якщо ми прийняли рішення, що цей, наприклад, мультфільм не підходить для дитячого перегляду, ми його не рекомендуємо своїм дітям, то дитина повинна чітко знати, що чи вона спитає дозволу в тата чи в мами, відповідь буде одинакова.
1: Ну, якщо, наприклад, немає когось із родини, там бабусі, дідусі, дядьки і так далі, вони теж повинні мати ті самі настанови. Я пам'ятаю, коли ми залишали дітей на наших рідних чи близьких, чи на няню, ми завжди казали, у нас є ось такі правила. Це ми дозволяємо, а це ми не дозволяємо. І ми просимо наших нянь, батьків, дідусів, бабусів, родичів, власне, дотримуватися цього. Тому що ми помітили, що як тільки ми віддаємо дитину в чужі руки, а там зовсім інші правила, це вносить дисонанс. Особливо, якщо ми говоримо про маленький вік, тобто там, наприклад, від 2 до 6 років, дитина одразу відчуває, ага, якщо я приїхала до бабусі з дідусем, мені можна все, а вдома мені нічого не дозволяють, щоб не було такого контрасту.
0: Так, коли є таке немає цієї єдності, спільності у вихованні дітей, це дітей приучає до маніпуляцій. Вони розуміють, з якими питаннями вигідніше підійти до тата, з якими до мами. З ким можна бути більш чемним, а з ким можна собі дозволити зайвого, тому що не буде ніяких наслідків. От. Ну, і з іншого боку, ця єдність батьків, вона також навчає дітей і майбутній моделі сім'ї. Тому, коли діти бачать, що мама підтримує авторитет батька в сім'ї, а не сперечається з ним, не нівелює його рішення, вони теж тим самим, в них виховується авторитет і пошана до батька, як до лідера сім'ї, як до духовного провідника в родині, як до глави сім'ї. І це важливо. Дуже добре, щоб ці у нас суперечки, які можуть виникати, тому що ми не можемо бути завжди згідні один з одним. І нормально, коли є в нас різні думки, і нам треба часу, щоб прийти до спільного рішення, до консенсусу, але це просто варто робити не при дітях.
1: Дуже важливо, от я пригадую, що коли... Я зараз просто так згадую всі ситуації, які у нас були при вихованні дітей. Дуже важливо мати оцю єдність між чоловіком і дружиною, цю домовленість, тому що дитина вивчає цей світ. І коли вона бачить, що з одними можна людьми так, а з іншими так, це вносить певне різноманіття. Але якщо дитина маленька, це вносить в неї дисбаланс. Дитина може бути неспокійна і тривожна, тому що вона не може зрозуміти. Одні вимагають від неї, наприклад, вчителі вимагають одне, там, а батьки вимагають зовсім інше. Вчителі вчать одному, а батьки зовсім іншому. Якщо нема цієї синхронізації, для дитини це може бути стресом. Вона не може зрозуміти, чому? Чому там так, а тут так? Звичайно, вона потім призвичається і зможе вже в цьому великому світі соціально себе правильно поводити, розуміти, з ким що можна, але коли немає оцієї стабільності у сім'ї, в домі, немає оцього порядку, я би назвав оце поведінка батьків як команда, де є все усталено і є порядок, або, наприклад, якесь питання вскрилося, і батьки потім домовилися, сказали, ну, тепер від сьогоднішнього дня ми не дозволяємо, або дозволяємо це-то, або це-це, і встановлюють якісь правила, і вони діють, і ніякими хитрощами не можна їх оминути, то дитина, для дитини це приносить спокій і впевненість.
0: Саме так. Тому і так важливо, коли ми розуміємо, в який заклад навчальний ми віддаємо дитину, в які руки, які цінності там будуть закладатися, які методи виховання, які пріоритети виставляються, які відношення. Так, тому коли ми вибираємо для дитини своєї дитячий садочок чи школу, дуже важливо розуміти не тільки які там умови, як багато там яскравих іграшок, як багато розваг пропонується дитині, але також які цінності закладаються в цьому закладі. Чи є ми з цими людьми, з цими педагогами однодумцями? Чи нам прийдеться ламати все те, що вони вкладають в нашу дитину? І якби, знаєте, як той килимок, по якому потопталися цілий день, стріпувати з нього цю пилюку, цей бруд? Чи вони будуть доповнювати те все, що вкладаємо, ці цінності, які вкладаємо ми вдома? Я думаю, що щаслива та дитина, яка відчуває цю

0: злагоджену команду вдома, вона приходить до церкви, вона чує підтвердження цих цінностей в церкві, в недільній школі, вона приходить в садочок чи в школу, і тут вона теж отримує підтримку цих моральних цінностей, і, звичайно, що формування такої особистості буде більш цілісним, і така особа буде більш зрілою духовно, і, звичайно, такій дитині буде легше розвиватися.
1: Ну, про цінності і формування цінностей ми поговоримо, можливо, в іншої передачі, але зараз дуже важлива тема, про яку варто сказати, раз ти перейшла до навчання. Чи діти потребують навчання? Бо, наприклад, я, згадуючи свої дитячі роки, не дуже мріяв ходити до школи.
0: Діти потребують навчання, безперечно, і дуже ще багато чого, про що ми поговоримо в наших наступних передачах. Сьогодні нам вдалося торкнутися таких потреб, як базові потреби для життєдіяльності дитини, також потреба в командній роботі сім'ї, також потреба почувати себе цінною і прийнятою дитиною, якою радіють просто тому, що вона є, тому що вона дар Божий. Про наступні потреби дітей, а їх є багато, то ми з радістю поговоримо в наших наступних передачах.
1: І ми хотіли би поділитися з вами також, що потребує дитина від батька, що потребує від матері. Ми поговоримо це в наступних програмах. З вами були Володко та Христина Тищенко у програмі «Сімейна консультація». Слідкуйте за нами, пишіть нам. Ми будемо дуже раді почути від вас повідомлення будь-які. На все добре.
0: До наступних зустрічей.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

білим по білому, чи синьо жовто, простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Поєднання рук у молитві – це початок повстання проти безладу світу. Карл Барт, швейцарський теолог, один із засновників так званої діалектичної теології.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мегаміста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Я сама телефоную з міста Вінничі.
3: Чернігівська область. Я з Волині.
4: Я з Хмельницького.
5: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у Світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
6: Чотирнадцята година 4 хвилини показує годинник. Сьогодні 21 травня, четвер. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо розпочалася інтерактивна програма «Світле освідчення». Здебільшого це програма музична, тому що ми запрошуємо вас, наші любі слухачі, телефонувати до студії під час цієї години чи писати дописи з вашими теплими словами, привітань, поздоровлень, підтримки, підбадьорення, слів благословінь чи вдячності тим, кому ви хочете в цей день, а можливо не тільки в цей день, багато інших днів також, передати частинку тепла, любові. Щоб ваша участь стала можливою, потрібно зробити декілька кроків з вашої сторони, взяти ваш телефон і набрати один із номерів нашої студії 067-123-75-75 або 044-357-60-728. І також ви маєте можливість, якщо у вас є додатки Viber чи Telegram, зателефонувати за допомогою Viber чи Telegram, чи написати допис по Viber чи Telegram. Ми це озвучимо і поставимо пісню, яку ви захочете послухати чи захочете комусь подарувати. Самою першою нам написала пані Ірина Стрільнікова повідомлення у Вайбері. Вітаю всіх, хто любить Господа нашого Ісуса Христа. Будь ласка, зачитайте Псалом 18, 3 вірш. Я поглянула і вирішила зачитати з першого вірша, ось з другого. Господь – моя скеля, твердиня моя, Він – мій спаситель, мій Бог – моя скеля, сховаюсь я в ній. Він – щит мій, Він – ріг спасіння мого, Він – башта моя. Я кличу, преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. В українському перекладі це 18-й псалом, 2-3 вірші. Читаю далі повідомлення пані Ірини. Хай Господь всім допомагає, особливо нашим захисникам. Будь ласка, передайте пісню на ваш розсуд. Дякую. Сьогоднішню програму я хотіла розпочати майже тим, як запропонувала пані Ірина стосовно наших захисників. Я знаю, що багато із вас моляться за наших воїнів щодня. Я вчора дістала з поштової скриньки лист від місії служіння незрячим, керівник Ігор Мельничук. Раз на місяць вони надсилають такі листи, і там є моя адреса з деяких причин. І на одній сторінці вони зазвичай описують ту працю, яка відбулася за минулий місяць, як вони допомагали, служили людям з вадами зору. Потім на іншій сторінці можуть продовжити свою розповідь, можуть додати деякі молитовні прохання. І на першій сторінці було 8 фотографій наших воїнів. Це військові, які в шпиталях знаходяться. І в кожного з цих воїнів, там, де очі, була чорна така полоска. Тому що вони втратили свій зір. І на деякі фотографії було навіть дуже важко дивитися, тому що я бачу, що це молоді хлопці. А в них не тільки виникли проблеми з зором. В деяких з них немає однієї долоні, а в деяких навіть двох. І сидить цей молодий хлопець. Він втратив зір. Він втратив свої кінцівки. Поруч з ним сидів на одній з фотографій сам Ігор Мельничук. Він йому щось розповідав, а хлопчина відвернувся в сторону. І такий біль, сум, розпач на обличчі. Він не бачить, і в нього немає долоні, щоб навіть просто за собою доглядати. Це місія служіння незрячим, слава Господу. Вони вже багато років служать таким людям, коли війна почалася, їхня робота поширилася. Вони ходять по шпиталям, і самі незрячі, і ті, хто бачить, хто опікується такими людьми, вони моляться, вони служать цим воїнам. І згадуйте, будь ласка, в молитві таких наших воїнів, які не тільки на передовій, не тільки в полоні, а отак от в шпиталях. І вони не знають, як далі жити. В нас якось на радіо була програма, як фізичній темряві ви бачите світло. Нас слухають також люди, які мають проблеми з зором, вади зору, але для вас світить світло Божої любові. Для наших воїнів, які втратили свій зір, для багатьох із них може бути і фізична, і духовна темрява. Тож, будь ласка, згадуйте і таких воїнів в своїх молитвах, щоб для них засяяло Боже світло, щоб вони могли сказати: Господь моя скеля, твердиня моя, Він мій спаситель. Він моя скеля, сховаюся я в ній, Він щит мій, Він ріг мого спасіння, Він башта моя. Я кличу, преславний Господь, і я визволений не тільки від ворогів, від темряви, від безвиході, від відчаю. Бог моє світло. І давайте послухаємо пісню у виконанні гурту «Відродження» «Я буду радіти». Це пісня на слова одного з псалмів. Я буду радіти, я буду тішитися Господом, бо Він почув мою молитву і побачив мої сльози. Гурт «Відродження», я буду радіти для всіх наших воїнів.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
2: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
3: І теплим словом у живому ефірі хочу поділитися пані Альона, яка подзвонила на наш мобільний номер телефону і вже очікує, щоб частинку тепла передати для всіх слухачів. Ми вас слухаємо.
4: Вітаю. Я болію за тих людей, які гинуть, які плачуть, які, ну, яких стріляють, вбивають, а серце розривається, самі хочеться плакати. Але я тримаю себе в руках і хочу, щоб для всіх українців, для всіх, хто втратив рідних, своїх знайомих, пап, мам, які страдають, плачуть, і особливо для вас, моя люба ведуча,

0: пошлю маму звать, да?
1: Так.
0: Любавочка, и для вас тоже хочу, для всех, чтоб вы поставили курс христианин, яку я сказала, на пятий духом. Будь ласка, щоб ви не падали духом і ніколи не плакали, будь ласка.
1: Дякую вам, пані Альона, яке у вас любляче серце. Але я думаю, що це нормально, коли ми плачемо. Сам Ісус заплакав біля гробниці Лазаря, знаючи, що він скоро воскресне. В Біблії написано «плачте з тими, хто плаче», тому що це наше співчуття до людей. А ще щось хочете продовжити, да?
0: Ні, не хочу.
1: Просто повторно пішов виклик. Це гурт «Давидюки», пісня «Не падай духом». Для всіх, хто зараз, може, заплакав, може, сумує, може, в скорботі. «Не падай духом». Давайте послухаємо цю пісню від пані Альони для ведучої і для всіх, кому зараз трішки сумно.

0: До матусі усміхнувся і до неї пригорнувся. Я на вушко їй скажу, що я так тебе люблю.
1: Освідчитись і ви.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

0: Можна знайти які матусі, можна і бабусі, сказати «я тебе люблю», можна рідним своїм обійняти, подарувати посмішку, тепле слово. Просто навіть коли вони повертаються додому, їх зустріти, чи коли вони йдуть з дому, сказати «гарного дня». Кожного дня в нас є можливість чийсь день зробити трішечки теплішим і світлішим. І ця програма «Світлоосвідчення» надає вам таку можливість. До нас зателефонувала ще одна шановна пані, яка хоче для когось оту частинку тепла, світла, підтримки передати завдяки виходу в прямий етер. Тож давайте її послухаємо. Ви вже в прямому етері.
1: Світло команду і всіх слухачів вітаю з Вознесенням Господнім і з Днем Вишиванки. А у брата Миколи Котляренка сьогодні ще й третє свято, в нього день народження сьогодні. Братику, я бажаю вам пошани від дітей, а від Бога здоров'я і мудрості. Нехай ваше серце б'ється, як в юності. Нехай ваша душа буде завжди молода. Не втрачайте оптимізму. Запалюйте Божим вогнем тих людей, яких Господь приводить у ваше життя. Божих вам благословінь на мирні благі літа. Будь ласка, подаруйте імениннику і всім іменинникам пісню «Вишиванка». Команді натхнення, Божого захисту, світлих ідей і світлих людей. Дякую вам за вашу працю. Богові слава за все.
0: Дякуємо вам, пані Єлизавета, що приєдналися. Я не знала, що така пісня «Вишиванка» є, ну, також дякую, що зможу її разом з вами послухати. Гурт «Нове життя», «Вишиванка» для всіх слухачів «Світлого радіо», для команди «Світлого радіо» і для іменинникам.

0: вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Продовжується програма «Світле освічення» на годиннику 14 година 29 хвилин. І ви маєте можливість також цей день до когось доторкнутися частинкою милості, любові, підтримки, благословінь. Ми нагадуємо про це знову і знову, тому що є деякі слухачі, які колись зробили оцей сміливий крок, взяли телефон, набрали номер студії і, можливо, трішки хвилюючись, але подзвонили до нас і комусь передали привіт чи поздоровлення. Якщо ви слухаєте «Світле радіо» і ще не телефонували, запрошуємо вас. І ось ця програма «Світле освічення» якраз може бути вашим стартом, щоб познайомитися з тими, хто до нас телефонує, чиї голоси, можливо, ви не вперше чуєте. Очікую, щоб вийти в етер з частинкою свого тепла і любові. Пані Ольга, яка подзвонила до нас з Харкова, давайте її послухаємо. Вам мікрофон, пані Ольга.
2: Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу! Велика-велика дяка Батьку нашому Небесному за ці чудесні зустрічі, через ці інтерактиви, через це спілкування. Воно для нас дуже цілюще, дуже конче потрібне. Слухаючи ці свідчення, передачі, хочеться нагадати всім нам, брати і сестри Господі, що Господь не обіцяв нам легке життя, красиве, безтурботне. Ні. А нам, християнам, відкрито ще більше, бо в нас ще більше тягарів. Ми і земні громадяни, і небесні. І ми в двох вимірах живемо. І ці земні тягарі несемо і допомагаючи одне одному. І збираємо цим скарби на небі. Бо ці всі вчинки, вони перетворюються в скарби. І це просто неймовірно, чудесно. І радієш з цього. І от слухаючи оце свідчення, що брат Ігор Мельничук був у шпиталі, провідував таких хлопчиків молодесеньких, зранених і душею, і фізично, який зір загубили, і кінцівки у них. Але ж оцей брат Ігор, скільки він добра, вірніше Господь через нього стільки милості являє отаким нужденним, отаким зраненим і душею, і духовно, і фізично.

0: Тільки він допомоги дарував через оцю милість Господню. І я вірю, що це спілкування його з цими нашими захисниками, світлими, доблесними, вони принесуть плід. Він уміє сіяти. Він знаходить той ґрунт, де може прорости. Це зернятко духовне. Дай Боже, щоб це сталося. Бо дуже багато цим братом і цією організацією служіння для незрячих зроблено. Стільки спасенних душ, стільки незрячих оцих фізично і духовно, а він їм дарував, Господь, через цього брата зір духовний, відкрив їм оці очі духовні і слух духовний. І це в праці разом з Господом. Тільки так це відбувається. Тільки з Господом. І я хочу подарувати всім нам пісню Тетяни Навроцької. Тато, там донечки признаються у коханню, в любові до Батька Небесного. Але ж я хочу сказати, що й синочки, верніться до нього. Так, особливо нашим адресую захисникам. Та і там і доні є наші. Верніться до Батька. Він допоможе. Він дасть сили, натхнення. Він відкриє оцю істину Господню. Ви побачите цей світ, як будете горнутися до нього, віритись йому, все своє життя вірити. Давайте послухаємо цю пісню і ви відчуєте це кохання, це любов, безмежна любов і батьківську до нас, і нашу до нього. Щиро дякую.
1: Дякуємо і вам, пані Ольго. Давайте послухаємо пісню у виконанні Навроцької Тані. Тату.

0: засветло свечення.
1: Програму «Світле свідчення» стукають з іншої країни, чому ми дуже раді. Давайте послухаємо, що ж нам хочуть сказати. Ви в прямому ефірі. Всі вас слухають. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня. Це Наталя з Германії. Я передаю всім привіт нашій Божій родині, на нашій Божій ниві. А особливо мене сподвигло взяти трубочку і сказати дуже велике дякую Олі з Харкова, з якою я вже знайшла, слава Богу, телефон спілкування з Катєю. І мене сподвигло те, що я сьогодні Олю чула два рази, і вранці, і ось зараз. І я передаю всім привіт, і я дуже вдячна, що є ця програма, що є ця передача, бо я з нею тільки і живу. Я прокинулася, і я зранку включаю по телефону цю передачу і завжди слухаю. Я не завжди виходжу в ефір, але завжди слухаю. І я дуже вдячна всім співробітникам і їм передаю великий-великий привіт. Тим паче сьогодні так в один день зійшлось багато свят. Свят вишиванки, свят Вознесіння і свят Єлени з Константином. І я всіх, і Єлен, і Олен, всіх Константинів, і всіх братів і сестер вітаю з цими всіми праздниками, всіми святами. І бажаю тільки миру, тільки добра. І тільки якраз от та, як говорили сьогодні, тої благості, якої нам Господь Бог дає без міри і без всякої не проси у нас віддачі цієї благості. Я дуже вдячна і дуже хочу попросити, щоб передали пісню про вишиванку, так як сьогодні всі українці святкують цей такий красивий і прекрасний, прекрасне свято. Дякую. Дуже з тим вдячна за все.
1: Ви молодчинка, пані Наталя. От взяли, набрали і додзвонилися до нас навіть з Німеччини. Для тих, хто ще розмірковує, телефонувати, не телефонувати,

На годинник вже 14:42, тобто залишається в нас час тільки на дві пісні. Одну вже замовила пані Наталя. І я звертаюсь до тих, хто, можливо, ще ніколи не телефонував до нас в студію. Я нагадую, це зробити просто. Берете свій телефон, свою слухавку і набирайте один із наступних номерів 067-123-75-75. Або якщо ви знаходитесь в Києві і вам так зручно телефонувати, будь ласка, є ще й один номер 044-357-67-28. І ви телефонуєте, щоб частинку тепла вашого комусь передати, чи просто сказати: ось мене звати так, я живу в такому-то місці, я хочу всім передати привіт, і давайте послухаємо, чи гарну пісню, чи якась пісня вам вже до вподоби. Це зробити насправді не важко. Ми будемо раді почути ваш голос, щоб з вами також познайомитися і дізнатися, де слухають наше світле радіо. Тож, не зволікайте, поки ще зараз буде лунати пісня у виконанні гурту «П'ятий океан» «Білим по білому», вона про вишиванку, але там глибокий смисл. Телефонуйте, ще є можливість один дзвінок прийняти.

простими нитками, а по позолоті, вишита долею на полотні.

14 година 47 хвилин. Телефонують по номеру за номером 050. Давайте спробуємо прийняти дзвінок. Ясна ситуація, яка була вранці. Сьогодні програма «Світле освічення» логічно, поступово підійшла до свого завершення. Нагадую ще раз, це програма для того, щоб ми один одному протягнули руку, підбадьорили, є така можливість, образно кажучи, обійняли, сказали, ми будемо жити, ми будемо радіти, ми будемо прославляти Господа, тому що живий наш Господь, наш пастирі добрий, наше сонце правди, наш Бог, в кого все під ногами, тому що Він царює. І на закінчення цієї програми хочу вам нагадати слова з Біблії. Це 30-й псалом, псалом Давидів, в синодальному перекладі 29-й. Буду тебе величати, Господи, бо ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів раді мене. Господи Боже мій, я кликав до тебе, і мене вздоровив ти. Господи, вивів ти душу мою із Шеолу. Ти мене оживив, щоб могилу не сходити мені. Співайте Господові, святі Його, славте пам'ять святині Його. Буває увечері плач, а радість на ранок. Ти, Господи, переменив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі й не замовкла. Господи Боже мій, повік славити буду тебе. Тож, утираємо сльози і споглядаємо туди на небо, звідки прийде наша допомога, і проголошуємо, жив Господь, і ми будемо жити і звіщати славу Господню. І програму «Світле освічення» закінчує, завершує пісня «Можу лиш уявити. Церква спасіння».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Короткий анонс програм, які ви далі почуєте на Світлому Радіо. О 15-й годині розпочнеться блок дитячих програм. О 15:35 почуєте продовження програми «Натхнення», оповідання «Перлина». О 16-й годині, на початку 16-ї години, пролунає 90-й псалом і програма «Час назад». Далі «Хвилини класики» о 16:15. Авторська програма «Неньки. Стосунки батьків і дітей. Виховання дітей. Складні питання». 17-та година. Розпочнеться 90-м псалмом. Далі буде програма Девіда Хасавеї «Сила віри». О 17:30 програма Чарльза Стенлі «Дотик до істини». Це служителі Божі, проповідники. Дуже радимо вам послухати ці програми. О 18:00 повтор програми «Час назад», рішення за вами о 18:10, о 18:30 читання Нового Заповіту, друге Солунян, третій розділ, мамина молитва о 18:45, о 19:00 90-й псалом, роздуми про роздуми, о 19:30 блок дитячих програм і о 20-й в скороченому варіанті ви почуєте ранковий повтор, повтор ранкового ефіру «Тема дня». О 21-й сьогодні буде повтор програми «Шановна пані». Залишайтесь на хвилі Світлого Радіо.
1: Радіо «Еммануїл». В Україні 15-та година. Будьте як діти.
2: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
1: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани. Відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
2: Ваше Світле Радіо «Еммануїл».
3: Радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Ми розповімо історію про двоюрідного братика Тото, мавпеня Штіки.
1: Історія називається «Рятуйтеся, доки не пізно».

0: джунглях був сезон дощів. Це дуже приємна пора, прохолодно, достатньо води. Слон Нембо відпочивав на березі озера, а його маленький племінник Омф обрискував його водою.
1: Мавпа Тото грала зі своїм двоюрідним братом Штікі, який був страшенним ласунчиком, а жираф Твігай, папуга Зуку, спостерігали за їхньою грою.
0: Але цей щасливий час швидко проминув, і прийшла посуха. Сонце пекло нещадно, і невдовзі все засохло.
1: Спекотний вітер дув удень і вночі. Тварини марно шукали прохолоди.
0: Тото попросила слоненя Омфа обрискати її водою.
2: «Не можу, я вже кілька днів розбризкую лише пил»,
0: – відповіло слоненя.
2: «Ну і спека сьогодні. Такої спеки ще не було»,
0: – промовив Твіга і раптом закричав.
2: «Я бачу дим!»
0: У джунглях зчинилася паніка. Усі боялися лісової пожежі.
2: «Я бачу полум'я!»
3: «Я відчуваю його запах!»
0: – протрубив слон, а носоріг підхопив.
2: «Я теж його відчуваю! Побігли!»
4: «Твіго, ти не бачив Штікі?»
0: – запитала Тото.
1: «Ми на нього десь по дорозі натрапимо!»
0: Джунглі наповнилися галасом тікаючих від пожежі тварин. Усі бігли до великої скелі, єдиного сховища від пожежі. А в декількох кілометрах від великої скелі ласунчик Штікі сидів на дереві та облизував пальчики.
2: «Який солодкий мед!
4: Ви не бачили мого двоюрідного брата Штікі?»
0: Весь час запитувала Тото, але всі відповідали – не бачили.
4: «А ви не бачили Штікі?»
0: Звернулася Тото до носорогів. Тварини бігли з різних кінців джунглів, але всі мали одну мету – велику скелю. Пожежа гналася за ними слідом. Раптом носоріг, який випередив усіх тварин, побачив пропалого Штікі і закричав.
2: «Біжи, Штікі, біжи, інакше згориш у цьому полум'ї!»
0: Але мавпочка лише сердито відповіла.
2: «Це мій мед, чуєш? Я тобі нічого не дам, і не піду я звідси!»
0: Слон зупинився, помітивши двох утомлених мавпочок.
3: «Стрибайте до мене на спину, я вас донесу!»
2: «Візьми мене також, мої ноги вже втомилися!»
0: Попросив маленький Омф. Твіга наздогнав слона з вершниками.
4: «Ви не бачили мого братика?»
0: «Ні», – сказали вони. Жирафи-близнюки Рів і Раф помітили Штікі. «Рятуйся, бо згориш!» Штікі тільки відповів.
2: «Дайте мені спокій, я зайнятий!»
0: Тут і маленькі мавпочки, які сиділи на спині Нембо, побачили Штікі. «Ось Штікі, на дереві!» Слон підбіг до дерева і голосно затрубив. Штікі перелякано озирнувся.
2: «Ідіть звідси, дайте мені спокійно доїсти мед!»
3: «Ходімо з нами, бо згориш!»
2: «Мені й тут добре, я сам дам собі раду!»
0: Вогонь вже був зовсім близько. Раптом Тото закричала.
4: Ось він, нарешті ми знайшли Штікі!»
0: Вона з полегшенням промовила.
4: «Ходімо, Штікі, нам не можна втрачати ані хвилини!»
2: «Залишити мед? Ні за що!
5: Мед тебе не порятує! Твоє життя в небезпеці! Ми всі біжимо до великої скелі, єдиного сховища! Скоріше!»
0: Тото з жахом дивилася на вогонь, що наближався.
4: «Швидше, швидше! Штікі, тікаймо!»
2: «Ні, не піду!»
0: Джунглі за ними палали у вогні. Жираф біг, переслідуваний ненажерливим полум'ям. Дим виїдав очі, жар був нестерпний. Зовсім виснажені, звірі нарешті дісталися великої скелі. Тут вони були у безпеці. Тото стурбовано сказала.
4: «Ах, нас менше, ніж я думав.

0: Бо було багато таких, що припустилися великої помилки, занадто пізно побігли.
1: А слон додав:
2: «Хто хоче врятуватися, повинен бігти зараз, а не потім».
1: То-то дивилися на пожежу.
3: «Бідний Штікі! Він вчинив так, як підказував йому його недолугий розум».
1: Так само вчинив і той чоловік, який зібрав одного разу великий врожай. Його комори були ущерть наповнені зерном, і він подумав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: «Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй: душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий і веселися».
4: Ми закінчимо оповідання словами Ісуса. Бог же до нього прорік: «Нерозумний, ночі цієї ось душу зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовив?»
3: «Сьогодні той день, коли ти повинен попросити в Господа прощення. Шукай його, доки не пізно».

Примиріться з Богом, впустіть у свої серця Ісуса, аби не вчинити так само нерозумно, як наше маленьке мавпеня Штікі.

Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама. І тужлива осінь, дня ясного ради. Заплете її в коси не журбу, а радість. На широкім листі золотистих кленів принесе причисті спогади для неї. В них молитва тиха і безсонні ночі. Хай ніколи лихо днів її не точе. Намалюй літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма «До речі». Усім привіт. До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
2: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди», –
1: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у дзеркалі також показувала їй язик. Надя ховалась за дзеркалом і сміялась. Вона думала, що дівчинка із дзеркала почне її шукати. Надя діставала свої ляльки, іграшки і з гордістю їх показувала дівчинці у дзеркалі. Але в тої були точнісінько такі ж самі. Тоді моя сестричка сердилась і плювала на дівчинку у дзеркалі. Але та також вміла нахабно плюватися. Коли Надя підросла, вона просто сміялась зі своїх дитячих витівок. Але буває, що і старші дівчата багато часу проводять перед дзеркалом і запитують: «Дзеркальце, скажи, чи я найкраща в світі?» Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
3: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
1: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною. Так, любі друзі, в дзеркалі ми бачимо свою зовнішність, але важливіше знати,

0: Як виглядає насправді наша душа? Саме в ній бувають такі небезпечні прищики, як заздрість, неправда, гнів, сварка та інші гріхи. Є дівчата, які гарно виглядають, але серце в них зле.
1: Господь звертається до кожного з нас. Важливо, щоб твоє серце було гарним. Краса схована в виконанні Слова Божого. Апостол Яків записав такі слова. Бо хто слухаєш слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є.
0: До речі, будьмо вдячні Богу за те, що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
2: Якщо Бог так полюбив нас, то і ми повинні любити один одного.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
5: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог! Наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
4: Без перестанку моліться.

0: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
1: Ми із командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
2: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Присуд Домітіана.
1: Ви слухаєте продовження.
0: Я сам на слизькій дорозі, міркував Калеб, коли за його гостем зачинились двері. Принаймні на ній у мене з'явився ще один шанс. Тоді, як я гадав, не залишилось жодного. Якщо принц жадає помсти, а не любові, чим могла бути для нього Міріям, як не хвилинною примхою, якої позбавив його злодій? Звісно, що він бажає убити злодія, але царям байдуже до зів'ялих троян, що годяться лише на те, аби звити вінець купця з Олександрії. Тож я кидаю кості в останнє, і нехай вони впадуть, як призначила доля. Невдовзі в палаці Доміціяна ті кості почали падати. Смиренно, вельми смиренно, вірний скарбник Сатурій виклав висліди своєї місії перед найяснішим паном Доміціяном, що, страждаючи від важкого жовчного нападу, сидів весь блідо-жовтий, обкладений подушками, нюхаючи трояндову оливу і змочуючи чоло водою з оцтом. Він байдуже слухав історію про цього шакала, поки повний смисл умов, викладений таємничим східним купцем, не проникнув у його захмелілий розум. «Чому?» – спитав він. «Цей чоловік вимагає перлину сходу. Це не його частка, як також і життя чоловіка, що купив її. Хай ким би він не був. Чи ти зійшов з розуму пропонувати мені таке? Хіба ти не розумієш, що мені потрібна і жінка, і кров того, то посмів шахрайством забрати її в мене?» «Божественний принце, я розумію цілковито, але ця риба лише клює. Його потрібно спокусити, бо інакше він не скаже нічого. А чому б не перевести його сюди і не взяти на муки? Я думав про це, але ті юдеї такі вперті. Поки ти будеш виривати в нього правду, другий утече разом з дівчиною. Далеко краще пообіцяти все, що він просить. А тоді що? А тоді забути про свої обіцянки. Що може бути простіше? Але ж він хоче їх на письмі. То й нехай одержить їх на письмі. Моєму письмові, від якого твоя божественна особа може відректись. Тільки помилування Калеба, ким, як видається мені, і є той самий Деметрій, може підписати Тит. І хіба не байдуже тобі, що ще один юдей отримає право торгувати в Римській імперії, тим паче, якщо призложився тобі у важливій справі? Тоді, коли прийде час, ти зможеш спіймати в сіті і нашого невідомого суперника, і саму пані, дозволивши нашому приятелю Деметрію повідомити її родичів юдеї, про яких він так хвилюється. «Сатурію», – сказав Доміціан, видимо зацікавившись. «Ти не такий дурень, як мені видавалося. Безумовно, та прочуханка, яку ти дістав минулої ночі, навчила тебе розуму. Будь такий добрий і перестань вертіти плечима, прошу. Це мене нервує, і я хотів би, щоб ти замалював собі око. Ти знаєш, я не виношу вигляду чорного. Воно нагадує мені з природи радісного і легковажного про меланхолійні речі. Тепер видумай листа з моїм, чи то пак твоїм підписом, пообіцявши повернення перлини сходу цьому демену».

метрів. Опісля передай моє вітання титові, попросивши його підпис під указом, що надає бажані привілеї Калебові, юдеєві, який воював проти нього під Єрусалимом. Не так вдало, як того хотів би. Кому я бажаю надати таку ласку? За 3 години Сатурій об'явився вдруге в канцелярії Олександрійського купця. «Найдостойніший Деметрію», – сказав він, – «вітаю тебе. Усе впоряджено саме так, як ти бажаєш. Ось наказ, належно підписаний та засвідчений, що надає тобі, тобто твоєму приятелю Калебові, помилування за все, що ти міг би вчинити в Юдеї, а також дозвіл мешкати й торгувати повсюди в межах імперії. Можу сказати тобі, що його було добуто з великими труднощами, позаяк Тит, утомлений від праці й слави, до нинішнього дня живе на своїй віллі при морі, де лікарі приписали йому відпочивати 3 місяці, не долучаючись до жодних справ. Чи цей документ задовільнить тебе?» Калеб оглянув підписи й печатки. «Видається, що все як слід. Звісно, шановний Деметрію, Калеб може з'явитись тепер на форумі, якщо бажає, і читати лекції про падіння Єрусалиму для черні. Гаразд, тут також є лист від божественного, чи радше напівбожественного, Доміціана до тебе, Деметрія з Олександрії, скріплений моїм підписом і печаткою. Він обіцяє тобі, що коли ти повідомиш докази, які дозволять йому арештувати ту потвору, що посміла торгуватись проти нього, то тобі дозволять заволодіти нею або придбати її за розумну ціну. Ти задоволений цим документом?» Калеб дослідив листа. «Дивно. Підписи Доміціана і твої як свідка видаються вельми подібними», – з підозрою зауважив він. «Таке трапляється», – відказав Сатурій з граційним жестом. «Згідно зі звичаєм, у царських домах скарбники наслідують письмо своїх імперських господарів. І їхню мораль? О, ні, вони її не мають. І їхні манери також», – зауважив Калеб. «Принаймні, – провадив далі Сатурій, – ти визнаєш печатки, які можуть бути позичені? Гаразд, я згоден на цей ризик, бо якщо з цими паперами щось не гаразд, то принц Доміціан навряд чи схоче їхнього оприлюднення в суді». «Добре», – відповів Сатурій з полегшею, яку не зміг цілковито приховати. «То яке ж ім'я винуватця?» «Ім'я винуватця», – промовив Калеб, нахилившись уперед. «Марк, який служив одним з префектів кіноти Тита у кампанії в Юдеї. Він купив пані Мір'ям, яку всі знають як перлину Сходу, через посередництво Нехушти, старої лівійки, яка привела її до його будинку на Агриповій дорозі, що відомий як Щасливий будинок, і де безсумнівно вона перебуває й досі». «Марк?» – перепитав Сатурій. «Та ж повідомляю, що він мертвий, і тепер обговорюють, хто успадкує його великі маєтки, бо він був спадкоємцем свого дядька Кая, проконсула, який зібрав величезне багатство в Іспанії. Крім того, після смерті згаданого Кая Марк був фаворитом покійного божественного Нерона, який поставив його покровителем якогось бюсту, що полюбився йому. Коротко кажучи, він великий чоловік, якщо, як ти кажеш, ще живий, і з ним навіть Доміціанові буде важко мати справу. Але звідки ти все це знаєш?» «Від мого приятеля Калеба. Калеб ішов на зирці за старою відьмою Нехуштою та прекрасною перлиною Сходу до самого дому Марка, куди вони зайшли. Марк був її коханим там, у Юдеї. Ох, решта історії не така важлива. Я зрозумів усе. Але ти ще не довів, що Марк був у будинку, і якщо навіть був, хоч як це не культурно торгуватись проти принца Доміціана, але на публічному аукціоні цілком законно». «Так, але якщо Марк вчинив злочин, то чи не слід його скарати за нього?» «Безсумнівно. Але який злочин учинив Марк?» «Його злочин у тому, що його взяли в полон юдеї, і він утік, рятувавши своє життя. За що?
згідно з едиктом.

0: Ефротита, чиї закони такі ж, як у мідіян і персів, карою має бути смерть, або принаймні вигнання і позбавлення звання. Гаразд. І хто все це може довести? Калеб, тому що він узяв його в полон. І де? Запитав звідчаєм Сатурій. Де цей боягуз Калеб?
1: Тут,
0: відповів Деметрій.
1: Я Калеб,
0: потричі благословений скарбнику Сатурії.
2: Чудово,
0: сказав Сатурій.
1: Гаразд,
0: від цього наша справа стане тільки простішою. І тепер, друже Деметрію, ти ж це ім'я овлієш, чи не так? Що ти пропонуєш?
1: Я пропоную одержати певні документи.
0: І для твого пана це не становить труднощів.
1: Що Марка належить арештувати в його домі, віддати під суд і засудити відповідно до едикту Тита. І що дівчину перлину сходу належить негайно передати мені, щоб я вивіз її з Риму.
0: Добре, сказав Сатурій. Тит усамітнився, поставивши Доміціана на чолі військових справ. І тому зробити це буде легко. Хоча всякий вирок, який буде ухвалено, мусить підтвердити сам Цезар. А тепер прощавай. Якщо цей чоловік у Римі, його схоплять уже ввечері. А завтра може знадобитись твоє свідчення.
1: Мені передадуть дівчину?
0: Гадаю, що так, відказав Сатурій. Але, звісно, я не можу сказати напевне, тому що можуть з'явитись юридичні труднощі, які зашкодять її негайному перепродажеві.
1: Однак будь певен, я зроблю для тебе все можливе.
0: Ти матимеш свою користь, відповів значуще Калеб.
1: Скажімо, 50 000 сестерців за розписку на рабиню.
0: Ох, тільки якщо бажаєш, тільки якщо бажаєш. Подарунки скріплюють приятельські серця.
3: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
4: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо «Еммануїл».
5: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
6: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
7: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть

Цитати людей, які щось знали. Роберт Мілікан, американський фізик, лауреат Нобелівської премії. Я не можу собі уявити, як атеїст може бути вченим.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 21 травня. Починаючи з 2003 року, 21 травня відзначається Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку. Цей день сприяє просуванню питань культурної різноманітності та дає можливість допомогти громадам зрозуміти цінність кожної культури та навчитися жити у гармонії. Тому що саме повага і відкритість до інших культур можуть зробити наш світ багатшим і добрішим. В християнстві сьогодні відзначають День пам'яті апостола євангелиста Івана Богослова, і також сьогодні продовжується відзначати свято Вознесіння Господнього. Часть християн про це згадувала, відзначала минулого четверга, частина християн робить це сьогодні. Ця урочиста подія пов'язана з тілесним Вознесінням Ісуса Христа на небеса до Бога.

0: Зоне. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 21 травня в Україні та світі. 1091 рік. На Росії вперше було зареєстроване затемнення сонця. В 1502 році португальський мореплавець Жан де Нова відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці. Через рік, в 1503 році, іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Кайманові острови. А в Харкові в цей день, в 1831 році, вийшов перший в Україні український альманах – різножанровий збірник творів українських та зарубіжних письменників обсягом 136 сторінок. В 1864 році, після закінчення російсько-кавказської війни, почався геноцид черкеського народу, масова депортація і масове винищення черкесів Російською імперією. Від 95 до 97% черкеського населення було вичищено з їхньої історичної батьківщини внаслідок бойових дій і переселень. 21 травня в 1881 році в Вашингтоні медсестра Клара Бартон заснувала американський Червоний Хрест. В Парижі в цей день в 1904 році була заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій. І в 1918-му в Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз. 21 травня народилися в 1471 році Альбрехт Дюрер, німецький графік, один з найвизначніших майстрів західноєвропейського мистецтва. В 1780-му Елізабет Фрай, англійська соціальна активістка, феміністка, реформаторка тюремної системи в Англії, відома як Ангел Тюрем. Завдяки її зусиллям покращились умови утримання ув'язнених жінок та їх дітей. В 1857-му народився Микола Пильчиков, видатний український вчений, фізик-теоретик, експериментатор і винахідник. В 1860-му народився Вільям Ейнтговен, лауреат Нобелівської премії, нідерландський фізіолог, який сконструював і вперше використовував електрокардіограф. В 1889-му світ побачив український вчений математик, професор Львівського державного університету, доктор філософії Мирон Зарицький. В 1929-му народився український скульптор, ректор Львівської академії мистецтв Еммануїл Мисько. В 1937-му в світ прийшов Джон Ферфакс, британський веслувальник і мандрівник, який в 1969 році першим здійснив перехід на веслах через Атлантичний океан. І в 1952-му народилась українська поетиса, перекладачка і прозаїк Леся Степовичка. 21 травня в Україні відзначається День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Цей день має на меті підтримати розвиток культурного розмаїття корінних народів і національних меншин України та зміцнити єдність українського народу. І в 3 четвер травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Ідея святкування цього дня виникла 20 років тому, в 2006 році, серед студентів і викладачів Чернівецького національного університету. У 2008-му день вишиванки поширився на всі заклади освіти в Чернівцях. У 2010-му почали визначати день вишиванки і в інших містах України. А в 2014-му до святкування Дня вишиванки долучилися етнічні українці в інших країнах світу. Всесвітній день вишиванки – це не лише свято, це можливість для всіх українців відзначити свою культурну спадщину. Це день, коли українці з різних куточків світу одягають вишиванки, демонструючи важливу частину національної ідентичності, тим самим висловлюючи свою єдність і солідарність у любові до України та її культури. Світле радіо вітає всіх з Днем вишиванки!
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо.

0: Радіо Еммануїл.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Енріко Карузо – легенда італійської ліричної опери. Він народився в дуже бідній сім'ї, але досяг у своєму житті вершини популярності. Життя його було складним і не завжди щасливим. Лучо Далла у 1986 році написав пісню «Пам'яті Карузо», яка романтизує останні дні Енріко в Соренто та Неаполі, де співак лікувався від плевриту. Особливої популярності ця пісня набула у виконанні Лючано Паваротті. Незадовго до своєї смерті Карузо зустрів дівчину, яка була молодша від нього на 20 років. Вони одружилися, і в них народилась донька – Глорія, яку автор твору Лючо Далла згадав в тексті пісні. Зміст цієї пісні не зовсім зрозумілий. Карузо співає для своєї дочки або для дружини. Пісня розповідає про почуття та страждання чоловіка, який думає про свою близьку смерть, дивлячись у очі дорогої для нього дівчини. Там, де сяє море, і легкий вітерець грається на старій терасі, чоловік обіймає кохану дівчину і співає їй. «Я дуже тебе люблю, але я в кайданах, і серце моє згорає. Я згадую Америку, відчуваю біль в музиці і встаю із-за роялю. На сцені я перевтілююсь в інших героїв, і це лише гра. Але ці зелені, як море, очі коханої дівчини, такі реальні та щирі. Життя закінчується. Ти летиш і бачиш його, як слід від пароплава. Але не придавай цьому значення. Співай!»
3: Guido per il mare Lucio,

Донька моя, твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Батько Небесний, ми дякуємо тобі за нашу країну, за Україну. Знаємо і віримо, що Господь тебе є майбутнє і надія для України. Дякуємо, що зберіг до цього дня, Боже. Благослови Україну. Благослови твоєю присутністю, благослови твоєю перемогою, яку ти отримав на Христі для нас. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо народ України пробудженням. Господи, хай кожне серце пробудеться для тебе, для пізнання тебе, Ісус, як Господа і Спасителя, як того переможця. В ім'я Ісуса Христа благослови нас на добрі справи, які ти призначив Україні виконувати. І нехай ріки води живої потечуть в Україні і за її кордони в ім'я Ісуса Христа. Дякую за твою милість, за твою благість і за твою любов в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
2: Ми знову вітаємо на Світлому радіо в програмі «Неньки» сімейного психолога Світлану Гончарову. Світлана,
3: привіт. Вітаю, дуже рада бути з вами.
2: В Біблії є такі цікаві історії, наприклад, що в Авраама народився спочатку Ізмаїл, потім Ісаак, і що з цього вийшло. Або у Ісаака народився Ісав, а потім Яків, і що вийшло з того. До речі, сюди ж можна віднести історію про Каїна і Авеля. Це сумна історія. От і сьогодні хотілося б поговорити, як це було у вас. Але це відома проблема зі старшою дитиною. Коли народжується молодший братик чи сестричка, у мене так було, до речі. Коли мені було 8, у мене народилася молодша сестра. І я мамі говорив: «Мама, ти тепер мене не любиш? Чи ти мене не так любиш, як раніше?» І вона сказала: «Ну що ти ж мій первісток, я тебе люблю. А Полінка маленька, я її жалію». От так от мудро мене потішала. Отже, ревнощі, боротьба за увагу, агресія і конфлікт між братами, сестрами,

0: старший і молодший. Після народження другої дитини, перша дитина, вона, ну, для неї просто настають темні часи. Тут вся увага була на тобі сконцентрована, з тобою всі панькались, ти був єдиний, а він ще й маленький, мало того, що розділяти, а йому левову частку уваги віддає. Да,
1: знаєш, Слава, на що це схоже? Я коли прочитала цю історію, то прям це мене дуже сильно вразило. Поява другої дитини – це дуже схожа ситуація, якби, наприклад, от жінка, да, і її чоловік приводить другу жінку в родину. І ця друга жінка, вона молодша, в неї фігура краща. Чоловік каже, я буду спати з новою жінкою, а ти сама йди в свою кімнатку спати. Поділися, будь ласка, там своєю косметикою з новою жінкою. Далі приходять всі гості і зразу бачать тільки нову дружину. І кажуть, Боже, яка вона прекрасна, яка вона чудова. А старші дружині тільки там кидають планшет. Іди, не заважай, тільки їсти приготуй, там щось пороби, поділися. Я коли це почула, я зрозуміла, наскільки це просто жах. Тобто все життя ніби ну, руйнується і треба по-новому вибудовувати. Дуже важливо розуміти, що при появі молодшої дитини старша дитина знаходиться в стресі. Ось, і навіть якщо батьки дуже намагаються давати увагу старшій дитині і розуміють, да, через що вона проходить, все одно дитина буде стресувати. І все одно буде якась негативна поведінка з'являтися, буде регрес в тих навичках, які у дитини є. Наприклад, народжується молодша дитина, і старша дитина перестає на горше ходити. Хоча там уже 4 роки її вона ходила. Може таке бути. Ось із-за чого це? Із-за стресу, який пов'язаний з появою молодшої дитини.
0: А як батьки можуть підтримати старшу дитину в таких ситуаціях?
1: Ти знаєш, те, що я бачу, те, що для мене дуже було важливо, і те, що я бачу в батьках, які з такими проблемами буквально кожен день звертаються до мене, дуже великий такий, знаєш, перелом відбувається, коли ти насправді починаєш співчувати. Оце те, що ми говоримо. Да? Не просто там дитина старша вимагає уваги, вона хоче бути головною, вона мені заважає навмисно. А коли ти розумієш, що реально дитині погано. І саме із-за цього, що дитині всередині погано, і агресія може бути, і істерики, і погані слова, і вибухи емоцій, там напади на маму, там ти погана мама, там ти мене не любиш. Да? Там спробувати там викинути молодшого в смітник чи повернути в лікарню. Ось це не про те, що дитина якась зла, чи вона не любить вас, чи не любить іншу дитину. А тому що важко дитині молодшій, і вона поки що сама не може собі допомогти, не може собі зарадити. Важливо розуміти, що оця поведінка – це такий заклик, мама, тато, допоможіть мені.
0: Ти перелічила щойно, ну я б сказав, такі активні вияви, як істерики, агресивність, погані слова. А може бути реакція, типу, як пасивна?
1: Так,
0: да,
1: звичайно. І дуже, я думаю, ви погодитесь. Це моя, наприклад, старша дитина. І я сама старша дитина теж. Ось дуже часто старша дитина підлаштовується під маму і під нову дитину. Тобто, в залежності від темпераменту, дитина чи починає вимагати, істерити, агресувати, чи навпаки, вона така вся хороша, вона піклується про молодшого, вона якось підлаштовується під маму. Ось, а насправді дитина пригнічує свої почуття, тому що знає підсвідомо, що мама не прийме, мама не може витримати ці емоції. Про маму треба попіклуватися от тим, що я отака вся хороша, але у дитини є потреба, щоб її любили, щоб її не відштовхували. Тому тут можуть бути дві реакції. І я дуже часто кажу, що старша дитина – це буквально діагноз. Майже завжди 99% старші діти, вони більш закритиковані, вони більш позбавлені нашої уваги, ми більші вимоги до них ставимо, хоча вони все ще є діти і вони потребують нашої підтримки. І треба просто придивитися до своєї старшої дитини і просто намагатися більше зрозуміти, в якому вона стані, скільки я проводжу часу з дитиною, чи я приймаю сильні емоції дитини, що я знаю про старшу дитину, чи піклуюсь я про старшу дитину, чи тільки вимагаю від неї щось. Тобто я закликаю до уваги і до співчуття наших батьків.
0: Отже, фактично, це травма для старшої дитини народження другої дитини.
1: Ну, це може бути травма, а може і не бути травма. Тобто завжди дитина переживає стрес. Є дуже чутливі батьки і підготовані батьки, які знають, що дитина старша може отак реагувати. І вони роблять максимум всього, про що ми зараз будемо говорити, що ми фактично.

0: точно можемо зробити, щоб підтримати старшу дитину. Батьки можуть все це робити, але старша дитина все одно стресує. І якщо ми підтримуємо старшу дитину, то вона не буде травмована, все буде нормально, все вирівнюється. Ось, але якщо ми бачимо в її поведінці щось погане, відштовхуємо від себе, сваримо, критикуємо, от тоді насправді може бути травма, і дуже багато є важких історій, коли старші діти ненавидять молодших, і дуже багато агресії, дуже багато і молодші діти від цього страждають. А чому? Тому що батьки вчасно не дали обом дітям того, чого вони потребували.
1: Отже, через отакі речі, як істерики, погані слова, тобто якісь небажані моменти, чи навпаки, пасивний такий якийсь спротив, закритість, людина не хоче допомоги, не хоче бути з вами, проявляється біль, проявляється страх, стрес, ну, можливо, якесь горе. Дитина горює таким чином. Так?
0: Так, саме так. Ось, і те, що б хотіли сказати батькам зразу, да, що не треба робити зі старшою дитиною. Тому що дуже часто мами думають, я буду народжувати молодшого, я там на тиждень до бабусі віддам старшого. Чи, о, буду народжувати, з'явиться молодший, віддам в садочок старшого, старшу дитину. Ось, здається, типу, мені треба, щоб мені полегше було, треба старшу дитину кудись, типу, здихати з неї. Але насправді це дуже невірний підхід. Не потрібно віддавати дитину до бабусі чи садка. Якщо є така можливість, почуйте мене, будь ласка. Не потрібно вимагати, що ти старший, ти маєш бути самостійним, ти вже дорослий. Не потрібно чекати від старшої дитини адекватної та дорослої поведінки. Навпаки, те, що ми робимо, ми до себе притягуємо дитину. Ми наближаємо дитину старшу до себе. І це буде гарантувати те, що дитина розслабиться, вона буде все одно переконана в тому, що мама мене любить, що із дітей мене не виженуть, мене теж люблять. І це буде допомагати і дитині теж краще себе поводити.
2: Неньки – це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах.
1: Отже, універсальна порада – жаліти старшого в цій ситуації, просто жаліти, співчувати, розуміти, що відбувається, який це стрес, який це важкий час для нього, якої підтримки він потребує. Отже, ми сказали виділяти якийсь час, може ще раз озвучимо, так? Якийсь конкретний час щодня тільки для нього,
0: звичайно,
1: чи для неї.
0: Да, давайте от покроково, да, от у мене є 6 таких речей, які я раджу батькам робити. Саме перше, те, що навпаки ми робимо завжди дуже часто не так. Дуже важливо підтверджувати сильні емоції старшої дитини по відношенню до молодшого. Коли дитина вам каже, я хочу повернути його до лікарні, я хочу його викинути в смітник, вона не планує, там, я не знаю, викрадення молодшого і відправлення до лікарні. Це про емоції, про те, що дитина засмучена, що вона переживає, вона боїться втратити вас. Говорить те, що говорить, да? Те, що може сказати на цій
1: ситуації.
0: І
1: наша перша реакція як батьків, та ти що?
0: Ти такий злий.
1: Це жах, так.
0: Ми лякаємось. Тобто, якщо ти скажеш, да, я бачу, що він тобі заважає. Я теж сумую за тим часом, коли тільки ти один був. Я бачу, що ти хотів би, щоб я була весь час тільки з собою. Чи навіть просто він каже, я хочу віддати братика назад в лікарню. А, я бачу, ти хочеш віддати братика назад в лікарню. Ви просто повторюєте, ви приймаєте, ви не переконуєте, ви не відштовхуєте ці сильні емоції. Ви кажете, я бачу це. Я бачу, що тобі важко, я розумію, чому тобі важко. Саме цікаве, що якщо ви будете діяти так, то ця емоція, вона піде на спад. І навпаки, дитина забуде про це, їй не потрібно буде там щось таке говорити чи думати. Тому що вона бачить, що ви її чуєте, ви її розумієте, все нормально. Далі, дуже важливо розуміти, що треба піклуватися в побуті старшою дитиною. Коли ми бачимо новонародженого, і, наприклад, 4-річну дитинку поряд.
1: Зразу був маленький-маленький, а зразу був, ого, який вже...
0: Дядько, просто дядько.
1: Велетень.
0: І здається, типу, ну іди, ти можеш сам помитися, ти можеш сам вдягтися, ти можеш сам поїсти. А у дитини вона в стресі знаходиться, в неї навпаки відкат. Вона, по-перше, насправді деякі навички, вони пропадають, тобто раніше я там міг сам заснути, зараз я не можу сам заснути, просто тому що тривога. Ось, і з другого боку, через те, що дитина, наприклад,

0: Каже, погодуй мене, мама, хоча вона прекрасно їла вже сама. Ви кажете, що це таке? Ти вже доросла, давай їж, вона у мене маленька дитинка. А дитина через те, що ви її погодуєте, вона отримує вашу увагу безпосередньо, ваше піклування, ви наситите цю дитину вашою любов'ю, такою простою річчю, як ви просто дитину погодували, чи вдягнули, чи шнурочки йому зав'язали, чи спати його вклали. Слава, ти казав про те, що час треба виділяти старшій дитині. Це важливо, але інколи, коли у вас новонароджений, це дуже важко, нема цього часу. І от через піклування у побуті дуже просто, елементарно показати дитині, я тебе бачу, ти для мене важливий, я тебе люблю, я про тебе піклуюся. Ви стверджуєте оцю свою сильну люблячу позицію. Тому не бійтеся, будь ласка, дитина не розучиться їсти, засинати, вдягатися, якщо ви будете допомагати у побуті. Це дуже такий потужний момент передавати вашу любов.
1: Але от я ніколи не був, до речі, сильний в тайм-менеджменті, але мені здається, що в такій ситуації мамі необхідно трохи це опанувати, адже ми говорили, що дуже важливо для старшого, для старшої, щоб з нею провели час, тільки з нею. Там. Ну, хай це буде 15 хвилин в день, але от тільки безроздільно. Але щоб це зробити, коли в тебе маленька дитина, це ж треба переплановувати купу всього.
0: Так, да, це дуже цікаво. Це легше набагато, якщо це вже третя дитина, четверта, п'ята. А коли друга дитина, ти ніби знаєш, що з першою робити, у тебе вже була маленька дитина, а старшої в тебе не було. І так, да, треба розуміти, що такий час треба планувати. І насправді, Слава, знов ти дуже правий, 15-20 хвилин на день, але щоденно. Отакої уваги ви дитину за ручку взяли і пішли прогуляли з нею. Чи посиділи лего позбирали, чи поборсались, повалялись на ліжку тільки з нею. Цього вже достатньо. Да, дитина буде просити ще, але це вже буде дуже великий вклад. Тому плануйте. Плануйте день. Ми вже говорили про той менеджмент з мамами в попередніх програмах. Дуже важливо також, щоб я теж раджу, коли двоє дітей у вас, да, будуйте режим дня навколо потреб старшої дитини. Молодша дитина, в принципі, що їй треба? Мама поряд, грудне вигодовування, ось там, щоб її вклали спати, тобто їй не потрібно багато, просто щоб мама була поряд. А старшій дитині там уже все, ну, набагато складніше, там уже є якісь розкладня, там є прогулянки, їжа вже в певний час. Ось, тому намагайтеся планувати все навколо старшої дитини, тоді ви знову ж таки будете давати увагу і будете показувати дитині, що все нормально, я з тобою, я тебе бачу, я тебе чую. І теж дуже класна порада, якщо дитина хоче старша вашої уваги, не треба їй казати, що ви зараз зайняті з маленьким, типу, о, я не можу тебе вдягти, зараз мені треба маленького вкласти спати, мені треба маленького погодувати. Що ви робите таким чином? Ви показуєте, що ось осередок твоєї проблеми – маленька дитина. І старший, звичайно, ось там ти тільки з маленьким, а не зі мною. Якщо ви зайняті з дитиною, то ви кажете, зараз я зайнята, через 5 хвилин я тобою займусь. Тобто ви не кажете, що я буду щось робити з молодшою дитиною. Ви кажете, так, я бачу, прямо зараз не можу, через 10 хвилин я до тебе прийду. Угу. Ось це дуже така фішечка, яку треба знати.
1: Це важливо. Третину життя ми проводимо у сні. Ну, або принаймні, бажано, щоб так було. Це тут і вкладання, і підйоми. Якщо це дитина була молодша, то, ну, я впевнений, що батьки її вкладали. Якщо їй там до 4-5 років, це і вечірня казка, чи якась там колисанка, чи просто потриматися за ручки, там, чи помолитися перед сном, в кого які ритуали. Тобто, як от тут бути,
0: да,
1: зі сном?
0: Тут те, що кажуть знов батьки, дитина спала вже в своїй кімнаті, народився молодший, старший приходить вночі, старший не засинає. Такий регрес дуже часто відбувається у старших дітей. Не треба цього боятися, це все пройде. Важливо розуміти, що якщо дитина не може без вас заснути, чи не може спати вночі, просипається, боїться, ви маєте допомагати дитині. Сама проста річ, яку можна зробити, це поставити ліжко старшої дитини в свою кімнату, і щоб ви могли протягнути руку до неї і заспокоїти. А молодший, наприклад, поряд з вами, там, чи в люлічці, чи десь ще. Ось, тобто, будьте готові до того, що старша дитина може потребувати нічного піклування, екстра такого. І просто подумайте, як влаштувати ваш нічний сон, щоб вам легко було це робити для старшої дитини. І, звичайно, дуже важливо ці фізичні доторки, тому що часто наші руки зайняті малюками. Ось, і дуже часто старша дитина, що вона отримує? Ми її там утримуємо, чи ми дьоргаємо, чи ми іди сюди. І дуже мало цих доторків з любов'ю, обійм, коли ми можемо погладити по голові, коли ми можемо зробити масаж.

0: масажик. Фокусуйтесь на цьому. Ваша старша дитина дуже потребує доторку. І знову ж таки, доторк – це дуже потужний засіб, щоб показати дитині, я з тобою, я тебе бачу, все нормально.
1: Добре це все знати, пам'ятати. Для цього ми про це все говоримо і це озвучуємо. Але мама також виснажується, напевно. З'явилася друга дитина. Ми говоримо, скільки вона всього першій має віддавати. Тобто мама, напевно, має і про себе дбати.
0: Да, ну, звичайно, що якщо у вас двоє, троє чи більше дітей, мами мені пишуть, ой, у мене там троє дітей з п'яти там до декілька місяців. Мені так важко, що мені зробити, щоб мені не було важко? Мені дуже подобається така ілюстрація, що ну, ти не можеш стати ногами у вогнище і не обпекти свої ноги, правильно? Ось, тому, в принципі, треба розуміти, що якщо у вас там троє дітей до шести років, вам буде важко з ними. І дуже, ваше дуже важливе завдання – це піклування про себе і створення ресурсу. Це знову ми повертаємось до тайм-менеджменту, до того, як ми плануємо наш день, як ми проживаємо наш день з дітьми. Обов'язково мама має виділяти час для себе, щоб себе наповнювати. Бо якщо ви без ресурсу, ви навіть не згадаєте жодних з наших порад. Ось тому це така теж окрема велика тема, на яку треба поговорити, але от пам'ятайте, щоб ви могли оце все виконати, вам треба піклуватись про себе і створювати ресурс.
1: Отже, наближаємо старшу дитину поближче до себе, як було сказано. Якщо проситься, хай лежить так близько, щоб ви могли дійсно торкнутися важливий тактильний контакт. І співчуваємо, і ставимося до старшого з розумінням. Бачимо за тим, що здається неслухняністю, якимось бунтом, агресією, бачимо її біль, що вона горює, що вона страждає. Свято, чи могла б ти помолитися за неньок, за мам?
0: Так, так, звичайно, з великим задоволенням. Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за твою любов і за можливість бути сьогодні з нашими мамами і говорити про таку важливу тему, як допомагати нашим старшим діткам. Я прошу тебе, щоб ти відкривав кожній мамі потреби саме старших діток сьогодні, щоб ти прямо зараз дав їм розуміння, чого старшій дитині не вистачає, щоб ти дав навіть надприродне розуміння, як кожна мама може допомогти своїй старшій дитині. Вклади прямо зараз і бажання, і співчуття в їхні серця, щоб вони побачили і біль, який дитина переживає, і потреби, які у неї є. І дуже прошу тебе, дай сил нашим дорогим мамам попіклуватися про старших дітей, особливо сьогодні. І я дякую за те, що ти батько люблячий, і що у тебе ми можемо брати приклад і наповни нас твоєю безумовною любов'ю, щоб ми могли цю безумовну любов давати нашим дітям і бути оцим прекрасним прикладом твоєї любові до нас і до наших дітей. Благослови всіх наших мам сьогодні, будь з нами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Це була програма «Неньки» зі Світланою Гончаровою. Свято, дякуємо. Дякую. До нових зустрічей в ефірі.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, бережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, бережи і благослови нашу країну. Збережи наших воїнів, збережи наших народ, збережи наших людей. Відійшли святих Твоїх ангелів, щоб охороняли нас, Господи, на всіх дорогах Твоїх. Дай перемогу, Господи. Збережи добре серце в цій великій жорстокій війні. Збережи наше керівництво. Дай їм, Господи, сильного духу зберегти про державну позицію. Збережи, Господи, наших воїнів кожного, Господи, особливо ті, які приймають особливо важкі бої, які важко поранені. Прости, Господи, нас за все, що зрішимо, що недостатньо молимося, недостатньо постимо, що недостатньо сильні у вірі, Господи, збережи, укріпи нас і зійшли Духа Твого Святого на нас і укріпи нас, Господи, у вірі, в цьому житті і в надійне життя вічне.

0: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
1: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Отже, продовжуємо наше вивчення послання до євреїв. І наразі ми вже дісталися до, і це може здатися цілком очевидним, досить важкого розділу. Хочу нагадати вам, для вивчення послання до євреїв я здебільшого користуюся новим міжнародним перекладом. Виключно через те, що тут використовується більш зрозуміла мова, ніж в інших. Хоча я віддаю перевагу авторизованій версії. Отже, переходимо від того, про що я говорив минулого разу, і зараз будемо мати справу із певною кількістю правових питань. Через те, що це послання було адресовано саме євреям. І тому саме їх це стосується безпосередньо, і більшість відсилок, ви це побачите, більше мають значення, якщо дивитися на них з точки зору євреїв. Отже, в кінці шостого розділу ми впритул підійшли до питання, пов'язаного з Мелхіседеком. І зараз в сьомому розділі в загальному контексті ми будемо мати справу з тим, ким був цей Мелхіседек.

яке важливе значення має його існування. Тут Павло говорить доволі ясно, що Мелхіседек був царем, царем Салему. І більшість людей волюють думати, що тут мається на увазі Єрусалим. Також він був священником Божим. Отже, Мелхіседек ототожнюється з двома речами – цар і священник. І це доволі цікаво розглянути ще до того, поки ми будемо говорити про Мелхіседека, що нас, віруючих, представлено як царів та священників. І тут уперше в Писанні з посиланням на Старий Заповіт зазначається ось цей тотожний статус. Нас названо царями і священниками. І ось тут у вступній частині говориться, що був стрів Авраама, як той вертався по поразці царів і його поблагословив. Авраам відділив йому й десятину від усього. Насправді все це дуже незвично. А в тому контексті, що про це згадується зараз в Новому Заповіті, в посланні Павла, і через це ми маємо дивитись в послання Павла та усвідомлювати, що це було зроблено через надзвичайну важливість відносно всього, про що він говорив. І давайте разом подивимось і спробуємо зрозуміти, чому так. Отже, він зустрів Авраама після того, як Авраам переміг інших царів. І Мелхіседек благословив Авраама. І він не тільки благословив його, а ще й Авраам віддав йому десяту частину від усього. Ми маємо звернути увагу на цю подію, тому що за єврейськими законами це було дозволено тільки левитам, які були священниками, потомкам Аарона та Левія. І це плем'я задля того, щоб мати можливість забезпечувати себе ресурсами для життя, адже вони були відділені задля завершення поклоніння в храмі. Вони отримували десяту частину з прибутків інших. І це дуже важливо, що мова тут йде не тільки про священство, але й Мелхіседеку була передана така ж сама частка. І якщо більш детально подивитись на ім'я Мелхіседек, воно також має особливе значення. Тому що ім'я Мелхіседек означає тут, про це говорить Павло, цар праведності. Отже, його ім'я означає цар праведності, і також він мав титул царя Салему, що має додаткове значення – цар миру. Салем означає мир. Отже, наступне, що ми бачимо, і це беззаперечно. Ви просто маєте зрозуміти це, бо Павло каже тут. Він без батька, без матері, без родоводу не мав ані початку днів, ані кінця життя. Отже, іншими словами, він, з точки зору людського походження, у нього не було ні батька, ні матері, не було в нього родоводу, не мав ані початку днів, ані кінця життя. І саме тому, підсумовуючи все, Павло говорить, уподобився Божому Сину. Тому що тільки одна особа в усьому писанні, в усій Біблії згадується тільки одна людина, яка не має ані початку, ані кінця, окрім самого Бога. І це сам Ісус. І отже, ми зараз занурюємося в дещо цікаве тут. Ось що говориться в четвертому вірші. «Побачте ж, який він великий, що йому й десятину здобичі найліпшої дав патріарх Авраам». Так, Авраам був патріархом, був родоначальник свого роду і від

дав Мелхіседеку десяту частину. Це не Мелхіседек давав Аврааму, але Авраам визнав, що Мелхіседек вищий за чином, тому що вищий за чином не віддає нижчому за чином, а саме нижчий дає вищому. І це дуже цікаво. Далі в п'ятому вірші додається пояснення. Ті з синів Левієвих, що священство приймають, мають заповідь брати за законом десятину з народу, цебто з братів своїх, хоч і вийшли вони з Авраамових стегон. І шостий вірш. Але цей, що не походить з їхнього роду, десятину одержав від Авраама і поблагословив того. Так, він поблагословив Авраама, хто обітницю мав. Якщо ми подивимось на попередній, шостий розділ, тринадцятий вірш. Бо Бог обітницю давши Авраамові. І тут буквально говориться в 13-му вірші 6-го розділу. Як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи, поблагословити, я конче тебе поблагословлю та розмножу тебе. І терплячи довго, так Авраам одержав обітницю. І це має важливе значення щодо того, про що говориться тут в 7-му розділі, 6-му вірші. А саме, що Мелхіседек, який не має навіть родоводу, все ж таки прийняв десяту частину від Авраама та поблагословив його. Авраама, якому були надані обітниці. І це дає нам певну ідею, ба більше, 10 своєрідних тем для обговорення. Наприклад, якщо говорити про Мелхіседека, то про нього є згадки тільки в трьох книгах Біблії. І не тільки це, але дивним чином, та під час вивчення Писання ми бачимо, що більше написано про Мелхіседека в Новому Заповіті, аніж в Старому Заповіті. Це дивно. Тому що Старий Заповіт – це здебільшого історія минулого. По-третє, і так тут піднімається 10 аспектів, а от третій момент, що Мелхіседек жив за часів Авраама. Інший момент, і він тут розкривається, тому що в третьому вірші, коли Павло говорить, що у нього не було ані батька, ані матері, ані родоводу, це дуже цікаво. Що чим більше ви вивчаєте Писання, тим більше ви з'ясовуєте, що євреї надали величезного значення родоводу. Не треба далеко ходити. Новий заповіт розпочинається з родоводу Ісуса. І протягом всього Старого Заповіту, пам'ятаю, коли я вперше читав Біблію від початку і до кінця, я був шокований кількістю родоводів, що там були зазначені. Перелік за переліком, перелік за переліком. Але ось тут Павло говорить, що тільки у цього немає родоводу, у Мелхіседека. І це робить його тим, хто відрізняється. Ще одна річ – це те, що варто зауважити, що він не походить з роду священників. Бо пам'ятаємо, що за законом було відділене плем'я священників згідно з їхнім родоводом. Але це вказує на те, що навіть не маючи відповідного родоводу, до нього зверталися як до священника, і як до священника, що не має кінця. Ми трохи згодом про це поговоримо. Це одна цікава річ полягає в тому, якщо дивитися далі. Про це говориться в п'ятому вірші. Що за вимогами закону, ті з синів Левієвих, що священство приймають, мають заповідь брати за законом десятину з народу, цебто з братів своїх, хоч і вийшли вони з Авраамових стегон.
Але цей, що не походить з їхнього роду, десятину одержав від Авраама і поблагословив того.

0: того, хто вже мав Боже благословення. Отже, цей Мелхиседек мав більш величніше благословення, аніж те, що мав Авраам. І про це говориться в сьомому вірші. І без усякої суперечки більший меншого благословляє. В восьмому вірші ми бачимо дещо досить інтригуюче. І тут люди смертельні беруть десятину. Але і це дуже цікаво, бо тільки ті, хто живуть, віддають десяту частку. І тут в дев'ятому вірші зазначається, що «і щоб сказати отак через Авраама і Левій, що бере десятини, дав сам десятини». Бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. І ось це вже стає дуже цікавим. Якщо читати далі, 11-й вірш, ми бачимо наступне. Отож, коли б досконалість була через священство левицьке, бо люди закона одержали з ним. Отже, справа тут в тому, що, будучи левитами, священниками, вони могли надавати послуги людям, пов'язані з їхніми гріхами, благословляти, могли відпускати гріхи, тому що священники здійснювали всі жертвоприношення за людські гріхи. І тоді, якщо в цьому полягало їхнє завдання, то навіщо нам тоді зміняти усе священство? Про це ми дізнаємось дуже скоро. Тому що тут Павло каже далі в 11-му вірші, що людям був даний закон, і цього закону було достатньо, щоб покрити гріх. То яка ще потреба була, щоб інший священник повстав за чином Мелхиседековим, а не зватися за чином Аароновим? Це все дуже цікаво, що було пророцтво, що колись прийде інший священник, такий самий, як Мелхиседек. Це стає ще цікавішим, коли ми глибше дивимось та вивчаємо це. Я досить багато часу провів в минулому, досліджуючи цю тему. І ми маємо дійти висновку, що Мелхиседек, через те, що у нього не було родоводу, не було батька та матері і, очевидно, не помирав, і через це назавжди залишається священником. І під такий опис підходить тільки Ісус. І, до речі, деякі роблять припущення, що це могло бути передвтілення Ісуса. Тому що в Старому Заповіті були згадки про двох дуже незвичайних людей. Один з них – Мелхиседек, тому що єдина особа, яка могла підійти під роль Мелхиседека за визначенням, це тільки до снаги Ісусу. Інша особа – це той, з ким боровся Яков. Ви пам'ятаєте ситуацію, коли Яків через страх перед своїм братом Ісавом за те, що він вчинив йому, і мав тікати від нього. І якось вночі він зустрівся з прихожим ангельської подоби. І цей прихожий боровся із ним протягом всієї ночі. І зрештою, жоден не міг побороти іншого, але той прихожий торкнувся стегна Якова задля того, щоб закінчити ту боротьбу. Та також він поблагословив його та й сказав, що ти боровся як володар з Богом та з людьми і подужав. Подужав навіть Бога. Ось таке сталося під час боротьби тієї ночі. І ось тут ми маємо дві очевидні людини, щодо яких єдиний висновок у мене напрошується, і я не один такий, хто таке каже, що обидві ці людини якимось чином могли б бути перевтіленням Ісуса. І це відкриває велику тему, яку я планую освітлювати пізніше. Але зараз давайте рухатися далі. Зараз ми повертаємося до 11-го вірша, де Павло каже: «Отож, коли б досконалість була через священство левицьке, бо люди закона одержали з ним, то яка ще потреба була, щоб інший священник повстав за чином Мелхіседековим, а не зватися за чином Аароновим? Не з родоводу, з якого постає Ааронове священство». Але в 12-му вірші він говорить: «Коли бо священство зміняється, то з потреби буває переміна і закону». І 13-й вірш: «Бо той, що про нього говориться, це мається на увазі Мелхиседек, належав до іншого племені, з якого ніхто не ставав був до жертівника». Отже, нічого з того, ким є Мелхиседек, не пов'язує його із священством, згідно закону. І в 14-му вірші доволі чітко зазначено: «Бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди». Павло каже: «А про це плем'я, про священство його, нічого Мойсей не сказав». І якщо досі все здається недостатньо дивним, то маю сказати, що родовід Ісуса не прослідковується в земному священстві. І це дуже цікаво в контексті наших розмов про церкви та священників, що походження Ісуса не від левитів або священників, так само, як і у випадку з Мелхиседеком. Отже, в 15-му вірші іще більше відомо, коли повстає на подобу Мелхиседека інший священник. І 16-й: «Що був не за законом тілесної заповіді, але з сили незнищального життя». Отже, тут ми маємо зовсім новий священницький порядок, і він не заснований на родоводі, не за походженням, не на старому законі, а на зовсім нових засадах. А саме вони стають священниками, тому що вони мають незнищальне життя. 17-й вірш: «Бо свідчить, ти священник навіки за чином Мелхиседековим». В 18-му вірші Павло каже: «Попередня бо заповідь відкладається через неміч її та некорисність, бо не вдосконалив нічого закон». Закон нікого не зробив досконалим, закон несе покарання. Так, закон формує певні правила, але закон нікого не робить досконалим. Ми достовірно про це знаємо сьогодні. А про що він говорить в 19-му вірші? «Запроваджена ж краща надія, що нею ми наближуємось до Бога». І далі 20-й вірш: «І оскільки воно не без клятви, вони бо без клятви були священниками, цей же з клятвою через того, хто говорить до нього, клявся Господь, і не буде він каятися. Ти священник навіть за чином Мелхиседековим. То постільки Ісус став запорукою кращого заповіту». От зараз ми починаємо розуміти різницю між старим заповітом і новим. Новий заповіт – це цілковито новий заповіт, який прийшов на зміну старому. Отакої. 23-й вірш: «І багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм. Але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має». І саме через те, що він безперестанний священник, і, як ми зараз це бачимо, не пропонує приносити окремі жертви. Як ви знаєте, священники були зобов'язані приносити жертви за гріх. З Ісусом все було по-іншому. Він, будучи в статусі священника, приніс в жертву себе. І саме це те, що відрізняє його від земних священників. Він став в повній мірі чимось іншим. Він став князем миру, але також він став священником без родоводу, але отримав цей сан через те, що він вічний і сам став жертвою за наші гріхи. І тут ми бачимо беззаперечно, що Ісус заступає на місце земних священників. Далі він продовжує і говорить в 23-му вірші. І багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм. Але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має. Тому, може, він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатись. Отже, Ісус – єдиний священик, який має вічне священство. Через те, що Він запропонував жертву своєму Отцеві і живе, як наш священник, наш первосвященник, вічно. 26-й вірш. «Отакий, бо потрібний нам первосвященник, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса, що потреби немає щодня, як ті первосвященники, перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи. Бо він це раз назавжди вчинив, принісши себе самого». І от тому нам не треба сьогодні приносити жертви на додаток до тієї, яку приніс Ісус, і яку ми приймаємо, і таким чином робимо Ісуса нашим первосвященником. Тому що ця жертва покриває увесь наш гріх. Будь-який, весь від початку і до кінця. З того моменту, як я прийняв Ісуса як свого Спасителя, як прийняв Його також як і свого первосвященника, і прийняв те, що тієї єдиної жертви, що Він приніс, буде достатньо, щоб викупити всі мої гріхи. Всі мої гріхи. Отже, зараз ви бачите різницю. Ісус приніс жертву за наші гріхи один раз, за всі наші гріхи тоді, коли сам став тією жертвою. І 28-й вірш. Закон, бо людей ставить первосвященниками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом, ставить сина, який досконалий навіки. І це веде нас далі у 8-й розділ, про який ми будемо говорити наступного разу. Головна ж річ у тому, про що я говорю, маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності, і що він священнослужитель в святилищі. Про це поговоримо вже наступного разу. Божих благословень, це все дуже захопливо, і мені це приносить задоволення. Дякую.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

Творець наш і Бог наш, благослови керівників нашої держави, уряд, президента, парламент. Так хочеться, щоб наш головний закон український був це твої 10 заповідей, це твої божественні закони. І ми віримо, що все стане на свої місця. Ми віримо в тебе, віримо в те, що ти маєш цю силу змінити все найкраще. І віримо, Господи, що наш край, він благословений тобою. Хай церкви прославляють тебе в нашій країні, нехай молодь навертається, нехай всі вертаються, хто де роз'їхався, і розбудовують нашу славну Україну.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю Світле радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.
2: Невіруючі люди мають право запитати нас із вами, у що ми віримо і чому ми в це віримо. А на нас лежить відповідальність дати цим людям вичерпну відповідь.
3: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Хтось одного разу помітив, що неправда має найбільший успіх тоді, коли використовує для приманки істину. На жаль, нерідко ця аксіома виявляється справедливою навіть у церкві. Є безліч проповідників, релігійних учителів, навіть релігійних напрямів, які будують свої вчення лише на частині істини. Вони беруть кілька вирваних з контексту уривків і на їхній основі створюють своє власне богословське вчення. Подібні релігійні системи можуть виглядати досить переконливо, однак уважний аналіз показує, що вони не відповідають всьому вченню Божого Слова. Сьогодні в нашій передачі з циклу «Дотик до істини» доктор Стенлі буде говорити про те, як важливо твердо знати, у що саме ми віримо.
2: Чи має значення, у що ми віримо? Може, достатньо вірити хоча б будь-у що? Дійсно, якщо ми в щось віримо, чи має значення, у що саме? Деякі люди скажуть так, інші скажуть ні. Важливо лише наявність віри, а її суть не має великого значення. Отже, подивімося, що говорить з цього приводу Бог у своєму слові. В третьому розділі свого першого послання апостол Петро звертається до віруючих людей свого часу. Ці люди були розсіяні по всьому світу. Вони зазнавали гонінь, суспільство цуралося і нехтувало ними. Вони зазнавали фізичного насильства і знущань за свою віру. Апостол Петро пише їм, починаючи з 13-го вірша. «І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго? А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні. А їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та зо страхом». Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Я хочу, щоб ви звернули увагу на 15-й вірш. Коли апостол говорить «Господа Христа святіть у ваших серцях», він фактично хоче сказати «Нехай Господь Ісус стане справжнім Господом».

господарем вашого життя. А після цього апостол додає: «Завжди готовими будьте, не інколи чи періодично, а завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та зо страхом». Тож, чи має значення, у що саме ми віримо? Так, має. Чому? Бо те, у що ми віримо, впливає на всі без винятку аспекти нашого життя. Наприклад, як ви ставитеся до самого себе? На ваше сприйняття самого себе впливає ваша віра в те, ким ви є, віра у ваші здібності, віра в те, хто ви насправді. Інший приклад. Як ви ставитеся до інших людей? Ви вірите, що вони гідні вашої любові? Чи вважаєте, що їх варто лише використовувати у власних цілях? Можливо, ви вірите, що люди – це просто живі істоти, які нічим не кращі від тварин? Або ж ви вважаєте їх Божим творінням? Усе, що ви думаєте про інших людей, буде впливати на те, як ви поводитеся із ними. Ми можемо взяти також ваше ставлення до власної професійної діяльності. Чи вірите ви, що цю справу доручив вам сам Бог? Чи є ваша робота або ваша професія Його волею для вашого життя? Чи, може, це всього-навсього робота, що допомагає вам мати необхідне у житті? Це має велике значення для самоповаги, а також впливає на те, як ви ставитеся до своїх завдань і обов'язків. Якщо ваша робота – це воля Бога для вас вона є найкращою професією, тоді ви вважатимете надто важливим віддавати своїй роботі всі сили, роблячи максимум можливого. Навіть якщо ваші результати менші за досягнення когось іншого, для вас це межа того, на що здатні ви особисто. Чи вірите ви, що це важливо? Стан ваших фінансів теж залежить від того, як ви ставитеся до грошей. Якщо ви живете за принципом «легко прийшло, легко і пішло», ви ніколи не отримаєте у своєму житті того, чого потребуєте і до чого прагнете. Або, якщо ви вважаєте, що гроші – це основа вашої безпеки і вашої впевненості в житті, це уявлення буде впливати на ваше життя. Можливо, ви вважаєте, що гроші – це найважливіша річ у вашому житті. Тоді вашою головною життєвою метою буде заробити якнайбільше і якнайшвидше, щоб можна було скоріше відійти від справ і жити для власної втіхи. Такий настрій знов-таки буде впливати на всі складові вашого життя. Спочатку звернемося до другого розділу другого послання Петра і прочитаємо застереження, що дає нам Бог з першого вірша. Якби предмет нашої віри не мав ніякого значення, ці застереження не мали б змісту. Петро пише: «А між людом були і неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесливими. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає». Тут ми бачимо попередження остерігатися псевдовчителів та їхніх вчень. А тепер відкрийте друге послання до Тимофія. Я хочу, щоб ви звернули увагу на слова, які апостол Павло адресує Тимофію в 4 розділі, 2 вірші. «Проповідуй слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою». Далі Павло дає ще одне застереження. Послухайте, що він пише Тимофію. «Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть, та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу».

Павло говорить, настане час, коли люди не захочуть знати істину, їм не захочеться чути істину, і вони будуть знаходити собі вчителів, що викладають саме те, що вони хочуть чути. А зараз звернімося до першого послання до Тимофія і прочитаємо кілька віршів з другого розділу. «Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Інакше кажучи, Бог не бажає задовольнитися лише тим, що ми отримали спасіння. Бог хоче, щоб ми пізнали істину». Тепер я б хотів ненадовго звернутися до 8 розділу Євангелії від Івана. Послухайте, що сказав Ісус у 24-му вірші фарисеям, які не бажали визнати Його істинне становище. «Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. Тепер скажіть, чи має значення те, у що ви вірите?» Сам Ісус стверджував, що має. Якщо ви не вірите в те, що Він є саме тим, ким Він себе називав, тоді ви помрете в своїх гріхах. Біблія говорить нам в 23-му вірші 6-го розділу послання до римлян: «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». А в посланні до євреїв у 27-му вірші 9-го розділу написано: «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд». Якщо людина помирає у своїх гріхах, це означає, що вона помирає без Христа, безпорадна і позбавлена надії. Отже, чи має значення те, у що ми віримо? Звичайно ж має. Святе Письмо постійно попереджає нас про небезпеку відкидання істини і прийняття псевдовчення. Цікаво, що апостол Павло і апостол Петро наполегливо говорили про небезпеку свідомої брехні, хибних і далеких від істини вчень. І ми знову можемо запитати себе, чи має значення, що саме ми слухаємо і у що ми віримо? Так, має. Причому величезне значення. І я вважаю потрібним додати, що наша віра, тобто система наших переконань і уявлень, повинна визначати, як саме ми живемо. Подивіться, що апостол Петро говорить у своєму першому посланні в 3-му розділі, 15-му вірші. Він пише: «А Господа Христа святіть у ваших серцях». Інакше кажучи, нехай Христос стане господарем вашого життя. А далі: «Будьте і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас». Але як саме? Із лагідністю та зо страхом. Не гордовито або грубо, але з лагідністю і благоговінням. Я б хотів, щоб ви ще раз задумалися над змістом цього вірша. Апостол стверджує, що наша віра повинна формувати в нас таку систему поглядів і переконань, щоб ми були готові відстояти її, захистити перед будь-якою людиною. Не тільки перед якимись окремими людьми та в зручні для нас моменти, але ми завжди повинні бути готовими відстоювати нашу віру перед будь-якою людиною, що попросить нас обґрунтувати нашу надію. Розділ богослов'я, присвячений захисту віри, біблійних істин, називається апологетикою. Цей термін походить від грецьких слів «апо» і «логос». «Апо» означає «назад», а «логос» означає «говорити» або «слово». Тобто, термін «апологетика» перекладається як «говорити назад» або говорити у відповідь, інакше кажучи, захищати. І ви можете помітити, до чого апостол Петро закликає нас тут. Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас, із лагідністю та зо страхом. А ще зауважте, що апостол закликає нас відповідати кожному, хто запитає про нашу надію. Інакше кажучи,

0: в усіх віруючих є сподівання, надія. Ми віримо, що наше блаженне сподівання ґрунтується на істині, не на окремих уривчастих думках, а на істині. Саме тому ми готові її захищати. Саме до цього закликає нас апостол Петро. Він говорить, що наша відповідальність полягає в тому, щоб відстоювати свою систему поглядів. Багато людей зараз скажуть: «Але я не впевнений, що зможу це зробити. Я не впевнений, що знаю, як це зробити. І взагалі, що таке система поглядів?» Системою поглядів я називаю комплекс наших уявлень і переконань, тобто все те, у що ми віримо на підставі Божого Слова, що керує і направляє нас у житті. У деяких людей є певні уявлення і переконання, яких вони тримаються дуже міцно. Однак не завжди ці уявлення є істиною. Просто ці люди вірять так, як їх навчили. Дуже часто радіослухачі пишуть нам про розбіжності між тим, чого їх навчили, і тим, що вони знаходять у Слові Божому. Тому важливо проаналізувати, як сформувалася ваша система поглядів і переконань. Звичайно, всі ми маємо певні погляди і переконання в різних сферах життя. Але зараз ми говоримо про переконання, які засновані на Божому Слові. Ми знаємо, що значну частину нашого суспільства абсолютно не хвилює Боже Слово. Люди говорять: «Ви не можете змусити мене вірити в те, у що я не бажаю вірити». І мій заклик до вас сьогодні полягає в тому, що ми з вами повинні жити так, щоб ми могли відстояти свою віру, коли стикаємося з подібними людьми. Насамперед, ми хочемо, щоб люди бачили стиль нашого життя. По-друге, ми хочемо, щоб вони зрозуміли, у що ми віримо. Але найголовніше полягає в тому, щоб наші слова про віру і наші справи збігалися між собою. Інакше люди отримають підстави для сумніву. Чи дійсно все те, у що ми віримо, відповідає реальності? І в результаті такі люди заявляють: «Біблія не цікавить мене. Це повністю застаріла книга». Цікаво, що ті з нас, хто мають у своєму житті радість, мир і щастя, ті з нас, яким знайоме почуття задоволеності, ті, хто не бояться смерті, вірують у воскресіння і знають, що після земного життя їх очікують небеса, їм є заради чого жити. Вони бачать, як Бог дає сили долати труднощі і випробування, проблеми, негаразди і мати радість у серці та непохитну віру. Такі люди ніколи не проміняють те, що вони мають, на щось інше. З іншого боку, я цілком розумію, що багато людей просто ніколи не були навчені цього. Але коли вони починають слухати, Дух Божий починає показувати їм те, що є істиною. Зрозумійте, що сам Святий Дух свідчить нам, що є істиною. І тут ми повинні зрозуміти, що ми говоримо про систему переконань, яка стає частиною нашої свідомості. Усе, що ми бачимо і чуємо, пропускається через нашу систему поглядів і переконань, немов крізь фільтр. Коли ваша система поглядів побудована на істині, біблійній істині, коли ви вкорінені в ній, тоді, чуючи неправду або стикаючись із оманою, у вашому розумі щось відбувається. Ви відчуваєте щось не так. Наша система поглядів дуже важлива, але головним є те, з чого вона складається і як саме вона формується. Ми говоримо про систему поглядів і переконань, які засновані на істині Божого Слова і здатні витримати випробування сумнівами, а також випробування життям і смертю. І якщо ваша система поглядів не здатна витримати це, варто відразу ж відмовитися від неї, оскільки одну істину ми знаємо напевно. Вона полягає в тому, що колись ми всі помремо. Якщо те, у що ви вірите, не допомагає вам у житті, то не допоможе і у смерті. А якщо так, тоді чи варта вона того, щоб жити по ній? Отже, питання, на яке ви повинні знайти відповідь, полягає в наступному. У що я вірю? Чому я в це вірю? Чи здатний я відстояти свою віру? Мільйони людей щотижня приходять до церкви. Вони сидять і слухають те, про що говорить їм пастор, а потім розходяться по домівках і живуть так, як їм хочеться. І ось у чому полягає проблема. Наприклад, говорячи про Святого Духа, ці люди ставляться до нього як до неживого об'єкту, не усвідомлюючи, що Дух Божий є особистістю Трійці. Або вони думають, що людина може врятуватися просто будучи гідним громадянином суспільства. Або вони говорять, що хрещення є нашим правом, а не обов'язком, який дав Бог. Або вони заявляють, що бути християнином я зовсім не зобов'язаний відвідувати церкву. Цікаво, яким можна бути християнином, не маючи у своєму житті належного християнського наставлення, спілкування і поклоніння Богові разом з іншими віруючими? Я міг би продовжити список уявлень, які мені доводиться зустрічати в різних людей. Інакше кажучи, суть проблеми полягає в тому, що ми живемо в суспільстві, яке настільки наповнили омани і псевдовчення, що багато людей навіть не здатні побачити різницю між істиною і обманом. Людину можна запитати, чи вірить вона Біблії. Так, я вірю Біблії. Тоді поясніть мені, у що саме ви вірите? Дуже часто людина не може цього зробити. Мені дуже не хочеться, щоб, відповідаючи на подібне пряме запитання, ви теж почали непевно мимрити. Ну, я думаю, можливо, я не впевнений, мені треба подумати і таке інше. Послухайте ще раз слова першого послання Петра. Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та з острахом. Зараз я хочу дещо сказати батькам, які мене слухають. Ви повинні навчати своїх дітей, передаючи їм свою систему переконань. Але якщо вона не є непорушною, якщо ваша система переконань не тримається на чомусь твердому, незмінному і незаперечному, знаєте, що станеться? На якомусь етапі життя ваших дітей ця система переконань зазнає перевірки і не витримає, а діти просто відмовляться від неї. Причому навіть якщо ви, як батьки, зробили все, що могли, ваші діти будуть перевіряти і випробовувати все, що отримали від вас. Іноді вони зберігають віру батьків, іноді вони перемішують все з якимись обманами. Але ми всі сподіваємося, що в результаті ваші діти усвідомлять, що їхні батьки були розумнішими і знали про Бога більше, ніж їм колись здавалося. А якщо ви самі не були достатньо зміцнені у своїх переконаннях і вірі, то ви не зможете належним чином розкрити дітям суть вашої віри. Дуже важливо, щоб ми з вами вірили в те, чого навчаємо своїх дітей. Це впливає на всі без винятку сфери нашого життя і впливає на всі наші взаємини з людьми. На все наше життя впливає те, у що ми віримо.
1: Багато людей вважають, що поняття «істина» не існує. Важливо лише вірити в щось. Сьогодні доктор Стенлі вказав нам на небезпеку подібної позиції. Надзвичайно важливо вірити в істину, а Боже Слово є істиною. Вивчайте Святе Письмо щодня, щоб відкрити цю істину для себе. В другому посланні до Тимофія, в третьому розділі, нам даються принципи захисту нашої віри. У віршах з 12 по 17 сказано: «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дурисвіти матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе

Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне.
1: Цитата з Біблії.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 21 травня. Починаючи з 2003 року, 21 травня відзначається Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку. Цей день сприяє просуванню питань культурної різноманітності та дає можливість допомогти громадам зрозуміти цінність кожної культури та навчитися жити у гармонії. Тому що саме повага і відкритість до інших культур можуть зробити наш світ багатшим і добрішим. В християнстві сьогодні відзначають День пам'яті апостола Євангелиста Івана Богослова, і також сьогодні продовжується відзначати свято Вознесіння Господнього. Честь християн про це згадувала, відзначала минулого четверга, частина християн робить це сьогодні. Ця урочиста подія пов'язана з тілесним Вознесінням Ісуса Христа на небеса до Бога Отця. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 21 травня в Україні та світі. 1091 рік. На Русі вперше було зареєстроване затемнення сонця. В 1502 році португальський мореплавець Жан де Нова відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці. Через рік, в 1503 році, іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Кайманові острови. А в Харкові в цей день, в 1831 році, вийшов вперше в Україні український альманах – різножанровий збірник творів українських та зарубіжних письменників обсягом 136 сторінок. В 1864 році, після закінчення російсько-кавказської війни, почався геноцид черкеського народу, масова депортація і масове винищення черкесів Російською імперією. Від 95 до 97% черкеського населення було вичищено з їхньої історичної батьківщини внаслідок бойових дій і переселень. 21 травня в 1881 році в Вашингтоні медсестра Клара Бартон заснувала американський

0: і Червоний Хрест. В Поріжжі в цей день в 1904 році була заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій. І в 1918-му в Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз. 21 травня народилися в 1471 році Альбрехт Дюрер, німецький графік, один з найвизначніших майстрів західноєвропейського мистецтва. В 1780-му Елізабет Фрай, англійська соціальна активістка, феміністка, реформаторка тюремної системи в Англії, відома як Ангел Тюрем. Завдяки її зусиллям покращились умови утримання ув'язнених жінок та їх дітей. В 1857-му народився Микола Пильчиков, видатний український вчений, фізик-теоретик, експериментатор і винахідник. В 1860-му народився Вільям Ейнтговен, лауреат Нобелівської премії, нідерландський фізіолог, який сконструював і вперше використовував електрокардіограф. В 1889-му світ побачив український вчений-математик, професор Львівського державного університету, доктор філософії Мирон Зарицький. В 1929-му народився український скульптор, ректор Львівської академії мистецтв Еммануїл Мисько. В 1937-му в світ прийшов Джон Ферфакс, британський висловальник і мандрівник, який в 1969 році першим здійснив перехід на веслах через Атлантичний океан. І в 1952-му народилась українська поетиса, перекладачка і прозаїк Леся Степовичка. 21 травня в Україні відзначається День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Цей день має на меті підтримати розвиток культурного розмаїття корінних народів і національних меншин України та зміцнити єдність українського народу. І в 3-4 травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Ідея святкування цього дня виникла 20 років тому, в 2006 році, серед студентів і викладачів Чернівецького національного університету. У 2008-му день вишиванки поширився на всі заклади освіти в Чернівцях. У 2010-му почали визначати день вишиванки і в інших містах України. А в 2014-му до святкування Дня вишиванки долучилися етнічні українці в інших країнах світу. Всесвітній день вишиванки – це не лише свято. Це можливість для всіх українців відзначити свою культурну спадщину. Це день, коли українці з різних куточків світу одягають вишиванки, демонструючи важливу частину національної ідентичності, тим самим висловлюючи свою єдність і солідарність у любові до України та її культури. Світле радіо вітає всіх з Днем вишиванки.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 21 травня. Слово той собі шкодить, а хто боїться заповіді, той буде нагороджений. Книга приповістей, 13 розділ, 13 вірш. Хто нехтує словом Божим, той завдає собі шкоди, а той, хто шанує його і благоговіє перед Богом, уникне загибелі та буде винагороджений за свій благочестивий страх.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

Боже святий, Отче Вседержителю, Сина Єдинородний і Душа Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу,

потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай. Подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли. Тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою. Бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Сьогодні ми розглянемо другий принцип, дуже важливий для нас. Це принцип влади. Ціль цього принципу – зрозуміти Божий задум, що влада є захистом від руйнівних сил зла. Навчитися приймати важливі і правильні рішення завдяки діяльності влади, а також як правильно реагувати на неправильні дії влади. Велич нашого Бога залежить у великій мірі від нашої здатності бачити, як Він діє в нашому житті через земну владу. В Євангелії від Івана, 19 розділ, 10, 11 вірш, є такі слова. Пилат звертається до Ісуса Христа. «Хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити і маю владу розп'ясти тебе?» Ісус йому відповідає. «Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти». Бог зацікавлений у розвитку нашого характеру. І Він часто використовує важких в лапках людей, щоб допомогти нам у цьому. Ті уроки виховання характеру, які ми не засвоїли в молодості, обов'язково повторюватимуться. Ось чому багато дорослих конфліктів, по суті, є невирішеними проблемами молодості. Яке ж призначення влади? Щоб допомогти зростати нам в мудрості і розвивати характер. Є добрий приклад 12-річного Ісуса, який пішов з батьками на свято Пасхи у храм і загубився. Коли батьки його знайшли в храмі, він міг там і залишитися, бо він сказав, тут мені належить бути, навіщо ви мене шукаєте. Але він покорився земним батькам і пішов з ними. Слідуюче, здобути захист від руйнівних спокус. Суть підкорення – це не сліпе панування влади, а перебування під захистом влади. Владу можна порівняти з парасолькою, що захищає нас від дощу. Коли ми виходимо з-під парасольки, ми піддаємося спокусам, яких здолати не в силі. Святе Письмо порівнює неслухняність із чародійством. Призначенням влади є також отримати ясне розуміння для прийняття важливих життєвих рішень. Правильні рішення приймаються через віру, тобто здатність зрозуміти, як Бог хоче діяти в тій чи іншій ситуації. Все, що не по вірі, гріх. Римлянам 14:23. Одним із важливих елементів віри – усвідомлення того, як Бог направляє нас через людей, яких Він поставив над нами. Хороший приклад цьому віра військового сотника, який прийшов до Ісуса просити про свого хворого слугу, щоб Він його уздоровив. Щоб на віддалі сказав слово, як той, хто має владу, і він виздоровіє. Ісус здивувався вірі сотника і оздоровив слугу. Чому ж виникають конфлікти? Напруженість буде виникати в будь-якій структурі влади, оскільки закони, які вони затверджують, піддаються перевірці на міцність з боку людей, що знаходяться в підпорядкуванні. Ще конфлікти виникають, коли земні влади не проявляють достатньо мудрості, духовної зрілості та любові. Є три причини, чому виникають конфлікти між владою і підкореними людьми. Це невиконання обіцянок. Коли люди не виконують обіцянки, вони боляче ранять тих, хто знаходиться в підпорядкуванні. Якщо такі питання не вирішувати зразу, вони пускають глибокі коріння, і тоді багато хто опоганюється ними. Слідуюче, це гординя. Книга приповістів Соломона 13.10 говорить, зарозумілість доводить лише до сварки, а в тих, хто шукає поради, мудрість. Гординя – це будувати життя, піклуючись тільки про себе, не задумуючись про проблеми інших людей. Це залишати за собою останнє слово, це вважати себе кращим за інших, це відмова просити прощення в тих, кого ми образили. Слідуюче, це гнів. Ті ж самі притчі, 22 розділ, 8 вірш, говорить, хто сіє зло, пожне лихо, бич його гніву зітліє. П'ята заповідь учить дітей поважати батьків. Бог також говорить батькам не дратувати дітей. Коли батьки негативно реагують на розчарування і з гнівом і злістю карають дітей, вони зламують їх дух і дратують їх. Саме зламаний дух, вражений дух дитини чи іншої людини – яка знаходиться в підпорядкуванні, стає причиною відсутності взаємопорозуміння, находження спільної мови.
Що ж таке нездорові стосунки в сім'ї, в суспільстві, на роботі? Як вони проявляються? Порівняємо зовнішні ознаки і внутрішні конфлікти зламаного духу. Відсутність спільної мови – це вражений або зламаний дух. Невдячність, внутрішній конфлікт – це відчуження. Упертість – це несприйняття авторитету. Бунт – сам собі господар. Погані друзі – свалення, бунтарства. Виправдання чуттєвості – це потурання тілу. Для прикладу наведу вірш із послання апостола Павла до Галати, 5 розділ, 19-21. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослуження, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Слідуюче осудження оточуючих – це глибоке відчуття провини. Збудженість, депресія – це думки про самогубство – душевне, моральне, духовне, фізичне. Наступне важливе питання – це розуміння Божого керівництва через земні влади. Біблія пропонує 4 структури такої влади. Це сім'я, уряд, церква, робота. Візьмемо приклад дівчини і юнака, що бажають одружитися. Як прийняти правильне рішення? Чи є в цьому воля Божа? Перш за все, потрібно звернутися до Біблії, що вона говорить про благословенний шлюб. Потім сімейну владу, батьки, потім служитель церкви, потім молитва, потім держава. Вона встановлює закон щодо віку, громадянства. Є ще обставини і друзі. Якщо всі ці чинники співпадають, можна створювати сім'ю, але як в чомусь не співпадають, виникає конфлікт. В характері кожного із нас є багато недоліків, які мають бути виправлені, і для цього Бог використовує владу інших людей. Бог більш за все турбується, щоб наш характер був подібний характеру нашого Господа Ісуса Христа, ніж про те, з чиєю допомогою це має статися. Тому, коли молоді люди звільняються від влади батьків, Бог знаходить інші інструменти, з допомогою яких Він їх обтесує. Нам не подобається ця справа, тому часто і виникають конфлікти із встановленою над нами владою. Візьмемо такий приклад молодих людей, що хотіли одружитись, але батьки дівчини були проти. В таких випадках потрібно поставити 4 важливі запитання до влади, в даному випадку батьки. Чи було в них зріле відношення до цього питання? Так, батьки побачили свавілля, непокору із боку молодих. Слідуюче, чи визначили вони основні наміри в даному випадку? Так, вони бажали щастя для своєї дитини. Слідуюче, чи знайшли вони творчу ініціативу, як вирішити цей конфлікт? Да, вони відстрочили шлюб. І останнє питання, чи дали вони час працювати Богу над зміною їх сердець? Так, діти прийняли вказівки батьків, і ті благословили їх, і вони вступили в шлюб пізніше. Ще одне важливе питання в формуванні нашого характеру і прийнятті рішень через владу – це питання підкорення і главенства. Бог створив жінку, щоб вона була помічницею чоловіку, а чоловік мав главенство. Після гріхопадіння ці принципи були порушені. До речі, підкорення – це носило характер добровільності, а главенство – основане на любові і вірності. Ісус Христос на своїм прикладі відновив ці

втрачені поняття. Добровільне підкорення і главенство, взаємодії влади і підлеглих. В Євангелії є два тексти, які на прикладі добровільного підкорення жінки і керівництва чоловіка через любов розкривають повну гармонію в питанні досконалих відносин. Хочеться підкреслити чотири необхідні умови у добровільному підкоренні, про які йде мова у цих текстах. Це прояв духу поваги, прояв духу вдячності, духу служіння і духу спокою. Виконання цих умов приносять благословення, порушення їх приносять розчарування, біль і страждання. Чи є яка влада у тих, хто знаходиться в підкоренні? Да, це влада впливу. 1 Петра 3:1-6 ми наводили приклад, як жінка своєю покорою вплинула на чоловіка, щоб привести його до живих стосунків з Богом. З допомогою мудрості і благословенного відношення ми можемо володіти силою впливу і можемо міняти напрямок тих, хто знаходиться при владі. І останнє, як діє Божа система влади у вигляді схеми. Найвища влада виходить від Бога. Бог уповноважує земні влади. Структури такої влади, ми говорили про них, це сім'я, уряд, роботодавці, церква. Слідуюче, це призначення влади. Влада за Божими принципами призначена для того, щоб заохочувати тих, хто робить добро, і карати тих, хто творить зло. Слідуюче, це те, що всі ми повинні підкорюватись владі. Навіть найвищі земні влади повинні підкорюватись вищій небесній владі. Для чого? З якою метою? Для виховання характеру, для чистого сумління, для свідчення. Але якщо хтось вимагає, щоб ми зробили те, що суперечить Слову Божому, ми маємо зробити два важливі кроки. Виправити наше неправильне відношення до влади і закликати до влади через Слово Боже, коли вони не виконують свої обов'язки, коли вони перевищують свої повноваження, або коли вони вимагають, щоб ми поступали наперекір своєму сумлінню. Наостанку молитва. Дякую, Боже, що вся влада належить Тобі, що Ти призначив і уповноважив земну владу виконувати Твою волю. Допоможи нам брати на себе зобов'язання добровільно коритись, проявляти дух покори, вдячності, служіння і спокою щодо влади. І якщо вона діє всупереч Твоїй волі, закликати до них через Слово Боже. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ третій.
2: Наостанку моліться, браття, за нас, щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і в вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. А про вас покладаємо надію на Господа, що й чините ви, і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі і напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Та не майте його за неприятеля, а навчайте як брата. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма. Привіт вам моєю рукою Павловою. Це править за знака усяким листі. Так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами всіма. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти

простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
2: Що в нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке, що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
3: Всемогутній святий Бог.

0: Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо Ти – надія моя, Господи Боже мій, надія моя від юності моєї. В Тобі утвердився я від утроби матері моєї, від народження мого Ти мій покровитель, і Тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був наче диво, але Ти – тверда надія моя. Нехай наповняться уста мої хвалою Тобі, щоб я оспівував славу Твою і кожен день велич Твою.
1: Псалом 70, вірші з 4 по 8.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитину від зла». Отче Небесний, згідно з главою 12 послання до євреїв, я приступаю до гори Сіону і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного і до безлічі ангелів, до торжества собору і церкви первородних на небесах написаних, і до судів всіх, Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника завіту нового Ісуса та до крови кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Боже великий і єдиний, ти бачиш, що я прийшла не одна. Я привела до тебе і своїх діточок, сина та двох донечок. Прошу тебе про захист моїх.

їх кровинок. Ти наймогутніший захисник. Я знаю, мій батьку і мій спасителю, що справжній захист починається з вічної безпеки во Христі Ісусі. Мій син і одна донечка вже знають свого спасителя, а одна ще не прийняла Ісуса в своє сердечко. Тож прошу тебе, Боже, нехай Святий Дух торкнеться серця моєї середньої донечки, щоб вона прийняла Євангеліє і приєдналася до тіла Христова. Господи, прошу тебе звести захисну стіну навколо моїх дітей. Де б вони не перебували – в школі, в армії, у відрядженні – захисти їхній дух, тіло, розум і емоції від усякого зла. Особливо прошу, відгороди їх від нещасних випадків, хвороби, каліцтва та будь-якого іншого фізичного, розумового та емоційного насилля. Молю тебе, в тіні крил твоїх сховай їх, убезпеч, відгороди, відхили від усіх можливих ворожих впливів, від усяких таємних небезпек і позбав сили будь-яку ворожу зброю, яка піднімається проти моїх дітей. Дякую тобі, Отче, за твої чисельні обітниці захистити моїх дітей від усякої небезпеки. Допоможи синові та донечкам ходити твоїми путями у покірності твоїй волі, щоб вони ніколи не вийшли з покрову твоєї милості. Збережи для себе моїх дітей, де б вони не були і що б не робили. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 43:2, Ісая 54:17, Псалом 90, Псалом 3:6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
1: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів.

0: Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
1: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
1: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як прийти із закону в благодать? У Біблії неодноразово згадується поняття закону і благодаті. До того ж, ці поняття протиставляються одне одному. Як же з'ясувати, яким чином все-таки ми переходимо із закону в благодать? Коли ми сповідали Ісуса Христа Господом, ми стали віруючими, і в нашому серці Духом Святим оселився сам Бог. Проте це не означає, що наша плоська грішна природа кудись поділася. Віруючі люди одночасно є народженими від Духа, але вони також є народженими по плоті. Народжене від плоті є плоть, а народжене від Духа є Дух. Івана 3:6. Шлях віруючої людини – це боротьба плоті і Духа. Плоть бажає противного Духові, а Дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Галатам 5:17. У чому ж полягає ця боротьба? Як перемогти свою плоть, щоб чинити по духу? Як нам бути слухняними перед Богом? Хрест – це єдина можливість перемогти свою плоть. Тому Господь сказав: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене» – Матфія 10:38. «І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником» – Луки 14:27.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
1: У 1 Івана 2 главі згадується немовлята у Христі. Немовлята у Христі ще не взяли свій хрест, тому залишаються плотськими. Поки що вони бачать і утверджують самих себе в собі, а не Христа у собі. Серце немовляти ще наповнене егоїзмом, гордістю, сумнівами, марнославством і самостійністю. Але якщо немовля буде шукати Бога, намагатися ходити за Духом, поступово це призведе його до самозречення настільки, що Господь сказав: «Коли хто приходить до мене і не зненавидить життя свого, той не може бути моїм учеником» – Луки 14:26. Тоді з'являється усвідомлення, що потрібно відмовитися від самого себе, від своєї позиції, від свого «я», а це означає розіп'яти свою плоть на Христі. Коли ми візьмемо свій хрест, це означає, що ми відділимо себе Христового від самого себе плотського через співрозіп'яття із Христом.

0: Ось тоді ми увійдемо у благодать, тоді Бог буде із нами, тоді ми будемо перебувати у Його любові, тоді ми будемо знати Його. Благодать – це коли Бог в нас, коли ми чуємо Його голос, коли ми з Ним. Благодать – це коли ми не самі по собі, а перебуваємо під Божим водительством. Це коли ми не самі приймаємо рішення, а Бог в нас керує нами. Благодать – це коли немає перешкоди плоті, щоб чути Духа і виконувати Його волю.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Хрест потрібен для того, щоб дати місце Богу. Поки ми не візьмемо свій хрест, наша плоть буде проти Духа Божого. А Бог не буде змушувати нас, тиснути на нас, тому що Бог лагідніший і смиренніший серцем. Матфія 11:29. Господь лагідно стоїть при дверях і стукає, якщо хто відчинить, увійде до нього. Откровення 3:20. Лише коли ми упокоримося, взявши свій хрест, і самі відкриємо йому двері до свого серця, тільки тоді Бог увійде в нас. Ось тоді в нас перебуватиме благодать, тоді ми будемо жити під благодаттю. Тому нам потрібно взяти свій хрест і розіп'яти свою плоть, щоб дати місце Богу в нашому серці. Так, усе це не так просто, але Ісус сам визначив, що «Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матфія 11:12. Зусилля потрібно застосовувати тільки тоді, коли ми вже спасенні, коли прийняли Ісуса Христа, тому що ми стали віруючими даром по благодаті Божій. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава, 8-9 вірші. Ми не беремо участі в тому, щоб стати віруючими. Це участь Бога. А вже після народження згори, ставши віруючими, потрібно докладати зусиль, щоб упокоряти себе, щоб зростати у вірі і звершувати своє спасіння. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
0: В ефірі голоси наших слухачів.
2: Я дуже дякую, радую, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Нехай усі тривоги обминають вас.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».

невдячно від того, що люди бувають невдячні. Нам треба радіти, що маємо очі, і дім, і стосунки, недоспані ночі. Я бачила диво, згадала хвилину, як вперше на руки взяла сина. І голову в мене курличить над дахом, і я не живу пригнічена страхом. Я об заклад з вами можу побитись, що маю я чим із людьми поділитись. Буханцем хлібини, поради, може, іноді просто словом Божим. Багатий не той, хто багато має. Багатий – це той, кому вистачає. Можна з мільйоном на віллі засівши мучитись дуже, бо хочеться більше. Буденне щастя простої людини. Торкатись устами щічки дитини і бачити,

почарований, опльований побитий. Неси Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

0: Господь – моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
1: Псалом 117, вірші з 14 по 17. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
3: Цікаве про жувальну гумку.
4: Жувальну гумку винайшли давно. Ще стародавні греки та індіанці майя тішили себе жуйкою. Але сучасний вигляд продукт отримав тільки близько 1860 року. Основним інгредієнтом жуйки є чикл – натуральний каучук, клейкий сік з кори вічнозеленого дерева. Однак можна використовувати інші натуральні смоли поряд з дешевими синтетичними матеріалами – полімерами з продуктів нафтохімії. Машини змішують чикл або інший матеріал з гумовими речовинами, воском і іншими складниками, щоб подержати основу жуйки – ту частину, що залишається твердою незалежно від того, скільки часу ви її жуєте. У кожного виробника своя власна суміш з особливими властивостями. Зауважимо, що в деяких країнах жування гумки є злочином.
5: Цікаво!

0: А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.
1: Вже розвиднилося, зійшло сонце, у лісі перегукувалися різними голосами пташки, вони радо вітали день, а ведмідь ще спав. Десь о півдні він встав, почав займатися щоденними справами, ходив по палацу, приймав гостей, вирішував різні проблеми, поки не настав час відпочинку. «Мені дуже сподобалося, як ти розповідаєш казки». Повечерявши і вклавши спати, проказав ведмідь. «Тепер щоразу будеш розповідати мені на ніч казки». «Добре, володарю», – відповіло мишеня. «Я сьогодні продовжу ту казку про ведмедя, яку я розповідав минулого разу». «Мені сподобалося те, що я у цій казці розумний, а селянин не зміг мене обдурити. Залазь знову на ліжко, сідай, як і того разу біля мого вуха, і продовжуй казку».
2: «А ви, господарю, – порадила мишеня Боря, – знову закривайте очі, вляжтеся зручно і слухайте».
1: Ведмідь довго ворочався, поки зручно примостився у ліжку, закрив очі.
3: «Давай, розповідай, – наказав він, – я уважно слухаю».
2: На другий рік, вів далі розмову Боря, ведмідь знову дозволив селянину щось посадити на узлісі.
1: «А я скажу йому навпаки», – подумав ведмідь і звернувся до селянина.
3: «Цього року я хочу, щоб моїми були вершки, а твоїми – корінці».
1: «Добре», – погодився селянин. «Хай цього року тобі будуть вершки, а мені – корінці. Але без мене того, що вирости, не чіпай». Посадив селянин буряк. Розкішна гичка виросла на грядках. Приходив ведмідь дивитися на неї. Але одного разу він зайшов вночі в село на чийсь город, побачив таку ж велику гичку. Витягнув, щоб подивитися, які ж корінці відійдуть селянину після збору врожаю на узліссі. Обтрусив ведмідь корінець, почистив об паркан і відгриз шматочок. Він виявився таки гіркий, що ж сльози з очей полилися, тому що ведмідь вирив не буряк, а хрін.
3: «Фе, яке гедотне», – сказав ведмідь. «Хай селянин її їсть сам, а я візьму, як і казав, верхівки».
1: Прийшла пора збирати врожай. Селянин зібрав буряк, вивіз додому, а гичку верхівки залишив ведмедю. Той спробував їсти, але воно виявилося жорстким. Тоді ведмідь зробив, як і торік. Заквасив, потримав зиму, а весною їв смачний салат. Він на цьому слові мишеняті Борі ведмідь захропів. Мишеня бачила, що ведмідь, лягаючи у ліжко, зняв шию золотий ланцюжок з ключиком від скриньки та поклав його собі під подушку. Боря протиснув свого хвостика під подушку, зачепив ним ланцюжок і потягнув до себе. Мотузок витягнувся, але ключик був надійно притиснений подушкою до перити. Мишеня Боря зрозуміло, що у нього не вистачить сили підняти подушку з головою ведмедя. Тоді воно знайшло товсту нитку, один кінець її прив'язало до мотузка з ключем, а інший – до пальця передньої лапки ведмедя. Після цього воно легенько вкусило ведмедя за цей палець. Сонний ведмідь від болю ціпнув лапою і сам вирвав з-під своєї голови ланцюжок з золотим ключиком. Через хвилину заспокоївшись, ведмідь знову заснув, а мишеня Боря перекусило нитку, схопило зубами ланцюжок з золотим ключиком і так, як і минулого разу, пробралося в кімнату, де стояла скринька карета. Воно передніми лапками легенько вставило ключик у замок дверцят карети.

0: кімнати повернуло і двері відчинилися. Щаслива мишка Пі вискочила зі своєї золотої в'язниці. Тихо, разом з мишеням, вона вийшла з цієї кімнати і ввійшла у спальню ведмедя. Той все ще задоволенням спав, підтверджуючи це гучним хропінням. «Біжи за мною!» – наказала мишці Пі мишеня Боря. «Поки що сховаємося з надвору біля вікна на виноградній лозі під листям, і рівно опівночі прилетить Шуліка. До цього часу і ведмідь, і вовк не повинні проснутися. Ми у небезпеці, але краще почекати зовні у схованці». Настала північ. Раптом мишенята почули шелест крил. Вони вискочили на підвіконня, хотіли привітати Шуліку і остовпіли від того, що побачили. На них дивилося два маленьких лисячих писка, але вони чомусь були догори ногами. «Не лякайтесь, мишенята, – проговорила лисяча голівка, – ми лисеподібні, нічні миші-кажани. Ми теж миші, але летючі. Шуліка якось повідомив про вас, королеві миші, і вона, дякуючи йому, наказала нам забрати вас звідси. Королева наказала за всяку ціну допомогти мишеняті Борі врятувати вас, принцесо Пі, а потім принести вас обох до неї. Нас сюди прилетіло дуже багато». «Я маму побачу, я мамуню побачу», – зраділа мишка Пі. «Летимо швидше». Мишенята сіли, кожен на спину одного кажана, декілька інших оточили цих двох з усіх боків і полетіли до поля царства мами мишки Пі. Через деякий час до них приєдналася така кількість кажанів, що вони здавалися орлам-охоронцям та шулікам-охоронцям нездоланною хмарою. Ті пропустили кажанів з лісу у поле, не бачачи, що на двох кажанах сидять тікачі. Як потім повівся ведмідь, коли виявив, що його обманули, мишенят уже не могли знати. Та й нащо їм було це знати? Попереду чекала воля, зустріч принцеси та мишеняти Борі з королевою мишею.
1: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
2: Хто шукає любови, провину ховає. Хто ж про неї повторює, розгонює друзів.
1: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні з вами дива природи. Я розповім вам про великі таємниці, загадки і інші неймовірні речі. Питання. Чи багато у пташки пір'я? Одні говорять тисяча, інші – 2-3 тисячі, а дехто – більш ніж зірок на небі. Птах з найбільшою кількістю пір'я – лебідь. Лебідь звучить англійською
3: «The swan».
1: У нього 25 тисяч пір'їн, тільки п'ята частина з них на тілі. Інші – на голові та чудовій довгій шиї. У крякової качки пір'я вдвічі менше, а у голуба їх усього 2600. І на завершення, лебідь звучить англійською
3: «The swan».
1: Ось як дивує нас природа, а Біблія говорить, її дизайн від Бога. До зустрічі, хай щастить!
4: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, а в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
2: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і за тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.
4: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Джеймс Джоуль, англійський фізик. Перед нами розмаїття феноменів, які яскраво свідчать про мудрість і доброту архітектора Всесвіту.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 21 травня. Мудрість будує дім, а розум його зміцнює. Книга приповістей, 24 розділ, 3 вірш. Шановні слухачі Світлого Радіо, нехай ваші домівки будуть сповнені мудрості, розуміння та любові. Будуємо свої стосунки на міцному фундаменті Божих принципів. Нехай ваша сім'я буде місцем миру, підтримки та духовної сили.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в молитві і просимо за Україну, за мир в Україні, Господь. Благослови всіх людей, благослови парламент, президент.

0: Президента, людей, які приймають рішення, Господь. Дай мудрості, дай страху, Господь, щоб приблизити мир і Україна була щасливою, Боже. Бачиш людей, які зараз проходять важкі етапи свого життя, кому зараз тяжко. Хтось, можливо, має якісь матеріальні нужди, Ісус. Благослови і дай нам бути інструментом, щоб бути відповіддю на ці потреби, Господь. Ми благаємо Тебе, ми надіємося на Тебе, на Твою поміч, на Твою силу, Господь, на те, що Ти все бачиш і контролюєш, Господь, через те. Ми молимося до Тебе в ім'я Твого Ісуса Христа. Амінь.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Як ви розумієте якість Бога, що Він милосердний? Хочеться, щоб ми приділили з вами цьому увагу, на це звернули наш погляд і саме про це поговорили. Чому це важливо? Тому що якщо я не знаю, в якого Бога я вірю, який він, як я можу йому довіряти, про що я можу його просити, що я можу від нього очікувати. Якщо я не знайома з якоюсь людиною, то яким поміж нами можуть бути стосунки? Я її не знаю. І тому нам також потрібно, читаючи Біблію, слухаючи проповіді, розмірковувати, навіть в молитві говорити: «Бог, який ти? Відкрий мені себе». І як Якщо ми знаємо, що наш Бог милостивий, це дає нам такі привілегії приходити до нього, щось нього просити. Коли в нас щось виходить не дуже добре, то розуміння того, що Бог милостивий, дає нам надію. Коли Мойсей попросив «покажи мені славу свою», написано в книзі «Вихід», 34 розділ, 6 вірш, як Бог назвав себе. Перейшов Господь перед лицем його Мойсея та й вигукнув: «Господь, Господь, Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість до тисяч». Уявляєте, Бог каже, який він, і він декілька разів повторює: Бог милосердний, милостивий, цього замало. Бог каже: я многомилостивий. Отак Бог сам про себе сказав. Що це означає для нас?
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: Бо наш милостивий, скільки він нам прощає, скільки він нас любить, щоб не було. В моєму житті він тільки простив, тільки допоміг, який наш добрий Господь. Нема такого нікого, як наш люблячий Господь. Ісус Христос отдав життя з кожного із нас. Я дуже дякую, що мой Бог милосердний, милостивий, люблячий. Він для мене врач і порадник, і руководитель мого життя. Я йому отдав своє життя в ручки, своїх дітей, свого чоловіка, щоб він руководив моїм життям, бо він добрий і милосердний наш люблячий Господь.
3: Щоб розуміти, що значить Бог милостивий, буде добре, якщо ми з вами спробуємо зрозуміти і пояснити, що ж взагалі це таке милість. Милість полягає в тому, що Бог не карає нас згідно з нашими гріхами. Милість є позбавлення від суду. Якова, 2 розділ, 13 вірш. Милосердя ставиться вище за суд. Тобто милість – це коли Бог не дає нам те, на що ми заслужили. Є справедливість. Людина згрішила, має бути покарання. Один із яскравих прикладів, щоб можна було зрозуміти, один із проявів милості до людини, це коли розбійник на хресті, звернувшись до Ісуса, сказав: «Згадай мене, коли прийдеш в Твоє Небесне Царство». Цей розбійник був покараний за свої гріхи, за свої провини, і це було справедливе покарання. Люди його вже покарали. Він ніс заслужену кару. Але Бог після покаяння цього грішника, він же сказав, що він за свій гріх тут знаходиться. Коли він зупиняв другого розбійника, який до Ісуса з таким: «Ти син Божий? Ну зійди з хреста і нас спаси». ти сам покараний, і ти ще отак от себе поважаєш.

0: Водиш? Другий сказав: ми ж на це заслужили, це справедливе покарання, а він нічого поганого не зробив. Тобто розбійник визнав свою провину і, звернувшись до Ісуса, він сказав: згадай мене, Господи, коли прийдеш в своє небесне царство. Він визнав, що Ісус – це Спаситель, той, про кого, можливо, він чув, тому що він знав, хто це такий, поруч з ним знаходиться, розіп'яти також на хресті. І ось милість Божа. Справедливість – це заслужене покарання. А милість Божа, коли Бог сказав: ти сьогодні будеш зі мною в раю. Це прощення. Бог не дав йому те, на що він заслуговував. А він заслуговував не тільки на розп'яття. Він заслуговував на покарання від Бога. Він заслуговував на смерть духовну. А Бог сказав: ти будеш жити зі мною там, в раю. Я вже на тебе буду чекати. Оце милість Божа, коли Бог не дає нам те, на що ми заслужили.
1: Анна, Харків. В Біблії хороший приклад милосердя Ісуса. Це покликання Матвія, митника. Ісус позвав його за собою, і Матвій кинув свою митницю і пішов за Ісусом. В домі Ісус сидів разом з митниками і грішниками. Фарисеї, побачивши це, стали закидати Ісусу, що їсть разом із митниками та грішниками. Що відповів Ісус? Лікаря не потребують здорові, а слабі. Навчіться, що то є милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Як бачимо, така поведінка Ісуса привела до того, що в нього було 12 прекрасних Божих духом наділених учнів, які все життя проповідували Боже Слово у багатьох країнах. Їх велика духовна енергія розповсюджувалась серед поган, єретиків, фарисеїв. Хтось не признавав Божого вчення, але ж були і ті, хто ввірували, і вони перемогли. Ми є свідками, скільки зараз на світі християн, скільки храмів і церков, куди люди приходять дякувати Богові за ту милість, яку він подарував людству.
0: Було сказано про митника Матвія, як Бог виявив до нього милість. Можливо, ви знаєте із історії Нового Заповіту, що в той час, коли жив Господь Ісус на землі, Юдея, Ізраїльське царство на той час, це була просто Юдея, вона була під окупацією римлян. І були люди, які служили римлянам тим, що вони збирали податки для римлян. Але не було суми, яку мали заплатити цим митникам за їхню так звану роботу. Це були люди із того ж ізраїльського народу, і вони приходили до своїх же і забирали, по-перше, для римлян, а по-друге, вони собі на зарплату забирали. Звісно, їх ніхто не любив, тому що через це вони збагачувалися, їх не любили. І тут Ісус виявляє милість до митника Матвія, який написав одне з Євангелій, і кличе його: іди за мною. І він стає учнем Ісуса Христа. Це милість Божа. Простягнути руку і сказати: пішли за мною. І життя людини завдяки цьому змінюється. У Вайбері надійшло повідомлення від пані Валентини. Коли я увірувала в Бога, то кожен день просила, щоб він показував мені, що йому не подобається в моєму житті, від чого треба звільнитись, у чому покаятись. І коли він показував і нагадував, то я була так вдячна, що залишилась жива і не померла. Бо за гріх покарання смерть, а Бог милував мене і чекав на мене. І нещодавно Бог виявив милість тому, що Дух Святий викрив мій гріх. У нас в церкві давали насіння на городину, щоб посіяти. Отримали всі. Пройшов час, всі посіяли, та виявилося, що ще залишилось. Ми з сестричкою побачили два пакета і вирішили взяти їх собі. Завжди я запитаю у пастора, якщо щось залишається і вже нікому не потрібно, чи можна взяти? проходив час, і він дозволяв забрати.

0: Але на цей раз я не спитала. Я взяла ті пакетики і закрила кімнату ключем. Та коли в мене запитали, де ключ, я не змогла його знайти. Всі в церкві шукали, та так і не знайшли. Я прийшла додому, стала молитись, і Дух Святий через сумління почав мені говорити, що ключ пропав не просто так. Це Господь зупиняє мене, бо я вкрала це насіння. Я не запитала, чи можна його взяти. І я стала просити у Бога пробачення і дякувати йому. Я попросила, щоб він показав, де знаходиться ключ. І коли я прийшла на служіння, то відразу підійшла до того місця, де він знаходився. Перед служінням я попросила вибачення у пастора в церкві, розповіла, чому пропав ключ, покаялась. І я вважаю, що це милість Божа, коли Він Духом Святим викриває наші гріхи, очищає нас, потім прощає і допомагає йти за Ним. Як ви думаєте, милість Божа може виявлятися в тому, що Він не тільки прощає наші гріхи, провини, а Він докоряє за наші гріхи, Він показує, ти зробив чи ти зробила неправильно. Це милість Божа? Як ви думаєте?
1: Вітаю, це Катя зі Львова. І я хочу сказати дійсно про наше велике милосердя і милість Господу до хворих, тому що він, хто до нього приходив, він всіх оздоровлював. А особливо я хочу сказати за те, як він оздоровив прокаженого. Про це написано в трьох євангелистах. Я пару віршів зачитаю Євангеліє від Луки, 5 розділ, 12 вірша. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи: «Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене». А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: «Хочу бути чистий». І зараз із нього проказа зійшла. Яке це велике милосердя нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо з історії, що до прокажених ніхто не мав права доторкатися, навіть вони мали жити за станом, тобто або за селом, або за містом. Не знаю, як йому вдалося. Це Господь так дав, що він підбіг до Господа, і Господь сказав, що хочу бути чистим. І зразу він оздоровив. Він йому сказав нікому не говорити, але далі тут в цьому розділі написано, що всі знали до нього і всі приходили, а він потім йшов на гору і молився, тому що йому треба було сили, отої духовної, фізичної, щоб робити ці справи милосердя. І якщо я би хотіла ще прочитати вірш «10 прокажених», це колись мій чоловік написав: «Сьогодні хочеться мені вам повість давню розказати, було це в дальній стороні, в землі юдейській, так сказати. Тоді Спаситель наш ходив серед людей в земному тілі, і дива дивні зробив, завжди знаходився при ділі. Одного разу він зайшов в село стежиною вузькою, не чути гамору, розмов, лиш вітерець не мав спокою, десь тихо в листі шелестів, згинав травицю над водою, розносив пахощі олив і ніби тішився собою. Та не про вітер повістя, Господь узрів живі тіні, кістки одні, нема лиця, їх 10 мешканців пустелі. Проказа, мов скажений звір, колись на бідолах напала, роз'їла все, і тільки зір вона чомусь пошкодувала. Стоять нещасні вдалині від крайньої сільської хати, бояться, мов на чужині, на очі людям показатись. Бо існував закон тоді, і їх, як інших, проганяли, навіть каміння іноді у слід бідакам посилали. Та вістку радісно вони про доброго Ісуса знали, і за Христом із сторони давно тихенько слідкували. «Ісус! Ісус! Помилуй нас!» Вони раптово закричали, бояли, щоб у той же час їх люди звідти не прогнали. І він з любов'ю відповів: «Ідіть у храм і покажіться, як Моїсей вам заповів. Ідіть скоріше, не боріться». Пішли й очистилися враз, та лиш один з них повернувся, прославив Господа й не раз к поклоні перед ним зігнувся. Один, а 9 де? Забулися прославить Бога.

0: їх не видно вже ніде, відкрита їм тепер дорога. Чи не буває з нами так? Подумаємо, о любі друзі, Господь нас наділяє всяк, від пекла спас не по заслузі. Чи не буває з нами так, що ми дари Його приймаємо по благодаті, просто так, а Бога славить, забуваємо. Слава Господу!
1: Дякуємо, пані Катерина. Дуже важливий погляд, неймовірно важливий, на мій погляд, погляд пані Катерини, те, що вона сказала, нагадала, в чому ж виявлялась Божа милість для людей, ще одна ознака, ще один прояв милості, коли всіх, хто приходив до Ісуса, Він зціляв. Не написано, в Біблії я не бачила, може ви таки побачили, в Новому Заповіті я не зустрічала, щоб хтось приходив до Ісуса, а Він не зцілив таку людину. Я не пам'ятаю, якщо ви пам'ятаєте, напишіть чи зателефонуйте, скажіть. Це Його неймовірна отака милість. Прокаженого, про першого, про кого пані Катерина сказала, Він доторкнувся до нього. Це ж загроза життю. Між здоровими і прокаженими людьми мала бути відстань, я не пам'ятаю, на приблизно 10 метрів, можливо, і більше. І те враховувала, щоб вітер не дув, тому що вона була небезпечна, невиліковна хвороба. І люди, як вже було сказано, оці прокажені, вони жили за селищем. До них туди приходили, залишали їжу і йшли. Як він потрапив? Не знаю, Ісус проходив якось там. 10 прокажених також він зустрів. Але до цього він доторкнувся. Милість Божа, милість, співчуття, милосердя до людини, тому що це такі були неймовірні страждання, проказа, відпадають кінцівки, ніс, вуха. Людина зажива, вона гниє. Милість Божа, зцілити її.
2: Слава Богу! Дуже гарна сьогодні у нас тема. Хочу сказати, милосердя Господнє, це таке поняття у християнстві, у других релігіях. Це безмежна, безумовна любов Божа до кожної людини. І вона проявляється в тому, що сам Господь покинув небеса і народився на нашій землі. Він приніс нам усім спасіння. Він приніс нам своє милосердя. Він дарував нам кожному безкоштовно це своє милосердя. Він і мене, і кожного з вас знайшов на цій грішній землі і назвав своїми дітьми. Це милосердя. Ми згадуємо з Біблії притчу про блудного сина, де батько символізує Бога, який з радістю, з обіймами приймає сина, який хибив, який повернувся додому, до батька. Це прояв великого милосердя.
1: Сьогодні в програмі «Обговорення теми дня» ми переводимо наш погляд на нашого Бога. Про Бога можна говорити до кінця року, і цього навіть буде мало. Чому це важливо? Тому що нам потрібно розуміти, в якого Бога ми віруємо, і це допоможе нам в наших молитвах, в нашому ходінні з Господом. Це допоможе нам розуміти, що можна від Нього очікувати, як Він відноситься до якихось наших вчинків, і що Він також очікує від нас. Одна із Його якостей. Про це багато говориться в Біблії. Що Бог милостивий, многомилостивий, милосердний. Отак от себе Бог представив Мойсею, коли він показав йому свою славу і назвав своє ім'я. Тому ми про це й говоримо, але розмірковуємо над тим, в чому ж виявляється Божа милість.
3: Слава Богу, дорогі Слава брати Богу. І сестри в Господі та всі слухачі. Це брат Микола. У книзі пророка Єремії 3:12 і нижче ми читаємо таке Боже звернення до на той час відступившого від Бога старозаповітнього Господнього ізраїльського народу. «Вернися, відступна дочко Ізраїлева», – говорить Господь. «Не зверну я свого обличчя у гніві на вас, бо я милостивий», – говорить Господь. «І не буду повік стерегти свого гніву. Тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа Бога свого повстала». А через 14-й і 22-й тексти цього ж розділу ще так говорить.

0: Господь. Верніться, діти невірні, говорить Господь, бо я вам господар. Верніться, невірні сини, усі ваші відступства я вилікую. Особливим проявом милості і милосердя Божого є прощення Господом гріхів тієї людини, яка щиро кається перед Богом за свої гріхи. Господнє милосердя є таким великим, що коли Бог прощає людині певні гріхи, то тоді Господь дивиться на таку людину, неначе б вона не грішила. Про це сповнене Божим милосердям Господнє прощення тих людей, які каються перед Господом у своїх гріхах і відкидають гріх зі свого життя. Так говорить Господь через книгу пророка Ісаї 1:18. Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Тобто під час щирого покаяння людини перед Богом Господь прощає людині її гріхи. Але, дорогі друзі, нам необхідно пам'ятати про те, що дійсно Господь є многомилостивий. Господь є багатомилостивий, але не вічно милостивий. І якщо людина постійно відкидає це сповнене великим милосердям Божим, відкидає цей сповнений великим милосердям Божим, Господній заклик до покаяння, та продовжує жити в гріху, і навіть не думає про своє покаяння, то якщо її земне життя закінчиться, вона у вічності не увійде у вічне блаженне небесне царство, а опиниться у вічному вогняному озері, де буде вічно страждати. Про це ми читаємо у книзі Об'явлення 20:15. Тому, дорогі друзі, якщо, можливо, хтось із нас ще досі не приймав рішення покаятись перед Богом за свої гріхи, то давайте приймемо його прямо зараз. Це Божа милість продовжила нам життя, і Він чекає на наше щире покаяння. А Господня милість така велика і така сильна, що Він з колишнього грішника, який навертається до Бога, робить свого праведника, як у прикладі із Закхеєм. А також Господня милість є така велика, що Він навіть із колишнього ревного переслідувача церкви Христової робить ревного проповідника Євангелії, як це відбулося з апостолом Павлом. Про ці два наведені приклади ми можемо детально прочитати у Євангелії від Луки, 19 розділі з 1 по 10 текст, і у 9 розділі книги Дії святих апостолів. Отже, якщо ми бажаємо пережити це велике Боже милосердя, цю велику Божу милість у нашому особистому житті, то нам обов'язково і необхідно відкликнутись на такий заклик Ісуса Христа, який записаний у Євангелії від Марка 1:15, де так говорить Господь: покайтеся і віруйте в Євангелію. І на завершення, дорогі друзі, пам'ятаємо про те, що справжнє покаяння – це усвідомлення себе грішною людиною. Це молитва своїми словами про прощення своїх гріхів. Це зненавидження гріха. Це поворот, тобто навернення всього свого єства, тобто своїх думок, звичок і вчинків до Бога. Це намагання, старання жити надалі свято у відповідності до нового заповіту. А для того нам потрібно щоденно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Милість Божа в тому, що Бог прощає людину. Є одна умова, коли людина просить пробачення, просить «прости мене, Боже», бо готовий виявити свою милість, що потрібно зробити. На це, я думаю, був головний наголос пана Миколи, який до нас телефонував, прийти і сказати: «Боже, пробач». І це не означає, що якщо ми повірили в Господа, нам вже більше не потрібно каятися. Ми можемо, на жаль, інколи робити помилки. І милість Божа в тому, що Він викриває цей гріх, що ми покаялися, омилися кров'ю Господа Ісуса Христа і йшли далі, далі, далі, туди, на небо, де Він нас вже чекає.
2: Вітаю вас, Любава, вітаю всіх слухачів. Я розкажу із книги «Вихід», 20 глава, це 10 заповідей. Друга заповідь: Бог карає тих, хто

0: Ще послав мене до вас Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене. З роду в рід. Бачимо, яке ім'я відкрив сам Бог Мойсеєві. І тут написано в 1 Івана 4:9-10. Любов Божа до нас, що послав свого Сина у благанням за наші гріхи. Тут і нагодна проповідь, і багато вчення, що Ісус в Євангелії написав, що ми повинні робити, щоб Він нас простив, щоб Бог полюбив нас. Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Слава Богу, слава Ісусу Христу!
1: Валентина Звягель. Хочу сказати про Божу милість. Я зморушена до сліз. До назви цієї передачі чи програми. Скажу вам, що я інвалід по зору. З 5 дітей, які були в сім'ї, я одна така незряча, глаукома у мене і взагалі близорукість і так далі. Син мій Максим женився, і його жіночки Люби, то також інвалідність по зору. І його дітки Анечка і Ваня, вони дуже добре бачать. Розумієте, це милість Божа. І оцей онук молодший, Ванечка, він народився вже при мені, бо ми приїхали з Енергодару сюди. При нас він народився, і зараз йому 3 роки було 1 березня. І він водить мене на площадку, він такий відповідальний, бере за руку, веде, допомагає мені з крильця зійти. Розумний хлопчик, це благословіння, це милість Божа. Я не можу більше нічого сказати, розповім тільки вірш. Милість твоя над усе, вічний любові рух. Мріяли довго про це, в нас народився онук. Ім'я таке чудове, дав ти йому Господь. Тільки твоїй любові вдячні за цей приход. Слава тобі, визволитель, слава тобі, наш отець. Хай буде він твій, спаситель, щоб мати життя вінець. Це про Ванечку. Слава Богу. Не можу більше плакати, хочу плакати від радості. Слава Господу нашому.
2: Я не знаю, хто зараз нас слухає, хто, можливо, знайде в інтернеті цю програму. Але якщо ми не знаємо, який наш Бог, якщо ми не знаємо, як ми можемо стосунки з ним будувати, як ми можемо довірити йому своє життя, тільки страх, щоб не попасти в ад, тільки страх, щоб не загинути, ну, це так мало. Все життя людина, як вона тоді може жити, якщо вона не знає, що Бог хоче бути для людей батьком, який любить. Вже згадувалась історія про блудного сина. Це така ілюстрація, як Бог відноситься до людини, навіть коли вона помилилася, навіть коли вона дуже багато зробила неправильного, навіть коли люди можуть словами чи вчинками образити Бога, як цей син образив свого батька. Батько був живий. Спадщину отримують вже коли людина помирає. І він прийшов, молодший син, і каже: «Тато, ну скільки можна чекати? Хоче спадщину твою». І батько дав йому спадщину, яку він просто витратив на розкішне життя. А потім, де? На дні. І коли він прийшов до тями, коли він прозрів, коли він згадав, повернувшись назад, а там же дім батька мого, і там хоча б хліб є, хліб для слуг вдосталь. Я піду до нього, я скажу: «Прости мене». Ось перший крок – стати, піти і сказати: «Прости». Він попросив пробачення, він сказав: «Я згрішив перед тобою, перед небом». І що зробив батько? Ну, по-перше, батько на нього вже чекав. По-друге, батько до нього побіг. Ви бачили, як бігають чоловіки? 40, 50 років, 60 років. Це не коли стадіон і марафон. Тим паче в Ізраїлі вони ходили не в шортах, не в спортивних штанцях. Така сукня була до п'ят. В них такий одяг був, тому що там дуже жарко. Батько біжить. А син смердючий, брудний. Взагалі невідомо, як батько його пізнати міг. Тому що коли він уходив, він зовсім по-іншому виглядав. Але ота любов Бога, яка ілюструється через цю притчу, приповість, дуже яскраво показана. Батько побіг йому назустріч, обійняв його. Якщо ми не будемо цього знати, що Бог готовий нас простити, поки ми тут на землі живемо, що Бог готовий нас прийняти, батько не відправив його до слуг. Батько сказав: «Давайте радіти, син мій загиблий був, знайшовся. Він мертвий був, він знову ожив. Одяг, перстень, заколіть там ягнятку, чи що вони закололи. Давайте радіти, веселитися. Це така радісна

0: подія, ось він живий. Отака неймовірна любов. Це історія не про блудного сина, це історія про любов батька, милість його, неймовірну милість, яку він виявив до свого сина. І отак от Бог виявляє до людей, простити їх і дати другий шанс. Милість Божа – простити і дати другий шанс. Згадуйте таких героїв Біблії, людей в Біблії, яким Бог виявив до них свою милість і дав другий шанс. Отримали по вайберу від пані Альони з Харкова 2 дописи. Вона описує стосовно себе і потім біблійні приклади. Залюбки, це прочитаю. Дороге Світле Радіо, вітаю вас. Я можу багато розповідати про ті милості та Божу любов до мене, бо їх не можна порахувати навіть. Хоча б взяти до уваги те, що ми досі живі та маємо кров над нашою головою в такий страшний для нашої країни час. Тим паче, ми проживаємо в області, яка знаходиться біля кордонів агресора, і нас постійно атакує ворог. Невже це не величезна милість, що ми можемо не тільки жити, а також працювати, садити город вже 5-й рік поспіль, можемо збиратися в наших церквах, молитися, спілкуватися і навіть служити іншим. Слава і хвала Богу нашому навіки. Але я хочу ще додати до цього, що по молитвах багатьох і по великій милості Божій я залишилася живою ще до початку війни, коли мене забрали на швидкий і спасали у лікарні, бо я загубила багато крові. І мені 2 рази робили переливання крові, була досить важка реанімація, але чудом Божим я можу не тільки продовжувати жити, але й працювати, служити людям. Слава Господу! Ще хочу додати приклад милості Божої щодо Рахав, блудниці, та інших подібних до неї грішних жінок, які приходили до Христа щирою вірою та каяттям, як та жінка, яка омивала його ноги та втирала своїм волоссям. Христос простив їх і не відкинув від себе, хоча це закон забороняв робити, щоб грішна жінка доторкалася. Мене це так торкається завжди. Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу! Історії про жінок, які були блудницями в мене, ви знаєте, викликають двоякі почуття. Як і пані Альона, ота милість Божа до цієї жінки, яка прийшла в дім фарисея, вона омивала його ноги сльозами. Скільки можна так наплакати? Скільки так наплакати? І своїм волоссям витерти. І вона цілувала ті ноги. Вона розуміла, що вона грішниця. Бог виявив неймовірну милість. Але ви знаєте, хочеться сказати, я не можу це сказати, не зможу. Тому що це були оті чоловіки, які жили. Тоді, коли жила і ця жінка. Якщо б не ви, хіба б вона була блудницею? От якщо б ви до неї не ходили, такі гарні, вона би стала такою? Чи коли привели жінку, яку взяли на гарячому в прелюбі? О, Ісус, ми взяли її в прелюбі? Мойсей каже таких побивати камінням, а що скажеш ти? Де чоловік, з яким її схопили на гарячому? Ну де він? Де? Її схопили, а він де? Зник? Куди він зник? Чи тільки вона заслуговувала на покарання? Яка милість Божа для неї? І другий шанс, коли він сказав, я не засуджую тебе, але йди і надалі не гріши. Спасибі вам, пані Альона, за ваш допис. Слава Богу нашому, що він до цього місця й часу вас зберіг, і ви можете написати нам і поділитися частинкою з величезного океану Божої милості не тільки до вас, до всіх людей. Давайте послухаємо нашу ще одну шановну пані, яка хоче поділитися своїми думками і поглядом стосовно цієї теми, що наш Бог милостивий.
1: Це чудове спілкування, воно душ нас і ріднить, зближує і зцілює своєю щирістю такою. Ми такі перед Богом дійсно діти, розказуємо йому про своє життя. І дякуємо, і прославляємо Його святе ім'я за Його милість. А милість? Повна земля наповнена Його милість. А тим більше зараз Україна як потерпає. І наш Харків А я хочу розказати про свого правнука.

0: Кирюшу. Це давненько було. Приходить моя онука, а вона гуляла з синочком своїм Кирюшою у дворі. Хлопчику вже було десь 10-4 рочків. Вийшли вони у двір, погуляли. Потім заходять і Лєда, онука, каже: «Бабушка, бабусю, я тобі зараз таке розкажу». І така схвильована. І каже: «Ми вийшли гуляти у двір. Дітки гуляють у пісочниці, багатенько їх там сібечуть, граються, щось виясняють поміж собою. А в стороні стоїть мама, молода жіночка, коло неї хлопчик. І видно, що хлопчик, чи як це назвати, а вона. І до нього ніхто не підходить. Він так поривається трохи, а не відвертається. Він вертається до мами, стоїть коло неї, дивиться, наблюдає за цими дітками. А тут Лєна з Кирюшею підходить, так Лєна зорієнтувалася, що за обстановка. Підходить до цієї жіночки з цим хлопчиком, бідно перекинулись пару фраз. А Кирюша, начебто як, ну, давним-давно знав цього хлопчика, бігає до нього, бере його за руку. Так лагідно до нього, і в нього була так перевичка зумочку. «Привіт, я Кирюша». І отак до хлопчика звернувся, взяв його за руку, повів у пісочник. Знайшов куточок свободний, і там вони стали гратися. І так гралися, ну як би от два братики, чи дуже-дуже давно знайомі, і друзі такі. І цей хлопчик, хворобливий, чи, ну, каже, не каже, а просто до нього так, з такою любов'ю, з такою вдячністю. І просто вони, оці мами, Лєна і мама хлопчика, не могли їх навіть вивезти з того з тієї пісочниці, бо треба ж уже ж йти по домам, це може є час. Є справи, вони розійшлися. І розійшлися так рідненько, так тепло. І цей хлопчик такий осяяний. Це взагалі ці діти давно, вони як сонячні називаються. А він іще більш такий окрилений, такий щасливий. Пішов з цієї площадки з мамою, і ця мама, видно, так була вдячна Лені, онучці моїй. Вони поспілкувалися, дітки так погралися. І коли вона розказала це, я була просто щаслива. Кажу: «Дякую тобі, Боже, остав оцю милість, яку ти дарував нашому правнуку, щоб він з нею прожив життя, щоб оцю милість дарував усім по своїй життєвій дорозі, де буде йти, де буде спілкуватися». І я також помолилась теж такою молитвою, що: «Господи, проведи цю нашу дитину, цього Кирюшу, через життя з такою милістю. Хай світ цей грішний не забере в нього, хай вона з ним буде всю життєву дорогу».
1: Дякуємо вам, пані Ольга, що поділилися історією про вашого правнучка. По-перше, дітків інше. До певного віку вони зберігають неймовірну чистоту. Ісус сказав, що діткам належить Царство Небесне. Це не підліткам вже, тим паче не молодим людям. Я не знаю точно, до якого віку це вирішує Господь, але дітки, вони неймовірні. Сьогодні ми говоримо про те, що Бог милостивий. І ось такий приклад. Маленька дитинка 3 рочки, виявити милість до того, хто трішечки не такий, хто потребує на допомогу, притягнути йому ручку і сказати: «Давай разом, сьогодні проведемо час». Отак Бог готовий до нас не одну ручку, 2 руки, і не тільки години, 1 день, а все життя. Він каже: «Я з вами готовий йти, допомагати, підтримувати, навчати, якщо люди до нього звертаються». Ось і вся умова.
2: Милість – це прощати, любити. Нас Бог щодня милує. Коли ми проснулися, уже милість Божа. Ніч прожили – милість Божа. День настав – милість Божа. Вона ніде не відходить. Милість ніколи не кінчається. Вона щоранку, як роса Божа, поновлюється. Бо Бог нас любить. І Він хоче робити всім добро, прощати і милувати. Боже, поблагослови. Милості Божої, добра, любові, тепла, світла, бо це все милість Божа.
1: В програмі «Тема дня» ми говорили про те, що наш Бог милостивий. Я не знаю, чи це достовірна історія, чи ні. Коли давно почула, як наочність, яка пояснює принцип милості. Що це таке? Начебто Наполеон засудив одного молодого солдата за дезертирство. Він дуже перелякався і він втік з поля бою. Його мали стратити. Але про це дізналася його мама, яка була десь неподалік, там, де відбувалися ці події. І коли Наполеон проїздив на коні, вона вибігла і вона впала на коліна прямо перед цим конем. І вона звернулася до Наполеона з проханням, щоб він помилував її сина. Коли Наполеон сказав, яка причина, що з ним сталося, а дезертир, він не заслуговує на милість. І тоді ця мама сказала, милість не заслуговують, милість надають. Закінчується ця історія тим, що ці слова так його вразили, що він випустив цього юнака, молодого парубка, і він повернувся не на поле бою, а в дім мами. Він не міг воювати, не вмів. Мама сказала, милість не заслуговують, милість надають. Я не знаю, чи це правдива історія. Людина ніколи, ніякими своїми вчинками, добрими ділами, допомогою іншим, пожертвуваннями, нічим ніколи не може заслужити Божу милість. Бог її просто так надає. Просто так. Кожного ранку. Вона нова, так написано. Книга «Плач Єремії», 3 розділ, 22-23 вірш. Пані Ольга, яка розповідала про свого правнука, нагадала, я знайшла два місця, які в Біблії описують те, що Господні милості повна земля. Куди не поглянь, можна побачити його милість. Як, наприклад, говорила пані Альона до війни, щось там трапилося в неї здоров'ям, вона не загинула, жива. А живе неподалік від бойових дій, там, де знаходяться ті люди, які бажають нам зла. Бог береже і дозволяє працювати, і участь в програмах приймати, і ще й комусь послужити. Милості Боже, повна земля. Псалом 33, 5 вірш. В синодальному перекладі це 32 псалом. І псалом 119, в синодальному це 118 псалом, 64 вірш. Милосердя Твого, Господи, повна земля. Ще одна біблійна історія, де Бог виявив свою милість не тільки для однієї людини, до цілого народу, а це були грішні люди. Вони дуже погано себе поводили. Настільки вони робили злі вчинки, що Бог вирішив винищити. Бог, вже Бог, як суддя, сказав, через 40 днів ваше місто буде знищено. І він послав те місто свого пророка. Йона дуже не хотів виконувати Божу волю. Боже, так вони грішники, так їм і треба, та нехай згинуть і місця від них нехай не залишиться. Бог сказав, іди виконуй мою волю. Ви можете відкрити книгу пророка Йони, там всього 4 невеличкі розділи, почитати, якщо ви не можете почитати, можливо, ви попросите когось зі своїх рідних прочитати. Дуже цікава історія, там так багато описується і про те, який Бог. Йона все ж таки змушений був заради інших людей піти їм сказати, через 40 днів Ніневія буде знищена. Люди почули, звернули на це увагу і почали каятися і відвернулись від злих діл, навіть їхній цар. Бо в піст було покаяння, і Бог сказав, що він виявить до них милість. Йона дуже засмутився, ну що ж це таке? І що він каже Богу, звертаючись до нього? Молився він до Господа, та й казав, о Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Я знав, що ти, Бог, милостивий, милосердний, довготерпливий, многомилостивий, ти жалкуєш за зло. І вона знав, що якщо він піде і скаже, люди покайтеся, і раптом вони покаються, Бог помилує їх. Тому він не хотів, щоб ті нечистиві асирійці, Ніневія була столицею асирійського держави, і вони багато зла робили Ізраїлю. Боже, все, давай, карай їх, нехай прийде на них твій суд. Але Бог дає другий шанс людині. Згодом Ніневія була знищена, але в той час там жило так багато маленьких діток, і Бог помилував цей народ. Вони покаялися, і Бог виявив свою милість. І Йона говорить, Бог,

0: ти милостивий, ти милосердний, ти много милостивий, ти жалкуєш за зло. Бог не радіє, коли нам боляче. Бог не радіє, коли в нас є якісь випробування і біда. Бог милостивий. Він готовий дати другий шанс, як він дав Петру, коли він зрікся, як він дав Давиду, коли він вчинив прилюб, як він дав отим ніневітянам, які були дуже грішні. Єдина умова – потрібно покаятися, попросити: «Боже, допоможи, іти за тобою, от не падати». Навіть спотикатися не хочу. Не зможу йти, тримай мене на своїх руках, як батько дитинку бере. Відкривай себе. І, звісно, дякувати, що Бог наш милостивий, милосердний, много милостивий. Нехай відкриває нам себе Господь, щоб, як Павло, ми могли сказати: «Я знаю, в кого я увірував». І щоб ми так само, як ви чули в цій програмі, могли до інших уявляти милість.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
3: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
4: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
1: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити.

0: то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній кімнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте...
1: Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець, і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
3: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
2: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
4: Доброго дня всім, хто зараз нас чує в ефірі програма «Шановна пані». Створення будь-якої сім'ї передбачає період зустрічей і побачень, під час яких виникає фізичне тяжіння. Як уникнути статевих стосунків до шлюбу і чому це важливо – питання, яке ми будемо обговорювати сьогодні з гостею нашої програми, шановною пані Олександрою Андріяшиною. Доброго дня, Олександро.
5: Добрий день, Світлана, добрий день, слухачі.
4: Ну що ж, від самого початку створення світу ми знаємо гіркий наслідок того, коли жінка, поспілкувавшись зі змієм, прийняла помилкове рішення і скуштувала заборонений плід. Сьогодні ми так само приймаємо іноді неправильні рішення, і вони призводять до неприємних наслідків, які можуть і згубити нас, і взагалі можуть і зламати життя, але може бути інший вихід. Вихід, який приготував Бог. І він єдиний може бути найкращим. Розкажіть, будь ласка, Олександро, про досвід ваших помилкових рішень і головне про вихід, який дав Господь.
5: Ну, перш за все, я маю сказати, що коли я тільки була молодою дівчиною, коли мені було 15-16 років, я не знала про Бога, я не знала, що є варіанти, я не знала, що життя можна будувати по різних шляхах, можна обирати ці шляхи. І, на жаль, зі мною батьки не говорили про те, як готувати себе до того, як зустрічатися з хлопцями, що дозволяти собі, а що не дозволяти, і чому. І, безумовно, фізичний потяг, він був частиною.

0: причиною того пошуку любові, який, я знаю, є у кожної дівчини. І тому, коли я почала розуміти, що з одного боку на мене звертають увагу чоловіки, і мені дівчата, і навіть мама мені казала, о, ти приваблива, подивись, на тебе дивляться. І з одного боку, так, це приємно, тому що кожна дівчина, вона має розуміти і вона прагне того, щоб бачити, що вона подобається комусь. Так, це є в нас. І це саме по собі, я думаю, не гріх. Але з іншого боку, є фізичне, ну, фізична зрілість, і ми теж не можемо це відкидати. Ми знаємо, що в багатьох країнах люди дуже рано виходять заміж, так, одружуються, тому що знають, що, ну, вже час, вже є можливість вступати в шлюб і народжувати дітей. Цей фізичний потяг ми маємо враховувати. Але коли я була молода, я не могла аналізувати все це. І я ж кажу, що ніхто якось не допомагав. Тому я в певному сенсі йшла за цим потягом. З одного боку, мені хотілося бути з тими чоловіками, яким я подобалась, а з іншого боку, мені хотілося задовольнити той фізичний потяг, який у мене був. І через це, на жаль, я зовсім не врахувала, що у мене ще є також душа. Є емоції. Я не знала, що зустрічі з чоловіками і фізичні стосунки, вони, можливо, на певний час задовільнять мій фізичний потяг, але вони будуть крок за кроком руйнувати мою душу і мої емоції. І вони не допоможуть мені насправді стати щасливою.
1: А в чому це виявлялося? Тому що насправді це дуже складно довести, тим більше в молодому віці, да, що поступово ти, ну, спустошується душа, начебто.
0: Ну, в певному
1: як
0: сенсі...
1: це виявляється? Як це побачити дівчині, яка, можливо, зараз вже мала якісь стосунки, і вона щось починає відчувати, але вона не розуміє, що це. Як проявляється це спустошення?
0: Ну, в певному сенсі завжди гарно просто зупинитись і проаналізувати. Тому що в більшості дівчат, я так само, я ніколи не думала, що мене щось спустошить. Я ніколи не думала, що цей чоловік, якому я подобаюсь, мене покине. Я ніколи не думала, що цей зв'язок, ці стосунки...
1: Тимчасові можуть
0: бути. Я не думала про це ніколи. Я була впевнена, що зі мною цього не станеться. І мені здається, що це найбільший обман, який нам зараз пропонує диявол. Що з тобою цього не станеться. Тебе будуть любити назавжди.
1: Да, оце повертаючись до початку історії у Біблії, да, так само і було. Єва повірила словам.
0: Так.
1: Єва повірила словам.
0: Так.
1: І дівчина, коли чує... слова, вона довіряє, вона хоче показати свою відданість і таким чином віддає все, що в неї є.
0: І безумовно, вона віддає і себе дуже часто фізично, і своє серце. І мені здається, у мене був такий досвід, що навіть ті чоловіки, які, можливо, і хотіли б прийняти мене і бути зі мною довше, часто вони самі були не в змозі навіть тримати оце моє серце. Тобто я віддавала їм занадто швидко, занадто рано, і вони самі, ці чоловіки, не знали, що робити з моїми почуттями, що робити з моїм бажанням далі бути з ними довше, бути вірними. Тому що часто чоловіки, які не знають Бога, вони теж не знають, що ще можна зробити для жінки, крім фізичних стосунків. Можливо, подарувати якийсь подарунок. Це все.
1: Коли ви втрачали якісь стосунки з молодим чоловіком, як ви переживали це?
0: Я дуже емоційно переживала. Це були страшні емоційні зриви. Я сварилася з мамою, я сварилася з подругами. Але я єдине, що не робила, це не пропускала школу. Для мене це якось так було навчання, там школа, коледж і все таке інше. От, але емоційно, ну, дуже важко було. Тобто, і безумовно, наступне, що мені швидше хотілося, це знайти когось іншого. Швидше. Замість того, щоб навпаки зупинитися, ми не усвідомлюємо, що ми навпаки ще більше, ще швидше. І тоді часто буває проблема в тому, що ми знаходимо ще гіршого партнера. Розумієте? І то, чому кажуть, що йде по наклонній? Да?
1: Ага.
0: Тобто

0: не вгору, це не ріст, це не досвід, як багато дівчат думають, що вони набирають досвід. Навпаки, вони руйнуються, руйнуються все більше і більше, більше і більше. І оці уламочки від серця, від душі, вони ще дрібніші і дрібніші. Після кожного чоловіка, після кожної такої зустрічі, це страшніше і страшніше, це важче і важче дійсно відновити чи зцілити.
1: Ви сказали таку думку, що це кроки під нахилом, да? І я така картинка в мене просто постала, що коли нам потрібно підніматися, змінювати, да, хід думок, свої рішення, то нам треба йти угору.
0: Так.
1: А угору завжди йти тяжче.
0: Так, безумовно.
1: А коли схил,
0: да,
1: то тоді нам здається, що може і неправильно,
0: легше, да,
1: але ми все ж таки ще швидше скочуємось. Чия порада була зайвою? Чиїх порад треба уникати? І чиїх порад не вистачало вам тоді?
0: Ну, в принципі, порад мами практично не було. І мені,
1: а ви потребували цього спілкування?
0: Дуже сильно, дуже сильно. У мене були, в принципі, нормальні стосунки з мамою в той час, але особисті зустрічі з хлопцями, з чоловіками, з нею я не обговорювала. І, безумовно, друзі, подруги, я говорила з ними, але теж не часто, тому що теж певна конкуренція іноді була. Тому, знову ж таки, така трошки, замкнутість – це мої начебто проблеми. І нікого це не стосується, і мало хто розуміє, тому що у всіх все по-інакшому якось так. Тому я практично ні з ким не говорила. І найстрашніше, я вважаю, коли сталося так, що я завагітніла, цей чоловік сказав, ти можеш позбавитись дитини, тобто ще маленький срок, ще ти можеш. І цей страх, він просто, я не знаю, він був як кисень, я їм дихала, я жила ним. Цей страх був зранку до ночі і з ночі до ранку. Страх, що робити, куди з цією дитиною, як мамі сказати, що, де там, на навчанні, всюди. Цей чоловік, я його насправді не так люблю, як мені здавалося, так? І цей страх, він просто, можна сказати, він вбив цю дитину в мені. Він штовхнув мене, я думала, що я ні з ким не можу говорити про це, і що, знову ж таки, варіантів нема. Я маю позбавитись від дитини, я маю це зробити, і я це зробила, і, безумовно, краще не стало. Краще не стало, були страшні переживання, і сни, і думки, і певні депресії, що це була за дитина, чи це дівчинка, чи це хлопчик, яка вона могла бути. І всі ці думки, це просто, знову ж таки, далі ще глибше руйнувало.
1: Скільки років було тоді?
0: 19. Тільки
1: а цей чоловік, він не підтримував більше з вами зв'язків, чи залишався?
0: Ні, і він не підтримував. Він допоміг мені це зробити, дав гроші і знайшов лікаря, але мені хотілося його далі вже уникати, і він не хотів продовжувати стосунки теж.
1: Коли він сказав вам про те, що можна позбутися дитини, ви зрозуміли, що це зрада, да, що це зразу стало зрозумілим, що
0: Знаєте, я не думала про зраду, але я думала от просто як всі думають, що залетіла і все.
1: Ага.
0: І знову ж таки, не аналізуєш нічого, не думаєш про майбутнє, тільки думаєш, от що зараз і тепер треба зробити. Все. Все. Тобто
1: нещодавно я чула одного служителя, і він сказав таку фразу, що чоловік сказав пораду дівчатам, каже, вчіться довіряти не словам, а вчинкам і рішенням. Тому що тільки за рішеннями і вчинками можна розпізнати насправді, хто з тобою поряд, яка людина з тобою поряд, що стосується чоловіка. І просто ваш досвід, він такий дуже наглядний, якраз те, про що ви говорите, що віддатися чоловікові тільки тому, що він говорить улесливі слова і якісь там робить кроки залицянь, да, це дуже багато, ти віддаєш дуже багато?
0: Дуже багато, занадто, невиправдано. Невиправдано, тому що, на жаль, і я себе дуже досі, в певному сенсі, корю про це. І коли дивлюсь на молоденьких дівчаточок, я просто молюсь, дівчатка, знайте, яка це дорогоцінність. Якщо ви ще не займані, це така дорогоцінність, це весь Всесвіт, нічого не вартий вашої цієї цілісності, краси. Ну, це саме цілісність, розумієте, коли ще нема ні трещинки, ні вади, нічого. Це ну, просто, я вважаю, це як ангельський стан дівчини. Вона анголоподібне єство, вона просто дивовижна. І такого второго, це як створити рай знову на землі. Розумієте?
1: Що ви порадите батькам? Як підтримувати своїх доньок? Що їм варто говорити їм, щоб дівчина цінувала те, що те, якою Бог створив, що Бог береже її для її майбутнього чоловіка? Що варто говорити батькам?
0: Ну, по-перше, я впевнена, що батькам треба дуже багато молитись. І я навіть хочу сказати, що молитись треба починати, можливо, коли дитина тільки народилась. Народилась дівчина, починайте молитись за її статеве життя, за її майбутнього чоловіка. І, безумовно, я впевнена, що допоможе, коли батьки взагалі піднімають стимул для дівчини зберігати себе, ну, просто поважати себе. Коли батьки знають, що, наприклад, якщо дівчина там пофарбувала волосся в якийсь там фіолетовий колір, а можливо, за це не треба сварити, да? Чи за якісь зайві там сиріжки в носі, чи в губі, чи в чомусь. Але є певні речі, які вони будуть просто надихати дівчину, підтримувати і запрошувати, будь ласка, якщо ти захочеш поговорити про будь-кого з своїх хлопців, будь ласка, якщо ти захочеш привезти його додому, будь ласка, замість того, щоб критикувати, краще познайомитись, відкрити свій дім, щоб ви знали, де ваша дівчина. Хай це буде якийсь шалений рокер, чи я не знаю хто, але хай він буде у вас вдома з вашою дівчиною. Бо у багатьох дівчат, я знаю, починається подвійне життя. Десь років 14-15 починається подвійне життя. Вони одні з батьками, а зовсім інші з друзями.
1: Ну, коротко кажучи, заборонений плід, він все-таки...
0: Так, безумовно. І безумовно, мої друзі, я знаю, у яких є зараз діти такі, підлітки, вони намагаються робити так, щоб в житті цих підлітків була якась значуща людина, доросла, авторитетна, але якій вони довіряють. Бо дуже часто те, що батьки кажуть, як то кажуть, кожен тиждень дитині, вона не чує. І не хвилюйтесь, якщо не ревнуйте, якщо вона ті самі істини отримає, почує від когось іншого. Навпаки, підбадьорюйте такі стосунки, де ваша дочка або ваш син буде товаришувати з кимось, хто ну трошки старше, ніж вони, але кому ви можете довіряти. Так.
1: Дуже цінні поради. Дякую вам, пані Олександро. Ми зупинимось на невелику музичну паузу.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
2: Ми продовжуємо програму «Шановна пані». У нас в гостях шановна пані Олександра Андріяшина. І ми говоримо про те, чому варто стерегти себе до шлюбу і не вступати у фізичні стосунки. Чому так оберігає Бог дівчину і хлопця від цих стосунків поза шлюбом. І найперше, з чого ми почали, з поради для батьків, тому що батьки відповідальні за те, з чим їхні діти виходять у світ з дому батьківського, і розмов про статеву зрілість, про статеві стосунки не треба уникати, а все ж таки потрібно говорити своїми дітьми, виявляти перед ними відкритість батьків, і що діти можуть не приховувати свої переживання чи свої наміри. І головна, дуже цінна порада була від нашої гості про те, що навіть батькам можна виявляти творчість і знайомити своїх дітей з людьми, які трохи старші, які мають невелику різницю у віці з їхніми батьками, але вже дорослі, і можуть бути таким певним авторитетом, з чиїх вуст теж вони будуть чути ті ж самі істини. А ми зараз продовжимо говорити з пані Олександрою про те, що ж можна порадити дівчині, як себе оберігати, щоб не втратити цноту, тому що зустрічі, емоційний стан, гормони, все це, зрозуміло, має місце. Як триматися, щоб не припуститися помилки?
3: Ну, перш за все, можливо, будете здивовані цією порадою, але я раджу дівчатам стежити за своїм фізичним циклом. Щомісячно ми маємо такий сплеск гормонів. І дівчата, я знаю, зараз розуміють мене, коли вони згадають ті не зовсім, ну, без пояснень емоційні стани, коли їм хотілося плакати, кудись бігти, і вони не можуть пояснити чому. Так само в зв'язку з цими циклами бувають і фізичні потяги. За декілька днів до або за декілька днів після дівчата часто переживають фізичне збудження, яке дійсно важко вгамувати часто. І коли вони в ці дні десь з якимось хлопцем, і це вже друга порада, залишаються наодинці, друга порада не залишатися наодинці ніколи взагалі, а саме тим більше в такі дні, коли вони знають, що це фізичне збудження в ці дні, воно зашкалює, знову ж таки. Угу. Тому просто уникати того, щоб бути наодинці. Тому що навіть якщо ви будете триматися за ручки, обніматися десь на людях, це не приведе до гріха, скажімо так. Тому не залишатися удвох – це важливо. А з іншого боку, дівчаткам я дуже раджу не вірити тим обманам, які всюди, в фільмах, в книгах, в серіалах особливо, які говорять, що секс – це щось дивовижне і надзвичайне. Зараз ці істини, вони часто споплюжені, вони перекручені, і багато дівчат вважають, що секс – це дійсно польот до Луни і далі. Розумієте, що це все, заради чого треба жити, що це так дивовижно, що просто можна знехтувати своїми істинами, своїми якимось переконаннями, своїм світоглядом, просто для того, щоб цей секс отримати. І ми з вами знаємо, розчарування буде шалене. І дівчина потім буде думати, може це я не така, може я щось не так зробила, чому мені всі казали.

0: Але що секс, секс, секс, а я нічого не відчуваю, або мені не так приємно, як було у фільмі, там дівчинка аж підстрибувала, а я що? Тому не вірте, просто не вірте. І вважайте, що, знову ж таки, коли прийде час, то це буде прекрасно. От просто маленький приклад. Ви бачили клумби, квіти. Вони ростуть з землі, вони чудові ці квіти. І ця чудова земля, де вона росте. І ви розумієте, що це гармонійно, нормально. Але візьміть оцю квітку з землею, так? З клумби з цієї, і розкидайте у себе на коврі вдома. Чи там місце валятися цим клумбовим квітам, вазонам і землі? Ні, земля має бути на клумбі. На коврі мають стояти тапочки, киська лежати.
1: Одразу якість квітки змінюється на бруд.
0: Так, вона стає брудом. Тому тримайте цю квітку до шлюбу. Хай шлюб буде тією клумбою, де на все своє місце. І тоді дійсно це буде чудово. І тоді це буде дивовижно, коли з вами чоловік, а не якийсь хлопець, який невідомо, чи піде просто вранці, чи серед ночі, чи ще раніше. І наступне, що я хочу сказати, часто тиск однолітків, він дуже заважає, ясно думати. Тому, дівчата, не слухайте, що кажуть інші дівчата. Частіше за все вони обманюють, частіше за все. Вони можуть розповідати про секс, вони можуть розповідати про стосунки, ще про щось. В більшості випадків вони обманюють. Так само будете обманювати і ви. Коли у вас щось не вийде, щось буде не так, а ви не захочете про це плакатись друзям, ви будете так само одягати маски, обманювати, втрачати довіру до себе, повагу до себе. Тому, в принципі, страхів і мінусів і пасток набагато більше, ніж реально задоволення, радості і тим більше щастя. І коли ми знаємо, які наші погляди, ми маємо знайти чоловіка, який поділяє такі самі погляди. Хай це буде трошки важко, хай це буде трошки довше, хай на цьому шляху ми втратимо якусь подругу, яка скаже, що ви нудна, тому що ви не хочете після дискотеки з кимось переспати. Це буде шлях угору. Це буде шлях до самоповаги.
1: А він завжди вимагає зусиль. Будь-який шлях угору. Якщо хочеш іти угору, зрозумій, що ти стаєш.
0: І любов завжди вимагає зусиль. І про це, знову ж таки, батьки можуть говорити з дітьми. Я теж, знову ж таки, повертаючись до батьків, раджу їм свою любов показувати своїм дітям. Тобто при дітях обніматись і цілуватись, і щоб діти бачили, що ви кохаєте один одного, що саме у шлюбі ця любов, вона дивовижна, що вона справжня і що тут їй місце. І, знову ж таки, завжди пояснюйте своїй дівчині, яка любов може бути, що з нею може бути. І дивіться разом такі фільми, і обговорюйте, але завжди пояснюйте своїй дівчинці, своєму, можливо, підлітку, що, щоб не сталося, ваші двері завжди відкриті для неї. Якщо раптом вона і зробить якусь помилку, ваша родина, ваше серце, ваш дім завжди буде відкритий для неї, щоб вона не думала, що встрявши в халепу, вона має з цією халепою бігти з дому якомога далі від вас. От, а навпаки, щоб вона знала, що вона може повернутись до вас.
1: А особливо тим дівчатам, які, можливо, не чули від батьків таких слів дорогоцінних, які насправді призводять до такого спокою у душі, да? Я хочу сказати, що Бог завжди є, і Він приймає вас. І якщо ви потребуєте зрозуміти це прийняття, то вам потрібно найперше прийняти дар вічного життя, який Він дав нам через Ісуса Христа, і звертатися до Нього як до свого батька. А Бог дає відповіді на зрозумілій мові кожній людині особисто, на її здібностях зрозуміти його. Як Бог допоміг вам, як Він вивів вас із тих помилок, з тієї низини, як Він підняв вас у долину?
0: Ну, для мене, я дуже дякую Бога, здається, це було просто, але це тільки Бог міг зробити. Просто так стало, що друг запросив мене подивитися в кінотеатрі фільм.

0: Ісус може любити аж до кінця світу. Тобто Він не залишить, Він не кине, Він знає, що наче ж я грішниця, бо Він Спаситель, Він для грішників прийшов, але Він мене любить і Він не залише. Це було все. І з того часу я просто за Ісусом. І Він мій самий улюблений, Він для мене все. І така любов, яка у нього зараз є до мене, і вона така вічна, і вона така дивовижна, що я не знаю, який тільки чоловік може претендувати на те, щоб сказати, що наче він мене любить. Ну, є такі. Але все одно, любов Ісуса дивовижна. І вона відповідає на всі потреби, навіть на фізичну.
1: Давайте наостанок наших слухачів і залишимо з цим місцем списання. Назвіть, де воно написано. Якщо у вас вдома є Біблія, і, можливо, вона лежить десь на далекій полиці, дістаньте її і прочитайте, що Ісус вас любить, по-перше, і не залишить вас аж до кінця віку.
0: Так, це Євангеліє від Матвія, 28 розділ, 20 вірш.
1: 28 розділ, 20 вірш, Євангеліє від Матвія. Якщо у вас не Біблія, а Новий Заповіт, ви знайдете там цей чудовий вірш, а ми змушені закінчити нашу розмову. Найбільше ми щиро бажаємо, щоб запитання, які є у вашому серці, ви отримали відповіді від самого Господа, Творця неба і землі, нашого Бога.
0: Бо Він вас дуже любить.
1: Амінь. На все добре. Дякую вам, пані Олександра.
0: І вам дякую.
2: До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.

0: В далекому Віларі маленька сирота не була забутою. Одного разу Паула отримала листа, адресованого на її ім'я. Воно прийшло із її батьківщини. Ця подія неймовірно схвилювала Паулу. «Який гарний почерк!» – вигукнула Роза. «Від кого воно може бути?» «Я гадаю, що лист від моєї хресної мами», – відповіла Паула, тремтячи від хвилювання. «О, Розо, будь ласка, дай мені листа». Роза, завжди готова пожартувати, перелякавши Паулу, вдала, що не хоче віддавати лист. Паула не завжди розуміла наші жарти, і Роза нарешті поступилась. «Прочитай його мені, Розо», – попросила Паула, відкриваючи конверт. «Мені важче читати написаного листа, ніж друкованого». Роза тішилась, що зможе дізнатися зміст такого незвичайного листа. Отже, вона почала читати. І ось, що ми почули. «Моя люба похреснице, мені не вистачає слів описати, як я була засмучена, коли, повернувшись з Женеви, дізналась про смерть твого батька. Я знаю, що він був готовий піти на небо, але моє серце крається від хвилювання за тебе. Чи ти можеш уявити біль, що переповнив моє серце, коли я виявила, що ви обоє покинули мене? Пастор з села повідомив мені, що ти поїхала до свого дядька в Ормандію і що там про тебе турбуються. Але як би я хотіла, щоб ти була зі мною? Ти чудово розумієш, що зараз це неможливо, оскільки я повинна доглядати за моїми старими батьками, а також виплачувати їх борги. Я вірю, що з Божою допомогою мені вдасться це зробити. Згодом ми викупимо маленьку ферму, де раніше мій батько влаштував для нас таке щасливе домашнє вогнище. І я вірю, що до того часу ти повернешся і будеш жити зі мною. Але тоді ти будеш вже дорослою дівчиною. І, можливо, не захочеш повернутися до такого простого способу життя з темною сільською жінкою. Хоча насправді я сподіваюся, що це не так». «О, ні, ні, ні!» – несподівано перервала читання Паула. «Хресна мати дуже добре знає, що я ніколи не забуду щасливого життя у Віларі». «Ти збираєшся повернутися в Вілар?» – запитала Роза. «А чому би і ні?» – і Паула поглянула на неї з неприхованим подивом. «Що ти таке говориш? Ти б залишила всіх нас?» «О, ні, звичайно, ви поїдете зі мною», – відповіла Паула, яка загалом знаходила спосіб для розв'язання будь-якої проблеми. Роза посміхнулася і продовжила читати. «Нещодавно я ходила на могилу твого любого батька і посадила декілька морозостійких білих троянд. Вони витримають зимові вітри. Також я сходила в сусіднє село Андруат, в якому ти бувало провідувала бідних, і як тільки я прийшла туди, мене оточили друзі. Тато П'єр Вінг передав тобі сердечне вітання. Вони всі розпитували про тебе і просили Господа, щоб він благословив тебе і щоб ти змогла свідчити про Господа у твоєму новому домі. Мама Вінг згадувала, як ти відвідувала її, коли вона важко хворіла, і скільки радощів ти приносила їй, коли співала для неї прекрасні гімни. Я думаю, моя Люба, що якщо б ти написала їй кілька рядків, то її просте життя видалося б раєм, оскільки вона побачила, що дочка її найкращого друга ще пам'ятає її та думає про тих, хто дуже радів спілкуванню з нею. Всі ті, хто знають тебе і знають, що я пишу тобі листа, цілують тебе і шлють тобі палкі вітання. Вони дуже люблять тебе і сумують без тебе, моя дорога, мила похреснице. Паула, будь завжди слухняною. Люби всіх, але понад усе люби Бога. Будь його хоробрим воїном, вірним до смерті, і Христос дасть тобі вінець життя і ніколи не забуде про тебе. І ми також у цій далекій долині не забудемо ні тебе, ні твоїх добрих діл, які ти зробила для нас». Нехай Бог благословить тебе, твоя вірна хрещена мати Євангеліна, яка молиться за тебе. Паула, охоплена душевним хвилюванням, притулилася обличчям до плеча Рози. «Зачекай хвилинку», – сказала Роза. «Не плач. Тут ще щось написано». Паула витерла очі і уважно продовжувала слухати Розу. «Постскриптум. Я переказую тобі 5 франків. Ти зможеш отримати їх на пошті. Купи щонебудь за них на пам'ять про мене».
1: 5 франків! – повторила із захопленням Паула і перестала плакати. «Ти впевнена?»
0: «Звичайно, дивись. Ось поштовий переказ». Паула ніколи в своєму житті не мала жодного цента. Вона не могла повірити, що буде володіти таким багатством. Звісно, лист від хрещеної матері був для нас значною подією. Роза перечитувала його знову і знову, і здавалося, що Паула хоче вивчити його на пам'ять. Навіть мій батько прочитав його з особливою увагою, і здається, що він отримав велике задоволення. Тереза заявила, що хрещена мати, безперечно, була дуже порядною жінкою, але не пояснила нам чому. Однак Тереза була незадоволена однією річчю – палким бажанням, з яким Паула збиралася потратити всі свої гроші.
1: «Що ж це таке?» – вигукнула вона.
0: «Вони що, пропалюють тобі дірку в кишені? Я гадала, що така дівчинка, як ти, навпаки, намагатиметься зберегти гроші».
1: «Зберегти гроші?» – запитала Паула. «Навіщо мені зберігати їх?»
0: Наступного дня Тереза пояснила, що збирається йти у місто, і запросила нас обох піти разом з нею.
1: «Що ти збираєшся придбати?» – запитала вона Паулу.
0: «О, дуже багато різних речей, ти побачиш». І речі, які ми побачили, без сумніву, викликали в нас великий подив. Спочатку ми пішли в книжковий магазин, де придбали багато сувенірних листівок для відправлення у Вілар. Потім, проходячи повз вітрину, наповнену фруктами, Паула вигукнула.
1: «О, погляньте, Каталіна, безперечно, дуже любить виноград. Я куплю для неї його».
0: «Виноград?» – скрикнула Тереза.
1: «Поглянь на ціну, дурненька!»
0: «Пусте, я сьогодні багата». «Тобі ненадовго вистачить грошей, якщо ти будеш так тратити їх». Але Паула доти не заспокоїлась, доки велике виноградне гроно, призначене для Каталіни, не перемістилося в торбу Терези. Після цього в торбу відправились олівці для Рози та Луїса.
1: «А хіба ти не збираєшся купити щонебудь для себе?» – з лукавою посмішкою запитала Тереза.
0: «Ти ж знаєш, Терезо, що у мене є все, що необхідно, і навіть більше». Тепер настала черга мого батька. «Мужчини не потребують подарунків», – відразу попередила Тереза тоном, що не допускає заперечень. Паула не стала сперечатись з нею.
1: «Я знаю», – нарешті викликнула вона.
0: «Я пам'ятаю, що його чашка для кави занадто маленька. Купімо йому нову чашку». Отже, ми попрямували в китайський магазин, де велика блакитна чашка, розмальована великими квітами, зменшила статок Паули на цілий франк. Я вже навіть почала запитувати себе, чи згадає Паула про мене і чи дістанеться щось мені. Нарешті, коли проходили повз один великий магазин, де продавалося безліч різноманітних речей, я побачила, що Паула робить знаки Терезі, які та зрозуміла. Наперекір своєму звичаю, Тереза увійшла до магазину одна, а нам сказала, щоб ми погуляли, поки вона приєднається до нас. «А зараз, – сказала Паула, – поки Тереза не бачить, ми повинні купити для неї фартух. Де ми його купимо?» «Я вважаю, що буде краще, якщо Тереза сама вибере фартух. Окрім того, вона скоро вийде з магазину і буде нас шукати».
1: «О ні, це повинен бути сюрприз!»
0: «Так, я розумію, але як ми це зробимо?» Проте Паула швидко придумала спосіб, можливо, дещо ризикований, але добрі наміри виправдовували задумане. Паула скористалась моментом і тихо мовила: «Зараз слушний момент». Не гаючи часу, я попрямувала за нею. Тим часом Тереза сперечалася зі своїм давнім шкільним товаришем, власником магазину, про ціни на масло і сир, і ми знали, що це займе щонайменше 1/4 години. Ми швидко побігли в магазин, де продавали всілякі недорогі дрібнички, і ледве встигли, бо його вже збирались зачиняти.
1: сер!» – вигукнула Паула одному молодому продавцеві. «Чи не могли би обслужити нас? Я дуже поспішаю!»
2: «Куди ж ти так дуже поспішаєш?» – запитав він весело.
1: «Бачите, ми втікли і ми…»
2: «Стривай, стривай!» – продавець несподівано посерйознішав.
1: «Це дуже серйозна справа. Від кого ви втікли?»
2: «О, від нашої служниці Терези. Вона по той бік вулиці, і це повинен бути для неї сюрприз. Чи не могли б ви мені показати фартух?»
1: І молодий продавець, не гаючи часу, виклав перед нами декілька фартухів.
2: «Вибирайте», – сказав він.
1: Паула поглянула на них і перелякано сказала:
2: «О, ні, не такого стилю».
1: Я цілком погоджувалася з нею, бо коли уявити стару Терезу у великих дерев'яних черевиках, довгій спідниці, прикрашену одним з цих елегантних виробів, зшитих за останньою модою, було складно.
2: «Ні? Хіба вони вам не подобаються?» – запитав

0: Вдавець. «Подобається, – відповіла Паула. – Але бачите, це для Терези». «А хто така Тереза?» Паула почала пояснювати, і в цей момент в дверях магазину з'явилася Тереза. Вона зі стурбованим виглядом озиралася по сторонах.
1: «Вона шукає нас, – сказала я. – Паулу, що робити?»
0: «Зайди туди, за прилавок, – наказала Паула. Вона ніколи не впадала в відчай. Я заховалася за купою товару, а тим часом Паула з темного кутка магазину продовжувала пояснювати продавцю, який фартух вона хоче купити. Молодий чоловік, здається, зрозумів нашу ситуацію. «Бернард!» – покликав він іншого продавця. «Будь ласка, приділи увагу цій юній особі. Я повернуся через хвилину». Але Бернард ледве встиг запитати нас, що ми хочемо, як перший продавець повернувся зі згортком в руці. «Я подивився на вашу Терезу», – сказав він, – «і я думаю, що фартух з цієї чудової тканини потішить її». Паула, перш ніж відповісти, нервово поглянула в вікно. «Та вона не там», – заспокоїв її молодий чоловік, вгадавши її думки. «Вона не знайшла вас тут і трохи відійшла по вулиці, але ви легко знайдете її». Ми були в захопленні від фартухів, які він нам запропонував, швидко заплатили і попрямували до виходу. «Ви були дуже добрі до нас, сер», – вже при виході сказала Паула. «Ми завдали вам стільки клопоту, але коли ми захочемо купити що-небудь, то завжди будемо приходити сюди. Правда, Лізо?» «Дуже дякуємо», – і вона з дивовижною гідністю простягла йому руку. «Будь ласка, буду радий прислужитись», – відповів молодий чоловік, і було видно, що раніше він ніколи не зустрічав таких людей, як Паула. Неподалік Тереза розглядала вітрину ювелірного магазину. «Нарешті ви тут», – добродушно сказала вона. «Тепер ми повинні поспішати, бо вже пізно». Вона нічого не сказала про нашу відсутність, і можна було подумати, що вона нічого не помітила. І ми зітхнули з полегшенням. «Звичайно, ви прийшли пізно», – сказав батько Терезі, коли ми повернулися додому.
2: «Я думала, що ми ніколи не повернемось», – відповіла добра жінка, – «тому що Паула повинна була потратити…»
0: «О, так, я розумію. Вона повинна була позбутись своїх 5 франків. А зараз, Паулу, покажи мені, що ти купила».
2: «Гаразд. Ось, будь ласка, дядьку».
0: Паула завжди виявляла деяку несміливість поряд з моїм батьком і, здається, навіть злегка побоювалася його. Зашарівшись, вона дістала один за одним згортки із Терезиної торби.
1: «Ви бачите, сер, ви бачите?» – несхвально похитавши головою, зауважила Тереза.
0: «Як багато пакетів!» – вигукнула Роза, побачивши дбайливо зав'язані згортки.
1: «Допомогти тобі відкрити їх?» – запитав мій батько.
0: «Поглянемо, що в цьому пакеті».
2: «О, що це? Білий виноград і найкращий сорт!
0: Без сумніву, ти розумієшся на винограді. Це все, що я можу сказати, Павло».
3: Ви прослухали уривок з повісті Евелі Комте «Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Господи, святий Боже наш, слава Тобі. Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи. В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху. В Тобі, Господи, Боже, неймовірна насолода, Господи, просто йти за Тобою і бачити Тебе. Боже, я підношу на руках молитви наш народ, нашу церкву, Господи, нашу країну, Боже, Ти з нами, Господи. Боже, і велика розрада в тому, що ми знаємо, що б не відбувалося в нашому житті. Господи, Ти завжди поряд. Ти завжди, Боже, влаштовуєш все так, щоб це було для нашого блага, для нашого вічного блага. Господи, в Тебе немає плану «Б». В Тебе завжди є тільки Твій план, Господи, який сповнюється, Боже, від початку часів, Боже. І Ти з нами. Ти з нами, Боже, в цьому неймовірному випробуванні, Господи, яке Ти послав всім нам, Боже. І я молю Тебе, Господи, за нашу націю. Благослови Україну, благослови її, Господи. Благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами. Благослови нас, Боже, нашу армію з витягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи, благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Христа.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Найсвітліше вітання кожному, хто слухає приймач, налаштований на хвилю Світлого радіо, або ж слухає нас через додаток, або ж дивиться це відео на Ютубі. Ми щиро вас вітаємо, де б ви не були, звідки б ви не підключилися до нашого ефіру. Це програма «Світлі гості», це час, коли ми зустрічаємося з людьми, які носять собі світло Боже, і вони готові цим світлом ділитися з усім світом, і, зокрема, із нами, з вами. І я рада вітати в нашій студії Дмитра Баурду. Дмитро, добрий день.
2: Добрий день.
1: Дмитро – місіонер, викладач, багатодітний батько, помічник пастора Арабської церкви міста Київ. І це, ну, мені здається, можна ще багато про нього говорити. Дмитро, вітаємо.
2: Вітаю.
1: З чого почнемо? Давайте ми почнемо спочатку. Господь, як вас знайшов і коли? Адже ви не... Чи ви народилися вже з покликанням пастора? Як це було у вас?
2: Ну, ні. Ні, Бог кликав мене ще в підлітковому віці, він стукав моє серце, це мені було близько 17-16 років. І я чітко пам'ятаю цей час, коли я в армію вже, ну, призвався вже віруючим. І для мене це був такий, ну, виклик, я собі не уявляв, а як це воно, це все працює. Тобто мені треба бути вівцею, тому що я розумію, що я віруюча людина і армія. Як це? Тим більше, що це в ті часи, це зараз воно більш-менш ясно, як це воно може бути. А тоді я не уявляв. Але Бог навчив вірити, і його покликання ставало все потужніше, і, ну, він формував мене.
1: Тобто в армії ви зустріли підтримку серед ваших?
2: Ні. Я там...
1: Навпаки?
2: Да, ну...
1: Краще, все... було, краще було б звичайною людиною, так, світською бути в армії? Простіше було б?
2: Ні.
1: Ні?
2: Ні, треба бути віруючим в армії. Ну, Бог дав мені пройти цей шлях. Слава Богу, все було нормально. Але то були такі сходинки формування. І я пам'ятаю, що Бог формував мене, коли я був підлітком, це 17-18 років. Ну, не так, як кажете ви, що я вже народився.
1: Ну, взагалі, підлітковий вік – це коли людина щось шукає, навіть сама не знає, чого, і там все такі, от, і все, що і зустрічається на шляху, треба спробувати, от, ну, на власний лоба, так, оце, на витривалість.
2: Так, це пошук.

0: пошук чогось надприроднього, пошук підтримки, незрозумілість себе, оточуючих. І Бог використав це. Uh-huh. Він знайшов такого підлітка, який щось шукав, якийсь, можливо, був десь там, там зранений, і раз, і ну, покликання Боже.
1: Слухайте, ну ви теж ну, батько своїх дітей. Чому діти не можуть з батьками про це говорити? Про ці теми, які їх хвилюють, у підлітковому віці, зокрема?
0: Я не знаю, мої діти говорять з ними про це. Мої діти говорять на ці теми, їх це цікавить, і вони вільно спілкуються. І я ніколи своїх дітей не налаштовував на те, що це потрібно, тобі потрібно ходити в церкву. Ми віруючі, а ти ні. Ну, таких розмов я не пам'ятаю.
1: А як треба з дітьми говорити про Бога, якщо може так? З підлітком, давайте так. Хард-толк. Чи вже пізно з підлітком говорити про Бога?
0: Ну так, це мені здається, що це треба трішечки раніше. І саме головне в цьому, ну я не скажу, що я такий фахівець, тому що виховавши 2-3 дітей, це не... Ну, це не такий великий там, скажімо, досвід, але я скажу так, якщо християнин віруючий не відрізняється від того, який він в церкві, який він вдома, оце ключик. Тому що коли батько вдома один, а в церкві він інший, угу. І тоді все, тоді світогляд дитини, він просто ну, тріскається. І вже ну, дитина не буде вірити ні духовному служителю, ні батькам своїм, ні взагалі цьому релігійному відомству, так скажемо.
1: Ну, слухайте, ну, взагалі ж ну, в церкві, зазвичай, от коли приходиш до церкви, від тебе ну, очікують, що ти сам ну, гарний одяг вдягаєш, там так себе поводишся, посміхаєшся, там вітаємо, як у вас справи. Вдома ж ти ж не будеш 24/7 ось таким. Все одно ж ми всі живі люди.
0: Так,
1: то де? Як бути в церкві і вдома однаковим?
0: Так, є ключові моменти. Ключові моменти. Коли я чесний в церкві, я чесний вдома. Угу. Якщо я нервозний вдома, і мене діти знають, нервову людину, але в церкві я святий, от тут проблема. А коли діти знають всі мінуси батьків, це нормально. Коли знають їхні там якісь недоліки, ну це нормально, це наше життя. Але є фундаментальні речі. Це брехня, це насильство. Це лукавство, як українською.
1: Можливо, так і можна
0: служити. Так. От оці речі фундаментальні, які будують віру дитини, і вона дивиться і каже, ні, ну я таким не буду і не хочу. Угу. Тому що треба бути чесним. І діти це бачать. І... Ну, тобто, я такий, який я в церкві, такий я...
1: Сюди. Ви після того, як ви повернулися з армії, щось знову відбулося в вашому житті, що ви вирішили присвятити своє життя Богу, і, зокрема, от, вчителюванню, так, викладанню, причому духовних дисциплін, біблійних дисциплін?
0: Ну, з самого початку мене вабили освітні програми. Я пам'ятаю, мені було там років 20, і я зустрів така брошурка, вона називалася «Школа Емаус». Угу. Я не знаю, чи вона зараз ще існує.
1: Мені здається, є ще досі.
0: І я пам'ятаю, ще поштою відсилав їм зроблені на ці підручники, якісь там зошити. Я заповнюв, я вчився. Я не знав, як це, але я навчався. І це була перша моя така програма, школа Емаус. І коли я її закінчив, я зрозумів, що мені подобається вчитися. І Біблія мені заходить через навчання, через систематичне навчання. І до сьогоднішнього дня я впевнений в тому, що людина зростає через систематичне навчання. Хоча я знаю дуже багато людей, які проти цього і кажуть, ні, це все має бути природно, вільно. Так, можливо, для когось природно, вільно, але для мене це було навчання.
1: Ну, є різниця між проповіддю в церкві, от звичайною такою, ну, угу. Традиційна церква, традиційна проповідь від 5 там до 1,5 години, і біблійне навчання, коли от людина свідомо відкриває Біблію, бере угу. там різні підручники, або ходить на якісь лекції, записується там семінарію, там чи якийсь угу. інститут. Є щось от ключова відмінність?
0: Ключова. Ну, я вважаю взагалі, що те, що відбувається в церкві, все, що відбувається в церкві, це вже навчання від Бога. Навіть коли діточок заводять в недільну школу, ну, ми так називаємо і школу, але вони вирізають там...
1: Танцюють, бутерброди їдять.
0: Так, це навчання. Тому взяти так жорстко розділити, що ні, це не навчання. Все, що відбувається, люба літургія – це навчання. Тому що це досвід людини, коли вона приймає причастя. Це навчання, людина вчиться вірити Богу через що? Через хліб і вино. Вона навчає, вона цього не бачить. Вона вірою приймає, що це тіло, що це кров. І вона таким, так то вона навчається. Тому я б не розділяв би так жорстко. Систематичне навчання це моє, це сугубо моє. І я підтримую тих людей, які також бачать в цьому сенс і йдуть навчатися.
1: Після Емаусу, які у вас були сходинки?
0: Ну, це була біблійна школа міста Біла Церква. Потім я навчався в Донецькому біблійному інституті. Потім тут, в Києві, університет бачення. Ну, так, потихеньку.
1: Були моменти, коли вчитель щось розповідав з кафедри, а ви сиділи, ой, та що, я все знаю вже.
0: О, так. Це тільки при вступі.
1: Перший курс, да? Оце перший курс,
0: Нікіта? Не курс. Це перша тема. Коли починається перша тема, сидиш нога на ногу. Такий.
1: І кожен, мабуть, да, студент так себе поводить?
0: Ні, не знаю. Я не знаю, як кожен студент себе поводить. Але згодом перша лекція, другий урок, я кажу, Боже, я нічого не розумію. Я нічого не розумію, моє серце відкривається, я знову все всмоктую, як губка. І на початку так. Ти думаєш, що ну що? Що там? Що може бути? Життя, урок життя Ісуса Христа. Та мільйон раз ми вже це чули і на проповіді. Але ти сідаєш, ти відкриваєш своє серце, ти даєш Богу формувати тебе, формувати якісь грані твої віри, і це по-іншому. Звичайно. Я думаю, що це є в кожної людини, яка навчається, вона думає, та я знаю цю тему. У мене вже є особистий досвід. Я вже ходив цими шляхами. Але Бог відкриває по-іншому.
1: Для тих людей, хто хоче пізнавати Бога, от, ну, тягнеться до навчання, але, ну, знаєте, от є люди, які не знають, з чого почати. От що б ви порадили, з чого почати? Є у вас якісь, знаєте, традиція, коли ви там зранку стаєте о 5 ранку, читаєте там якийсь там уривок з Біблії, молитесь, або там підручник відкриваєте, щось занотовуєте. От якась така практична порада дайте, як вивчати Біблію от власноруч, самотужки?
0: А можна я ваше запитання?
1: Моє, так.
0: Трансформую.
1: Давайте.
0: Трошки по-інакшому. Коли я постійно говорю про навчання, про освіту, то одна частина задіяна в цьому, одна частина людей, а інша ні. Ну, наприклад, сидять люди похилого віку там, в церкві, їм уже по 70 років, і вони радіють, але не за себе, а за когось, що вони підуть навчатися. Я говорю, ні. Люди, яким 70-80 років, вони можуть навчатися на своєму рівні. Як? Я говорю практично, як вони можуть це зробити. Наприклад, в мене нема сил їздити там на місію, все вже. Людина не може, в неї, можливо, здоров'я. Тоді я вибираю предмет один для себе. Я вибираю предмет – це молитва. І я вдома набираю книжки, я починаю вчитися. Молитва, що таке молитва? Я відкриваю, я навчаюсь, я щось виписую, я дивлюсь на Ютубі якісь відео, я практикую. Які є види молитв? Я до себе ставлю питання. Скажіть, будь ласка, хіба не може людина похилого віку задавати собі такі питання і щось виписувати, і практикувати? Може, це навчання. Це навчання не обов'язково це ставить на рівень навчального закладу. Я можу сам навчитися, тому що, дивіться, як в світі роблять люди. Мені треба вивчити англійську мову, але в мене немає коштів і в мене немає часу. Тоді що людина робить? Вона заходить в інтернет, набирає якісь там в ютубчику ролики і вона вивчає. Чому ми не можемо так робити? чому люди, які

0: обмежені, наприклад, вони там сидять там в тюрмі, да, людина в заключенні, як
1: у в'язниці.
0: У в'язниці, да. Вона може навчатися. Вона якісь є якісь книжки, є якісь програмки, і люди, та людина, яка хоче, вона зможе навчатися. І шлях цей він не такий складний. Люди з обмеженими можливостями можуть навчатися. Тому давайте ми не будемо говорити про освіту, знаєте, з таким широким прапором. Угу. Ні, кожна людина, дитина, людина, кожна любої професії може навчатися. Щось виписувати, щось практикувати. Або там є, ви знаєте, є така тема звільнення, да, людини, звільнення. Що відомо взагалі в Біблії про це? І людина виписує, і вона читає книжки про звільнення, да, про духовне звільнення. І вона виписує, і вона якось в себе в голові, вона систематично це розложує, і тоді вона стає фахівцем з кожним днем. І вже ми дивимося, ця сестра похилого віку, вона фахівець. Вона знає, як молитися молитвою звільнення. Вона знає, як молитися за зцілення людини, тому що в неї якийсь досвід є. Тому я б це дуже спростив би ці моменти.
1: А від навчання до викладання є якийсь крок? Щось треба перетнути, якусь межу, досягти, диплом якийсь здобути?
0: Ні, ну звичайно, взагалі, якщо я хочу викладати десь в якомусь навчальному закладі, то потрібно мати якийсь диплом. Але якщо я хочу викладати в своїй церкві, якщо я хочу викладати в якійсь сусідній церкві, ну, я можу це робити, якщо мене запросять. Ну, угу. Тобто, я схильний все спрощувати, тому що цей світ, він складний. І я схильний спрощувати, що людина може викладати, якщо ти маєш щось сказати від Бога. Якщо ти не маєш нічого сказати, ти який диплом? Якщо людина пуста, то який? Порожня, то який диплом? А якщо є, якщо ти побачив в Біблії якусь структуру якоїсь теми, і вона прописана, і ти знаєш, що якщо я цю структуру видам людям, вони скажуть, вау, так все класно, ці кубики зложені, і ми це бачимо в Біблії, і воно так легко заходить. Все, це твоя тема. Будь ласка, служи в церкві, в біблійній школі, на місії. Все.
1: А ви також є місіонером, можете про це трошки розказати?
0: Ну, скажімо так, я навчаюсь. Це така тема, де я більше навчаюсь, чим я практикую. З практичного досвіду це, можливо, якісь там поїздки. Вони такого характеру більш, як сказати, вилазка. Ну, скажімо так.
1: Короткочасні поїздки.
0: Короткочасні – це знайомство, да, як це все працює. Я думаю, що це все попереду, але фах, на якому я навчаюсь, він саме такого місіонерського характеру.
1: А в чому от цінність саме місіонерської роботи? От людина місіонеру, чим вона відрізняється від просто людей, які хочуть, не знаю, там бути угу. хорошими віруючими, там угу. проповідувати Євангелія?
0: Це дуже класне запитання. Я люблю на нього відповідати. Взагалі, місія, вона стирає кордони культурні і релігійні. Тобто, якщо я живу в своїй невеличкій церкві, де у нас там свої якісь правила, якісь там якийсь устав, якісь закони, то коли я вхожу в місію, тобто в різні культури, в різні нації, навіть субкультури, не обов'язково це десь за кордоном, коли я бачу інших людей, ого, це відкриває мені інший світ, і моє богослів'я, воно змінюється. Тому що я собі уявляв місію Бога в такій невеличкій коробочці, яка була обмежена моєю церквою, а тут місія мені відкриває інших людей. Наприклад, в моїй церкві неможливо танцювати, ніхто навіть ніжкою не тупає. Коли я приїжджаю на місію в Африку, їхня культура, вона зобов'язує їх так вірити Богу, і вони дуже експресивно танцюють, і це частина їхньої культури. Як я їх буду вгамовувати, скажіть мені, будь ласка. Як я їм буду розказувати, що ні-ні-ні, Бог, він дуже маленький такий, і, будь ласка, не скачіть.
1: І схоже на мою церкву, так?
0: І схоже на мою церкву. Тому місія – це...

0: знаєте, це така пігулка, яка людину звільняє. Вона бачить нові культури, нові горизонти. Ну і найголовніше – це внутрішня трансформація. Тобто ті речі, які колись були в мені якимось камінчиком, знаєте, якісь затверділі речі, релігійні, знаєте, такі. Вони розсмоктуються, я вже цього не помічаю, і я до людей більш лояльніший. Я вже бачу Бога, його проявлення через цих людей, через їхню культуру, через їхню навіть релігію, вибачте, навіть через їхню релігію, тому що місіонер, він стикається не тільки з культурними кордонами, а й релігійними. Що тоді робить?
1: От, до речі, якраз хотіла спитати, от що робить, тому що місіонер, коли їде або там йде в іншу субкультуру, там же ж там якби немає Бога, да, до якого ми звикли. Він же ж іде в цей світ і стає таким, як той світ. Правильно ж?
0: Знаєте, це таке дуже обширне запитання. І
1: от саме ви тут, і тому
0: я
1: якраз
0: хочу, я хочу його так більш, якщо його зжати, так то стиснути, то можна відповісти так. По-перше, ті люди, до яких ми говоримо Євангелія, де б вони не були, вони повинні бачити в нас Христа. Це найголовніше. Коли в мені є ця іскра божественна, коли вони бачать в мені цю любов, доброту. І другий пункт, не менш важливий, це час. Неможливо приїхати і за неділю, за півроку, за рік зробити якусь трансформацію. Це ти налаштований на те, що ти посвячуєш все життя. Це час. Обов'язково. І про це потрібно говорити молодим місіонерам в школі. Місіонерський час, який буде витрачений. І, можливо, людина отримує дуже мізерний результат з цього. Але так побудована місія, так все побудовано, що Бог нікуди не поспішає і нас до цього привчає. Тому що це упокорює нас, йому вірити, йому довіряти.
1: Ви є помічником пастора в дуже унікальній церкві в місті Києві. Церква, де багато біженців із Сирії, правильно? Я не помиляюся? Чи зараз трошки змінилося?
0: Так, ситуація зараз, біженців немає. Церква здебільшого це українці. У нас церква невеличка, але
1: ну, вона... Я просто пам'ятаю, коли вона засновувалася, там саме біженці,
0: так.
1: Коли в них вже була війна, ми ще про цього взагалі
0: так.
1: Навіть не знали, що таке може бути.
0: Хоча біженців немає, але наша ДНК нашої церкви, вона все-таки прошита на міжкультурні відносини. Воно все-таки прошита на різні, на прийняття інакших людей. І ми тримаємося цього навіть і арабська церква, можна сказати, що це арабська церква без арабів, як це так? Але хочу вас заспокоїти. Головне ДНК і велике серце, яке може прийняти людей. Ну, наприклад, великий автомобіль або автобус, він порожній. Але питання, скільки він може вмістити людей? Він зараз порожній. Але зачекайте, ми нікуди не поспішаємо. Ну, тобто, сама головна наша, як ви кажете, унікальна. Яка унікальність? Унікальність – це унікальність церкви дає Бог. І унікальність в тому, що ми вже прошиті на це. Наше бачення, воно не змінюється. Ми відкриті до інших людей, народів. Мабуть, так.
1: А як от, ну, от людина з іншої культури, вона потрапила там до Києва, до України, зберігаєте, допомагаєте їй зберегти її якісь культурні особливості? Чи воно в церкві, воно все одно є, ну, всі перемішуються і стають от чимось таким іншим?
0: Я думаю, що тут людина сама вирішує. Або вона рве зі своїм корінням етнічним, або вона продовжує бути тим, ким вона є.
1: Угу.
0: Церква ніколи не налаштована.

0: трансформовувати культуру. Вона використовує культуру, щоб наблизити людей до Бога, але ніколи не трансформує саму культуру. Ну, в плані для того, щоб досягнути свої цілі. І про це говорить і книга «Дій», про це говорить Євангелія. Тому я б так не ставив би питання, що ми використовуємо культуру. Культура – це особисто кожної людини, але ми підлаштовуємося. Ми підлаштовуємося під людей. Щоб Євангеліє, воно було дуже простим для людей. Саме головне, щоб Євангеліє було спрощеним, щоб людина його зрозуміла. А вже на яких рейках це буде, ну, це не важливо. Ну, тобто, ми використовуємо в нашій церкві дуже розповсюджене богослов'я трапези. Тобто, в нас є їжа.
1: А ви кажете, не унікальна церква. Ну, всіх так.
0: У нас є їжа.
1: У когось проповіді по 6 годин, ну, це ж нормально.
0: Довкола їжі ми спілкуємося. Я вважаю, це дуже корисно. І хочу, щоб взяли на озброєння інші церкви.
1: Це східна культура, так, в принципі?
0: Це східна культура, але ми теж можемо її взяти. Ну, яка вона східна? Це культура Ісуса Христа. Куди б він не прийшов, завжди їсть. Куди б не прийшов, завжди за столом. Тільки що воскрес, ученики тільки що його побачили, він уже рибу жаре, приходьте, давайте їсти рибу. Тут все довкола стола крутиться. Ісус, їжа, це завжди. Це завжди. Але ми в це ніколи не замислюємося, тому що ми шукаємо в постаті Христа щось високе і піднесене. А Ісус був 100% Богом і 100% людиною.
1: Ну, бачите, знову ви повертаєтесь до своєї улюбленої теми, що от навчання, воно богословське, воно не має бути чимось таким святим, воно має бути практичним. І тут, бачите, тепер другу святиню взяли, їжу в церкві.
0: Так, так.
1: А не можу не спитати, як, на вашу думку, змінюється покликання саме от української церкви в Україні глобально і локально маленьких церков українських на фоні подій, які відбуваються в Україні от останні 3 роки і останні вже понад 10 років. Чи треба церкві змінюватись? Чи хоче Господь від віруючих людей, щоб ми ставали трошки іншими? Чи навпаки, їм треба триматися за якихось глобальне покликання, те, що Ісус говорив 2000 років тому, і якось його виконувати незмінно? Теж таке розгалужене питання, переінакше, будь ласка.
0: Так, воно дуже розгалужене. Ну, ви знаєте, Бог завжди від нас чекає, від церкви чекає, що вона буде дуже м'якою, лояльною, що вона буде змінюватися, що серце людини, воно буде змінюватися, тому що завжди є куди змінюватися. І церкві завжди буде той об'єм, який вона повинна, той простір, який вона повинна в цьому світі заповнити. І, звичайно, трансформація, вона приходить на тлі війни, на фоні цих подій. Ми по-іншому, давайте ми говоримо за церкву, да? Що церква, вона по-іншому побачила війну, вона по-іншому побачила воїна, вона по-іншому побачила спротив, вона по-іншому побачила фізичне насилля. Тому що до війни ми все це бачили на практиці, прикривалися якимись духовними речами, ми говорили дуже красиво і правильно. А коли фізичний світ, не в духовний, а фізичний світ прийшов ворог, і дуже багато кому прийшлось достати свій меч, отут прийшла трансформація, сама велика трансформація. Що ми по-іншому почали дивитися навіть в Біблію, і наше богослов'я, воно почало змінюватися. Ви пам'ятаєте, як в 90-х роках такі більш такі традиційні закриті церкви, вони казали, ми не можемо брати зброю там в руки. Пам'ятаєте цю тему? Зараз ми вже цього не чуємо. Зараз ми такого не чуємо, тому що ми дивимося в Біблію, що ми там бачимо. Ми не бачимо ні одного нарікання, яке Бог би нарікав воїна. Ні одного. Колись підійшли воїни до Христа і сказали, ну, хорошо, а нам що робити? Вони стоять зброї, вони стоять з мечами, з щитами, ну, хорошо.

0: тут, я навчаюся, мені прийдеться їхати наперед. Ми знаємо, хто ти, ми знаємо, що ти вивчаєш Біблію, скажи нам, будь ласка, що з цим робити? Тому що в нас конфлікт. Ми... Як Бог дивиться на те, щоб захищатися? І вони, я бачу, це люди зовсім інші, такі вони світські, але це питання їх цікавить. Тому я хочу сказати, що трансформація проходить не дивлячись на те, хочемо ми цього чи ні. Зовнішні фактори, вони церкву змінюють. Слава Богу. Слава Богу. Тому, відповідаючи на ваше питання, звичайно, Бог трансформує церкву. Можливо, не так швидко, як ми хочемо, можливо, не так, як ми це бачимо і розуміємо, але все ж таки трансформація є.
1: А як зрозуміти, що Бог від нас хоче от сьогодні? Сьогодні, зараз, завтра, післязавтра, через 2 роки, через 10 років? От конкретно, не глобально, а от локально. От яке в мене, не знаю, покликання в мене як у віруючого, в моїй церкві, як в моїй громаді, яка от на цій землі. Мене там як частина української церкви, яка теж якби цю територію займає.
0: Угу. Якщо я граю на саксофоні, то я йду грати на саксофоні. Якщо я звукач і вмію робити звук, я служу цим і йду робити звук. Якщо в мене є якісь здібності розмовляти, якщо в мене є якісь здібності запам'ятовувати, я знайду служіння в церкві. І я знайду, чим... Мені не обов'язково мати якийсь яскравий такий голос від Бога, щоб знати, чим мені займатися. У мене всі дари і таланти, вони вже в мене є. Мені просто треба подивитися на свої руки і сказати, я знаю, вже мені давно Бог сказав, чим мені займатися. Я добре малюю. І через мистецтво я можу просувати Євангеліє цей світ. Або я інженер, або я, більше вам скажу, я стоматолог. І так далі, і так далі. Цьому нема кордонів. Тому, що хоче локально від нас Бог? Якщо ми послухаємо своє сумління, якщо ми подивимося на свої дари, ми приблизно будемо знати, куди ми рухаємося. І що нам треба робити? Ну, це для людей, які в церкві, які поза церквою, то тут зрозуміло, треба йти до Христа. Треба приводити своє життя, треба упокорювати себе. А якщо я вже в церкві, я народжений згори, мені просто треба подивитися на те, що вже я маю. Які інструменти в мене є? Все, мені все зрозуміло. Просто зараз подивись, що в тебе в кишені, подивись, що в тебе в руці, подивись, що в тебе на язиці. Все, використовуй. Ніколи не треба шукати якогось такого яскравих зірок, якогось такого, знаєте, феєрверку від Бога. Це дуже все просто.
1: Ви спростили ще одну річ, покликання, так?
0: Покликання.
1: Дмитро, наш час дуже швидко спливає, але я дуже хочу вас попросити зробити одну річ, про яку ми вас не попереджали, але, якщо можна. Ми не знаємо, хто слухає Світло Радіо, тому що дуже різні люди налаштовуються на цю хвилю. І давайте спеціально для тих людей, хто от випадково потрапив, випадково вас почув, випадково зацікавився, а хто ж такий Бог і навіщо мені треба Бог? Зараз в нього це питання виникає. От для них ви скажете кілька слів. Навіщо вірити? Хто такий Ісус? І що може змінитися в житті, якщо прийти до нього? Ну і найголовніше, як це зробити? Зможете? Кілька хвилин.
0: Знову це дуже таке питання. Саме перше, що приходить на думку, це вчорашня чи позавчорашня ніч, коли шахеди прилетіли на Білу Церкву. І ми з родиною, ми спали, ми це все чули. Це було над нашим будинком. Шахеди літали, і за шахедами слідкував наш винищувач, і там зав'язався такий збій, там вони... І ми це все чули, і вони падали біля нас. Я в цей час спав. Я в цей час спав, і я не боявся, що щось трапиться в моєму житті, з моєю родиною. Це не то, що я такий... як сказати, безвідповідальний. А ми повинні розуміти, що

0: коли Бог, коли ми приходимо до Бога, Він дає нам відчуття того, що ми будемо з ним в вічності на небесах. Що б не трапилось, він тримає контроль. І ці дві речі, Бог тримає контроль, і що б не трапилось, якщо моє життя зараз обірветься, де я буду? Дуже багато років, 15 років свого життя, я жив в християнському життям, і я не знав, де я буду після смерті. Можливо, треба буде після смерті швидко привести своє життя в порядок і покаятися, щоб моє життя Бог забере. А потім Бог розвивав цю віру і показував в Біблії, що треба заспокоїтися, і Бог дає Духом Святим оцю впевненість, що якщо моє життя зараз обірветься, я буду з ним. І це дає мені спокій. Він контролює, це дає мені спокій. Саме головне – це мир, яке Бог дає людині. Мир в цьому світі і всім людям на землі не вистачає миру. Якщо ми прийдемо, ми не будемо хвилюватися за своїх рідних. Ой, що ж буде з ними, що буде завтрашній день, фінанси, гроші, здоров'я. Це те, що виматує нас. Бог дає мені мир, вже заспокійся. Ти вже в моїх руках. Все, я тримаю контроль. Ти взагалі не хвилюйся, я тримаю контроль. І коли я приймаю ці слова на віру, моє життя змінилося. Все, вже тоді шахеди кружляють. І вже тоді смерть кричить тобі. Ти кажеш, все нормально, все гаразд. Саме головне, щоб я порадив би, людина, яка приходить до Бога, вона отримує мир і впевненість, де вона буде проводити вічність. Все.
1: Як прийти до Бога?
0: Віддати йому весь контроль. В незалежності, який ми собі результат в кінці можемо уявити, віддати контроль свого життя і примиритися, сказати: Господь, я здаюсь, підняти руки догори і сказати: я здаюсь, все, моє життя, воно не належить мені, я нічого не можу контролювати, я нікого не можу контролювати, я не можу зробити на один сантиметр свого зросту або волосину білу чи чорну, я не можу. І ми смиряємося і говорить для Бога свої наміри, і Він це чує. Він каже: о, оцього я чекав. Оцього я чекав в твоєму житті. Оце прийти до Бога. Дуже просто. Покориться.
1: Дмитро, дуже дякую вам за розмову в прямому ефірі. Дмитро Баворда був з нами, місіонер, викладач, багатодітний батько, помічник пастора Арабської церкви міста Києва. Дякуємо за простоту Євангелія, якою ви поділилися з нами, і нехай Господь благословить вас. До нових зустрічей.
0: До нових зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова

0: стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Совершенна любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти зверх міри. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, і хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють, тому що коріння, от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше, і бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Для Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир і Він мій кровний брат, бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо Еммануїл. З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером.

номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: без перестанку моліться.
1: Господь наш і Бог наш, який створив небо і землю, я дякую тобі за прожитий день, який вже відійшов вічність. Я дякую, що ти оберігав життя всієї нашої нації. Дякую тобі, що ти і тільки ти один живий, єдиний Бог, дав відповіді на молитви людей, зберіг життя їхнє, благословив і допоміг їм. Господи, коли ми сьогодні будемо відпочивати на протязі всього дня, що траплялося, просто хай твій Святий Дух говорить в наше життя. Коли ми будемо відпочивати, Господи, щоб ми дійсно ще і ще раз могли задуматися над своїм життям, що ми зробили, що ми не могли зробити, допоможи нам наступного дня. Господь, а хай Твоя благодать перебуває в житті кожному з нас во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за відповідь на нашу молитву. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Добра новина. Бог задоволений. За Євангелією слави блаженного Бога. 1 Тимофія 1:11. Прекрасний вислів з першого послання до Тимофія, похований під поверхнею звиклих біблійних термінів. Але після того, як ви її відкопаєте, ця фраза звучить так. Добра звістка про славу щасливого Бога. Слово «блаженний» означає не благословенний, а радше задоволений чи щасливий. Велика частина Божої слави – це його задоволеність. Для апостола Павла було немислимо, що Бог може не вважатися безмежно радісним і при цьому залишатися всеславним. Безмежна слава означає безмежне задоволення. Він використовував фразу «слава щасливого Бога», тому що для Бога це прояв слави – бути задоволеним, яким він є. Божа слава значною мірою полягає у тому, що він задоволений понад нашу найсміливішу уяву. Як сказав великий проповідник 18 століття Джонатан Едвардс, частина Божої повноти, якою він ділиться, це його задоволеність. Вона полягає у тому, щоб насолоджуватися і радіти в самому собі, так само, як і щастя кожного створіння радіти в ньому. І це ключова частина Євангелія, каже Павло. Євангеліє слави щасливого Бога. Це добра новина, що Бог славетно щасливий. Ніхто не хотів би провести вічність з похмурим, незадоволеним Богом. Якщо Бог незадоволений, то мета Євангелія – бути з Богом вічно – не є щасливою метою. А це означає, що це вже зовсім і не Євангеліє. Але насправді Ісус запрошує нас провести вічність зі щасливим Богом, коли каже «Увійди в радість свого Пана» Матвія 25:23. Ісус сказав учням в Івана 15:11: «Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною». Христос навчав, жив і помер, щоб Його радість, Божа радість, була в нас, і щоб наша радість була повною. Тому Євангеліє – це Євангеліє слави щасливого Бога.

0: Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Дорогі друзі, я знаю, напевно, що тобі зараз нелегко. І ти відчуваєш себе покинутим і тим, хто позбавлений любові. Я знаю одну жінку, яка 16 років свого подружнього життя жодного разу не чула слова «люблю» від свого чоловіка. Вони мали 3 дітей, вона гарно доглядала за ним, але не дивлячись на те, він ніколи не говорив їй «я тебе люблю». Можливо, ти відчуваєш щось подібне. Я хочу тобі сказати, що в житті цієї жінки через 16 років сталися великі зміни. На жаль, її чоловік зазнав фізичної травми і тільки в такий спосіб зрозумів, наскільки сильно він потребує своєї дружини. Після однієї конференції він написав їй листа любові і прочитав його. Вона стояла і плакала, лише від 3 слів, які почула від свого чоловіка «я тебе люблю». Сьогодні Христос говорить тобі «я тебе люблю». Христос говорить тобі, що ти йому не байдужий. Це не просто слова, це реальність, яку він довів на хресті, померши за тебе. Якщо ти відчуваєш цю порожнечу, якщо ти потребуєш Його милості і хочеш пережити цю любов, Христос готовий тебе прийняти. Просто зараз. Ти можеш звернутися до Нього в простій молитві, і Він, вислухавши її, змінить твоє життя, як обіцяв це в своєму слові. Господь Ісус, я дякую тобі за твою любов. Дякую за те, що я знаю про неї. Боже, я прошу, прости мене, прости мої гріхи, мою нелюбов до тебе і до людей. Я визнаю, що винний перед тобою. Визнаю себе грішним і прошу, прости мене. Навчи мене бути таким, як ти, Ісус. Молю про те, щоб ти простив мої гріхи і дав мені дара тої любові, якою ти полюбив мене. Господь, я приймаю тебе як свого особистого Спасителя, який щедро, незаслужено обдарував мене своєю любов'ю, якою я хочу ділитися з іншим. Я славлю тебе і поклоняюся тобі. Мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолили

0: звертаєшся такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. Ще здалеку побачивши Робана, Лусіне зойкнула і сховалася за спину Мелітона. «Не бійся, ніхто не заподіє тобі злого», – мисливець обернувся і обійняв Лусіне. Масуд поспішив на зустріч. Інші чоловіки стояли ані руш, погрозливо дивившись на Лусіне. Робан люто зиркнув з-під лоба, мовчав. «Хай вона засукає рукави і покаже руки», – сказав один. «Лусіне, ці люди хочуть переконатися, чи он той негідник справді завдав тобі ран, вчинивши розправу». Лусіне слухняно закотила рукави. 9 колотих ран», – засвідчив Масуд. «Як це сталося?» Я затуляла голову. «Ще є рани?» Лусіне повернулася спиною, розстебнула джуме, оголила плечі і півспини. Побачене вразило і Мелітона. Масуд нарахував 17 колотих ран і попередив, що на лівій лопатці зробилася небезпечна пухлина. «Довго б їй довелося вмирати», – сказав. «Ми все бачили і засвідчимо перед Корханом та старішинами, що тебе і цю християнку до втечі спонукав Роман. Я повернуся через 3 дні ввечері, і хай мене тоді судять люди Кала. Але її», – Мелітон подивився на Лусіне, – «судити нема за що. Я не дозволю». «Гаразд, хай вона ніколи не з'являється у нашім Кала. Християни приносять біду. Заради тебе, Мелітоне, ми влестимо Корхана і старішин багатими пожертвами, будемо просити у Мітри прощення. Повертайся, прости мені», – з надією заглянув у вічі другові Масуд. «Повертайся», – загомоніли чоловіки. «Ми з тобою». Скочили на коней, і грому копит не змогла заховати пилюка. Парубок і дівчина навзабарі стояли біля підніжжя гори Аргес. Кущі рододендрону вкривали всі ніжні схили. Це навіть не кущі, а низенькі густі деревця. Деревця ружі. Обтяцьковані фіолетово-пурпуровими квітками, вони створювали яскравий квітковий пояс навколо скельної обителі. Вершину гори увінчував великий хрест. Трохи нижче хреста увійшли в силу кілька буків, а біля вхідних дверей розрісся клен краси. «Мелітоне, я туди не піднімуся, не можу», – не відповів, як тоді, коли порізала очеретом п'яту, узяв на руки і поніс до гори. Тіло Лусіне горіло –

Вона стихла, мов дитина, і заплющила очі. Світилося прекрасне бліде лице. Тоненькі, присохлі від гарячки губи ледве тремтіли, довгі вії лежали лагідно, вельможно. Біля дверей монастиря Лусіне стала на ноги. Хиталася, ніби п'яна. «Хто ви? З добром чи зі злом прийшли в обитель Христових братів?» – спитали із-за дверей. «Слава Ісусу Христу!» Слабким голосом Лусіне відповіла замість Мелітона і перехрестила собі чоло. Двері відразу відчинилися, з'явилися троє ченців, і один з них спитав: «Що з тобою, сестро?» «Хвора, їй потрібен лікар», – тепер Мелітон відповів замість Лусіне. «Ідіть за мною». Знайомий запах ялицевої живиці владарював над усіма запахами печери. У кам'яних чашечках, котрі висіли на стінах, горіли жменьки живиці. Чашечок було багато, і завдяки цьому печера добре освітлювалася. Праворуч та ліворуч від коридору вишикувалася ціла анфілада печерних келій, теж освітлених живицею. Чаду, який заважав би дихати, Мелітон не відчував. Видно, дим мав свої виходи, він тягнувся угору і десь пропадав. Келія, у яку чернець привів молодих людей, була досить просторою. В кутку у кам'яній печі горів вогонь. На вогні стояла глиняна посудина з паруючою водою. Згорблений, худий, вже поважного віку монах щось перемішував у тій посудині і був заглиблений у свою роботу, бо не одразу помітив тих, що увійшли. Мелітонові запахло берегами Галіса. На чотирьох дрючках, котрі перетинали келію від однієї стіни до другої, і кінцями закріплювалися на них, висіло безліч різних трав. Зв'язані у снопики суцвіття униз, вони тиснулися на дрючках попід стелею. Мати й мачуха, і безсмертник, рання собача кропива і первоцвіт, суцвіття бузини і корінці кульбаб, грона чорної горобини і гілки крушини ламкої, кора молодого дуба і корінь аїру болотного – усього і не перелічиш. Монах поважного віку наказав Лусіне лягти на встелену шкурами долівку. «Будь тут, Мелітоне, не йди нікуди від мене», – попросила хвора. «Коли вона просить, залишайся», – сказав чернець. «Он там, під стіною, можна відпочити. Там простелено». Був чернець той досить похмурої зовнішності, але голос мав лагідний. Мелітон, зігнувшись, щоб не поскидати головою звисаючих трав, подався на своє ложе. Сів і з великою насолодою випростав свої довгі ноги. Праворуч Мелітон визначив ще, без особливих зусиль, розкішно пахнув дикий мед. Монахи назбирали його повний великий глек. Той чернець, що впустив їх до обителі, приніс Мелітонові вечерю, паляницю і смачну-присмачну юшку з куснями вареної риби. А старенький чернець вовтузився біля хворої. Мелітон бачив, як він залив окропом пучку ягідника чорниць разом з листям малини, дав цій суміші постояти на гарячому камені. За цей час поклав хворій на груди жменю дев'ясилу, добре вкрив шкурою. Дерев'яною ложкою зачерпнув меду, котрий стояв коло Мелітона, влив до чашки з травами і розмішав. Потім ще трохи тримав на вогні. Він був спритний, цей старенький чернець. Підняв голову хворій і притулив їй до губ чашу зі своїм ліком. Лусіне довго пила, двічі перепочивала, але випила все. Чернець вперше за весь час усміхнувся до хворої, перехрестив собі чоло і зашепотів над нею невідомі Мелітонові слова. Хлопець аж тепер помітив на стіні перед ченцем невеликого хреста. Лусіне заснула. Мелітон ніби спотикався об сон. За кожним пробудженням він зі страхом зиркав то на ченця, то на розп'яття, котре висіло над Лусіне, і молив мітру,
щоб той простив йому перебування в християнській обителі. Лусіне спала тихо, спокійно, під краплями виступав на чолі. Шматком полотна витирав його і знову брався за чаклування над травами. А Мелітонові снився сердитий Мітра з рикаючою лев'ячою головою. Він виходив з великої чорної скелі, а з ним дрібнотілий жрець Корхан. О, леле, хижу, де Мелітон залишив Майр, вони знищували вогнем. «Майр! Майр!» – закричав Мелітон. Коли розплющив очі, Лусіне сиділа на своєму ложі, загорнувшись у білосніжне каба. Усміхнулася та позирнула на Мелітона. Рум'янець на її обличчі геть прогнав вчорашню блідість. Чернець поважного віку стояв коло вогню і м'яв у чаші тільки йому відомі суміші трав. «Лусіне, мені снився поганий сон. Майер в небезпеці. Мені вже добре. Ми будемо сьогодні в Севастії». Здалеку, з глибини печерних ходів, донеслися звуки ударів, якийсь шум. Молодий чернець поспішно увійшов до келії і сказав до монаха поважного віку: «Отче ігумене, знову ж та ватага, що й кілька місяців тому. Чого вони хочуть?» «На шиях у них наші святі розп'яття висять догори ногами. Вони регочуть, плюють на них і жбурляють каменюками в наші двері. Це ті, що наших двох братів убили. Не відповідайте нічим. Перегородіть вхід великим каменем і всі відходьте вглиб, аж у потаємні схови. Скільки їх?» «Восьмеро. Вони знову нам двері спалять». «Вони озброєні?» «Так». «Перекажіть мої слова братам, а самі проведіть цю дівчину й парубка аж у потаємні схови. Вас же значно більше тут, ніж тих розбійників. Чому ви їх не провчите?» – спитав Мелітон ігумена. «Наша зброя – слово. Меча ми не підіймемо, бо Спаситель наш сказав – не убий». «Але ж вони вашого слова не чують і не розуміють, а вас можуть усіх тут перебити». «Спаситель сказав – не убий. Бачиш, ти теж мене не почув». «Так ви ж ніколи не переможете і найслабшого ворога. Над вами завжди глумитимуться всякі пройдисвіти». «Слово переможе, бо тільки воно вічне». «Яким же чином?» «Любов'ю, бо його суть – любов. Ісус – то наше слово, могутнє любов'ю. Воно уважне навіть до найпослідженішої людини». «Я вас не розумію. А що вам з того, коли вас переб'ють тут як щеня?» «Значить, така воля Божа. Ми перейдемо під опіку нашого Спасителя». «Злякавшись бою?» «Ні, чому? Ми перемогли у собі зло до цих людей. Вони поки що темні, несвідомі того, що коять. Їх можна хіба що пошкодувати». Мелітон стояв і більше не знав, що сказати. Але думку мав таку: як добре, що Мітра у подібних випадках давав відсіч кривдникам і перемагав їх. Ось де істинний Бог. Але як ці ченці можуть так беззлобно і, здається, щиро, ба навіть без страху дивитися на своїх ворогів, коли, може, і сама смерть близько? Звідки вони черпають цю дивну силу? А вголос попросив: «Дозвольте мені крізь щілину в дверях глянути на цю ватагу». «Навіщо?» «Я виростав серед цих гір. Може, хтось із них знайомий мені. Поговорю з ними, і вони заберуться геть?» «Гаразд, спробуй їх вмовити». Через маленьке квадратне віконечко, вирізане у товстих дубових дверях, Мелітон бачив усю ватагу, як на долоні. «Ох, негідники, скільки прекрасних деревець рододендрону встигли вже потяти, поламати!» У руках одного нападника загорівся факел. Він зареготав і пустився до дверей, за якими стояв Мелітон. Мав буйну гриву і тряс нею, ніби божевільний. Коли під дверима задиміло, Мелітон густим басом із притиском сказав: «Погаси вогонь і відійди!»
Палій у відповідь лише

0: ще гучніше зареготав. «Я ненавиджу вас, християнське кодло, і всіх викорю звідси!» А я сказав: «Погаси!» Несподівано двері рвонуло навстіж. З диму вихопилася могутня рука, схопила нападника за гриву і шарпнула до себе. Ніхто не встиг навіть зрозуміти, що сталося. Двері зачинилися. Регіт нападників обірвався. Мелітон вихопив ножа із-за пояса буйногривого. «Якщо твоя зграя негайно не забереться звідси, я розіб'ю твою голову об цю стіну. Хто ватаг?»
1: «Я».
0: «Тим краще. Накажи їм залишити зброю і вертатися додому». Мелітон запустив п'ятерню у гриву нападника і виставив його голову за двері. Переляканий ватаг, а це був зовсім молодий хлопець, не сказав, а заверещав до своїх спільників: «Залишіть зброю на місці, дід, геть! Геть!» Зграя завагалася, перезирнулася, але волю ватага виконала.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб світити.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я Віталій Вознюк, радий вітати вас на Світлому Радіо Еммануїл. І я благословляю ім'я Ісуса Христа і відкриття про Нього у вашому житті. Нехай Божий мир і Божа ласка буде виявлена на ваше життя. В ці короткі 10-12 хвилин хотів би поділитись Божим Словом про церкву, що є тілом Ісуса Христа. Церква, яка представляє або презентує Ісуса на цій землі. Одного разу учні і натовп стояв біля Ісуса, і Ісус запитав своїх учнів, запитав натовп, за кого люди мають мене на цій землі. І люди відповідали по-різному, учні відповідали по-різному. Хтось казав, ти один із великих пророків, Ілія восстав, Іоанн, Мойсей. І Ісус запитав їх, а за кого ви маєте мене на цій землі? І тоді Петро, будучи натхнений Духом Святим, піднявся і промовив.

Багато людей сьогодні говорять про різні церкви, і їх дійсно є сьогодні в Україні, в Києві і в Європі. Є досить багато. Вони настільки є різноманітні, вони є такі всі різні, і, можливо, комусь би хотілося, щоб були тільки одного типу церкви, такі як та, в яку він її відвідує або ходить на богослужіння тої чи іншої громади. Але я скажу, що Господь дозволив цьому всьому статись, і є багато типів людей, є багато різних характерів, які будуть знаходити місце, де вони зможуть відкрити свою душу перед Богом. І для одного чоловіка, для того, щоб відкрити душу, йому треба усамітнитися, йому треба бути ізольованим, і тоді він зможе відкрити свою душу перед Богом. Іншій же людині, навпаки, необхідні інші люди, які би допомогли йому відкрити свою душу перед Богом. І є третій, четвертий, десятий, можливо, сотий вид різних моментів у характері, у свідомості, в почуттях людей, котрі живуть біля нас. І я думаю, що Господь дозволив такій великій кількості цих церков бути поряд одна з одною, щоб кожна людина могла знайти для себе місце, де вона зможе спілкуватися з Богом. Бо всі ці обряди, форма, місце, вони не визначають якусь особливість або духовність. Вони не відіграють важливої ролі у взаємовідносинах із Богом. Це є лише форма, це є лише, скажімо, зовнішнє, як одіж, яку ми одягаємо кожного дня, а на самому ділі цінність складає наше тіло. І я хотів би, щоб дійсно, схиляючись до Божого Слова, ми могли подивитись на ту істину про церкву живого Бога, церкву Ісуса Христа. То не є будівля або храм, який збудований із цегли або з інших матеріалів. Церква Ісуса Христа – це є люди, і вони складають якби тіло Ісуса, а Він є голова цієї церкви. І сьогодні, коли ми звернемося до Божого Слова, то ми побачимо самі для себе, що якби люди читали Біблію сьогодні, вони би більше розуміли, що дійсно право носити на собі ім'я церкви Ісуса Христа або тіла Його можуть тільки ті люди, які підкоряють своє життя Божому Слову. Коли я говорю, що я тіло, а Він є моя голова, і я не виконую ті команди, які подає до тіла, до моїх кінцівок, до всіх моїх органів, подає голова команди, а тіло, воно не діє, воно не реагує, то це, мабуть, параліч або якась хвороба, яка скутує це тіло і не дає можливість рухатись вперед. Церква Ісуса Христа – це живий організм, що складається з людей, однодумців, віруючих, що беруть Слово Боже за підставу свого життя і поклоняються перед Богом. Основа церкви є оте відкриття, яке сказав Петро, будучи натхнений Духом Святим, що він сказав, що ти є Христос, Син Бога Живого, або ти є Месія, ти є посланий Богом, щоб звільнити людину від рабства, гріха і прокляття. Ісус сказав, ти є щасливий, або ти є блаженний, тому що не тіло і не кров тобі це підказали. І він каже, на цьому відкриттю я буду будувати мою церкву. Це є основа, то є підстава Божої правди, яка є в нашому житті. Бо дійсно, жива свята церква Божа сьогодні, це не якась є деномінація, це не є якась одна течія. Сьогодні церква Ісуса Христа, вона є позаденомінаційна, позаконфесійна. Церква Ісуса Христа складається з різних людей. Людей, які мають в своєму серці відкриття, хто такий є Ісус Христос. І тільки ті люди, хто має собі в серці своєму ці відкриття, вони можуть сподіватись на те, що вони є церква Ісуса Христа. Ще одна досить відома промова. Ісус одного разу був біля Самарійського міста, і там зустрівся біля криниці з жінкою, і попросив у неї напитись води. І в них зав'язався такий діалог. Вони спілкувалися, і Ісус сказав для неї відкриття в її життя. І декілька із цих слів, які вони промовляли між собою, я хотів би зачитати для вас. Це 4 розділ Святого Євангелія від Іоанна, 21, 22 та 23.

0: третій вірші, Ісус промовляє до неї: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли не на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, що не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців». Це чудові слова, які перечеркують неправдиве розуміння про істинну церкву. Ісус говорить, що тепер настав той час. Той час, коли поклоніння Богу або істинне поклоніння Богу, воно не знаходиться просто в храмі. Ні на горі, ні в Єрусалимі, ні в якомусь особливому святому місці можна вклонитись Богові, збудувати там храм. Церква Ісуса Христа – то живий організм, то є як жива сім'я, яка збирається навкруги своєї голови, навкруги чудового імені Ісуса. І вони вклоняються Йому. Вони визнають Його над собою господарем і благословінням. Вони визнають Його над собою благословенним для того, щоб ходити в Його слові і в Його премудрості. Істинна церква – це церква, яка має відкриття, хто є Ісус Христос для кожного з них особисто. Істинна церква, вона збудовується лише на Ісусі Христі. В істинній церкві немає щось, що допомагає Ісусу Христу спасати людей, бо Він є достатній для спасіння. Його крові є достатньо для прощення наших гріхів. І ми не можемо допомогти Йому навіть добрими вчинками, навіть якимись справами. Ми не можемо допомогти. Ісус Христос є повноцінним хазяїном церкви, Він є її головою, господарем, і Він є її благословінням. Місце, де ми збираємося перед лицем Божим. Місце, Ісус каже, де вас двоє або троє зібраних в ім'я моє, я буду серед вас. Тому ми можемо сказати, якщо сім'я збирається ввечері для того, щоб звершити молитву перед лицем Божим, щоб подякувати Богу за якісь благословіння цього дня, за можливість стояти за здоров'я, за хліб на столі, ми можемо сказати, що це є сімейна церква. І це є важливо сьогодні піднімати авторитет сімейного служіння, коли родина збирається ввечері перед сном на загальну молитву. Пам'ятаю ті дні, коли я був ще вдома у батьків, декілька будинків приватних стояли поряд. І то були будинки мого діда, дядьків, тітки, наш власний будинок. І ввечері, кожного вечора ми збиралися до діда в будинок на молитву всією великою родиною. І то відбилося в моєму житті, бо я стільки себе пам'ятаю, ми завжди були ввечері на тому молитовному служінні. Ми молились, схилялись перед Богом, говорили: «Господи, поблагослови нашу землю, благослови нашу країну, звільни її від рабства, атеїзму, комунізму». Ми молилися в ті часи, і то було постійно. Я хотів би зазначити вам, сьогодні кожна людина має знати своє місце в церкві, в тілі Ісуса Христа. Кожна людина має знайти ту церкву, де вона зможе приходити до Бога з відкритим серцем. Ми іноді так говоримо, що якщо ти ходиш тільки від церкви до церкви, ти не можеш знайти собі місце, то на тобі почиває такий дух туриста, і тобі треба від нього звільнитися. Бо Господь хоче, щоб ти був людиною, котра знає своє місце в Домі Божому. Бо в тебе є дари і таланти, в тебе є покликання від Бога, через які ти можеш допомогти іншим людям зблизитись з Богом, прийняти від Нього благословіння. Тому я хотів би зазначити сьогодні, коли ми говоримо про церкву, церква – це є тіло Ісуса Христа. Церква – це є зібрання святих людей Божих, котрі збираються разом, щоб виконувати Божу волю, слідувати Божим путями і Божі заповіді. Я хотів би звернути сьогодні вашу увагу, що особливо сьогоднішній день стань перед Богом у молитві, скажи ці прості слова молитви. Скажи: «Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Я прошу Тебе, наповни моє життя відкриттям і розумінням про Твою святу церкву. Я хотів би знайти для себе те місце, ту сім'ю, яка зможе піклуватись про мене, про моє духовне здоров'я. І так само, де я зможу своє покликання, своє служіння віддати для інших людей, щоб благословити іще когось в моєму житті. Небесний Отець, я хочу, щоб Ти дав мені розуміння, як відноситися до тих церков, які для мене сьогодні є закритими, або я не розумію про їхнє служіння. Я не хочу їх осуджувати, бо вони служать тобі, а я служу, можливо, по-іншому. Нехай вони будуть благословені, і нехай буде благословене царство Твоє, і правда Твоя, і Твоя свята воля по віки віків. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і в мене включений цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Що боїтеся Господа, уповайте на Господа. Він – наша поміч і захист.
1: Псалом 113, 19 вірш.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, Ти дав цьому народу державу, Ти дав незалежність, Ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив для України, воно відбулося, здійснилося і сталося, щоб Україна виконала тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі. В ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу трапилось нам, живучи в екваторіальній країні Кенія, подорожувати на Індійський океан. Кенія має вихід до Індійського океану, хоча ми живемо від нього далеко. Але все ж таки туди доїхали. І одна з моїх заповітних мрій ось-ось здійсниться. Я попірнаю на справжніх рифах. Одна з речей, які я люблю робити, пірнати з маскою, з трубкою. Я перед тим дивився, яка відстань від узбережжя до рифів в тому місці, де ми маємо під'їхати до води. Там було близько 1 кілометр. Я, вважаючи себе добрим плавцем, зрозумів, що то взагалі не відстань. І як тільки ми під'їхали до води, я поплив на рифи. Шлях в 1 кілометр. По воді я здолав за 40 хвилин. Коли я стартував, була 3 година дня. Але на екваторі сонце сідає так, перпендикулярно горизонту, і темрява наступає дуже швидко. Це все одно, що вимкнули світло. Раз, і стемніло. 15 хвилин, вже нічого не видно. Я доплив до рифів. Мене здивувало, що в мене то занадто швидко вийшло. Тобто шлях, який би у спокійній воді зайняв 1-1.5 години, а я здолав не більше, як за півгодини. Але часу на обдумування, чому так швидко сталося, не було, тому що краса тропічного підводного світу, вона зайняла всю мою увагу. Я трохи там попірнав і вирішив плисти назад. До заходу сонця залишалося, по моїм підрахункам, ще 1.5 години, і я легенько мав би встигнути. От коли я почав плисти назад, почалася цікава картина вимальовуватися. Коли я пливу в надводному положенні, дивлюсь на берег, начебто я пливу. Але коли я опускаю голову з маскою у воду, я по стану дна бачу, що я не рухаюсь. Я майже стою на місці, при тому всьому, що я грібу досить потужно, як мені здавалося. Як виявилось пізніше, я потрапив у море якраз під час піку відливу. Тобто велика кількість води, яка знаходилась у відливі, вона відходила від берега. І через те я рухався досить швидко в напрямку

0: рифів. Відлив продовжується, мені потрібно плисти назад. І долати течію, яка досить стрімка, ну, першу годину вдавалося більш-менш нормально, я потрохи просувався. Але на другу годину я, потрохи втрачаючи сили, зрозумів, що я не те, що стою на місці, я рухаюсь назад, той шлях, який я подолав за ту попередню годину. До заходу сонця залишається ще 30 хвилин, я розумію, що шукати мене ніхто не буде. Рифи зараз вийдуть з-під води, хвилі прибою, ну, там досить потужні, і в темну пору доби, ну, каліцтво такого потужне, це як мінімум. А плюс ще акули і інші хижаки, які спливуться на кров. Я зрозумів, що всі мої навички по плаванню і по тому всьому, це не та річ, на яку би мені варто надіяти. Я почав молитись Богу. Я казав: Боже, ситуація жахлива для мене, тому що завтрашній день може не настати. Я зрозумів, що стихія сильніша. Але одного разу Ісус Христос заспокоїв стихію одним словом. Я про це знав, я читав Біблію. І після молитви мені прийшла ідея. Я розумію, що то ідея від Бога, тому що то не було плодом моїх роздумів. Я відірвав з футболки, в якій я знаходився, рукава, намотав їх на свої пальці, і такі імпровізовані перетинки, як у водоплавних птахів, утворилися. Через це швидкість трохи збільшилася. Плюс до того всього почав спадати потік. Вже сонце сіло і вже було темно, коли я, ледве дихаючи, доплив до берега. І перше, що було, коли я там впав, то я молився Богу. Молився і дякував, що він мене врятував. Друже, якщо ти бажаєш довірити Богу найцінніше, що в тебе є, життя власне, ми можемо разом помолитися цією молитвою. Дорогий Господь, живучи в цьому світі, я часто зазнавав поразки, борючись з стихіями. Надії на свої власні сили, зв'язки, розум, вони привели мене до біди. Ісус, дорогий, я прошу, війди спасителем в моє життя. Врятуй мене і постав мої ноги на твердиню. Дай, щоб я відчув радість життя. Тому що я знаю, ти сильний це робити. Ти робив то колись, і ти сильний це робити зараз. Боже, я обіцяю тобі змінити своє життя таким чином, щоб воно подобалося тобі. Я дякую за можливість спасіння через твою голгофську жертву. Славлю тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 22 травня.
1: Карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає немов батько сина. Приповісті, 3 розділ, з 11 по 12 вірш. Дисципліна як небесного, так і земного батька є проявом любові до сина чи доньки. Люблячий батько направляє свою дитину на шлях праведності. Коли Господь нас картає, будьмо готові визнати власні гріхи, адже Бог вірний та праведний, щоби простити нам наші гріхи.

0: та очистити нас від усілякої неправедності. 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам.
1: Припустимо, ви бачите велетенський океанський пароплав. Чи промайне у вас думка, що цей лайнер виник без будь-якої розумової праці?
2: Звичайно, вважати так було б зовсім нерозважливо, адже лайнер створено напруженням людського розуму, а руки майстрів здійснили задум інтелекту, і це зрозуміло кожному.
1: Але ж світ, що нас оточує, набагато складніший, ніж найдосконаліша машина. Та є інтелігентні, освічені люди, які кажуть, що Всесвіт виник випадково, і ніякий вищий розум не причетний до його появи.
0: В Біблії мовиться: «Безумний говорить у серці своїм, нема Бога». Чи не тому науковці, що вивчають світобудову, переважною більшістю були і є людьми віруючими?
1: Такий знаменитий учений, як Ісаак Ньютон, був не просто віруючим, а релігійним мислителем. Написав кілька богословських праць. Відома була його шанобливість до Творця. Коли, перебуваючи на вулиці, Ньютону доводилось вимовляти ім'я Боже, він завжди знімав при цьому капелюха.
2: Можна навести нескінченну кількість висловів учених про створеність світу. Ще Цицерон, що жив до Різдва Христового, казав, що скільки б мільйонів разів не кидати кубики з літерами, рядок віршів не створиться. А відомий професор біології Едвін Конклін висловився так: «Імовірність випадкового походження Всесвіту можна порівняти з походженням словника від вибуху типографії».
1: Подібні думки наукових авторитетів переконують нас у тому, що для створення такого гармонійного ладу, який ми бачимо у природі, необхідний був вищий розум.
0: Апостол Павло пише: «Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог».
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: «Пори року» – один з найвизначніших творів видатного італійського композитора Антоніо Вівальді. Цей цикл був написаний 1723 року, а вперше був виконаний лише у 1725-му. Кожен скрипковий концерт відповідає одній порі року, а три частини концерту присвячені трьом місяцям цієї пори року.

кожен з концертів супроводжується сонетом. Вважається, що сам Вівальді був не лише автором музики, але й автором віршів. В творі, крім явного опису сезонів, є також символічний підтекст – різний вік людини – від народження до смерті. Весна, як пробудження природних сил, символізує початок життя або юність, а зима – кінець життя або старість. В цілому зміст циклу набагато яскравіший, ніж просто музичний опис природних змін. Вівальді зумів майстерно зобразити грозу, дзюрчання струмків, шарудіння листя, спів птахів, дощ, мороз. В порах року геніально відображено настрій кожного місяця в році. Все це й визначило статус циклу як неперевершеного шедевру. Пори року з певністю можна віднести до популярної класики. Хоча Антоніо Вівальді і написав безліч інших чудових творів, для багатьох любителів музики ім'я Вівальді асоціюється з циклом «Пори року». Сьогодні ми почуємо фрагмент із циклу «Пори року» італійського композитора Антоніо Вівальді, який називається «Зима».

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість, і перевтома. Усе, що було до нас,

0: хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ перший. Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса, надії нашої, до Тимофія, щирого сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога.

0: того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його, та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені вірена. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене, що давніше був богозневажник і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив, не тямучий у невірстві. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першому мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честі, слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
2: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.

0: Лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Пропонуємо послухати книгу Богдана Трояновського «В його обіймах» із серії «Короткі історії для душі». Текст читає Алла Швець.
2: Коштовна ваза. До одного багатого господаря найнялася на службу молода жінка. До її обов'язків належало дбати про чистоту і порядок у будинку. Господар добре ставився до обслуги. Робота не була важкою, платня достатня, отож служниця була дуже задоволена. Господар – людина освічена, зберігав удома багато мистецьких творів – картин, скульптур, цінних старовинних меблів. У вітальні на круглому столику стояла надзвичайно гарна, витончена ваза, як видавалося, досить давня. Якось під час банкету служниця почула, що такі вази своїм віком сягають часів єгипетських фараонів і є дуже цінні, вартують до кількох мільйонів доларів. Одного дня трапилося лихо. Прибираючи поблизу цінної вази, служниця раптом послизнулася, ручка порохотяга зачепила вазу і та впала, розбившись на дрібні друзки. Служниця дуже налякалася. Ще пак, адже страшно уявити, як покарає її господар. Вона ж до кінця життя не розплатиться за заподіяну шкоду. Поспіхом, позбиравши свої найнеобхідніші речі, жінка непомітно вийшла з маєтку і утекла з міста. Від того часу її життя дуже змінилося. Мусила знайти нову роботу, придбати документи. Також припинила контакти з рідними та друзями. Через місяць після втечі побачила в газеті своє фото і дізналася, що її розшукують. Після цього виїхала ще далі. Таке життя тривало кілька років. У постійному стресі і страху, що її знайдуть, вона переїжджала з міста в місто. Нарешті, неймовірно втомлена, вона вирішила сама здатися поліції. Повернувшись у рідне місто, прийшла до будинку колишнього господаря. А він, побачивши її на порозі свого дому, щиро посміхнувся і промовив: «Нарешті ви знайшлися! Я вже кілька років вас розшукую! Подав навіть оголошення в газету. Вас, мабуть, злякала та розбита ваза? А це ж була тільки дешева гіпсова копія коштовного оригіналу, який я зберігаю в сейфі». Страх перед наслідками власних дій інколи нас паралізує. Кожна людина робить помилки. Мудра і відповідальна не побоїться їх визнати і прийняти їхні наслідки. І тоді виявляється, що не все так страшно, як гадалося, що критичній ситуації можна зарадити. Людина недалекоглядна і безвідповідальна заперечує помилки і втікає від наслідків. Як результат, її життя наповнене постійним обманом і страхом перед виявленням правди. Бог дав нам не духа страху, а сили, любові й поміркованості. 2 Тимофія, 1 розділ, 7 вірш.
1: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Хай веселяться небеса, і нехай радіє вся земля. Хай шумить море, і все, що наповнює його. Нехай радіють поля, і все, що на них. І нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа.

0: Господа. Бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за правдою і всі народи за істиною своєю.
1: Псалом 95, вірші з 11 по 13.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

Пропонуємо послухати книгу «33 поради від щасливих». Автори – Василь і Любов Войтовичі. Порада номер 22. Частіше даруйте подарунки та квіти. Не чекайте особливої дати.

0: Я думаю, на землі немає жодної людини, яка б не любила подарунки. Особливо приємно отримувати їх від коханої людини. Дехто думає, що найкращий для подарунків час – це Різдво Христове або день народження. Так, згідний з вами. Але наскільки буде приємно, якщо крім того, час від часу ви зробите подарунок?
1: А за квіти я навіть не хочу нагадувати, бо кожен чоловік, який любить і поважає свою дружину, повинен купляти їй квіти, хай не дорогі, але повинен. Не обов'язково купляти цілий букет. Інколи малий букетик ромашок може принести радості більше, ніж мільйон троянд. Також хіба важко дружині купити коханому запашний крем для гоління? Та навіть чашка кави гарно подана – це подарунок.
2: Кохати – значить жити життям того, кого кохаєш.
3: Лев Толстой.
2: Голод до любові набагато важче втамувати, аніж голод до хліба.
3: Мати Тереза.
2: Коли нам здається, що ми знаємо іншого, це щоразу означає кінець любові.
3: Макс Фріш.
2: Прокидаючись вранці, запитай себе, що я повинен зробити? Увечері, перш ніж заснути, що я зробив?
3: Піфагор.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Порада номер 23. Частіше робіть один одному приємні сюрпризи. Тут ми маємо на увазі не подарунки, а сюрпризи. Вони можуть бути самими різноманітними, на які тільки спроможна ваша фантазія чи винахідливість.
4: Ви можете замовити компанію, щоб прибрати ваш будинок для вашої дружини, купити квитки в круїз, повідомивши про це в останній день перед виїздом, зробити масаж, приготувати пікнік на природі та багато іншого можна придумати, щоб зробити сюрприз тому, кого любиш.
0: Один чоловік вирішив порадувати свою сім'ю і перед самим від'їздом на відпочинок, до якого вони збиралися рік, повідомив, що він ніяк не може їхати, бо на роботі сталася непередбачена ситуація. І дружина з дітьми мусять їхати самі. Коли вони поїхали, на другий день він сів в літак, полетів у Колорадо і чекав на трасі, коли буде приїжджати його дружина з дітьми, щоб їх там зупинити. Коли його спитали, навіщо він це зробив, він відповів: «Я хотів, щоб діти запам'ятали, що тато в них був веселим чоловіком». Ніщо так не заважає роману, як почуття гумору у жінки або відсутність його у чоловіка.
1: Оскар Уайльд.
0: Немає у цьому світі всемогутнішої сили, ніж міцні і взаємні почуття прихильності любові.
1: Ігор Стравинський.
0: Любити по-справжньому – це значить бачити дорогу вам людину саме такою, якою її Господь Бог задумав.
1: Федір Достоєвський.

0: Діти, чого Бог очікує від вас?
1: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
2: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».

0: Порада номер 24. Дайте місце гумору у своєму житті.
1: Гумор має дуже важливе значення в житті, бо без нього життя є невеселим. Чомусь люди люблять веселих і усміхнених людей. І неодноразово дотепні жарти знімають напругу в сім'ї. Звичайно, ніколи не можна з сарказмом насміхатися над своїми рідними або насміхатися зі своїх же перед чужими людьми. Тим більше грубо жартувати, що інколи призводить до трагічних випадків. Ми повинні поважати один одного. Ми говоримо про тверезий гумор і веселість.
2: Наприклад, я читав в одному з популярних журналів інтерв'ю з відомим священником з міста Х'юстон. Він розповів, що його дружина вирішила помити його дорогий автомобіль. Миючи, якимсь чином вона здерла з машини фарбу, на поверхні утворилися смуги. Маленький син священика, побачивши смуги, побіг до батька і все йому розказав. Священик, який сам готувався до недільної проповіді, дуже засмутився. І тут згадав слова Давида про те, що день цей створив Господь, і я буду радіти.
1: Коли радіти? Завтра? Чи, може, післязавтра? Ні, сьогодні. І він підійшов до дружини і сказав весело: «Вікторія, в усьому місті не знайдеться ще однієї такої смугастої машини, як моя». Дружина вдячно посміхнулася до нього. Священник мав вибір – сердитися на дружину або радіти. І він вибрав останнє. У кожній життєвій ситуації ми можемо повестися по-різному, і від нашої поведінки залежатиме багато чого. Навіть у зовсім негативному можна знайти щось позитивне.
2: Образно кажучи, якщо вам дістався лимон, зробіть з нього лимонад. Веселих людей люблять, з ними цікаво жити. Нехай завжди буде з вами гумор і буде весело в вашому домі.
0: Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться». Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося – змінитися мені самому.
3: Джим Рон.
0: Урок, який я засвоїв і якому я слідую все життя, полягав у тому, що треба намагатися і намагатися, і знову намагатися, але ніколи не здаватися.
3: Річард Бренсон.
0: Любов більше того, хто любить.
3: Йосип Бродський.

0: Порада номер 25. Проводьте час один з одним на самоті. Прогулянка, коротка поїздка, бесіда за чашкою чаю.
1: Чомусь люди ділять своє життя на до шлюбу і після. І часто згадують, як вони могли годинами розмовляти телефоном або разом проводити час. Що характерно, їм хотілося бути тільки вдвох. Але, на превеликий жаль, після шлюбу їм хочеться бути з кимось. З друзями на роботі, перед комп'ютером, але не один з одним. Чому? На те є певні причини, які сприяють втраті інтересу один до одного. Але ви ніколи його не загубите, якщо будете разом проводити час. Звичайно, побутове життя має свої правила і незручності.
0: Багато пар бувають разом тільки ввечері після роботи. І то не завжди. Але наскільки важливо знаходити час для спільних прогулянок, поїздок або просто вдвох посидіти в кафе чи вдома за чашкою кави чи чаю. І що характерно, такі миті ніколи не забуваються, бо це є солодкі хвилини спілкування. Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими.

0: Лінкольн.
1: Суди про прожитий день не по врожаю, який ти зібрав, а по тому насінню, що ти посіяв у цей день.
0: Роберт Льюіс Стівенсон.
1: Коли любиш когось, ти його любиш. І якщо нічого більше не можеш йому дати, ти все-таки даєш йому любов.
0: Джордж Оруелл.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Порада номер 26. Говоріть один одному: «Ти в мене найкраща, найкращий».
1: Чомусь інколи мужчина говорить це чужим жінкам, але це треба говорити своїй жінці. Звичайно, що ваша дружина є гіршою за когось, але від когось вона є красивішою. Так само і ваш чоловік є гіршим за когось, а за когось кращим. Приємно, коли тобою захоплюється твій чоловік і говорить тобі це. Так само деякі мужчини люблять не менше, ніж жінки, коли ними захоплюються і говорять їм компліменти.
4: Правда, з чоловіком простіше. Він тільки хоче чути, що він мужчина і кращого за нього немає. І немає рівних йому в усьому. А от жінці треба вміти говорити компліменти. Не можна говорити жінці приємні слова тоді, коли вона не в настрої або одягнена в одяг, який їй не личить. Тоді ваш комплімент сприймається як образа, груба образа. А таке жінка довго не забуває. Майте чуття, коли щось сказати, а коли промовчати.
1: Також ходіть охайно вдягненими один перед одним. А то на людях ми стараємося виглядати гарними, а вдома – будь-як. Я не кажу ходити у кроватці чи у дорогій сукні. Але на роботі чоловіки бачать охайних, доглянутих жінок, а вдома його дружина в зім'ятому грязному халаті або навпаки. Жінка бачить вдома такого неохайного чоловіка, що їй навіть неприємно його поцілувати. Виглядайте так, щоб завжди можна було сказати: «Ти в мене найкращий» або «Ти в мене найкраща».
0: Від кохання до жінки народилося все прекрасне на землі.
5: Максим Горький.
0: Вдалий шлюб – це споруда, яку потрібно щоразу реконструювати.
5: Андре Моруа.
0: Руки доброї жінки обвиті навколо шиї чоловіка. Це рятівний круг, кинути йому долею з неба.
5: Джером Кламка Джером.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Господи Ісусе, ми приходимо до Тебе за нашу землю, за землю, на якій Ти насадив нас, за Україну. І ми благаємо Тебе, наш любячий Господи, іменем

Ісуса Христа, дай нам, нашій землі, зцілення. Пошли Слово Твоє, яке зцілить цю землю. Дай мир і спокій цій землі. Ми благаємо, Господи, нехай люди на нашій землі стоять на колінах не перед проблемами, не перед обставинами, не перед хворобами. Нехай люди, всі люди на українській землі стануть на коліна перед Тобою. Великий всемогутній Господи, нехай прославлять Бога, нехай пізнають Сина Твого Ісуса Христа і нехай наповняться Духом Божим, і нехай на цій землі потече слава Божа. Нехай на цій землі почне прославлятися Бог, і нехай на цій землі впроваджується Божа воля. Амінь.

0: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачі у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Богом я хвалюсь у словах моїх. На Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть.
1: Псалом 55, 5 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Доктрина особистості Бога, який керує подіями природи, ніколи не може бути спростована наукою. Альберт Ейнштейн – один з найвизначніших фізиків ХХ століття.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його.
1: Цитата з Біблії.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися.

0: Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив світ? Як Він наслав на землю потоп, урятував Ноя та його сім'ю, як покликав Авраама й обіцяв йому сина? Сьогодні я нарешті розповім тобі, чому і як Авраам став Авраамом, і як до нього в гості прийшов Господь. Незвичайні гості. Біблія, книга Буття, 17 і 18 розділи.
2: Одного дня Авраам сидів біля відкритого намету, а Сара тим часом готувала обід. Полуденне сонце пекло нещадно. Авраам звів очі і зі здивуванням побачив трьох подорожніх, що проходили неподалік. Звичайно, люди не подорожують у ці неспекотніші години дня. Авраам вийшов їм назустріч і поцікавився, чи не хочуть вони перепочити в затінку та освіжити себе водою. «Будь ласка, залишайтеся та відпочиньте», – запросив він їх. «Посидьте під цим деревом, поки я принесу вам води попити та вмитися». Подорожні з удячністю влаштувалися під деревом. Авраам же побіг до Сари і наказав їй приготувати гарне частування для їхніх несподіваних гостей. Слід було напекти хліба, заколоти та засмажити теля, подбати про молоко та сметану. Усе було зроблено швидко і вправно, і Авраам запросив своїх гостей на частування просто неба, під тінню дерев. Раптом старший з-поміж подорожніх запитав: «Де твоя дружина Сара?» «У наметі», – відповів здивований Авраам. «Через 9 місяців у неї буде син», – сказав гість. Сара, якій цікаво було довідатися про гостей, залишалася всередині намету, але підійшла до самісінької завіси, що затуляла вхід, і прислухалася до розмови. Коли вона почула, що сказав подорожній, вона не змогла втриматися від сміху, адже такого не буває. Вона була вже занадто старою, аби мати сина. «Чого це Сара сміється?» – запитав гість. «Я не сміялася», – озвалася засоромлена Сара. «Ні, сміялася», – відповів гість. «Хіба є щось заважке для Господа? Я завжди виконую те, що обіцяю». Коли Авраам почув ці слова, він вражений зрозумів, що його гості – це незвичайні люди. Старший серед них виголошував слова від імені самого Бога.
1: Чого ми навчилися сьогодні? Біблія каже, що ми маємо бути гостинними, оскільки деякі, до прикладу, Авраам, Маной та інші, про це ми поговоримо з тобою пізніше, не знаючи, виявили гостинність самому Господеві. А ще ми навчилися того, що на обіцяне Господом потрібно очікувати. Він обіцяв, а отже, Він виконає. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Моє життя проходило без великих потрясінь, без грому, без блискавок. Я жив в масштабах одного міста, однієї вулиці, однієї квартирки. Це був мій маленький світ. Але в цей маленький світ прийшли знайомства. Знайомство людей, які живуть без страху. Людей, у яких завжди в серці мир, навіть якщо приходять потрясіння. У людей, в яких завжди була надія, навіть якщо приходять гром і блискавка. Люди, які жили в масштабах Всесвіту. І я захотів прилучитися. Я захотів бути, як ці люди. Вони були з Богом. Мені захотілося, щоб моє життя стало вагомим. Мені захотілося, щоб моя душа була спасена і відчинилися вікна моєї квартирки, виросли тротуари моєї вулиці, збільшились площі мого міста і з'явився масштаб Всесвіту. Я захотів, щоб Бог з'явився в моєму житті і зробив особливе чудо, подарував спасіння моїй душі і відкрив нові обрії мого життя. Якщо це близьке для тебе, ти можеш разом зі мною повторити цю молитву. Отче Небесний, я дякую, що ти любиш мене, і я дякую, що ти послав Сина свого, Ісуса Христа, на землю, і Він помер за мене. І цією смертю, цією кров'ю Ісус звільнив мене і дав мені свободу від гріха. І я запрошую, Ісус, тебе в моє життя, щоб ти відкрив його і дозволив мені прилучитися до чогось особливого, до чогось неймовірного, до життя з тобою. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Доброго божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

10 лютого 1810 року відбулося урочисте відкриття Одеської опери. Одеський національний академічний театр опери та балету – один з найдавніших оперних театрів України і найкращий театр Одеси та України на момент побудови. Відкриття першої споруди театру відбулося ще у 1810-му, але

0: у 1873 році була пожежа, через яку театр згорів. Створити проєкт нового міського театру тоді запропонували віденським архітекторам Фельнеру і Гельмеру. Ними було навіть створене одноіменне архітекторське бюро з яскравою назвою «Фельнер ель ен Гельмер». До речі, за їхніми проектами було побудовано театри в багатьох європейських містах – у Відні, Будапешті, Дрездені, Зальцбурзі, Загребі та інших. І от в Одесі. Сучасна будівля зведена за їхнім проектом у 1887-му у стилі віденського бароко. Архітектура глядацької зали утримана у стилі пізнього французького рококо. Унікальна акустика підково-подібного залу дозволяє доносити навіть шепіт із сцени у будь-який куточок зали. У 2007 році було завершено повну реконструкцію будівлі Одеського національно-академічного театру опери та балету. Театру належать великі заслуги в розвитку музичної культури на півдні України. Тут виконували свої твори і диригували композитори Чайковський, Римський-Корсаков, Рахманінов, співали великі Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Соломія Крушельницька, Леонід Собінов, танцювали Ганна Павлова і Ісідора Дункан. До числа найвдаліших постановок трупи Одеського національно-академічного театру опери та балету увійшли «Кармен», «Травіата», «Трубадур», «Ріголетто», «Запорожець», «За Дунаєм», «Чі очі осан», «Наталка Полтавка», «Жізель», «Лускунчик» та «Спляча красуня». Одеський театр згадував у своєму романі Євген Онєгін Олександр Пушкін. В 2007 році до 120-річчя театру Національний банк України випустив ювілейні монети номіналом 5 і 10 гривень, присвячені Одеському державному академічному театру опери та балету. А журнал Forbes у 2008-му включив будівлю Одеського театру опери та балету до переліку 11 найцікавіших визначних пам'яток Східної Європи.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Біблія цінніша за всі будь-коли надруковані книги. Патрік Генрі, американський державний діяч, активний борець за незалежність.

0: Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його. Нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості.
1: Псалом 67, вірші з 2 по 4.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Світло відкриває те, про що у темряві ми лише здогадувалися.
4: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Так говорив Ісус.
1: Чи є між вами така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь? І коли попросить риби, подала б йому змію? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього.
0: Від Матфія, 7 розділ, вірші з 9 по 11.
1: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все в Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе, хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я...